Berga v podaní Symfonického orchestra francúzskeho rozhlasu pod vedením dirigentky Mirgy Gražinetti-Tila z nahrávky z novembra 2025. Teraz si vypočujeme koncert pre klavír a orchester číslo 2 F-dur opus 102, ktorý skomponoval Dmitri Šostakovič.

написать музыку формалистическую. Задача

преступлением. Я имею виду носить диссонансы.

Да. Это Барбара. Или Мозе Кар.

Vypočuli sme si Šostakovičovú kantátu Antiformalistický rajok. Účinkovali Alexander Teliga, rozprávač François Chateau, spevácky zbor francúzskeho rozhlasu a symfonický orchester francúzskeho rozhlasu. Nasleduje premiéra Weinbergovej symfónie číslo 13, opus 115.

Doznela symfónia číslo 13, opus 115 od Miečislava Weinberga v interpretácii Symfonického orchestra francúzskeho rozhlasu pod taktovkou Mirgy Gražiny Tetila. Teraz sa započúvame do prelúdia a fúgy Des Dur opus 87 číslo 15, ktoré skomponoval Dmitri Šostakovič.

Vypočuli sme si Šostakovičovo prelúdium a fugu Desdur v interpretácii klaviristu Toma Borova. Pokračujeme barokovou kantátou Ja biedny človek, ja otrok hriechu od Johana Sebastiana Bacha. Účinkujú Rafael Hön, Gdanský univerzitný zbor a súbor Kafe Zimmermann.

Vypočuli sme si Bachovú kantátu Ja biedny človek, ja otrok hriechu v podaní Rafaela Hena, Gdanského univerzitného zboru a súboru Café Zimmermann z nahrávky z decembra 2022 z Centra svätého Jána v Gdansku v Polsku. Týmto uzatvárame prvú časť nášho koncertného večera. Nasleduje zvučka a po nej budeme pokračovať.

Milí poslucháči, zvučka nám ohlásila, že sú 4 hodiny ráno a my prechádzame do druhej časti dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré počúvame naraz spolu so všetkými krajinami Európskej vysielacej únie. Otvárame ju klavírnym kvintetom S-dur opus 44 od Roberta Schumana. V štyroch častiach Allegro brillante, In modo d'una marcia, Scherzo molto vivace a Allegro ma non troppo. Účinkujú klavirista Igor Levit a slačikové zoskupenie Signum Quartet, ktorí nahrávali v marci 2013 v londýnskom štúdiu Warhouse Waterloo. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Schumannovo klavírne kvinteto S-dur v podaní Igora Levita a súboru Signum Quartet z nahrávky z marca 2013. Nasleduje koncert pre Lesný roh a orchester číslo 2 S-dur od Richarda Straussa. Hrajú Markus Maskunity a Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu.

Doznel Strausov koncert pre Lesný roh a orchester číslo 2 S-dur v podaní Markusa Maskunitiho a Symfonického orchestra Fínskeho rozhlasu. Pokračujeme komorným dielom Sláčikové kvarteto, ktorého autorkou je Judith Weir. V tejto nahrávke sa nám predstaví poľské zoskupenie Silesian Quartet.

Vypočuli sme si sláčikové kvarteto od skladateľky Judy Dwyer v podaní renomovaného súboru Silesian Quartet. Teraz je na rade sonáta G-dur pre flautu a čembalo opus 6, číslo 6 od Karla Friedricha Abela. Účinkujú flautista Karl Kaiser a čembalistka Susan Kaiser.

Doznela flautová sonáta Karla Friedricha Abela v interpretácii dvojice Karl Kaiser a Susan Kaiser. Program pokračuje dielom piatich uhorských tancov, konkrétne čísla 17 až 21, ktoré skomponoval Johannes Brahms v úprave Antonína Dvořáka. Účinkuje Filharmónia Oslo pod vedením dirigenta Eivinda Adlanda.

Vypočuli sme si výber z Brahmsových uhorských tancov v podaní Filharmonie Oslo z koncertnej sály Oslo z februára 2003. Nasleduje sakrálna vokálna tvorba, v ktorej zaznie skladba Buď pozdravená najslačia Mária od Karla Gesualda da Venosa. Zbor Monteverdi Choir diriguje John Eliot Cardiner.

Doznel sakrálny spev Buď pozdravená najsladšia Mária v podaní zboru Monteverdi s dirigentom Johnom Elliotom Gardinerom. Teraz si vypočujeme dielo Andante Ine D. Es-dur pre klavír, ktorého autorom je John Field. Na klavíri v Chopinovom kašteli v Dušniky z Druj hrá Marc-André Amelin.

Doznelo Nilsonovo orchestrálne dielo Imaginárna cesta na Faerské ostrovy, nahrané v komornej sále Filharmonie vo Varšave v marci 2015. Mládežnickú filharmóniu Baltského mora dirigoval Christian Jörvi. Ako prídavok nám teraz zaznie meditácia z opery Thais, ktorej autorom je Jules Massenet.

Vypočuli sme si Masnetovú slávnu meditáciu. V bazilike v Bazileji v apríli 2018 účinkovali huslista David Nebel a klavirista Gyorgy Juldaševi. A na záver programu zaznie Leighton Suita pre dýchové kvartéto od Imogen Holst. Účinkujú členovia Škótskeho symfonického orchestra BBC.

0: Dnešný koncertný večer uzavrela Leston Suita pre dýchové kvarteto od Imogen Holst. V interpretácii hudobníkov zo škótskeho symfonického orchestra BBC pod vedením Martina Brabinca. Nahrávali v decembri 2020. Príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Dobrodružstvá Kornela Eštyho, štvrtú časť výberu z rovnomenného poviedkového cyklu. Napísal Dežo Kostoláni, preložil Karol Vlachovský.

Jasnica. Kornel Ešty zazvoní neskoro v noci. Je bledý a nervózny. Sadne si na môj písací stôl. Spustí. Teraz daj všetko na bok a počúvaj, ale sústredene. Rozpoviem ti, čo sa mi stalo. Je to krátky príbeh, ale neobyčajne poučný a hlbokomyselný. Potvrdzuje, že v živote ešte vždy vznikajú nové situácie. Na javisku, ako vieme, jestvuje iba 36 rozličných situácií. Ani viac, ani menej. Odkedy ľudia píšu tragédie a komédie, od Sofokla až do dnes, nikomu sa nepodarilo vymyslieť ďalšiu, 37. situáciu. Náhoda je bohačia na nápady. Každý požehnaný deň vytvorí najmenej 37 miliónov situácií. Mám jedny vreckové hodinky. Sú to najlepšie vreckové hodinky na Zemeguli. Mimochodom, prečo každý chváli svoje vreckové hodinky a svojho zubára? Je to taká istá záhada, ako keď každý spisovateľ chváli sám seba. Ale moje vreckové hodinky sú naozaj zázračné. Nemajú nejaké zásady. Nemajú presvedčenie, nemajú dušu, iba mechanizmus. Keď som napríklad prefajčený a mám puls 120 za minútu, oni nezávisle odo mňa chladnokrvne tiknú 60 ráz za minútu. Ak iste budú tak robiť aj vtedy, keď mi srdce prestane pracovať a neudrie už ani raz. Lebo, dúfam, oni prežijú aj mňa. Poznajú jedine svoju povinnosť. Nič inšie nepoznajú. Ani príslovia. To je moje šťastie. Keby poznali príslovie, pomaly ďalej zájdeš. Potom by síce zašli ďalej, ale išli by pomalšie, čiže meškali by. Keby zasa poznali príslovie lepšie prísť o 5 minút, skôr ako neskôr, potom by nemeškali, ale nevyhnutne by sa náhlili. Chvála nebesám, sú to celkom nevzdelané, báječné hodinky. Skrátka, vždy šli dobre. A ja som dobre urobil, že som si ich kúpil. Zatiaľ mi nikdy nevypovedali službu. Minule sa mi na nich rozbilo skielko. Zaniesol som ich k svojmu milému budínskému hodinárovi a dal som si vsadiť nové. Pravda, že mechanizmus aj naďalej pracoval bezchybne. Hodinky neochvejne signalizovali, že život uplýva a ja starnem. Ale nechcem hovoriť o tom. Už niekoľko týždňov mi tikali pod srdcom, lebo vreckové hodinky, ak si si všimol, priateľ môj, nosíme vždy pod srdcom, v ľavom vrecku na veste. Zrazu len vidím, že je niečo na číselníku. Na bielom číselníku bola biela tenučká čiaročka. Pohybovala sa. Sprvoti som si myslel, že je to vlas. Ale nie. Bola to riasnica. Očná riasnica, ľudská riasnica. Ležala medzi číselníkom a skielkom. Nebránila hodinovým ručičkám v pohybe, no jednako ma zaujímalo, ako sa tam dostala. Môj hodinár je šedivý. Pod akousi zámienkou som zašiel k nemu. Díval som sa na ňo. Starostlivo som si ho poobzeral. Zistil som, že aj riasnice má šedivé. Je teda isté, že prv ako vsadil do hodiniek nové skielko a pozeral do nich cez lupu v mosadznej obrube, ktorú si hodinári prikladajú na oko, padla riasnica náhodou na číselník a potom ju zasklil. Teraz riasnica odpočíva v mojich hodinkách ako v sklenej truhle. Alebo ako v jantári komáre a mušky. Tie zvláštne hmyzie múmie, ktoré sa nezmenili za celé 1000 ročia. Riasnica nie je obyčajný chlp. Trvá po celý náš život. Zmáčajú ju naše slzy. Posvecujú ju slzy radosti a bolesti. Riasnica je sveté pradenosť tkaniny zacláňajúcej naše oči. Táto riasnica, hodinárová riasnica, statočne zošedivela. Kedysi žmurkala na hodinárovu milú, hodinár ňou žmurkal, keď rozprával anekdotu, s touto riasnicou zvlhnutou stál nad matkinou i otcovou truhlou. Takto som nadviazal osudové spojenectvo, akési duševné príbuzenstvo s riasnicou a s hodinárom. Chránim kúsok jeho telesnej schránky, hoci
On o tom nevie. Keď ho uložia do hrobu a zahrabú, riasnica zostane v mojich hodinkách. Preto som ťa vyhľadal. Už niekoľko dní nemôžem spať. Mám výčitky svedomia. Čo mám robiť? Mám dať skielko dole z hodiniek a odstrániť riasnicu, vrátiť ju oprávnenému majiteľovi, ktorému nepochybne patrí, alebo si ju mám ponechať na večnú pamiatku? Ale nie je to sprenevera. Pozri, je tam. Koľko ráz pozriem na hodinky, vždy ju vidím. Riasnica sa trbliece, ligoce v ligote skielka, blíští sa. Riasnica poletuje ako motýl. Riasnica žiari ako zrenica. Ach, deň. Ten deň, keď sa tam prvý raz myhla. Ach, ten deň. Ach, myhalnica.

šťastie. Vieš, začal Cornel Ashty, všetci snívame o tom, že raz budeme šťastní. Čo si vtedy predstavujeme? Po väčšine čosi stále, pevné, trvanlivé. Napríklad kaštieľ na brehu mora a záhradu a vôkol tíšinu. Ženu, deti, rodinu, prípadne peniaze alebo slávu. To sú taľafatky. Také veci sme si predstavovali, keď sme boli malí. Pravda, predstavujeme si ich aj dnes, keď snívame o šťastí, lebo v rojčení vždy zostávame malými deťmi. Je to rozprávka, večná a neskutočná rozprávka. Ten kaštieľ nemá nákres. Nejestvuje ani poplatok za prepis a daňové priznanie. Takisto ako v rozprávke. Žena, ktorú si k sebe primyslíme, nemá telo, ani dušu. Nemáme s ňou ani pomer. Deti, o ktorých snívame, nikdy neochorejú na osýpky a nikdy neprinesú domov zlé vysvedčenie. O sláve sa zasa neodvážime rozmýšľať, lebo vlastne zväčša pozostáva z našich rokovaní s vydavateľmi, ktorí nás tak rozčúlia, že potom nemôžeme obedovať. Skrátka, tieto obrazy nemajú nejaký obsah a preto sú lákavé. Prirodzene, že jestvuje šťastie, ale je celkom iné. Sám si spomínam na niekoľko šťastných chvíľ vo svojom živote. Kedy som bol najšťastnejší? Nuž, ak chceš, poviem ti to. Pred rokom či dvoma, na konci októbra, mal som ísť na veľkú cestu. Večer som sa pobalil a ľahol som si spať. Vlak mi šiel až ráno. Nemohol som zaspať, hoci predtým som už niekoľko nocí nespal. Prehadzoval som sa v posteli. Zrazu ma seklo v krížoch. Zmeral som si teplotu. Teplomer ukazoval, že mám horúčku. Neviem, čo by som bol dal za to, keby som mohol cestu odložiť. Ale nedalo sa. Keď sa rozbrieždilo, zmocnila sa ma zlá predtucha, že sa už nikdy domov nevrátim. Bola daždivá, pluštivá, zamračená jeseň. Vlak mokol na daždi. Čakali ma premočené vozne. Po chodbách nechodil nikto. V kúpe takisto iba sem tam sedeli premrznutí, poblednutí cestujúci. Akoby celá súprava bola zakliatá. Zo svojho kúpe som pozeral na hmlisté polia. Bola tma, iba vozovky sa žltli. Na ktorej si stanici v Lejaku bosý sedliacký chlapec bežal popri vlaku s konvicou s pohárom a vykrikoval: "Nech sa páči, čerstvá voda!" Sprievodca, znudený životom, skúmal môj spiatočný cestovný lístok. Namiesto pozdravu si iba vzdychol. Ťažká mora ma neopúšťala ani za hranicami. Popri mne sa mihali opustené stanice. Akýsi rakúsky mladík v peleríne a s okuliarmi na červenom nose dlho civil na mňa a ja na neho. Do kancelárie prednostu stanice vbehla mačka, ako by ma nechcela vidieť. Chudá žena stála pri strome a vietor jej nadvihoval sukňu. V Nemecku žiačikovia šli do školy či zo školy s knihami, rysovacími doskami a príložníkmi. Keďže som nič nejedol, stratil som pojem o čase. Nevedel som, či je ráno alebo popoludnie. Keby dačo, obyčajne ma cestovanie bavilo. Vtedy totiž vnímam život zjednodušene, bez obsahu, ako obraz alebo hru. Teraz ma tento bezobsažný život privádzal do zúfalstva. Všetko sa mi zdalo bezcielne a bezvýznamné. Rakúsky mladík, mačka, chudá žena stojaca vo vetre, aj nemeckí školáci, ale predovšetkým ja sám som si pripadal taký. Spomenul som si na svoje neúspechy a hriechy. Trápil som sa seba obviňovaním. V noci som si v celom spacom vozni rozostlal posteľ iba ja. Revízor so zlostným výrazom v tvári, pripomínajúci nezamestnaného herca, mi posmešne zaželal dobrú noc, ako by sa už bol vopred rozhodol, že ma podreže britvou, len čo zaspím. Pre istotu som vzal dupľovanú dávku uspávacieho prostriedku. Dlho som v polobdelom stave počúval klepot vlaku. Potom som zaspal. Zrazu som splašene vykríkol. Matkal som v tme. Nevedel som, kde som. Vyschlo mi v hrdle aj v nose.
zohrievacích telies sálalo pekelné teplo. Rýchlo som hodil čosi na seba a vytackal som sa na chodbu. Bol to začiatok môjho šťastia, ktoré som ti spomínal. Šťastia takého naplneného a výnimočného ako nikdy. Vlak zabočil do divokých romantických vrchov, ovenčených ihličnatými stromami. Snežilo. Predstav si, zavčasu na jeseň padal sneh, ako mana z neba, a svietilo slnko. Bolo jasné ráno. V doline sa zjavilo nemecké priemyselné mestečko. Rozjasané deti sa cestou do školy guľovali. Strechy domov boli biele. Na poschodiach svietili lampy, električky cengali, celkom ako anieli na Vianoce. Srdce sa mi rozbúchalo od radosti. Ubytoval som sa v najlepšom hoteli. Privítali ma veľmi milo a úctivo. Dali mi izbu s balkónom doslova za babku. Do izby vstúpila chyžná s plavými vlasmi s česanými do drdola. Ticho prehovorila. Priniesla dva čbány teplej vody. Podišiel som k oknu, ktoré bolo obrátené na hlavné námestie, a dlho som ani malý chlapec s otvorenými ústami hľadel, ako veselo sneží. Ešte nikdy som nemal takú radosť, že som tu na zemi a že žijem. Život znova nadobudol zmysel. Raňajkoval som na prízemí vo vykúrenej jedálni. Lampy s pestrými tienidlami rozsievali svetlo na batistové obrusy. Na stene, ako doma, týkali kyvadlové hodiny. Doniesli mi maslo a med. Jedol som aj vajce na meko, hoci inak ho neznášam. Všetko bolo báječné, zázračné, lákavé, nevysvetliteľné a nevýslovne pekné. To boli najšťastnejšie chvíle môjho života. Prečo? Vysvetlenie prenechám psychoanalytikom. Neskúmam potláčané a uvoľnené podnety, vedomé a podvedomé symptómy. Nechcem sa dať pitvať zaživa. Nech len zostanem taký, aký som. Zavretý, celý a tajomný. Nech mi to naďalej spôsobuje také nepochopiteľné strasti aj slasti. A nech to načisto prestane jestvovať zároveň s mojím životom. Nech ostanem ako neotvorený list. Ver mi, že to má väčšiu cenu ako poznanie. Viem len toľko, že také je šťastie. Vždy sa rodí na úpätí neobyčajného utrpenia a je rovnako neobyčajné ako utrpenie, ktoré náhle pominie. Ani šťastie netrvá dlho, lebo si naň zvykneme. Je to iba niečo prechodné, akási medzihra. Možno šťastie nie je nič inšie ako opak utrpenia.

lož. Ako vlastne treba luhať? Zamyslel sa Cornel Ashty. Experimentálna psychológia radí, že ak sa chceme vyhovoriť, vyhovorme sa na niečo také, čo je v každodennom živote najbežnejšie. Napríklad, ak sme pozvaní na večeru a nemáme vôľu prijať pozvanie, vyhovorme sa na nevinné ochorenie, na bolesť hlavy, nádchu a podobne. Keďže tieto choroby sa vyskytujú najčastejšie, ak iste nám na základe pravdepodobnosti aj uveria. Lenže nie je to celkom tak. Možno pred stáročiami podobné výhovorky ešte mali účinok. Odvtedy sa však ošúchali, lebo bolesť hlavy sa už vyskytuje veľmi často nielen v skutočnosti, ale aj v zbierke lží. Viac ráz sa mi stalo, že som niekam nešiel naozaj len preto, lebo ma bolela hlava a mal som nádchu. Lenže v takom prípade povedať pravdu je väčšia drzosť, ako napísať nudíte ma a pohrdám vami. Kašlem na vás. Preto som sa ani ja neodvolal na skutočnosť, ale vymyslel som nejakú lož. Že som si strihal nechty na nohách a nožnicami som si zarezal do prsta. Nemôžem sa vôbec postaviť na nohu, musím si dávať na ranu obklady. Alebo, že ma pohrízla túlavá mačka a musel som bežať do Pasteurovho ústavu dať sa zaočkovať proti besnote. To sú tzv. Lepšie lži. Prečo? Lebo sú menej pravdepodobné. Lož chce byť pravdepodobná. Je to jeden z jej poznávacích znakov. A keď ľudia počujú nepravdepodobné, neskutočne smelé nezmysly, nezíde im ani na myseľ, že im človek lúha. Lebo tie lži sú také priehľadné, ako po väčšine každá lož. Aj tá najhlúpejšia, ktorá je taká stupídna, že už nie je ani lžou. Nepopieram, že v prvom momente skrsne možno u poslucháčov podozrenie, že si z nich robíme dobrý deň, ale v zápätí to už sami pohoršene zavrhnú, lebo pre nich je urážlivá aj predstava, že by ich mohol niekto takou somárčinou obalamutiť. Veď sú aspoň takí inteligentní ako my. Čo sa stane potom? Nemyslia na neslušnosť. Skôr na prekvapujúce a nevypočítateľné životné náhody, ktoré si s nimi už neraz zažartovali. Dobrodružný príbeh sám o sebe ich rozptýli. Napokon mu poväčšine uveria. Kto oneskorene vpadne do spoločnosti, darmo bude prisahať, že mu dokvitla neohlásená návšteva. Neuveria mu. Ale ak človek oznámi, že zrazil autom psa, bol to nádherný ruský chrt, mladý, ešte nemal ani rok. A ihneď ho odviezol do veterinárnej nemocnice, kde dokonal na operačnom stole, hoci ho zaočkovali a pokúšali sa zachrániť mu život, taká lož vyzerá ako najskutočnejší príbeh. Iba nepravdepodobné je v skutočnosti pravdepodobné. Iba neuveriteľné je v skutočnosti uveriteľné. Takáto pravda ma raz zachránila v jednej z mojich krízových životných situácií. Prišiel som s dvojhodinovým oneskorením na miesto, kde ma už nervózne očakávali. Nebolo možné povedať pravdu, lebo tak ako v nejednom prípade bola urážlivejšia, neľudskejšia ako najzlomyselnejšia lož. Narýchlo som nevedel ani vymyslieť výhovorku, ktorou by som ospravedlnil svoju neprístupnosť.

ho prachu. Predniesol som to prítomným tak podrobne a strhujúco, že mi všetci uverili a prepáčili mi oneskorenie. Nemusel som sa obávať, že by si to boli overovali. Galfy pre nich neznamenal takmer nič. Nechal som ho žiť približne pol roka. Potom som ho raz večer zavraždil. V rozhovore som mojej spoločnosti oznámil, že Galfy práve naozaj umrel. Kvôli tejto vražde som si nerobil nejaké výčitky svedomia. Galfy by mi to iste nebol zazlieval. Ba čo viac, ak sa nad tým hlbšie zamyslím, mohol mi byť navyše povďačný, že z mojej blahovôle žil po smrti ešte pol roka. Ak nie inde, tak aspoň v predstave 5-6 ľudí. Osobitne by som sa mal zmieniť v tejto súvislosti o ženách. Oni neluhajú, ako sa mylne tvrdí, iba zdôrazňujú časť pravdy. Keď má žena schôdzku na Margitinom ostrove, netvrdí, že sedela doma a háčkovala, ale že sa prechádzala na Margitinom nábreží. Ako si to treba vysvetliť? Takže Margitino nábrežie je neďaleko Margitinho ostrova. Jej tvrdenie teda nie je ďaleko od pravdy. A keď tvrdí, že sa prechádzala, je to takisto takmer pravda. Prirodzene s tou výhradou, že sa neprechádzala sama. Čo zamlčala. V každej ženskej lži je zrnko pravdy. To je mravný základ ženskej lži. Práve preto je nebezpečná. Ženy sa iba letmo dotknú skutočnosti a svoju lož sú schopné obhajovať tak presvedčivo, odhodlane, dobromyselne a zápalisto, ako by obhajovali pravdu. Nie je možné odnaučiť ich od toho. To, čo je, pružne prispôsobujú tomu, čo nie je. Priznám sa, že zavše naozaj obdivujem ženskú lož ako nejakú báseň, lebo sa vyznačuje vzletnými zvratmi, primeranosťou a odtienkami jemnými ako závan vetra. Vo svojom žánri sú dokonalé. My, muži, máme originálne a odvážne systémy. Oni zasa majú skúsenosť, ktorá má 1000-ročnú tradíciu. My môžeme byť na tomto poli iba viac menej talentovanými ochotníkmi a vedcami. Ale oni sú majsterky, umelkyne, poetky.

Počúvali ste štvrtú časť výberu z poviedkového cyklu Dobrodružstva Kornela Eštyho. Napísal Dežo Kostoláni, preložil Karol Vlachovský. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, výber hudby Zuzana Epriešiová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Petra Cibulu čítal Samuel Gáfrik. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. V prelúdiu si vypočujeme dve diela, v ktorých autori skúmajú zvukové a výrazové možnosti solových nástrojov. Ťažiskom relácie bude skladba jedného z najvýznamnejších súčasných britských autorov Thomasa Adesa. Forgotten Dances, šesťdielna suita z roku 2023, ktorej názov v preklade znamená Zabudnuté tance, je Adesovo prvé významné dielo napísané priamo pre gitaru. Skomponoval ho pre škótskeho gitaristu Shauna Shibeho na objednávku Barbican Center a European Concert Hall Organization. Svetová premiéra sa uskutočnila 5. októbra 2023 vo viedenskom koncerthauze. Zabudnuté tance názvami odkazujú na tradičnú barokovú suitu, umelecké osobnosti alebo skladateľové staršie diela a sú predkané Adesovou surrealistickou predstavivosťou a technickou náročnosťou. Na úvodnú časť s názvom Ouverture Queen of the Spiders nadväzuje verso The Paradise of Thebes. Názov druhej časti odkazuje na epizódu z filmu Luisa Buñuela The Exterminating Angel, teda Aniel skazy, ktorý bol predlohou aj pre Adesovú tretiu operu. Courant, Here Was a Swift, autor venoval surrealistickému umelcovi Maxovi Ernstovi. Ide o virtuóznu a rýchlu časť. Barcarola, The Maiden Voyage, predstavuje lirický a jemnejší kontrast k nepokoju predchádzajúcej časti, evokuje kolísanie vln a štýlovo pripomína Satyho Gymnopédie. Predposlednou časťou je Carillon de Ville, venovaná Hectorovi Berliozovi. Začína sa jemným zvonivým zvukom, ktorý postupne hustne do dizonantných akordov. Záverečná časť, Vesper, je inšpirovaná Henrym Purcellom a jeho Evening Hymn a je postavená na princípe Chaconny. Ades, známy svojimi komplexnými orchestrálnymi dielami, vo svojich Forgotten Dances prekvapuje intimitou. Využíva farebné možnosti gitary a vytvára zvukové ilúzie, ktoré Shaun Shibe označil za prelomové. Thomas Ades, Forgotten Dances. Hrá Shaun Shibe.

Sean Shibe dohral Forgotten Dances Tomesa Adesa. Aj v závere našej relácie ostaneme pri hľadaní zvukových svetov, no zmeníme nástroj. Vypočujeme si výber zo set Papillon fínskej vizionárky Kai Saariaho. Sedem motýľov bolo prvé dielo, ktoré Saariaho napísala po svojej opere L'amour de Lua. Je v ňom cítiť túžbu nájsť nový svet, ktorý nemá s operou nič spoločné ani štýlom, ani jazykom. Od opery, v ktorej vždy dominuje láska, túžba a smrť, skladateľka prechádza k metafore pominuteľnosti, ktorou sa stáva život motýľa. Zo sedemčasťového cyklu Set Papillon Kai Saariaho si vypočujeme prvú, štvrtú a siedmu časť. Hrá Anssi Kartunen, dvorný interpret diel Kai Saariaho, s ktorou ho viazalo viac ako 40-ročné umelecké partnerstvo.

interpretácii Ansiho Kartunena zaznel výber z cyklu Set Papillon Kai Sariaho, ktorý doplnil suitu Forgotten Dances pre solo gitaru Tomesa Adesa. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný deň vám želajú Ľuboš Veselý a Adela Oremusová.

0: Devín, ladenie.
1: Príjemné, dobré ráno, je štvrtok, 7 hodín a vy ste naladení na Rádio Devín. O náš zvuk sa dnes bude starať Peter Čaty, hudbu dnešného dňa vybrala Karin Kováčová a od mikrofónu vás zdravím aj ja, Alexandra Ferková. Pozrime sa, čo ponúkne nasledujúca hodina. Hneď po prvej pesničke si prejdeme historický kalendár, ktorý je nastavený na 14. mája. Po ňom si priblížime aj rozhlasovú adaptáciu hry Martina Rázusa a taktiež si vypočujeme aj zostrih z rozhovoru so včerajším hosťom ranného ladenia, českým dirigentom Leošom Svárovským. A 8.15 v štúdiu privítame hneď tri hostky, ktoré nám priblížia blížiacu sa noc literatúry.

0: Rádio 9. Historický kalendár.
1: Dnes nám svieti 14. máj a v roku 1912 zomrel švédsky dramatik a prozaik August Strindberg, jedna z najvýraznejších osobností modernej európskej literatúry. Rok 1924 priniesol narodenie českého spisovateľa Eduarda Petiška, autora obľúbených kníh pre deti a mládež. 14. mája 1944 sa narodil americký režisér George Lucas, tvorca filmových sérií ako napríklad Star Wars alebo Indiana Jones. Slovensko si dnes pripomína aj narodenie herca Františka Výrostka, speváčky Beaty Dubasovej alebo herečky Kristýny Svarinskej. V roku 1969 prišla na svet držiteľka dvoch Oscarov, austrálska herečka Kate Blanchett. V roku 1998 zomrel legendárny americký spevák a herec, prezývaný aj ako The Voice, Frank Sinatra. Bluesový velikán B.B. King, známy napríklad piesňou Stand By Me, zomrel v roku 2015 vo veku 89 rokov. A na záver 16. mája 1966 vydala americká rocková kapela The Beach Boys svoj 11. štúdiový album Pet Sounds. Okrem progresívnej instrumentácie, výstavnej produkcie a komplikovaných vokálnych harmónií predbehla táto nahrávka svoju dobu aj v ďalších aspektoch. V textoch, ktoré sú neobyčajne introspektívne, už cítiť náznak konceptuálneho albumu, hoci tvorca Brian Wilson sa neskôr vyjadril, že konceptuálne nerozmýšľal ani tak v rovine textov, ako skôr v rovine zvuku. Napriek tomu označujú niektorí historici populárnej hudby Pet Sounds za prvý rokový konceptuálny album. Prispel tiež k posunu vo vnímaní populárnej hudby, už nešlo len o zábavu, ale o formu umenia. Dnes si z neho vypočujete pieseň I'm Waiting for the Day.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Dnes o 15. si budete môcť vypočuť rozhlasovú adaptáciu hry Martina Rázusa. Viac už povie Hana Rodová.
2: Martin Rázus sa narodil 18. októbra 1888 v Liptovskom Svetom Mikuláši a zomrel 8. augusta 1937 v Brezne. Bol slovenským básnikom, prozaikom, esejistom, dramatikom, publicistom, politikom a evanjelickým kňazom. Bol prvorodeným synom garbiarského robotníka Martina Rázusa a Márie rodenej Petrikovej. Jeho najmladšou sestrou bola Mária Rázusová, budúca významná slovenská poetka, dramatička a prekladateľka. Do Meštianky chodil Martin Rázus v Liptovskom Mikuláši, no na gymnaziálne štúdia odišiel do Banskej Bystrice pre politické výhrady štátnej moci voči jeho národno-politickým postojom na škole a celkovému politickému presvedčeniu Rázusovskej rodiny. Po roku prestúpil na gymnázium do Kežmarku a po maturite študoval evanjelickú teológiu v Bratislave. Po skončení štúdia v roku 1911 bol niekoľko mesiacov kaplánom pri Samuelovi Zochovi v Modre. Koncom toho istého roku odišiel spoločne s budúcim básnikom Vladimírom Rojom do Veľkej Británie, kde obaja pokračovali v teologickom štúdiu na univerzite v Edinburgu. Po roku sa vrátil na pôvodné kaplánske miesto do Modry, no od začiatku roku 1913 dostal samostatné farárske miesto v Pribilíne a v tom istom roku sa oženil s Alenou Zochovou, s ktorou mali 3 deti. V máji roku 1930 sa stal farárom v Brezne, kde po 7 rokoch kňazského pôsobenia a vyčerpávajúcej literárnej i politickej činnosti predčasne zomral vo veku 48 rokov na zlyhanie obličiek. Ako významného slovenského spisovateľa a politického predstaviteľa Slovákov ho pochovali v Banskej Bystrici. Doplňa ukážka z relácie Autor na dnes roku 2011, ktorú autorsky pripravila Miroslava Gavurová. Číta Juraj Zeťák a slovo má aj docent Jan Gavura.
3: Rázusova literárna činnosť bola bohatá a veľmi rôznorodá. I keď sa dožil iba necelých 50 rokov a tvoril dokonca len 20 ročia, zanechal po sebe niekoľko básnických zbierok, krátku aj dlhšiu epiku a náčrt divadelnej hry. Prvými publikovanými knihami sa stali dve básnické zbierky Z tichých a búrnych chvíľ a To je vojna, ktoré vyšli v končiacej sa prvej svetovej vojne. V oboch knihách šifruje humanistické posolstvo do alegorických výjavov hrôzy a zameriava sa na bolestné postavenie človeka a cez človeka aj celého národa. Mimoriadne pôsobivé sú Rázusové balady, ktoré však na rozdiel od ľudovej balady majú realistický základ. V nich zaznamenáva krátke dejové zlomy zo života bežných ľudí, ako sú odobierky na vojnu, vyplatenie peňazí za zabitie otca vojaka, či mravné pochybenie žien ponechaných bez mužov odvedených na vojnu.
4: Básnická tvorba sprevádza spisovateľa Rázusa po celý život. Môžeme povedať, že mu bola možno bližšia ako próza, hoci ten rozsah prozaický je niekoľkonásobne väčší. Poézia však pre Rázusa znamená aj taký denný alebo až denníkový prístup a jej prostredníctvom zaznamenáva vlastne všetky tie jemné záchovy, ktorými ako vlastne cítiaci a reflektujúci sa človek zažíva.
2: Od roku 1910 vydával v časopise Prúdy krátke prózy, také krátke mravoučné príbehy, ktoré neskôr vyšli v zbierke z drobnej prózy. Jeho štvordielny román Svety zachytáva bohatý obraz slovenskej dediny v období plnom

0: Hane na fronte zomrel muž a je vystavená tlakom aj rečiam dediny. Pomoc nachádza iba v zajacovi Akimovi, Rusovi, ktorý je ľudskou oporou. Napriek tomu však Hana nepriazni okolia podľahne. Ako to celé dopadne, si môžete vypočuť dnes o 15. hodine v Rádiu Devín. Rozhlasovú hru v roku 1998 režijne naštudoval Peter Vilhan.
1: Toľko Hana Rodová o adaptácii rozhlasovej hry Martina Rázusa.

0: Rádio Devín, poézia mesta.
1: Tereza Oľhová vyštudovala scenáristiku na filmovej fakulte VŠMU v Bratislave. Venuje sa písaniu televíznych a filmových scenárov a taktiež dramaturgii. Literárne debutovala v roku 2015 knihou Inak sa mám fajn, v roku 2019 vydala literárny portrét herečky Jany Oľhovej Nespúšťaj oči strate. Je autorkou viacerých kníh pre deti, ktoré adaptuje aj pre rozhlas. Prispieva aj do časopisu Knižná revue či detského časopisu Bublina. Do cyklu Poézie mesta prispela minidrámou inšpirovanou nápismi na dámskej toalete v Novej Cvernovke v Bratislave. Interpretujú Jana Pilcová a Ivana Kováčová.
2: Tereza Oľhová, Nebuď sad, buď záhrada, buď ticho. Namasté. Som rada, že ste si vybrali moje videjko. Dnes sa budeme venovať téme Sama som strojcom svojho šťastia. Do cvičenia budeme zapájať podporné tvrdenia, vety, ktoré nastavia naše vnútorné cítenie na to, aby sme boli schopné vziať zodpovednosť za svoje šťastie a za svoj život. Sadneme si do prekríženého sedu a začneme sa pohupovať. Vytrazme čokoľvek napäté z panvy, ramien a svojho vnútra do zeme. Nadýchni sa a vydýchni ústami zo seba všetko nepotrebné. Nádych a výdych. Nádych, výdych. Skús zahodiť všetko, čo nosíš v hlave. Myšlienky registruj, ale ďalej ich nerozvíjaj. Túto polhodinku si dopraj len pre seba.
3: Dokiaľ, čo je zas?
2: Všetky ostatné vplyvy skús eliminovať. Predstav si, že si...
3: Čo ja, Damuško, cvičím? Štvorku z diktátu? A čo si mal zle? A ešte, aké čiarky? Myslíš dlžňa, Adamko? No, nepláč, nepláč, to sú len známky, opravíš si to. Najed sa a prídi domov. Nepláč. Musím končiť, Zlatko, cvičím. Ahoj, ahoj. Porazí ma.
2: Strom, ktorý síce nasáva vodu zo zeme, ale jeho myseľ je slobodná a rozvetvená ako koruna stromu a ťahá sa do výšky.
3: Na budúce sa vykašľam na cvičné diktáty doma.
2: Je možné, že myšlienky sa budú kopiť, ale ty ich ignoruj. Vnímaj svoju vnútornú silu.
3: Aj tak to nemá cenu.
2: Usmej sa na seba svojim vnútorným okom.
3: Ja už to nedokážem ani vonkajším, moja.
2: Úplne sa uvoľni a nechaj odísť všetky trápenia. Problémy ti nepatria.
3: Toho mám nechať prepadnúť?
2: Niekedy aj autosugestia dokáže diviť. Keď si povieš, že sa máš dobre, tak sa tvoja nálada môže zmeniť a naozaj pocítiš šťastie. Takže si to povedzme teraz pre seba.
3: Máš ty vôbec deti?
2: Mám sa dobre.
3: Neodbočuj, staráš sa len o seba. Vieš dať nohu za hlavu, no a čo?
2: Nič mi nechýba a som šťastná.
3: Alebo žiješ v ilúzii. No skús sa starať o dve deti úplne sama.
2: Nikoho za nič nesúť. A sústreť sa na svoje vnútro.
3: Ako keď nemám na seba ani 10 minút?
2: Všetko je v tvojej hlave.
3: Ty si myslíš, že si tie problémy vymýšľam? Tak si to so mnou vymeň na jeden deň.
2: Raz,
3: nehraj sa na strom a začni žiť reálny život.
2: A pokoj v duši.
3: Cvič a nekecaj, lebo ťa vypnem.
2: Zahoď všetko, čo nepotrebuješ, čo je nefunkčné.
3: Presne to urobím.
2: Zbavujem sa všetkého, čo je nefunkčné.
3: Presne tak.
2: A toxické. Aby som bola slobodná a šťastná.
3: Máš, čo si chcela. Adam, Adamko, poď, už ťa čakám.
4: Autorka sa inšpirovala nápismi na dámskej toalete Nebuď sad, buď záhrada, buď ticho v Novej Cvernovke v Bratislave.
1: Počúvali ste minidrámu Terezy Oľhovej Nebuď sad, buď záhrada, buď ticho. Reláciu Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

0: CEO krytie divadla Pavla Orsága Hviezdoslava sa v piatok 16. mája o 19. uskutoční večer krátkych slovenských dokumentárnych filmov spojený s diskusiami s ich autorkami a autormi. Diváci uvidia osobné výpovede, experimentálne dokumenty aj filmy reagujúce na aktuálne spoločenské témy. Od spoločenskej polarizácie a identity až po pamäť miest či psychickú odolnosť. Súčasťou programu budú snímky Spoveď, Ako počúvať fontány, Otrávená studňa, Val Duto či Nech žije smrť. Film Spoveď režisérky Rebeky Bizupovej získal študentského Oscara Americkej akadémie filmových umení a vied, cenu Slnko v sieti a premietali ho aj na viacerých prestížnych zahraničných festivaloch. Rebeka Bizupová bola minulý rok hostkou Ranného ladenia s Tomášom Bartoňkom, kde hovorila nielen o úspešnej festivalovej ceste filmu, ale aj o jeho náročnom osobnom a tvorivom procese. My si to teraz pripomenieme.
1: Primárna motivácia natočiť takto osobný film o takto citlivej osobnej téme musí nejak zrieť, musí niekde prísť ten moment, ktorý rozhodne o tom, že áno, idem do toho. Dvojnásobne náročné, že teda nejdete cez nejakú fiktívnu protagonistku, ale priamo cez seba, tak kedy tento moment nastal, ste si povedali, že toto bude môj magisterský film?
2: Tak ja som prišla na vaše mail s úplne iným námetom. Ja som chcela robiť portrét dediny, ale potom, keď som už vlastne nastúpila na školu a začala som si robiť rešerše, tak myslím, že som videla nejaký článok alebo neviem čo. A začala som sa vlastne venovať tej téme sexuálneho obťažovania. A sprvu som mala vlastne vytvorenú tému, teda ten film ako traja protagonisti, čo je veľmi smiešne, keďže to vlastne bolo aj takisto s tým predošlým dokumentom. Keď som vlastne ten film potom prezentovala na semestrálnych skúškach, tak som nejako vlastne v tej debate sama prišla na to, že vlastne to chcem robiť kvôli tomu, lebo sa mi to stalo tiež. A už potom pre mňa osobne nebolo cesty von, lebo som už tak cítila, že asi je čas o tom natočiť film.
1: A do akej miery ste mali už tedy predstavu o tom, akým spôsobom ho vystaviate, pretože tá výstavba toho vlastne katarzného oblúka je to, čo najviac funguje, to, čo je najpodstatnejšie. Bola takáto štruktúra už niekde v tom procese uvažovania na začiatku, alebo až ako ste sa späť dostali do tej témy, tak sa vám tam vynárali tie konkrétne možnosti?
2: Asi takým najväčším odrazovým bodom bolo to, keď som začala spolupracovať s mojou kameramankou, s Tereskou Havadejovou. Ja som nikdy v živote nerobila so štábom. Toto bol môj prvý krát, kedy som si vyskúšala mať strihača, zvukára, produkčnú a kameramanku. A keď som vlastne sa stretla s ňou, tak nám sa stala taká krásna vec, že my sme sa totálne prepojili. A začali sme mysleť ako jeden človek, čiže tá práca s tým obrazom bola pre mňa o niečo jednoduchšia, len som sa musela naučiť, ako to komunikovať, čo vlastne ideme točiť. A tá forma sa podľa mňa vyjasnila asi až po roku natáčania, pretože ten film vznikal 2 roky a prvý rok som podľa mňa vytvárala úplne iný film. A potom, ako som sa vrátila po letných prázdninách do školy, tak som vlastne vôbec nevedela, že čo idem robiť, lebo to pre mňa bolo úplne nefunkčné. A začali sme vlastne aj v ateliéri s Jarom Vojtekom o tom rozprávať inak. A vtedy začala vlastne vznikať táto forma.
1: Ono to, že máte nejaký štáb, na rozdiel možno od tých predchádzajúcich filmov, ktoré ste si točili častokrát sama, ako dokumentaristi zvyknú chodiť s kamerou, tak dá istú formu toho odstupu alebo priestoru na uvažovanie práve o tej režii, o tých formách. Ale zase si to sťažili tým, že ste sa postavili vlastne do hlavnej úlohy, ste protagonistkou tohto filmu. Sú režiséri, čo takto pracujú programovo, ale skôr sa v tých hlavných úlohách štýlizujú do nejakej pozície. Vy ste sa naopak prezentovali v tej vlastne najväčšej krehkosti a museli ste sa na seba pozrieť zvonku ako na protagonistku, takže v niečom aj trošku odosobnenie, aby ten divácky aspekt ten film získal. Tak aké je to režírovať Rebeku Bizubovú protagonistku?
2: Netuším, absolútne neviem. Je to veľmi náročné, nepočúvala ma vôbec. Srandujem. Ale to režírovanie samého seba, neviem ani ako prebiehalo. V podstate si to asi ani poriadne nepamätám. Skôr som bola taká, že no Teresa, teraz sa tu postavím a ty ma toč. To bolo veľmi smiešné, že sme sa na tom tak smiali, keď sme boli samé dve v lese točiť.
1: No, zaujímavým vstupom do tohto filmu, do toho tvorivého tímu, ak to tak môžeme nazvať, bola aj mama vašej kameramanky, Terezy Havadejovej, ktorá bola takou aj s odbornou poradkyňou alebo filmterapeutkou, ako ste si to nazvali. Čo pri takomto filme sa javí ako dôležitý aspekt vedieť, možno aj spracovať to, čo práve možno znova prežívate v tom filme? Ale nebola s vami celý čas pri tom natáčaní, tak kedy ste sa rozhodli ju prizvať do toho tímu?
2: Ja som ju vlastne prizvala až niekedy, keď sme už mali gro filmu natočené a posledné, čo mi ostávalo, bolo natočiť koniec. A ten som vlastne chcela najprv smerovať k tomu, že by som vlastne natočila, ako to poviem, najbližším. Ale ja som to tak dlho odkladala, že som si vlastne uvedomila, že ja to asi natočiť nechcem. A to sme vlastne konzultovali s ňou. Potrebovala som poradiť, potrebovala som asi takú nejakú spätnú väzbu, že či je to v pohode, lebo som cítila trošku aj nátlak, že možno by bolo lepšie, keby to tam bolo. A nie zo strany môjho štábu a celkovo tak asi sama na seba som robila taký ten tlak. A mali sme strašne dobrú debatu a ma to utvrdilo v tom, že to tam vlastne nechcem dať. A je lepšie to stále uzatvárať asi na seba, keď už ja som ten človek, ktorý to hovorí. Ale ja som sa sama rozhodla, že to takto chcem spraviť. A viem, že keď sme tento film prezentovali, tak jeden z pedagógov povedal, že by chcel vidieť takýto titulok, že terapeutická poradkyňa a poradca viackrát v dokumentárnych filmoch, že to veľmi študentom môže pomôcť v tom celom procese.
1: Čo je však veľmi zásadné, tak filmy s podobnou témou sa často fokusujú na to, na to bulvárnejšie, to konfrontačnejšie, to povrchnejšie, k čomu sa dá zaujať jasný emočný postoj. A to je väčšinou ten páchateľ, agresor alebo ten, koho sa dá ľahko odsúdiť. A popri tom všetkom ide častokrát do úzadia ten alebo tá, koho sa najviac daný čin dotýka. Aj keď si prečítate pár možno krátkých titulkov o filme Spoveď, tak v tej anotácii ako prvé sa objavuje film o zneužívaní v cirkvi, o čom tento film prakticky vôbec nie je. Tento film nie je o antihrdinovi, hoci teda vychádza zo zneužitia nejakej autoritatívnej pozície, ale fokus je práve na tom, čo je najpodstatnejšie, a to je ten proces cesty, to prežívanie, vyrovnávanie sa s osobným zážitkom aj nejakej osobnej satisfakcie. No a to je samozrejme ťažšie, lebo musíte atakovať oveľa hlbšie emočné spúšťače, ako je len nejaká prvoplánová nenávisť alebo vyhranenie sa voči nejakej nepravosti. Takže ste si vybrali ťažšiu cestu. Máte pocit, že je tak film aj vnímaný, že je vnímaný viac empatizujúco ako konfrontačne a že je vlastne aj ako keby potreba dnešku, aby takéto filmy vznikali. Na rozdiel od toho vyhraňovania nám môže byť liečivejšie aj ako spoločnosti, aj ako jednotlivcom.
2: No ja som veľmi smutná z toho, že veľakrát je ten film chápaný ma z toho, to je film o tomto. Človek vlastne tam si vylieva dušu a snaží sa vlastne poukázať na to, že som tu, trpím, ale v podstate ten človek sa aj tak fokusuje iba na tú jedinú časť, že sa to vlastne stalo v cirkvi. Čo je pre mňa nepochopiteľné, ale asi s tým nič nenarobím. Skôr som iba taká, že ten film vôbec nie je o tom človeku. Ten film som vytvorila kvôli mojej rodine, aby som to vedela povedať. Lebo ja nie som dobrá so slovami. Ja si myslím, že mne písanie alebo spievanie ide o niečo lepšie. Ja nie som taký človek, ktorý si sadne a bude rozprávať. Ale tak vidíte, natočila som o tom film. Aspoň mi to pomohlo povedať to nahlas.
0: Celý rozhovor Tomáša Bartoňka s Rebekou Bizupovou o jej študentskom Oscarom ocenenom filme Spoveď nájdete na webe Rádia Devín alebo aj ako podcast pod hlavičkou Hosť naladený na Devín. Podujatie v divadle, divadlo vo filme, ktoré bude venované aj mnohým ďalším krátkým dokumentárnym filmom, môžete zažiť 16. mája o 19. v DPOH.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Devín, Ladenie.
1: Dobré ráno, milí poslucháči a poslucháčky. Ak ste si nás ešte len teraz naladili, tak počúvate Rádio Devín. Zo štúdia pozdravujú Peter Čaty a Alexandra Ferková. Už o pár minút sa budeme s našimi hostkami rozprávať o podujatí Noc literatúry 2026, ktoré 20. mája opäť prepojí literatúru, netradičné priestory a živé herecké čítania v 17 slovenských mestách. Ale ešte predtým si dáme kultúrne tipy a jedno tango od Sidy Tobias.

Dym cigár pláva v dýme tanga. Dym cigár pláva v dýme tanga. Ani Santa Sofia

0: Devín. Život v kultúre.
1: V Bratislave sa dnes vo štvrtok 14. mája o 16. v štúdiu 12 v rámci náhradného odborného programu Festivalu Nová dráma uskutoční diskusia Nová dráma v chaose súčasného sveta s dramaturgickou radou festivalu o súťažných inscenáciách a témach, ktoré rezonovali na slovenskej divadelnej scéne za uplynulý rok. V Bratislave v Českom centre sa o 18. uskutoční vernisáž výstavy Otovi Čechy včera a dnes, ktorá predstaví dobové obrazy krajiny v historických aj súčasných súvislostiach. V Košiciach sa o 18. uskutoční slávnostná vernisáž víťazných a vybraných prác zo súťaže Cena Vojtecha Lefléra v Múzeu Vojtecha Lefléra. Ak máte radi ľudovú hudbu, tak v Čadci v Dome kultúry sa uskutoční koncert Heligonika 10. túr 2026 venovaný heligónke a tradičnej ľudovej hudbe Slovenska o 18. V Nitre uvedie divadlo Andreja Bagara o 18.30 hudobnú komédiu Play Plautus, inšpirovanú antickým rímskym humorom, zámenami postáv a živou hudbou. V tom istom čase o 18.30 ponúkne divadlo Andreja Bagara aj komornú inscenáciu Šťastie so Zdenou Studenkovou a Jozefom Vajdom, ktorá rozpráva príbeh o blízkosti, samote či druhej šanci na lásku. V Martine si môžete o 18.30 pozrieť v Slovenskom komornom divadle inscenáciu Zem pamätá. Autorský projekt réžii Jiřího Havelku, ktorý je hudobnou biografiou Karola Duchoňa. V Bratislave sa o 19. v Stars Auditoriu predstaví spoločný folklórny projekt Sľuk a vojenského umeleckého súboru Ondráž, ktorý spája slovenské a české tanečné a hudobné tradície. A v Bratislave o 20. V klube za zrkadlom vystúpi projekt Leto s Monikou, ktorý pokrstí nový album spolu so skupinou Dukla a prinesie tak aktuálnu, alternatívnu hudobnú tvorbu, ale aj nové skladby. Toľko z dnešných tipov od nás pre vás a teraz opäť trochu hudby. Vladimír Merta, Nebe, peklo, ráj.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: podcast naladený na Devín.
1: Dnes sa v Rádiu Devín budeme rozprávať o podujatí, ktoré už 18 rokov mení mestá na živú mapu príbehov, hlasov a najmä stretnutí. Noc literatúry 2026 prinesie aj tento rok súčasnú európsku literatúru do netradičných priestorov Bratislavy, ale aj ďalších 16 slovenských miest. Čítať budú známe herečky a herci, zaznejú texty zo slovenských prekladov a publikum bude putovať medzi jednotlivými miestami podľa vlastnej trasy a zvedavosti. Pozvanie do štúdia prijali koordinátorka podujatia Petra Darovcová, Katarína Feješová z írskeho veľvyslanectva a herečka Lucia Hurajová, ktorá bude počas festivalu čítať z románu írskeho autora. Vítajte v Rádiu Devín.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Petra, začnem možno tak úplne najjednoduchšie. Čo sa stane s mestom počas Noci literatúry? Skúste možno tak načrtnúť, čo všetko človek zažije 20. mája, keď sa rozhodne vyraziť do ulic.
2: Jednoducho, ulice sa naplnia ľuďmi, ktorí sú rôzneho veku, muži aj ženy, niekedy aj študenti a deti, za čo sme veľmi radi. V ruke držia letáčik. Tento rok má letáčik výraznú takú zeleno-limetkovú farbu. A vlastne majú ten letáčik rozložený, pretože z jednej strany je kto, kde a čo sa číta, ale z druhej strany je mapa. Letáčik je skladaný ako mapa a vy vlastne stretáte po uliciach ľudí, ktorí to majú rozložené a ukazujú si a radia si, že kam, kto ešte má ísť, kde to bolo super a kde som ešte nebol a tá atmosféra je vlastne na tom veľmi pekná.
1: Kde si takýto letáčik alebo mapku podujatia vieme zadovážiť?
2: Na rôznych miestach, ktoré sa aj spájajú s kultúrou, ale aj nespájajú. Môžu to byť aj rôzne bary. Proste všade tam, kde sa nám to podarí v týchto dňoch rozdistribuovať, tak bezpečne to nájdete napríklad v Českom dome alebo v ďalších kultúrnych inštitútoch Európskej únie, ktorí sú partnermi Noci literatúry.
1: Noc literatúry funguje už 18 rokov, teda týmto ročníkom je oficiálne dospelá. Čo sa podľa vás za tento čas najviac zmenilo? Publikum alebo spôsob počúvania literatúry? Alebo je teraz možno väčšia potreba sa stretávať okolo kníh?
2: Ja by som povedala, že vlastne najkrajšie na tom je to, že sa nič nezmenilo, že tá dramaturgia bola tak asi dobre nastavená na úplnom začiatku, že vlastne sme na nej nemenili takmer nič. Možno sme spravili len to, že nečíta jeden herec na jednom mieste, ale urobili sme herecké dvojice, pretože za ten večer keby sme posadili jednoho herca na jedno miesto, tak by sa to proste v žiadnom prípade nedalo všetko obísť. To znamená, že sa nám ako nakumuloval počet tých partnerov, ktorí sa do Noci literatúry zapájajú, ktorých oslovila, nadchla a už zostali s nami. Takže vlastne to je krásne, že stále čítame slovenské preklady európskych autorov a autoriek, stále sa snažíme v meste nájsť zaujímavé miesta a hľadáme stále krásne nové hlasy.
1: V dobe, v ktorej sa všetko vlastne veľmi rýchlo mení, tak možno je práve pekné to, že niečo ostáva stále rovnako dobré. A vy ste už vlastne načrtli tie rôzne miesta, ktoré by možno človek bežne nenavštívil. Tento rok sa bude čítať v bare, to asi človek bežne navštívi, ale aj v galérii či anatomickom ústave. Ako tieto priestory vyberáte? A sú medzi nimi možno aj nejaké novinky, alebo práve ste vrátili niektoré miesta, kde už máte potvrdené, že tam sa vie odohrať nejaká príjemná atmosféra?
2: Strašne veľa ročníkov sme vlastne zostávali úplne v srdci Starého mesta a tam sme sa snažili nachádzať, vlastne preliezať tie domy od pivníc po povaly. Mali sme napríklad ročník, kedy sme čítali aj na strechách, ale aj v CO kryte napríklad. Takže, a potom zrazu sa ukázalo, že už sme to vlastne nejak vyčerpali a pohli sme sa vlastne minulý rok tak veľmi odvážne do Nového mesta, do štvrti Bratislava Nové mesto. Mali sme veľmi krásne prijatie od nich a myslím si, že sa to veľmi, veľmi ľuďom páčilo. Boli sme v Starej tržnici a vlastne ďalej po Vajnorskej. tak sme si povedali, že vlastne nemusíme sa toho až tak báť, ale dostali sme oslovenie z Hradče a to sme si zase povedali, že jejda, tak to je už zase možno príliš ďaleko, že vlastne takí tí naši skalní fanúšikovia, ktorí nás vlastne zvyknú hľadať v tom Starom Meste, že by nás v tej Hradči trebárs už nenašli, tak sme si povedali, že to ešte necháme zrieť a vlastne sme sa zase vrátili do Starého Mesta a sme v okolí Blumentálu, to znamená, že sme v lokalite okolo kostola Blumentál a miesta sú, áno, tak ako ste spomínali, sú aj také, ktoré sa dajú bežne navštíviť, ale aj také, ktoré by ste si s literatúrou nespájali. Máme tam

0: vlastne má ten priestor na začiatku kalendárneho roka, aby rozmýšľal proste, ktorý ten slovenský preklad autora z jeho krajiny je fajn, alebo ktorému chce pomôcť, alebo ktorému nejak akože pri zrode pomáhal a vlastne chce ho potlačiť ďalej do života. Takže je to vlastne na tých inštitútoch. Možno by Katka vedela povedať, ako prebiehal ich výber.
1: My tu máme aj Katarínu Fejšovú, ktorá zastupuje írske veľvyslanectvo. A Írsko tento rok prináša román Pieseň proroka, čo je silný príbeh o rozpade demokracie, ale zároveň je to aj taký intimný rodinný príbeh. Čím vás ten text zasiahol a prečo by mohol podľa vás dnes zarezonovať?
2: Ďakujem, takže áno, tento výber. V prvom rade máme trošku kritéria, ktoré nám Petra posunie, takže ten výber sa trošku zúži a je to trošku ľahšie, ale táto knižka vlastne u nás veľmi zarezonovala tou atmosférou, ktorý tento dystopický román prináša. Je veľmi intenzívny, mrazivý, ale má aj takú poetickú atmosféru a máme veľmi, my radi čítame kolegovia, takže dali sme si taký trošku pár knižiek a táto jednoznačne vyhrala tou atmosférou, ktorú prinesie a tým príbehom.
1: Máte pocit, že súčasná írska literatúra možno dnes viac reaguje na tie spoločenské napätia, možno nejaké pocity strachu alebo neistôt než kedysi?
2: Myslím, že je to také zmiešané a tou írskou históriou vieme, že tam bolo veľa toho napätia, takže možno sa to aj snaží ísť tou druhou cestou, trošku úniku z toho, ale áno, tento román prináša to politické napätie.
1: Noc literatúry prepája kultúru a jednotlivé krajiny tak veľmi prirodzene a robí to naozaj dobre už 18 rokov. Čo podľa vás dokáže literatúra povedať možno lepšie o samotnej krajine než politika alebo nejaké premietanie?
2: Myslíte, hlavne aj tento event, keď vlastne prídete do týchto priestorov a zhasne sa tam to svetlo, sú tam tie lampičky, tak tá atmosféra vás úplne oddelí od toho súčasného, toho nášho bežného života a prenesie vás do toho príbehu, čiže ten príbeh sa úplne inak precíti a takisto za pomoci slovenských hercov a herečiek oni proste podajú také úžasné výkony, vás ten príbeh tak pohltí a na chvíľočku zabudnete na tú realitu a vnesiete sa úplne do toho príbehu, takže myslím, že týmto tak zvýrazňuje, pospája ľudí, pospája tie nezvyčajné miestečka, miesta v Bratislave a v iných častiach Slovenska, je to naozaj, spája to veľa vecí a takisto aj našu spoluprácu so všetkými veľvyslanectvami v Bratislave i inštitútmi. Máme skvelé vzťahy a spoluprácu, je to naozaj, ja som veľmi poctená, že môžeme byť súčasťou tohto krásneho festivalu.
1: Ľudská, vy budete čítať práve Pieseň proroka a to v priestore Anatomického ústavu. To je samo o sebe taká silná kombinácia. Ako na vás pôsobí spojenie tohto textu a daného vybraného miesta?
3: Tak ja som zvyknutá na tie netradičné priestory, pretože som s nocou literatúry už takmer od začiatku, ak nie od úplného začiatku. A pre mňa je to vždy taká veľká výzva, musím povedať, pretože človek samozrejme je zvyknutý vystupovať najmä v mojom prípade v rôznych priestoroch, ale konkrétne naozaj pri noci literatúry sa to spája s istým sústredením, ktoré potrebujeme dodať sebe a zároveň dodať aj tým ľuďom. No a ja sa veľmi teším na túto kombináciu, pretože text minuloročný som sa pokúsila ho urobiť predsa len na taký vtipný. Naozaj, že som videla, že ľudia odchádzajú pobavení. Tentokrát sa mi to možno nepodarí, ale o to viac sa teším práve na tú mrazivú atmosféru, o ktorej hovorila aj Katka, a teším sa práve na ten moment, že ľudia si práve budú môcť striedať tie emócie v tých krátkych úsekoch, ktoré zažijú. To znamená, meníme sa po 7 minútach spolu s kolegami. Napokon tento, už aj minulý rok, aj predminulý, sme vlastne prišli k takému konceptu, ktorý si myslím, že je veľmi fajn, a to je, že vlastne na jednom mieste sú vždy dvaja herci, nielen jeden herec. To znamená, že naozaj ten človek tam zažije rôzne veci, rôzne príbehy a o to obohatenejší odchádza.
1: Je ťažké vybrať určitú pasáž tej danej knihy na tých 7 minút, ktorú teda si vyberiete a prednesiete publiku?
3: To je vždy ťažké, pretože veľakrát sa môže stať, že samozrejme tá pasáž nie je úplným reprezentantom tej knihy, ale naša zodpovednosť asi nie je celkom

0: vybrať pasáž, ktorá by ju dokonale nejakým spôsobom reprezentovala, ale našou úlohou je upriamiť pozornosť na ten okamih a možno cez tú vibráciu, ktorú ten človek z toho čítania získa, tak potom nechávame už na samotných návštevníkoch, či si knihu kúpia alebo nekúpia. A ja si myslím, väčšinou to tak ale aj býva, že práve od interpretácie samotnej toho herca vlastne závisí, že nakoľko ten divák vlastne alebo nakoľko pritiahne divákovú pozornosť.
1: Tento román sleduje ženu, ktorej sa rozpadá svet pred očami. Boli pri vašej príprave nejaké momenty, ktoré vás zasiahli aj ako čitateľku?
0: Tak mne sa primárne rozpadá život pred očami každý deň. Ja som pomerne taká osoba, ktorá sa vždy od rána do večera musí na novo poskladať. Takže ja potom veľmi súcitím s ľuďmi, ktorí sú samozrejme v o mnoho vážnejších situáciách a vo mnoho vážnejších alebo pred o mnoho vážnejšími rozhodnutiami. Takže snažím sa emočne nejakým spôsobom naväzovať na týchto ľudí bez toho, aby som sa mu seba do toho vtiahla viac ako je nutné. A verím, že v tej interpretácii sa to potom väčšinou ukáže. No, mám takú skúsenosť, pokúsim sa ju nesklamať.
1: To je také majstrovstvo a údel žien vedieť sa poskladať čo najrychlejšie opäť späť. Ešte takto pred prestávkou pesničkovou. Pri literárnom čítaní vy teda nevytvárate tak postavu ako v divadle, ale predsa musíte toho poslucháča vtiahnuť a momentálne do tak silného textu. Čo je pri takomto čítaní pre vás možno najťažšie? Udržať tú emóciu alebo skôr do nej úplne až tak nezachádzať?
0: To dobrá otázka. Obe sú, tieto polohy sú dôležité, pretože ako tým, že tých čítaní je veľa, tak človek má takú tendenciu si istým spôsobom šetriť tie síly. Ale na druhej strane, ja som ten typ človeka, ktorý ide väčšinou do týchto zážitkov po hlave a na maximum, takže potom niekedy odchádzajú tí diváci takí zaskočení, že u nás sa toho deje tak veľa. Ale ja to hovorím aj za ostatných kolegov, lebo naozaj sme tam viacerí, pre ktorých je noc literatúry srdcovkou a jednoducho pre nás je ten maratón takým bláznovstvom, ale ktoré dobrovoľne a radi každoročne podstupujeme.
1: Po krátkej hudobnej prestávke sa, milí poslucháči, pozrieme bližšie na to, čo všetko dokáže takéto spoločné čítanie otvoriť aj v nás a prečo sa literatúra dnes možno znovu alebo ešte stále stáva a je priestorom dialógu.

0: Našou témou je Noc literatúry 2026 s Petrou Darovcovou, Katarínou Feješovou a Luciou Hurajovou. Petra, tento rok sa číta v Bratislave aj v ďalších 16 mestách Slovenska. Líši sa nejako atmosféra medzi regiónmi a hlavným mestom?
1: No to je pre mňa nezodpovediteľná otázka, pretože ja trávim každú noc literatúry v Bratislave, čiže to, ako to prebieha v tých ďalších mestách, si vždy nechám rozprávať tými lokálnymi organizátormi, ktorí sa vlastne akože prihlásia a vlastne my im odovzdáme vlastne celé know-how a tú plnú dôveru a oni už potom vlastne teda spájajú nás tie knihy, ten výber je záväzný, čiže tam oni nemajú žiadnu inú možnosť voľby, ale čítajú z tých istých kníh. Ale vyberú si v svojom meste svoje mesta a svojich interpretov, ktorí čítajú vlastne z tých knižiek a spája nás ešte grafika. To znamená, že vlastne keď prídete napríklad do Modrý Žiliny, Košíc alebo Martina, tak môžete uvidieť plagát rovnakej farby alebo letáčky rovnakej farby, ako máme v Bratislave. Čiže to je to spoločné, ale ten úplne konkrétny priebeh vlastne sa dozviem až potom. Až ako to zafungovalo, viem, aké je počasie, viem, kto trebárs ochorel, ale viem to až ex post.
0: Takže sa držíte v takom napätí až do konca. Ešte tak vlastne k tej samotnej lokalite a ešte potrebné popätať, že teda publikum si počas večera môže skladať vlastnú trasu a vlastný program. Tento rok, ako sme spomínali, sa bude čítať v okolí Blumentálu. Čím vás táto lokalita zaujala tak dramaturgicky, povedzme, k tým daným textom?
1: Tak vždy to prichádza cez nejaký impuls, že niekto s kolegou napríklad z inštitútov alebo niekto z môjho okolia vystrelí nejaký typ a ja si poviem, že to je vlastne dobrý nápad a potom už sa snažím držať nejaký akčný rádius vlastne v okolí toho miesta a už vlastne sústredím všetku tú hľadaciu energiu vlastne okolo toho. Keď už som zmierená, že to bude trebárs presne, že ja neviem, nejaké miesto v okolí Blumentálu, tak už proste chodím v kruhoch okolo a hľadám, čo by ďalej mohlo pasovať do našej mapy noci literatúry.
0: Možno teraz taká otázka pre všetky dámy. Keď sa pozrieme okolo seba, tak máme všade sociálne siete, veľmi krátke videá, rýchla pozornosť, aj v tých videách už máme možnosť si to krátke video ešte strýchliť. Prečo podľa vás stále funguje tento formát, kde ľudia stoja a 15 minút len počúvajú text?
2: Ja si myslím, že ľudia si práve v súčasnosti veľmi uvedomujú to, že tá doba je rýchla a že potrebujú nejakým spôsobom nájsť nástroj na to, aby ju zastavili a aby sa zastavili. Naozaj už to vidím na mnohých aj vedomých rodičov, že nedovolia svojim deťom, aby držali mobilné telefóny v ruke, strkajú im knihy a tak ďalej. A teda mnohým rodičom a medzi nich patrím a ja sa to našťastie darí a ja som nesmierne šťastná, pretože nikdy by som samozrejme svoje dieťa nenútila proti jeho vôli, ale som veľmi rada, keď vidím, že moje deti siahajú po knižke veľmi prirodzene. A teraz nechcem hovoriť len o deťoch, pretože to isté sa týka nás dospelých, pretože mnohí z tých dospelých, ktorí radia tým deťom odkladať tie mobilné telefóny a brať tie knižky, si tie knižky nevezmú. A mne je to veľmi ľúto, pretože ja som teda stále taký ako čitateľ profesionál, tak ako aj Katka hovorila, a snažím sa dennodenne, nech je to čokoľvek, alebo čokoľvek mám na druhý deň, chytiť do ruky knihu a minimálne jednu stranu prečítať. A ono to nie je len tak, pretože naozaj niekedy to je vlastne tá najväčšia úloha, pretože v momente, ako si už prečítate tú jednu stranu, tak si zvyčajne k nej pridáte druhú, tretiu, štvrtú, až sa niekedy preberiete a ste na konci knižky, alebo minimálne na konci kapitoly. A ja to hovorím preto, pretože naozaj tá dvojitá morálka a vôbec tá doba, akoby ja jej veľmi silno vnímam a vidím okolo seba aj mimoriadne inteligentných, príjemných ľudí, s ktorými si mám veľa čo povedať, ale vidím, že už s tým bojujú. No a práve tá noc literatúry podľa mňa do istej miery pre týchto vedomých ľudí, ktorí siahajú jednak po tých knihách, ale jednak aj chcú po nich siahať, lebo si uvedomujú, že nechcú zostať v tej pasci, je práve dokonalá príležitosť, ako si zažiť to zastavenie. Takže toto je pre mňa taký aj recept a zároveň aj pozvánka pre všetkých, aby si to s nami zažili.
0: No, mne sa zdá, nielen mne, ale ono je to už asi taký fakt, že dnes ľudia častejšie vyhľadávajú skôr ten noddy, humor, nejaké komédie aj v divadle, ale aj v kine, alebo práve v knihe. Máte pocit, že je stále záujem aj o takéto ťažšie témy? Aj práve preto možno, že ste v nocou literatúry už roky.
2: Ja si myslím, že určite, pretože ja sama som ako divadelná herečka v podstate konfrontovaná s divákom priamo v divadle a musím povedať, že áno, samozrejme, že je tu istý hlad po témach, ktoré nás tak trošku zrelaxujú, to je prirodzené napokon a ja sama ich niekedy vyhľadávam, ale práve o tom tá literatúra je o tej bohatosti, emócií, ktoré vám môže ponúknuť, pretože ten čitateľ si môže slobodne vybrať tú trasu, niekedy samozrejme nevie, čo ho čaká a možno niekedy práve to prekvapenie, v ktorom sa ocitne, ho zaskočí a nájde ho istým spôsobom akoby citlivého alebo rozcitliveného. A to sú práve tie momenty, o ktoré sa človek niekedy v živote snaží aj bez toho, aby to chcel, alebo možno teda akoby sa do nich dostane aj bez toho, aby chcel. A zistí, že toho posúva práve ďalej. Že to je vlastne ten moment, že keď ho niečo zastihne možno nie celkom pripraveného, tak vtedy vlastne sa stáva voči tomu nesmierne senzibilný.
0: Katarína, čím je podľa vás noc literatúry možno iná než klasická beseda alebo festival? Čo možno aj vo vás vytvára taký ten pekný, zvláštny pocit?
3: No, takže ja som vlastne, minulý rok bol môj prvý rok, veľmi sa teším, toto bude môj druhý rok, kedy som súčasťou tohto festivalu a mňa to ten minulý rok úplne vzalo tými všetkými zmyslami, ako sme to už tu spomínali. Je toto prepojenie tej súčasnej literatúry, ale hlavne tých netradičných miest a ako sme práve vraveli, je toto zastavenie sa, alebo to trošku ten útek od tej reality, ktorú máme, ten uponáhlaný každodenný život, či už pracovný, rodinný, starosti. Tu naozaj, keď sa tie dvere zatvoria na tej lokalite, kde ste a začne sa čítať, ocitnete sa zrazu v úplne inom svete. A to bolo pre mňa, bolo to také až magické vyslovene, čarovné, taký čarovný večer.
1: Petra. Ja by som len, doplnila to, že to prepojenie, tá zvedavosť na to prepojenie strašne pekne funguje vlastne u noci literatúry. To, že vy idete teda jednak počúvať európsku literatúru, ale idete na nejaké zvláštne miesto, ktoré vlastne nie je tak tradične divadelne rozdelené na hľadisko a javisko a vy tam to herca, herečku stretnete a vlastne s ním, zdieľate s ním nejakú intimnú chvíľku bez nejakej hranice a to si myslím, že je na tomto pekné a to je to, čo tých ľudí vlastne láka každý rok.
0: Tento rok, ale ročník otvára skôr také tie témy vojny, identity, osamelosti, aj ekologickej krízy. Bolo toto pre vás dôležité, aby program reagoval možno aj na aktuálnu atmosféru?
1: To sme aj v minulosti ako trošku chceli, že dať si nejakú tému spoločnú, aby sme mali nejakú takú červenú niť, ktorá vlastne tými textami prechádza, ale tým, že sme v tom rôzne krajiny a nechceme niekoho vylúčovať a niektoré krajiny majú trebárs len jeden preklad za rok, že nemajú takú intenzitu, to znamená, nemajú až toľko vecí na výber a my chceme zase udržať tú aktuálnosť tých kníh, aby tie knihy boli aktuálne vlastne na pultoch kníhkupectiev, pretože jedným z hlavných ako bodov noci literatúry je to, aby ten človek potom, keď sa navnadí, tak mohol si tú knížku kúpiť. Takže tú spoločnú tému vlastne v tých textoch nie celkom hľadáme. Občas sa snažíme vlastne prepojiť, keď už máme knihu vybratú, tak sa niekedy nám prepojí krásne s tým priestorom, že nám to tam pekne zafunguje, ale je to vlastne ako ten výber je na tých inštitútoch a tá téma skôr, ja sa vždy teším, že čo sa všetko vlastne postretáva a častokrát sa stretnem s tým, že si poviem, že koľko vlastne vážnych vecí riešia európske autorky a európske autory, že mi to tiež častokrát vyjde, že je tam strašne veľa takých ako vážnych tém a ťažkých textov, ale ako hovorila Lucia, vlastne to je asi náš život, proste to je vlastne odraz životov európskych ľudí, Európanov, takže asi to tak je správne.
0: A toho, čo aj aktuálne žijeme, Katarína, vy ste teda spomínali aj nejaký únik od reality. Čo by ste si želali, aby si diváci odniesli práve z írskeho textu?
3: Práve z írskeho textu. Väčšinou, keď čítame tieto knihy s týchto nádychom ako tej ťažkej reality alebo nejakej vojnovej tematiky, si želáme šťastný koniec. Možno preto siahame po týchto niekedy knižkách, že vravíme si, máme ťažký život, ale je tam stále šanca na ten šťastný koniec, čo samozrejme je, a nechcem to do negatíva. Neviem síce zaručiť úplne taký šťastný koniec tejto knižky, nebudem vás napínať, ale stále je to vlastne... Je to o tom pocite nevzdávať sa, pretože hlavná aktérka tejto knižky je vo veľmi, veľmi ťažkej životnej situácii, ale nevzdáva sa, bojuje, a možno to je také ten odkaz, že proste do poslednej chvíle treba bojovať, nevzdávať sa.
0: Ľudská, na čo sa vy najviac tešíte počas tohto večera?
2: Samozrejme na divákov, na návštevníkov, na ten moment, kedy v sále bude na chvíľku opäť ticho pred búrkou, ako to ja volám. A ja ešte sa vrátim k tomu, čo povedala Peťka, že naozaj tá noc literatúry sa teda koná na rôznych miestach, nielen v Bratislave, ale aj na rôznych miestach v rámci Slovenska. A teda keby som mala mať ešte jedno želanie v rámci tohoto celého, tak poviem, že ja by som teda občas chcela byť tá muška, ktorá stihne počas toho, ako čítam, ešte zároveň preletieť všetky tie miesta naraz, aby som videla, ako čítajú moji kolegovia, lebo naozaj do toho dávajú veľa, veľa úsilia, veľa vlastnej intimity, veľa vlastných nejakých emócií, no a zároveň ešte byť aj na tých rôznych miestach Slovenska. Takže všetkým im v tejto chvíli držím palce, aby sme opäť tento rok divákov presvedčili, na návštevníkov Noci literatúry, že to má zmysel.
0: Petra, takto prakticky už na záver, kedy sa Noc literatúry začína a čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí sa chystajú možno prvýkrát takto do ulíc?
1: Noc literatúry v Bratislave a v ďalších 16 mestách Slovenska sa začne v stredu 20. mája o 18. hodine. Vtedy, minulý rok som to rátala, bolo to až 100 miest, čiže predpokladám, že aj tento rok možno dosiahneme toto číslo, sa na 100 miestach na Slovensku začne čítať európska literatúra. A na čo by sa ľudia mali pripraviť? Možno len si obuť niečo pohodlné, pretože budú veľa chodiť, a možno proste sa len patrične obliecť, aby nejak nestrádali, ale inak vlastne nepotrebujú nič. Je to podujatie, ktoré prijíma všetkých a tešíme sa na všetkých.
0: Tak takéto krásne pozvanie a praktické rady na záver od koordinátorky podujatia. Našimi hostkami dnes boli Petra Darovcová, Katarína Fejšová a Lucia Hurajová. Rozprávali sme sa o Noci literatúry 2026, ktorá sa uskutoční v stredu 20. mája od 18. v Bratislave a aj v ďalších slovenských mestách. My vám z Rádia Devín prajeme veľa dobrých príbehov, otvorené uši a možno aj trochu odvahy vydať sa počas jedného večera za literatúrou do mesta. Ďakujem, že ste prišli.
2: Pekný deň všetkým.
1: Ďakujem.
3: Ďakujeme a tešíme sa na vás.

0: Yes, it is.
1: Pri potulkách Lisabonom na neho natrafíte doslova všade, ako na Kafku v Prahe. A jeho dielo je rovnakým mýtickým fenoménom. Portugalský spisovateľ a básnik Fernando Pessoa. Keď sa po smrti autora našla vo veľkom lodnom kufri jeho obsiahla literárna pozostalosť a začal sa proces odhaľovania a skladania diela Fernanda Pessoa, vynárali sa postupne rôzne heteronymy, ako ich sám nazýval, každý svojbytný vo svojom štýle a charaktere písania. V prípade Pessoa ale nejde o pravdu masiek ako u Oscara Wilda. Nezanechal po sebe ucelené texty, ale skôr tisíce útržkov, poznámok, básní či myšlienok. Ako vnímať jeho literárnu pozostalosť a podobu, ktorú jeho dielo dostalo a dostáva ďalším bádaním. Ako čítať jeho heteronymy. O literárnom fenoméne Pessoa, ktorý sa zrodil pol storočie po autorovej smrti a stále je v procese ďalšieho literárneho objavovania sa, bude s prekladateľkou Lenkou Cinkovou rozprávať Mariana Jaremková.
2: Hovoríme o Pessoovi ako prozaikovi, básnikovi, aj dramatikovi. Prenáša on si niektoré témy, ako spolu vlastne koexistujú tieto časti jeho tvorby?
3: Myslím, že v týchto rôznorodých častiach jeho tvorby sa niektoré témy objavujú znova a znova, že sa vynárajú v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch. A je známe, že napríklad heteronymy veľmi súvisia v istých ohľadoch s Faustom. To potom sa dá podrobnejšie prečítať o tom aj vo Faustovi, lebo na záver je tam rozhovor s literárnym vedcom, ktorý vytvoril túto poslednú verziu Fausta a ktorý sa hlboko ponaral aj do týchto tém a hovorí, že Alberto Cairo a Faust spolu komunikujú istým spôsobom, aj keď sú pravým opakom jeden druhého, ale tá téma myslenia, Faust je obsesívny mysliteľ, Alberto Cairo zaznáva myslenie a preferuje cítenie, takže existuje komunikácia aj medzi jeho jednotlivými súčasťami tvorby, medzi jeho dielami a medzi jeho literárnymi osobnosťami a on niektorým témam sa venuje počas celej svojej tvorby, počas celého plodného literárneho života sa k ním vracia a tým, že on často, keď mal nejaký nápad, tak si niečo zapísal a niekedy to aj označil tým, že k čomu to patrí, niekedy nie, lebo veď on sa v tom sám vyznal zrejme, tak potom všetky tieto jednotlivé hárky alebo kúsky papier alebo niekedy písal na všetko možno, čo mu prišlo pod ruku, a si uložil do tej truhlice, v ktorej, ako vieme, sa potom po jeho smrti našlo obrovské množstvo hárkov, fragmentov a rôznych druhov papiera alebo všetkého možného, na čo písal, tak potom z niektorých bolo možné zistiť, že sa im venoval od samotného začiatku svojej tvorby až takmer do smrti. Napríklad aj téma Fausta, ktorý mal byť monumentálnym dielom a ktorý mal mať viacero častí a ešte nejaké dodatočné časti. Mal byť Faust 1, 2, 3, čierny Faust, iný Faust a vždy, keď mal tú chvíľu, že ho niečo inšpirovalo alebo že ho inšpirovali diela, ktoré sa venovali tejto tematike. V jeho knižnici sa našli mnohé takéto diela, nielen Goetheho Faust, tak počas celého života, aj keď niektorých rokoch viac a niektorých rokoch menej, sa mu venoval a toto je aj pri iných témach vlastne tiež pravda.
2: Ak hovoríme práve o tých témach, ktoré sú signifikantné pre tú jeho tvorbu a spomíname Fausta, tak to je vlastne tá téma človeka, ktorý spoznáva sa seba a dôjsť vlastne k tomu absolútnemu poznaniu samého seba. To súvisí vlastne aj s tým okultizmom a s tým Aleisterom Crowleym.
3: To je to, do čoho sa Fernando Pessoa stále ponára. Vlastné prežívanie, vlastná myseľ, uvažovanie a celkovo tá introspekcia. To je jeho stabilná téma.
1: Fenomény venované spisovateľovi a básnikovi Fernandovi Pessoovi si môžete vypočuť už dnes večer o 20:00.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o knihe Karla Maya Vinnetou. Hovoriť budeme o roku 1964, keď do slovenských kín prišiel nielen film Poklad na Striebornom jazere, ale v obrovských nákladoch začali vychádzať aj knihy Karla Maya o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. Slovo dostane vydavateľ Martin Plch a Juraj Predmerský vám bude čítať ukážky z prvej časti Vinnetoua. Počúvajte Ars Literu s Dušanom Taragelom v piatok 15. mája od 17.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: FPU začal vyhotovovať dodatky k zmluvám. Turzov dom si novou výstavou pripomína 500. výročie vzbúry Baníkov. Na Krásnej Hôrke dokončili prípravné práce a aktuálne sa na stavbe nepracuje. Pozdravuje Barbara Čierna. Fond na podporu umenia začal posielať dodatky k viacročným zmluvám. Organizácie zapojené do projektov s viacročnou podporou tento krok vítajú. Michal Berezňák z nadácie Cvernovka potvrdil, že aj im už doručili dodatok.
2: Podpísaný ho posielame späť a veríme, že čo najskôr bude podpísaný aj zo strany štatutárov fondu, aby prostriedky boli konečne vyplatené. Zároveň však platí, že veľa organizácií bolo celé mesiace držaných v neistote. Museli obmedzovať programy, rušiť spoluprácu a fungovať v krízovom režime. Preto považujeme za legitímne pýtať sa aj na zodpovednosť za škody, ktoré za tento čas vznikli.
1: Organizácie tiež upozorňujú na to, že dodatky doteraz nedostali všetci prijímatelia a nie je známe, či fond postupuje jednotne voči všetkým organizáciám. Fond na podporu umenia reagoval, že celkovo z 35 zmluv, ktoré kontrolovali, pripravuje dodatky k 22. Pri ďalších 11 sa ukončuje audit a v prípade dvoch sa čaká na podklady ku kontrole. Slovenský výtvarník a reštaurátor Ivan Herény vystavuje v Slovenskom inštitúte v Berlíne pod názvom Echa krajiny. Výstava kombinuje jeho staršiu tvorbu s najnovšími olejomalbami. Kurátorka výstavy Barbara Bratová.
3: Sú tu tri okruhy plošných záležitostí. Je to akryl na plátne, olej na papieri a potom je tu automatická kresba. A do tejto vlastne kolekcie sme ešte nakomponovali objekty, ktoré disponujú kameňom, škrídlom a dlažbou, čiže je to taký kompaktný celok. Ale principiálne celá výstava pojednáva o krajine. Krajina ako príroda, ale krajina aj ako mesto a krajina ako duša univerzum.
1: Diela budú vystavené v hlavnom meste Nemecka do 30. júna. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici dnes v Turzovom dome otvorí novú výstavu Vzbúra Baníkov, ktorou si pripomína 500 rokov od najväčšieho vystúpenia baníkov v dejinách regiónu. Manažerka múzea Dana Krutíková.
4: Výstava návštevníkov prevedie prostredím stredovekého baníctva, predstaví dobové dokumenty, banské nástroje, minerály z okolia Banskej Bystrice a Španej doliny, ale aj okolnosti samotného povstania a následných represálií voči baníkom. Veľmi si vážime, že môžeme verejnosti predstaviť diela, ktoré prešli náročným reštaurovaním a zároveň vypovedajú o historickej pamäti mesta. Výstava tak prepája dejiny baníctva, sociálne udalosti aj výtvarné umenie do jedného celku.
1: Výstava potrvá do 13. septembra. Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že Fond na podporu umenia znížil dotácie pre folklórne festivaly najmenej o polovicu. Rada tým podľa platformy nedodržala alokáciu, ktorú si sama určila. FPU to nekomentoval, jeho vedenie však dlhodobo tvrdí, že prideľovanie dotácií nemožno brať za samozrejmosť. Na Krásnej Hôrke ukončili prípravné práce na Hornom hrade, ktoré si vlani za vyše 750 000 eur objednalo Slovenské národné múzeum. Na hrade, ktorý nie je zrekonštruovaný už 14 rokov, od ničivého požiaru sa podľa múzea momentálne nerealizujú žiadne stavebné práce. Doplnilo, že v rámci príprav na ďalšiu obnovu teraz finalizujú projektovú dokumentáciu pre Horný hrad aj na sanáciu striech Dolného hradu. Bratislavská galéria Umelka si v tomto roku pripomína 100 rokov od svojho sprístupnenia verejnosti. Zajtra pri tejto príležitosti otvorí výstavu detských prác. Vyvrcholenie oslav bude 23. mája v rámci podujatia Noc múzeí a galérií, kedy odovzdajú aj ceny detskej súťaže. Program okrem toho predstaví výstavy venované histórii aj súčasnosti Umelky, vrátane archívnych materiálov a mail art projektu Stovka. Tabačka Kultúrfabrik zase zajtra osláví 11 rokov od znovu otvorenia svojho zrekonštruovaného priestoru. Večer bude plný koncertov a komunitného programu. Seniori nad 62 rokov z hlavného mesta sa ešte do pondelka môžu prihlasovať do dvojročného programu s názvom Bratislavská umelecká seniorská akadémia. Program pripravilo oddelenie školstva a mládeže v spolupráci so základnými umeleckými školami.
0: Rádio Devín, kultúrne správy.

0: Levín, Ladenie.
1: Po kultúrnych správach vám príjemnú poslednú hodinu nášho ranného ladenia prajú Karin Kováčová, Peter Čaty a od mikrofónu Alexandra Ferková. V tejto hodine si priblížime výstavu Salvador Mundi v Inštitúte Lista v Bratislave. O 9.25 sa potom na linke Rádia Devín spojíme s dramaturgom druhého najstaršieho slovenského jazzového festivalu Pet Jazz 2026 Ladislavom Jančiarom, ktorý predstaví jeho 32. ročník a o niečo neskôr nás čaká aj recenzia filmu Pán Nikto proti Putinovi. Prejdeme teraz na album týždňa. Tento týždeň počúvame nový tohtoročný album kanadskej speváčky a skladateľky Dominique Fils MMA My World is the Sun. Jednou z charakteristických črt jej hudby je meditatívnosť. Objavuje sa v piesniach nielen v rovine pokojnej, kontemplatívnej nálady, ale aj v spôsobe usporiadania textu, ktoré je často vystavaný z opakovania kľúčových myšlienkových formuliek, sugestií či želaní. Typickým príkladom je nasledujúca modlitba za slobodu a mier Freedom Become, ktorou nosnou vetou je May freedom become you. Nech ťa prestúpi sloboda.

0: Salvador Mundi, to je latinský výraz, ktorý v preklade znamená spasiteľ sveta alebo záchranca sveta. Inštitút Lista Bratislava a Petrus Editor stoja za realizovaním výstavy výtvarných diel zo súkromných zbierok s názvom Salvador Mundi. V priestoroch Maďarského kultúrneho centra v Bratislave sa môžete vďaka kolekcii obrazov priblížiť k mystériu Kristovho ukrižovania a vzkriesenia v interpretácii umeleckých osobností s väzbami na Maďarsko. Viac sa dozvieme od zberateľa Petra Chalupu, ktorého zbierka je základom výstavy Salvador Mundi, a od kurátorky Aleny Piatrovej. Nie len o zberateľstve a spracovaní kresťanských tém sa s nimi porozprávala redaktorka Ivica Rutkajová.
1: O zberateľstve sa hovorí v súvislosti s výtvarným životom len veľmi málo, ale je to vlastne jedna z kľúčových častí výtvarného života. Rozprávam sa s Petrom Chalupom uprostred jeho zbierky.
2: Sú tu aj diela, ktoré nevlastním. Je tu nádherný z mŕtvych stály Kristus, socha neznámeho hornohorského sochára. A to nie je moje dielo, ale na tejto výstave nám chýbal z mŕtvych stály Kristus. To z mŕtvych stane nie je veľmi častá téma. Asi sa to ťažšie robí. No, takže aby som sem dostal, tak je tu ako výnimočne vystavený obraz nemeckého autora a zároveň socha nie z mojej zbierky.
1: Môžeme hovoriť aj o tom, že pri takejto kolekcii diel je dôležitý osobný vkus a preferencie zberateľa. Galerista verejných galérií si málo kedy môže dovoliť mať posledné slovo, čo sa týka výberu diel.
2: Neby toho, že sa tomu venujem už možno 30 rokov, ťažko by sa mi niektoré veci získavali, ale zase nie je to sakrálne umenie, ktoré vidíte v kostoloch. Sú to skôr ľudia, ktorí malovali koncom 19. a začiatkom 20. storočia a tam sú posuny. To sú interpretácie utrpenia Kristovho, sú tam jeho portréty, alebo je tu Rita Bem, to bola maliarka, ktorá sa narodila v Levoči, ale život prežila vo Francúzsku a neskôr v Budapešti, tak tam je dievča Staň. Kristus Jajrovú dceru vstala z mŕtvych. Sú tam také témy, ktoré sú adjednatypické, ale sú aj veľmi netypické. Napríklad obraz Gezu Vereša. My máme spojený útek do Egypta so Somárikom, na ktorom sa väzie Panna Mária a vedľa kráča svätý Jozef, ktorý má veľkú bradu. To je najčastejšie. Ale Geza Vereš obrazil dvoch utekajúcich bez somárika a svätý Jozef s vrecom na chrbte sa obzerá, že či ho predsa len niekto neprenásleduje.
1: Sústredíte sa na diela výtvarných osobností, ktoré tvorili v 19. a začiatkom 20. storočia. Bolo to veľmi búrlivé obdobie, aj čo sa týka spoločenského, aj čo sa týka umeleckého života. A práve mená, ktoré ste vybrali do tejto kolekcie, nás upozorňujú na tú šírku kultúrneho priestoru na našom území?
2: Sú to podané ruky, veď sme boli dlhé stáročia v jednom štáte a maliari, ktorí sú tu vystavení z toho obdobia okolo roku 1900, no ťažko ich povedať, boli iba Maďari, boli iba Slováci.
1: Hovorím s kurátorkou tejto výstavy, Alenou Piatrovou. Práve táto kolekcia, zberateľská kolekcia, nám ponúka istý vhľad do problematiky sakrálne umenie spájame vždy s priestormi duchovného života. Toto je pohľad na kresťanstvo možno z iných uhlov pohľadu a v rámci iných výtvarných programov.
3: Na výstave prezentujeme kolekciu diel, ktoré predstavujú, zobrazujú udalosti utrpenia Krista, jeho smrti a zmŕtvych vstania. Výstava má názov Salvator Mundi, čiže spasiteľ sveta. Výstava ponúka diela s náboženskou témou. Nie sú to diela v takom pravom zmysle sakrálne, čiže určené do sakrálneho priestoru. Neboli takto koncipované, ale skôr je to teda voľná tvorba umelcov, ktorí sú tieto témy blízke alebo hľadali takéto duchovné, spirituálne vyjadrenie. A zámerom našej výstavy bolo ponúknuť návštevníkom sa stíšiť za zastaviť sa, meditovať nad dielami.
1: Z tejto optiky je veľmi zaujímavé sledovať jednotlivé diela, pretože ponúkajú naozaj osobnú vieru a osobné prihlásenie sa ku kresťanstvu. Treba povedať veľmi rôznymi výtvarnými jazykmi.
3: Áno, to bol aj zámer zberateľa tejto kolekcie, ale aj kurátorsky predstaviť vlastne túto tému vyjadrenú rôznym výtvarným jazykom a rôznymi štýlmi diela ovplyvnené symbolizmom, secesiou, ale aj takým expresívnym výtvarným jazykom. Diela, ktoré používajú na tieto tradičné kresťanské motívy, vyjadrujú sa takým klasickým ikonografickým spôsobom, čiže to, čo poznáme viac menej z dejín umenia, ale máme tu aj diela, ktoré ponúkajú taký netradičný ikonografický pohľad alebo prerozprávanie témy, kde naozaj tam vidíme ten osobný vklad toho umelca, premeditovaný možno jazykom súčasného teda človeka.
1: Opravte ma, ak sa mýlim, ale mnohé mená osobností, ktorých diela sú dnes vystavené na tejto výstave, sú širšej kultúrnej verejnosti málo známe.
3: Pravdepodobne to tak môže byť. Väčšina teda vystavených diel pochádza od maďarských autorov alebo horno-uhorských autorov alebo autorov, ktorí sa narodili na Slovensku, ale výtvarné štúdia absolvovali na maďarských akadémiách alebo tam pôsobili, ako napríklad Ernest Zmeták alebo Julius Bartfaj, František Reichenthal, Imre Weiner Král. Z tých maďarských autorov možno takým najznámejším je Karol Harmoš a z tejto kolekcie diel sa vymýka malba, ktorá pochádza z okruhu dielne slavného španielského maliara El Greca. Tento obraz s motívom klaniania troch kráľov sme zaradili na túto výstavu z toho dôvodu, že je to jedno z posledných diel, ktoré nadobudol zberateľ umenia Peter Chalupa. Z jeho kolekcie vlastne je táto výstava postavená. Zdalo sa nám hodné tento obraz sem doplniť.
1: Hovorím s etablovanou kurátorkou a teoretičkou. Aké miesto vo výtvarnom živote má zberateľstvo ako fenomén?
3: Je dôležité v kontexte tej výtvarnej súčasnej scény. Poukazuje aj na diela umelcov, ktoré v muzejných a galerijných zbierkach chýbajú, ktoré nám aj unikajú. Nieraz vďaka zberateľom aj diela slovacikálne, diela slovenských umelcov ostávajú na Slovensku v súkromných zbierkach.
1: Ako hodnotíte túto kolekciu?
3: Ide o zámerne budovanú kolekciu kvalitných umelcov s naozaj výraznou výtvarno-estetickou hodnotou. Sú to diela, ktoré majú aj hlbokú duchovnú výpoveď.
0: Výstavu Salvador Mundi, Spasiteľ sveta prezentuje Inštitút Lista Bratislava do 29. mája.

vyhnem každého spolo ľudí.

0: Linka Rádia Devín.
1: Festival 5 Jazz patrí už viac než 30 ročia k stabilným bodom slovenskej jazzovej scény. Druhý najstarší fungujúci jazzový festival na Slovensku tento rok nesie podtitul Pod jednou strechou a predstaví jazzové trendy našich susedov z Poľska, Rakúska a Českej republiky. O dramaturgii, histórii a atmosfére festivalu sa teraz spojíme s jeho dramaturgom Ladislavom Jančiarom. Prajem pekný deň.
2: Pekný deň prajem vám aj poslucháčom.
1: A pán Jančiar, 5 Jazz vstupuje už do svojho 32. ročníka. Keď sa pozriete späť, čo podľa vás spôsobilo, že festival prežil tak dlho a stále si našiel svoje publikum?
2: No bude to znieť triviálne, ale je to aj kvôli tomu, že tam je dlhodobá podpora od kultúrnych zariadení Petržalky, ktoré to vlastne zastrešujú. A tie vlastne zastrešuje mestská časť Petržalka. Tak nech už sa menili nejako starostovia hore a dole, tak kultúrne zariadenia Petržalky vždy boli takým tým petržalským lídrom, čo sa týka menšinových, väčšinových žánrov a tak. Čiže ja si myslím, že kvôli tomu sa nám to podarilo a aj kvôli tomu, že máme tri zariadenia, Zrkadlový háj, Dom kultúry Lúky, Cik-Cak centrum. A tam proste sú priestory a sú ľudia a je technika, s ktorou vieme ten festival dať dohromady. To je podľa mňa základ. Všetko ostatné je také, by som povedal, otázka nadšenia a nejakého kreatívneho rozhodnutia, ale dôležité sú tie priestory a technické podmienky, ktoré máme.
1: Tento rok nesie festival podtitul Pod jednou strechou. Čo ste tým možno chceli dramaturgicky povedať? Je to skôr tá geografická blízkosť alebo aj určitá spoločná kultúra krajín našej strednej Európy?
2: No, primárne to nebolo veľmi vznešené. Mal som pocit, že trochu málo sa teraz hrávajú Poliaci, ktorí majú úžasnú tú jazzovú scénu, aj keď nejako encyklopedicky by som vám to nevymenoval. Tiež tá česká scéna je veľmi zaujímavá a chcel som ísť trošku do tej rakúskej, prípadne ešte ďalších susedov, ktorých možno zvládneme budúci rok. No a keď už sme rozmýšľali týmto smerom, tak sme to rovno urobili ako projekt s týmto názvom. To Pod jednou strechou je nielen tá stredná Európa, že patríme k sebe, či chceme alebo nechceme, ale je to aj jedna strecha toho nášho kultúrneho domu, kde sa všetci stretneme. Dúfam, že aj niektorí z poslucháčov.
1: Ako spomínate, festival sa tento rok teda sústreďuje na Poľsko,

0: a Rakúsko. A prečo padol práve tento výber, alebo takto v čom sú podľa vás tieto jazzové scény dnes živé, alebo možno inšpiratívne oproti iným krajinám?
1: No, ono v každej krajine je tá scéna živá, ale špeciálne títo naši susedia, bez toho, aby som z toho nejako Slovensko vynechával, sú naozaj celkom dobre kvalitné živé scény. Tieto tri projekty, ktoré tu máme, sú dôležité kvôli tomu, že majú ten základ, majú čisto akustický, aj keď tí Rakúšania prím používajú nejaké mašinky do toho. Ale toto je v podstate kapely, ktoré používajú tradičné nástroje, ale menej možno tradičným, kreatívnym spôsobom. Je to ten najlepší moderný jazz skôr v zmysle, že vedia aj komunikovať s tými poslucháčmi, že to nie je uzavreté do seba, do také nejakých do mini bublín. Čiže je to kvalitná, súčasná jazzová komunikatívna hudba. Tak kvôli tomu.
0: Keď vyberáte práve týchto interpretov, tak čo je pre vás to rozhodujúce? Hľadáte nejaký experiment alebo nejakú konkrétnu energiu alebo možno nejakú autenticitu?
1: No, v prvom rade tá dramaturgia sa môže robiť rôznymi spôsobmi. My sme na to išli trošku ťažšou cestou, že človek si dopredu vyberie presné kapely, ktoré chce mať, že si urobí taký research, trošku sa pozrie okolo seba, čo je dôležité. Tam samozrejme potom prichádzajú také problémy, že my keď niečo veľmi chceme, tak potom aj tie kapely vedia, že ich veľmi chceme, tak viete si predstaviť, že niekedy je potom trošku to ťažšie to vyjednávanie, ale títo jazzmeni sú všetci veľmi fajn. No a ako hovorím, je tam tá, my sa sústreďujeme na kapely, ktoré majú dobrú živú stopu. Že to nie sú len štúdiové projekty s nejakými technicky dokonalými muzikantami, ale majú to, čo by vlastne jazz mal mať. Tú živú kontaktnú energiu a môžem divákov ubezpečiť, že toto je presne to, čo zažijú, keď prídu do Domu kultúry Zrkadlový háj.
0: A my sme ešte spomenuli samotné názvy daných interpretov, tak v line-upe sú tento rok český Dev Platypus, rakúsky Prím a aj poľský Michal Avtika Quintet. Dúfam, že som to teda všetko povedala správne.
1: No, úspešne.
0: Peďže sa odohráva teda v Petržalke, ktorá býva často vnímaná skôr cez nejaký ten stereotyp sídliska. Má podľa vás festival aj širší význam, povedzme, pre kultúrnu identitu tejto mestskej časti za posledné roky?
1: Určite áno. Ten začiatok festivalu v tom roku 94, to už sú v podstate ešte neinternetové temnoty, by som to nazval takmer, ale to bol vlastne ten začiatok 90. rokov, to bol ten kultúrny petržalský boom. Všetci chceli hrať a konečne mali kde hrať. Čiže tam by som to spojil s vznikom tých kultúrnych domov na prelome 80. a 90. rokov. A odtedy je kultúrna stopa vyše 3 dekády vo všetkom. Hej. To znamená, že tam vtedy štartoval hip-hop, tam vtedy štartoval metal, punk rock a takisto jazz a blues. A darí sa nám to ťahať až doteraz. Ja si myslím, že toto sú festivály, ktoré už patria medzi také silné kultúrne hodnoty Petržalky. A to bavíme sa aj o bratislavskom a samozrejme medzinárodnom rozmere. Je to malý festival, možno skromnejší, ale ideme si svojou cestou.
0: No práve jazz býva často označovaný za tú hudbu slobody a improvizácie. A za tie roky sa ale menilo aj publikum, aj samotný jazz. Vnímate, že na festival dnes prichádzajú aj mladší poslucháči, ktorí možno jazz objavujú poprvýkrát, alebo už máte to svoje stále publikum?
1: V tomto prípade, prichádzajú aj mladší. My máme festivály, ktoré sú možno sa opierajú o takú tú silnejšiu komunitu, takú tradičnú. Hej. Ale v tomto jazzovom prípade, asi kvôli tomu, že tá hudba je tak kreatívna, neustále sa meniaca, prichádzajú aj mladí. Máme aj mladé publikum. Hej.
0: Čo by ste odkázali niekomu, kto na pet jazz ešte nebol a možno má pocit, že jazz je pre neho náročný žáner alebo je len pre nejakých fajn šmekrov?
1: No keby sme ho by chceli, tak vieme tam dať taký jazz, ktorý by skoro divákov odradil, čiže a poslucháčov. Áno, sú proste aj takéto moderné umelecké smery a bez toho by to nešlo, lebo to sa všetko navzájom ovplyvňuje. ale tieto kapely, čo tam teraz budeme mať, majú niečo také aj univerzálne v sebe a hlavne hráme v priestoroch, ktoré budú kvalitne ozvučené. Majú dobré zázemie, majú dobré podmienky aj pre divákov, takisto kvalitný svetelný park, takže ja si myslím, že toto ruka v ruke vytvorí zážitok, ktorý bude rezonovať ešte dosť dlho.
0: A na záver už možno tak prakticky môžeme si to zopakovať, kedy a kde sa festival uskutoční a čo by si možno ten návštevník tento rok určite nemal nechať ujsť?
1: No, bude to teraz sobota 23. mája, Dom kultúry Zrkadlový háj. Začínať budeme o 7. Budú tri kapely, bude čas bez stresu s peknými prestávkami na nejaký nápoj ich odprezentovať. Začneme tými mladými Čechmi, Def Platypus. Oni sú veľmi zaujímaví a majú teraz nového gitaristu, ktorých som počul celkom obohatil, takže to bude veľmi dobré. Po nich pôjdu Rakúšania Prim, ktorí sú možno takí meditatívnejší, ale v tých rýchlejších polohách naozaj vedia zaujať a používajú aj elektroniku, čo je úplne cool. No a ako headliner bude skvelý Michal Haftyka Quintet, ktorý teraz so svojím albumom Fruxtrakt, dá sa povedať, patria medzi to najlepšie z tej poľskej jazzovej scény. Takže všetkých srdečne pozývam.
0: To bolo pozvanie Ladislava Jančiara, dramaturga festivalu 5 Jazz 2026. My vám ďakujeme za rozhovor a želáme vydarený 32. ročník a aj veľa pozorných poslucháčov, ktorí sa stretnú spolu s vami pod jednou strechou.
1: Pekný deň prajem.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Film Pán Nikto proti Putinovi prináša pohľad na fungovanie ruskej propagandy a rozpráva príbeh človeka, ktorý sa rozhodne riskovať všetko, aby nezradil svoje hodnoty. Snímka získala Oscara v kategórii najlepší celovečerný dokument, no ruský režisér Pavel Talankin prišiel o svoju sošku Oscara potom, čo mu bezpečnostná služba na newyorskom letisku Johna F. Kennedyho zakázala vstúpiť s ňou na palubu lietadla. Po prílete do Nemecka sa však Oscar už nenašiel. Letecká spoločnosť po medializovaní prípadu sošku Oscara našla. Svoju reflexiu na tento film ponúka recenzent Juraj Kovalčík. Text načítal Marek Lupták.
2: Pavel Paša Talankin učí na základnej škole v Karabaši na Urale. Popri výučbe sa venuje organizovaniu školských akcií a robí z nich videozáznamy. Po 24. februári 2022, keď ruský prezident Vladimír Putin začal tzv. Špeciálnu vojenskú operáciu proti Ukrajine, sa charakter Pavlovej práce postupne mení. Navonok ide stále o to isté. Naďalej treba koordinovať žiactvo a učiteľský zbor pre hladký priebeh podujatí. Začínajú však pribúdať podujatia, ktorých účelom je rozvíjať vlastenectvo v zmysle podpory armády a jej vojny na Ukrajine. Štát predpisuje, čo a ako sa má v tejto súvislosti vyučovať. Vlastenecké vyučovanie sa má natáčať a záznamy sa majú posielať nadriadeným. A tak Pavel natáča, ako si jeho kolegyňa láme jazyk na demilitarizácii a denacifikácii pri čítaní vládneho vyhlásenia prváčikom. Sú aj takí, ktorým oficiálna propaganda ide z úst sama. Vyziabnutého dejepisára Abdulmanova s popolavou tvárou vôbec netrápi, že aktuálne udalosti nespadajú do jeho portfólia. Nadšene rozpráva, ako protiruskými sankciami trpí hlavne Európa. Francúzi napríklad už nemajú na benzín a musia jazdiť na koňoch, ako začia s mušketierov. Paša nervózne sleduje, ako sa v jeho milovanej malomestskej škole namiesto vzdelania stávajú najvyššími hodnotami militarizmus a nacionalizmus. Unavený a sklamaný sa rozhodne podať výpoveď. V rovnakom čase sa Pavel skontaktuje s dánskym filmárom Davidom Borensteinom. Dostane návrh, aby pokračoval v práci a jeho zábery teraz budú slúžiť na vznik filmu o situácii v zázemí vojnového Ruska. Čiže môže robiť to isté, čo doteraz, ale už nebude iba rukojemníkom autoritárskej vlády. Môže pomôcť odhaliť, ako sa táto vláda snaží podmaniť si mysle ruských detí a občanov. S novozískanou životnou náplňou Pavel sťahuje výpoveď. Je z neho režisér vlastného dokumentárneho filmu. Pavlovo rodisko Karabaš vzniklo ako zlatokopecká osada v 19. storočí. Neskôr sa tam začala ťažiť a spracovávať meď. V roku 1910 tu istý anglický podnikateľ postavil medenú hutu, ktorá s krátkou prestávkou v 90. rokoch funguje dodnes. V jednom čase závod produkoval tretinu medí cárskeho a sovietskeho Ruska. Od posledného populačného a stavebného rastu v 70. rokoch sa však karabašská populácia sústavne zmenšuje. Dnes má mestečko iba niečo vyše 10 000 obyvateľov. Prispieva k tomu aj zúfalý stav životného prostredia. V oblasti bola v roku 1996 vyhlásená environmentálna katastrofa. Vo vzduchu, vode a pôde sú vražedné koncentrácie arzénu a ťažkých kovov. Obyvatelia trpia vysoko nadpriemernou mortalitou z rakoviny a chorôb dýchacej sústavy. V úvode filmu sám Pavel cituje údaj o strednej dĺžke dožitia pod 40. Napriek tomu všetkému sa Paša vyznáva z lásky k svojmu rodnému mestu. Ľúbi jeho sivočierne odtiene, prechádzky v 40-stupňovom mraze, rúrovú džunglu v závode a jeho okolí. Miluje svoju matku. Nehovorí jej to, ale pravidelne jej nosí kytice kvetov do knižnice, kde pracuje. Ľúbi svoju prácu a svojich žiakov a žiačky, ktorým v kabinete vytvoril ostrovček slobody, kde mu tykajú a môžu hovoriť otvorene, čo im príde na um. Tým všetkým Pavel Talankin vyjadruje prirodzený patriotizmus, pozitívny cit voči prostrediu a komunite, čo nás obklopujú, umožňujú nám vyrásť a robiť niečo zmysluplné. Môže to byť aj taká depresívna vymierajúca diera ako Karabaš. Keď sa však vládnúci režim pokúša toto prirodzené vlastenectvo využiť na velebenie vojny, na očkovanie detí a ich rodičov bezpodmienečnou podporou svojej politiky, Paša sa bráni a protestuje. Nie je nejaký hrdina. Jeho protesty sú zväčša naivné a symbolické, ako keď prelepí symboly Z na školských oknách, alebo univerzálnym ovládačom vypne nepretržité vysielanie propagandy na obrazovkách vo výklade knižnice. Pracuje však v škole a je na očiach. Dejepisár Abdulmanov je za lojálnosť voči režimu odmenený cenou pre najobľúbenejšieho učiteľa a novým bytom. Za to Pavel vníma, že sa deti začínajú strániť jeho kabinetu, kde má vyvesenú vlajku demokratických protestov a stáva sa v meste neželanou osobou pre svoje antivojnové postoje. Je zaujímavé počúvať dejepisárovú výpoveď pri preberaní nového bytu. Ťažko povedať, či svoje prekvapenie iba predstiera. Vraj si myslel, že ho chcú všetci zožrať, ale zjavne ho teda majú radi. Prečo používa taký farbistý výraz? Môže to naznačovať, že si vôbec nie je istý svojím postavením. Možno sa obáva, že mu raz ospravedlňovanie posielania ledva dospelých mladíkov na smrť ich blízky budú vyčítať. V malom prerieknutí sa odhaľuje slabosť režimu, ktorý si vynucuje deklarácie lojality v podobe manifestačných jazd a nástupov pred vlajkou. Pavel Talankin, pán Nikto, dokumentuje najnovšiu ultraorvelovskú podobu ruského samoderžavia. Je hysterická, je šialená, je pochmúrna, smutná a varovná. Prečo varovná? Podľa výskumu Globsec Trends 2024 51% Slovákov ako vinníkov vojny na Ukrajine vidí Západ a Ukrajinu, nie Rusko. Na to, aby sme reprodukovali Putinovú propagandu, ani nepotrebujeme byť ňou masírovaní v školách a médiách hlavného prúdu. Máme náskok.
1: Počúvali ste recenziu Juraja Kovalčíka na film Pán Nikto proti Putinovi. Načítal Marek Lupták. Film nájdete na programe našich kín napríklad aj dnes o 20.20 v kine Lumière či zajtra o 15.20 v kine Edison Film Hub.

0: Rádio Devín, verše. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza verše Imre Oravca v preklade Petra Mačovského.
1: Z mesiaca vzlietol vták temnot. Neunikneš, väzeň noci. Iba vyčkávaš, zdlhavo vzlikáš, kým ti na posteli nevyklíči slama. Už vidno oblúk, ktorý sa k tebe klenie z pološera. Vdychuješ hustý závoj. Telo je osirelá bábka. Do hôr vynášajú vápno, pochovávajú kone. Ešte krútiš zlomeným veslom. Na vlasy ti prisychá bahno, no z unavenej tváre ti už vytrčajú šuštiace steblá trstiny. Imaginácia sa vyberie do tej pradávnej krajiny. Pri vyhorenom chráme noc čo noc spáva chlapček. Kvet na dlhej stonke, pripomienka lásky. V lese smúti zodratý koník a myši ďalej ohlodávajú palácový erb. Vyjavenie zámeru. Kde bola dedina, dnes je barbarské sídlisko. Kde stal náš dom, dnes je opustená záhrada. Čo bolo pole, dnes je burinisko. Čo bola moja rodina, dnes je hromada kostí. Kto bol rozžiareným dieťaťom, dnes je nudný dospelý. Kto bol odhodlaným mužom, dnes je váhavý starec. Chcem prijať všetko to, čo bolo, čo je a čo ešte len bude. Chvála mysle. Aký silný výtvor je ľudská myseľ. Čo všetko sa mi už prehnalo hlavou a vydržala to. Ešte ma nohy poslúchajú. Ešte mi slúžia ruky. Ešte mi chutí jesť. Ešte zbadám, keď mi tečie z nosa. Ešte urobím, čo treba, ešte nie som odkázaný na oporu. Ešte nezanedbávam svoj zovňajšok, ešte sa pravidelne umývam, ešte nie som špinavý, smradľavý. Ešte sa odo mňa v autobuse neodťahujú. Ešte udržujem poriadok v byte, ešte viem logicky uvažovať, ešte mám myseľ čistú. Ešte si nepletiem predstavu so skutočnosťou. Ešte odlišujem dobro od zla. Ešte dávam na seba pozor. Ešte vycítim nebezpečenstvo. Ešte nie som obmedzený, malicherný. Ešte ma zaujíma svet. Ešte som sa celkom nezakúklil. Ešte túžim po žene. Ešte čítam Rilkeho, Lajoša Kiša. Ešte sa rozochvejem pri pohľade na krásu. Ešte túžim po vznešenosti. Ešte so sebou denne zápasím. Ešte cítim a prejavujem nehu. Ešte mi je ľúto trpiaceho a chcem mu pomôcť. Ešte som chápavý a milosrdný. Ešte sa teším, keď padá sneh. Ešte sa rozveselím, keď zasvieti slnko. Ešte sledujem premeny svetla za súmraku. Ešte ma očarí, ako sa semiačko mení na rastlinu. Ešte ma opája vôňa trnky na pastvine. Ešte na jar vyčkávam na kukučku. Ešte si sadnem na terasu po večeroch. Ešte mám psa, ktorého môžem pohľadkať. Ešte sa kochám v jednoduchom speve trstenia Rika. Ešte by som chcel napísať zo pár dobrých básní. ešte sa vyplatí žiť. Podvečerná hodina. Do údolia zostúpil tieň lesa. Z dvora pozorujem zapadajúce slnko. Drozdie nohy na trávniku sfarbuje do žlta. Pomaly klesá začipkovitý hrebeň hory. Najprv polovica, potom štvrť, potom nič. Život je okamih.
0: Počúvali ste verše Imre Oravca v preklade Petra Mačovského. Čítal Miroslav Kolbašský. Hudbu vybrala Zuzana Epiriešiová, zvuk Peter Krajčovič, pripravil Jozef Palaščák. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2023.

0: Rádio Devín, verše.
1: Rané ladenie sa pomaly končí. Zo zvukovej réžie sa s vami lúči Peter Čaty, o hudobnú dramaturgiu sa postarala Karin Kováčová a príjemný deň vám prajem aj ja, Alexandra Ferková. Zatiaľ do počutia.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Ars Musica.
1: Príjemné predpoludnie vám, vážení poslucháči, želá z Banskobystrického rozhlasového štúdia Ľuboškova Čech. Začína sa Ars Musica a toto sú naše dnešné témy. Presne pred 100 ročím sa narodil český skladateľ Čestmír Gregor. Už o dva dní si pripomenieme 100 ročnicu narodenia skladateľa Jána Cimmera a dirigent Štefan Sedlický vás pozve na nedeľný nevšedný koncert do mesta pod Dubňom. Nech je vám Rádio Devín a jeho Ars Musica príjemným spoločníkom.

14. mája 1926 sa v Brne narodil český skladateľ Čestmír Gregor. Bol synom hudobného skladateľa Josefa Gregora, ktorý žil v období rokov 1892 a 1957. Po maturite na gymnáziu študoval na Brňanskom konzervatóriu, kompozíciu u Jaroslava Kvapila a hudobnú vedu na Univerzite Jana Evangelistu Purkyne v Brne. V štúdiu kompozície u Kvapila pokračoval ako mimoriadny žiak na Janáčkovej akadémii muzických umení. Po štúdiách žil Čestmír Gregor v Novom Jičíne, bol tajomníkom pobočky Svazu československých skladateľov. Od roku 1959 bol vedúcim hudobného vysielania Československého rozhlasu Ostrava. V roku 1969 dokončil štúdium kompozície na Janáčkovej akadémii muzických umení už ako riadny poslucháč. V roku 1972 musel po politických previerkach z rozhlasu odísť a dostal ročný zákaz publikovania. V roku 1976 sa presťahoval do Prahy, kde v roku 2011 zomrel. Ako skladateľ bol spočiatku silne ovplyvnený klasikmi hudby 20. storočia, napríklad Stravinským, ako aj jazzom. 50. roky so svojimi požiadavkami socialistického realizmu sa v jeho tvorbe odrazili v komponovaní budovateľských piesní a estrádnych skladieb, ako aj v tematike jeho symfonických diel. Okrem iných je autorom symfónie s názvom O sláve nášho života či symfonického obrazu Zväzáčka. V ďalších rokoch sa Čestmír Gregor opäť priklonil k tradícii európskej moderny. My budeme počúvať jeho dielo z roku 1958, Concerto Semplice pre klavír a orchester. S Ostravským symfonickým orchestrom hrá Zdeněk Jílek, diriguje Jiří Waldhaus.

0: Koncerto Semplice Čestmíra Gregora, ktorého storočnicu narodenia si dnes pripomíname, zahral s Ostravským symfonickým orchestrom Zdeněk Jílek. Dirigoval Jiří Waldhaus.
1: Rádio Devín, Ars Musica.
0: 16. mája 1926 sa v Ružomberku narodil Ján Cimmer. V rokoch 1941 až 1948 študoval na Bratislavskom konzervatóriu hru na klavíri u Anny Kafendovej, organovú hru u Jozefa Webera a kompozíciu u Eugena Suchoňa. Neskôr študoval kompozíciu u Ferenca Farkaša na Hudobnej akadémii v Budapešti. V rokoch 1948 až 1952 vyučoval hudobnú teóriu a klavírnu hru na Bratislavskom konzervatóriu. Pôsobil aj v Československom rozhlase. Od roku 1952 sa naplno venoval skladateľskej činnosti a koncertnej dráhe klaviristu, pričom klavírne party vo vlastných koncertoch často sám interpretoval. Jeho tvorba má postromantický charakter, celkovo je expresívna, s občasným využitím slovenského folklóru. Ján Cimmer skomponoval viac ako 120 diel vrátane dvoch opier, 12 symfónií, 7 klavírnych koncertov, množstva ďalších koncertov pre rôzne nástroje, komornej hudby, piesní, zborových skladieb a mnoho diel pre sólový a štvoručný klavír. Zomrel v roku 1993 v Bratislave vo veku 66 rokov. V našom rozhlasovom archíve uchovávame

0: Jediný rozhovor s Jánom Cimerom je z roku 1980 a zhovárala sa s ním Vlasta Adamčiaková.
1: Ak by som sa mohol vrátiť k počiatkom môjho vstupu do verejného umeleckého života, teda po ukončení štúdií organovej hry na niekdajšom štátnom konzervatóriu v Bratislave v roku 1945, musím konštatovať, že v tej dobe neboli pre koncertných umelcov zvlášť utešené podmienky. Jednak bolo bezprostredne po ukončení druhej svetovej vojny a potom umelec z koncertnej činnosti žiť nemohol. Musel učiť niekde na hudobnej škole alebo byť zamestnancom v rozhlase, alebo robiť korepetítora v divadle. A tu sa začína vlastne moja prvá umelecká činnosť, keď v roku 1945 po ukončení štúdií organovej hry som istý čas robil v opere Slovenského národného divadla v Bratislave korepetítora. Okrem toho viedla ma aj tá skutočnosť zanechať čiastočne koncertnú činnosť. Pretože vždy som túžil po tvorivej skladateľskej činnosti a ako skladateľ, aby som raz mohol zanechať po sebe duchovné hodnoty. Pravda, že klavír som nikdy neopustil a rád som príležitosne chodieval hrať medzi ľudí priamo na jednotné roľnícke družstva, baníkom a ľuďom z továrni, aj keď som sa čiastočne vydával nebezpečiu, že mojej hudbe nebudú rozumieť. No nazdávam sa, že najprístupnejšia bola moja klavírna suita Tatry, s ktorou som vždy všade mal úspech. Mimo mojich skladiev som hral často aj romantikov, hlavne Lista a Chopina, ktorí mi prirástli k srdcu.
2: Rozhodli ste sa teda pre dráhu umelca skladateľa a vieme, že na začiatku vašich umeleckých snažení v tomto smere stál pri vás ako pedagóg národný umelec Eugen Suchoň. Vy ste vlastne jeho jediný žiak, a teda i jediný, ktorý môže na vtedy ešte mladého Suchoňa mať ako študent spomienky.
1: Temer vo všetkých rozhovoroch v televízii, ale aj v rozhlase, vždy som spomenul môjho vzácneho pedagóga, národného umelca profesora Eugena Suchoňa. Mám na neho skutočne tie najkrajšie spomienky z mojich študentských čias. Bol pedantný a prísny pedagóg. Tieto dve najkladnejšie stránky vlastne zdedil od svojho učiteľa kompozície profesora Fritza Kaffendu, ktorý bol nie menej pedantný a prísny a ktorému bol Suchoň vlastne jediným žiakom v kompozícii. Tak ako ja som zase jediným žiakom profesora Suchoňa. Mal som však tú výhodu, že v klavíri som skúsil tvrdé vedenie profesora Kaffendu a v kompozícii zase pedantné a prísne vedenie profesora Suchoňa. Suchoňové prednášky zo všetkých skladobných disciplín boli naozaj veľmi zaujímavé. Keď som nosil svoje skladby k nemu na hodiny kompozície, Temer nikdy sa neuspokojil s prvým nápadom. Bolo treba vždy nosiť nové a nové invenčne čerstvé nápady. Jeho kompozičné myslenie, vychádzajúce vtedy predovšetkým z modality slovenskej ľudovej piesne, snažil sa vštepiť aj do môjho vedomia a toto v mnohých skladbách dodnes pretrvalo.
2: Po skončení kompozičných štúdií ste pokračovali ďalej na Vysokej škole Ferenca Lista v Budapešti u skladateľa Ferenca Farkaša a zúčastnili ste sa tiež medzinárodného kompozičného letného kurzu v Salzburgu. V zápäti vyšli z vašej dielne dve i z dnešného hľadiska zrelé skladby. Klavírna sonáta E-moll opus 4 a prvý klavírny koncert opus 5. Písal sa vtedy rok 1949. Mali ste 23 rokov. Dnes patríte už medzi tých, ktorí oslávili 50-ku a klavíru ste ostali ako skladateľ verný. Či už v klavírnych koncertoch, či sonátach pre klavír, prelúdiách, suitách. Čím je pre vás klavír natoľko inšpiratívny?
1: Nie len klavír je môjim inšpiračným zdrojom, ale aj príroda, alebo aj žena môže byť zdrojom inšpirácie ku tvorbe. V tvorbe pre klavír vychádzam predovšetkým z improvizácií na tomto nástroji. Improvizácia je u mňa zdrojom intuitívneho hľadania výrazových prostriedkov, ktoré sa potom snažím stmeliť do pevného formotvorného celku s vlastnou logikou a prísnym postupom podľa formových vzorov, ktoré nám ponechali veľkí tvorcovia hudby minulosti. Tak postupujem aj v mnohých prípadoch pri tvorbe sonáty, koncertu alebo aj symfónie.

Kritika o vás často hovorí, že ste rodeným inštrumentálnym skladateľom, hoci vo vašom doterajšom tvorivom odkaze je niekoľko piesňových a zborových skladieb. Ostaňme však ešte pri tvorbe, ktorá vychádza z vašich klaviristických inšpirácií. 6 koncertov pre klavír a orchester, to je úctyhodný počet. A vo všetkých ste sa prejavili ako výborný hudobný architekt, všetky majú pevnú konštrukciu, dokonalú formu. Vypočujme si ukážku zo 6. koncertu z jeho prvej časti.

0: Pri akej príležitosti vlastne vzniklo toto dielo?
1: Slovenskému národnému povstaniu som venoval rad skladieb, do ktorých som výrazne vložil pocity odporu nášho ľudu proti fašistickej zlovôli. V tomto duchu sa nesie aj môj 6. klavírny koncert. Hneď na začiatku jeho prvej časti možno vycítiť pochmúrnosť obdobia a snahu vymaniť sa z područia okupantov. V strednom dieli tejto časti zase údernosť, bojovnosť a nezlomnosť viery vo víťazstvo pravdy.
0: Nespomenuli sme ešte vašu tvorbu symfonickú a tá nie je skutočne zanedbateľná. Ide o obrovské symfonické monumenty, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou slovenskej symfonickej tvorby. Ktorú z doterajších si ako autor ceníte najviac?
1: Teraz pracujem na 11. symfónii. Ťažko povedať, ktorú si z nich najviac cením. Vychádzam z toho, čo kedysi povedal Čajkovský, že symfónia to je spoveď duše. Všetky moje symfónie mi prirástli k srdcu, lebo zo srdca som ich písal. Do každej z nich som sa snažil vložiť kus zo svojho života so všetkými radosťami a strasťami. Ak by som sa mal zmieniť o inšpiračnom zdroji, čo ma vždy vedie k napísaniu symfónie, tak by som snáď mohol povedať, že skôr vnútorné psychické pochody ako vonkajší svet. Mám aj programové symfónie, napríklad 9. symfónia je venovaná Slovenskému národnému povstaniu.

0: Doposiaľ sme hovorili o vašej klavírnej a symfonickej tvorbe. Spomeňme však i vaše piesňové a zborové diela, čím vás inšpirovali staré anglické a latinské texty, z ktorých vznikli 4 madrigály a 4 motetá. A kde bol prapôvod vzniku piesní Jar v údolí, Smaragd či piesni o jari?
1: Cyklus piesní Jar v údolí vznikol ešte počas mojich štúdií v kompozičnej triede profesora Eugena Suchoňa. V nich som sa vlastne naučil využiť spevnosť ľudského hlasu. V priebehu ďalších rokov som znovu siahol k textom, či už k anglickým alebo k latinským, ktorých obsah najviac vyhovel môjmu naturelu. Aj texty básni Jána Kostu, Jána Smreka a ďalších boli zdrojom inšpirácie k mojej tvorbe.
0: Zatiaľ sme spolu hovorili o tých dielách najzávažnejších z hľadiska formovej stavby, ale pomedzi spomínaných rozsiahlých diel ste usilovne a hodnotne zasahovali i do vývoja slovenskej filmovej hudby. V čom spočíva špecifikum práce hudobného skladateľa pre film?
1: Tvorbu pre film by som trochu oddelil od mojej symfonickej a komornej tvorby. Napriek tomu, že k filmovej hudbe som vždy pristupoval s najväčšou vážnosťou a zodpovednosťou, predsa len nepovažujem túto za absolútny kompozično-tvorivý prejav, a to z tých príčin, že skladateľ je tu viazaný obrazovou podstatou, ktorá je pre neho inšpiračným zdrojom. Rôzne situácie a rýchle sa meniace scény nutia skladateľa k určitej rozdrobenosti skladobného prejavu bez plynulých tematických prechodov. Z mojej tvorby pre film si najviac vážim hudbu k celovečernému filmu Organ a hudbu k filmu Skrytý prameň.
0: Možno máte teraz práve na mysli pripomenúť v zápäti i ďalšie hudobné žánre, do ktorých ste zasiahli. Nie, nezabudli sme na ne. Spomeniem tu hlavne vašu tvorbu pre komorné obsadenia, variácie pre sláčikové trio, klavírne kvinteto, sújta pre husle a klavír, či sonáta pre violu, ale i tvorbu, ktorou ste obohatili i našich najmenších adeptov klavírnej hry svojimi drobnými skladbičkami. Čo vás lákalo, aby ste sa prihovorili žiačikom ľudových škôl umenia?
1: Tvorba pre mládež mi prirástla k srdcu. Cítil som sa byť zodpovedný voči sebe a k budúcim adeptom klavírnej hry v zmysle napísania menej náročných, no pritom hodnotných skladbičiek malého rozsahu, čerpajúcich mnohorazy z melodiky našich ľudových piesní. Chystám sa v blízkej budúcnosti znovu niečo napísať pre mládež. Verte mi, je to vďačné.
0: Naša verejnosť vás pozná predovšetkým ako skladateľa instrumentálneho, ale málo kto o vás vie, že ste i autorom scénických diel. A práve táto tvorba vzbudila zrejme u vás záujem o antické námety. Myslím tu na televíznu operu V dvoch dejstvách Oidipus Rex, ku ktorej ste si sami napísali i libreto, a tiež na operu s pantomímou Herakles. Bolo by tiež zaujímavé poznať vaše názory na rozdielnosť princípov tvorby čisto symfonického diela a diela hudobno-dramatického.
1: Symfonizmus sa môže uplatniť aj v hudobno-dramatickom diele, ale v podstate ide o to, že skladateľ pri tvorení operného diela má určitú výhodu v tom, že vlastná literárno-scénická predloha mu môže byť zdrojom inšpirácie, z čoho vyplýva, že ide tu vlastne o vystihnutie danej situácie hudobným výrazom. Zatiaľ pri tvorbe symfónie alebo koncertu sa musí skladateľ spoľahnúť na vlastnú fantáziu, teda aby som sa bližšie vyjadril na vlastný v úvodzovkách program vychádzajúci z intuície hudobného myslenia.
0: Vráťme sa opäť k vášmu klavíru, ktorému ste po celý život zverovali svoje najintimnejšie myšlienky a ktorému ste prenechali i vyjadriť váš obdiv k našim veľhorám, Vysokým Tatrám. Boli ste obdivovateľom a milovníkom Tatier a tieto ste zväčšnili vo svojich dvoch symfonických sújtách pre klavír, ktoré ste neskôr zinštrumentovali. Ako je vlastne možné pretransformovať obdiv k štítom a plesám do hudby?
1: Klavírna sújta Tatry vznikla ešte v ranom období mojej tvorivej činnosti. Bol som a vlastne aj stále som veľkým milovníkom našich slovenských veľhôr. Pochádzam z Liptova, teda z kraja ovenčeného horami, a nie preto divu, že som tomuto kraju a k tatranskej prírode prirástol. Nie nič ľahšieho v tvorbe umelca, ako pretransformovať impresie z prírodných krás do tónov, do zvukov. Veď už samotné zvuky prírody, napríklad šum vetra, žblnkot potoka, môžu byť prenesené a napodobené v tónoch hudby, no a v nemalej miere večným zdrojom inšpirácie pohľad na panorámu z niektorého zo štítov pôsobí už na psychiku tvorcu. A to je dôležité. Zrkadlo duše, teda obraz duševného diania, jeho neznáme pochody v tom známom, už v tónoch pretransformovanom zvuku, ktorý neklame.

inštrumentácii Tatier som prikročil z tých dôvodov, že zvukové bohatstvo prírody sa orchestrom dá bližšie vyjadriť ako klavírom.

Už v tomto svojom ranom diele sa Ján Cimer prejavil hudobnou rečou, ktorá mu ostala vlastná fakticky až podnes. Väčšina jeho tvorby kladie základné požiadavky na tradičné hudobné prvky, melos, harmóniu a kontrapunkt. Inštrumentácia, sonoristika a dynamika sú nadstavbou týchto základných prvkov. Avšak napriek obhajobe tradičných hudobných princípov využíva tento skladateľ i 12-tónové rady s ich 4 základnými podobami, ktoré v ďalšom kompozičnom spracovaní rozpracúva voľne. Aj riešenie formovej výstavby ponecháva Ján Cimer väčšinou tradícií, najmä jeho cyklické skladby sú po formovej stránke priamym dedičstvom minulosti. A ako jeho spätosť s tradíciou, nech poslúži ukážka z jeho tvorby, s ktorou sa pre dnešok s Jánom Cimerom rozlúčime. Kráľovi hudobných nástrojov, organu, hru na ktorom tiež kedysi v mladosti absolvoval, venoval okrem iných diel i svoju fantáziu a tokatu pre orgán, ktorú si v interpretácii nášho hostia Jána Cimera vypočujeme.

So skladateľom Jánom Cimerom, ktorého storočnicu narodenia si pripomenieme v sobotu, sa v roku 1980 zhovárala Vlasta Adamčiaková. Vypočujeme si jeho druhú symfonickú suitu pre veľký orchester Tatry, opus 25. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Ondrej Lenárt.

0: Druhú symfonickú suitu pre veľký orchester Tatry, 25. opus Jána Cimera, zahral pod taktovkou Ondreja Lenarda Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava.
1: Rádio Devín, Ars Musica.
0: Žilina je známa zborovými aktivitami, zborovými koncertmi, známa festivalom a na zaujímavý koncert, nie úplne zborový, vás, vážení poslucháči, pozve v tejto chvíli dirigent Štefan Sedlický. Dobrý deň.
2: Prajem poslucháčom príjemný, pekný deň.
0: Takže povedali sme, že nie klasický koncert, takže o čo ide?
2: No, ja sa trošku vrátim do minulosti. Žilinský miešaný zbor zaviedol takú tradíciu. Volá sa to jarný koncert Žilinského miešaného zboru a jeho hostí. V minulosti sme mali vokálnu skupinu pod vedením Milana Masiarika Foriu, myslím, že sa volajú. Predtým sme mali nejaký detský zbor z Čiech ako hostia. A tento rok sme sa rozhodli, že by sme spravili niečo také nie bežné v našich končinách a hlavne nie bežné v rámci zborového spevu alebo v rámci zborových koncertov. A rozhodli sme sa pre, taký by som povedal, koncert s takým pracovným názvom, že Svetlo, priestor a ľudské hlasy. Ako z toho názvu vyplýva, tak dominantnou ideou toho celého koncertu je vlastne využiť v zborovom speve alebo pri zborových skladbách priestor. To znamená, koncert bude v priestoroch synagógy v Žiline, kde, ak tam už niekto bol, tak vie, že sú tam tri obrovské balkóny. Je to veľký priestor s veľkou akustikou, čiže koncert vlastne budú účinkovať ako hosť Žilinského miešaného zboru bude Cantica Collegium Musicum, to znamená komorný zbor z Martina. Čiže vlastne tieto dva zbory spojené, to je cirka 70, 75 až 80 spevákov. No, aby to samozrejme nebolo len o zborovom speve, tak máme pozvaných aj hostí, a to jednak akordeonistu a klaviristu, alebo teda na akordeón a na klavír bude hrať z Bratislavy Boris Lenko. No a na saxofóne bude hrať z Akadémie umení pán Simančuk. V podstate svetlo alebo svetelnú techniku poskytne firma Melo. A budeme mať teda aj osvetľovača, ktorý sa bude starať o tú stránku toho svetla. To svetlo by malo súvisieť s hudbou. Ja nechcem viac nejak prezrádzať, ale čo sa týka kompozícií, zaznejú skladby len výlučne obdobia renesancie a 20. storočie, ale s tým, že nebudú to skladby tak, ako to napísali možno skladatelia, ale v určitom aranži mojom alebo v aranži spomínaných umelcov.
0: Taká zvláštna kombinácia, renesancia a 20. storočie. Prečo práve tieto dve obdobia?
2: Ja si myslím, že práve preto si myslím, že keď niekto príde na koncert, tak vlastne ani možno nebude vedieť, že to je skladba renesančného skladateľa, lebo z tej renesancie sa postupne tými priestorovými aktivitami možno dostaneme aj do zvukov, že budeme síce počuť skladbu Antonia Lottiho, ale nechcem povedať, že v novom šate, to je také už také propagované slovo, ale možno v nejakých iných súvislostiach alebo v iných harmóniách. Ako tým nechcem teraz odradiť tých poslucháčov, že tam nebudú počuť tú starú muziku, budú počuť starú muziku aj v tom klasickom, hej, ale možno pri nejakom opakovaní alebo možno pri niečom sa tá skladba trošku, nechcem povedať, že pokriví, ale možno sa trošku tak priblíži harmóniám súčasných kompozícií. Ja len spomeniem nejakých skladateľov, ktorí tam zaznejú. Bude to teda spomínaný Antonio Lotti, Claudio Monteverdi, William Byrd, potom z tých súčasných skladateľov budú svetoví skladatelia ako Eric Whittaker, Frank Ticelli, z tých svetových Knud Nystedt, hej, jeho známa úprava Bachového chorálu. Potom samozrejme budeme tam mať aj slovenských skladateľov, zaznie premiéra Petra Špiláka a zaznie Otče náš od Aničky Kurekovej Bomborovej. Budeme mať aj hostia, detský spevácky zbor, ktorý sa bude podieľať na interpretácii jednej skladby. Bude to skôr také pásmo, nebude to po každej skladbe sa tlieskať, aspoň ten zámer je taký.
0: Detský zbor bude tiež zo Žiliny?
2: Áno, bude to Žiliňači, ktorý vlastne patrí pod Žilinský miešaný zbor a bude to taký, myslím si, že pre ľudí, ak sa radi pohrúžia do hudby v tme, tak si myslím, že by to mohlo byť veľmi, veľmi zaujímavé a ja dúfam, že sa tento spôsob interpretácie zborových skladieb možno osvedčí, lebo chcel by som veľmi rád, keby tento projekt mohol ísť aj do iných miest, možno práca s nejakým iným telesom, ako s mužmi, spraviť spoluprácu takisto s mužským zospevackým zborom slovenských učiteľov.
0: Takže Žilinská synagóga, nepovedali sme ešte presne deň a hodinu a čo sa týka vstupu?
2: Ešte možno sa trošku vrátim, lebo som spomínal, že tam budeme mať dvoch hostí, akordeonistu Borisa Lenka a saxofonistu Simančuka, aby sa zase ľudia nezlakli, že budú znieť len zborové veci, ale v podstate títo dvaja umelci budú vhodne doplňať kompozície týchto skladateľov, čo som menoval. Koncert bude 17. mája v nedeľu o 18. hodine. Samozrejme na stránke Staničky alebo v synagóge v Žilinskej, ktorá má svoju webovú stránku, takže tam sa potom dozvedia aj viacej ohľadom samotného koncertu.
0: Boris Lenko a Andrej Simančuk budú rovnako interpretovať skladby spomínaných období?
2: Toto by som nechal ako také prekvapenie určité. Bude tam určite nejaká pripravená improvizácia, určite budú vychádzať z tých kompozícií zborových, možno prídu aj s niečím samostatným. Nehajte sa prekvapiť.
0: Na nedeľný koncert do Žilinskej synagógy vás, vážení poslucháči, pozýva dirigent Štefán Sedlický.

Skladbu Franca Bibla Ave Maria interpretoval americký súbor Canticleer. Ako povedal pred hudbou Štefan Sedlický, v Žilinskej synagóge bude v nedeľu hrať aj akordeonista Boris Lenko, no a práve jeho budeme do záveru dnešnej Ars Musica počúvať. Skladbu Štefana Bugalu s názvom Pohanská interpretuje s autorom Boris Lenko.

Štefan Bugala a Boris Lenko zahrali skladbu Štefana Bugalu Pohanská. Zárs muzika z mesta pod Urpínom je to všetko. Na vašu spoločnosť v zajtrajšom poludňajšom koncerte sa už dnes, vážení poslucháči, teší Ľuboš Kovaček. Do počutia.

0: Reklama.
1: V dome Grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný Gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha a v réžii Jiřího Heřmana v premiérovom bloku od 22. mája v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.
2: Rádio Devín na vlnách kultúry.
3: Poludňajší koncert vám dnes ponúkne tri podoby komornej hudby. Lyrickú dumku Antonína Dvořáka, jediné sláčikové kvarteto Giuseppe Verdiho a neoklasicistickú energiu osobitej poetiky Bohuslava Martinu. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Naše rušné dni možno upokojí dúmka z klavírneho kvinteta Antonína Dvořáka. Hrajú Jan Panenka a Panochovo kvarteto.

Doznela dúmka Andante con moto z klavírneho kvinteta Antonína Dvořáka v podaní Jana Panenku a Panochovho kvarteta. Ďalšou skladbou poludnejšieho koncertu bude sláčikové kvarteto E-moll Giuseppe Verdiho. Je to jediné komorné dielo tohto skladateľa, ktorého si spájame najmä s operou. Vzniklo počas prestávok skúšok Aidy a aj bez spevu nesie dramatické napätie opernej hudby. V záverečnej fúge autor preukázal znalosť skladateľskej techniky remeselnej zručnosti. Sláčikové kvarteto E-moll Giuseppe Verdiho si teraz vypočujeme v podaní Mojzesovho kvarteta.

Sláčikové kvarteto E-moll Giuseppe Verdiho sme počúvali v podaní Mojzesovho kvarteta. Poslednou skladbou dnešného poludnejšieho hudobného výberu bude prvá flautová sonáta Bohuslava Martinu, ktorá vznikla v parížskom období a nesie znaky neoklasicizmu, vyznačuje sa prehľadnou formou, pulzujúcou rytmikou a sviežým dialógom flauty a klavíra. Hrajú Keith Bryan na flaute a Karen Keys na klavíri.

Prvú sonátu pre flautu a klavír Bohuslava Martinu hrali Keith Bryan a Karen Keys. Bola to posledná skladba dnešného hudobného výberu v poludnejšom koncerte, ktorý pre vás pripravil Tomáš Boroš.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o knihe Karla Maya Vinnetou. Hovoriť budeme o roku 1964, keď do slovenských kín prišiel nielen film Poklad na Striebornom jazere, ale v obrovských nákladoch začali vychádzať aj knihy Karla Maya o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. Slovo dostane vydavateľ Martin Plch a Juraj Predmerský vám bude čítať ukážky z prvej časti Vinnetoua. Počúvajte Ars Literu s Dušanom Taragelom v piatok 15. mája od 17.
0: Počúvate Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet. A vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, prvý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Ján Galovič. Komentár docent Jozef Tancer v rozhovore s Táňou Kusou.
1: Valpurgina noc.
2: Časť prvá.
1: Pohorie Harz. Kraj blízko Šírke a Elendu. Faust, Mefistofeles. Mefistofeles, či rúčku zmetli si môj priateľ želá? Mne by sa páčil najdrsnejší cap. Tou cestou ešte nie sme blízko cieľa. Faust. Kým na nohách sa cítim ako svieži chlap, tá palica mi stačí skvelá. Či skrátenie nám niečo pozmení? V bludisku dolín len sa plížiť stále, vystúpiť potom hore, potom brale, toť slasť, čo také púte korení. V brezách už veje vánok jary, jedľa je už plná ním. Či v našich údoch nezablčí varí? Mefistofeles. Nič z toho v skutku necítim. Mnou v tele trasú zimné vlny. Na púti by som prial si sneh a mráz. Jak smutne stúpa kotúč neúplný, červenej luny neskorý ten jas. Tak zlý má svit, že idúc stredom hory, čo krok sa udrieš ostrom o skalu. Tam vidím, veselo si horí bludička. Dovoľ pozvem stvoru nestálu. Hej, smiem ťa pozvať k nám, svetlo švárne. Či chceš tam azda blčať márne? Buď taká dobrá, hore tam nám svieť. Bludička. Dúfam, že z úcty skrotiť sa mi zdarí. Letory ľahkej vrtké žiary, inak len cik-cak prebieha náš let. Mefistofeles. Hej, hej, chce napodobniť ľudí? Nech v mene diabla rovno blúdi, bo sfúknem jej ten život blikavý. Bludička. Že pán ste tu, mi vhuplo do hlavy. A preto rada poslúžim vám stiesne. No pomyslite. Vrchu vládne stridží bes. A keď má bludička vás vodiť dnes, nesmiete veru brať ju príliš presne. Faust, Mefistofeles, bludička. V striedavom speve. Do čarovnej snovej sféry sme tu práve vošli, zdá sa. Čestne veď nás cez kraj šerí, by sme ďalej išli zasa pustých dialav priestorami. Aj hľa, stromy za stromami, jak nám rýchlo unikajú, jak sa bralá zohýnajú. Skalné nosy, samá hrča, ako fučia, ako chrčia. Po skalách, čo strávy trčia, riavka z riavou púci kliesni. Žiale lásky čujem jasné, báne nebies tóny hlasné. To, čo ľúbiac by sme chceli, echo ako báje krásne, starých čias zvuk prečudesný. Sova húhu blízko húka, sojka kuvik čajka kuká, ostal bdieť snáď krdel celý? Mlokou dav sa z húštin šúcha? Dlhé nohy, tučné brucha, koreniská ako hady z piesku vinú sa i skalísk, z ťaby putá vytrčali, strašiť, lapnúť by nás rady.
3: Živou slučkou pevné žily pútnika by polapili polipami. Krdel myší, stofarbistý zdier a skrýší cez lúky a cez mach hory. Svetojánskych mušiek roje, zovreté hľa svetlo to je, čo nám bludný sprievod tvorí. Pokračujeme však v púti, alebo sme nepohnutí? Všetko zdá sa tu krúti, strom a bralo sa tu škerí, ako bludných svetiel sféry, čo sa množia, čo sa dmúti. Mefistofeles, smelo chyť sa cípov mojich. Tuhľa stredovrchol stojí, stade vidno s úžasom vrch a mamon blčať v ňom. Faust, jak cez priepasti zvláštne bliká ten chmúrny svit, jak zazory, doslojí ako vietor vniká a do hlbín sa zaborí. Tu dym, tu para stúpa stemna, tu žiari oheň, spár a hmiel, plazí sa ako nitka jemná, tu ako prameň vyletel. Stovkami žil sa tu nákrúti a hltá celé doliny. Tu do kútika zatisnutý je odrazu len jediný. Tu blízko hádže iskry žeravé, sťa by si zlatý piesok sial, lež hľa, tam v chmúrnej výšave zapálil celý útes brál. Mefistofeles, či nerozsvietil pre slávnosti pán Mamon skvele palotu? Šťastie, že zrel si všetko tu, bo cítim príchod nehoráznych hostí. Faust, jak vzduchom zúri výchrica, jej úder ostro naší ima páli. Mefistofeles, musíš sa chytiť starých rebier skaly, bo do priepasti môžeš zrútiť sa. Hľa zhustla noc už v sivých mlách. Čuj mocný praskot po horách. Splašene vzlietajú sovy, drúzga to vo stĺpoví večne zelených siení. Lámu sa stromiská v kmeni, v koreňoch hora rachotí divá, vetvovie praská a zýva. A v strašne zmetenom páde na seba rútia sa všade, do roklín plných troskami bijú, vetriská syčia a vijú. Čuješ hlasy vo výšave? Hlasy v diaľke, v blízkej vrave? Pozdĺž vrchu čuješ reu? Prúdi to besniaci, stridží spev.
4: Bosorky zborovo.
5: Bosorky tiahnu na rákoš, strnisko je žlté a čierny je kôš. Húf schádza sa zo všetkých strán, predsedá mu pán Urián. Cestrnie, hložie, skalu, grab, si prdi striga a smrdi cap.
4: Hlas.
3: Hľa, stará babo, babica, vezie ju matka prasnica.
4: Zbor.
6: Tak česť len, komu patrí česť. Vpred, pani babo, musí viesť. Poriadnu svinu k tomu mať, celý húf strík má sledovať.
4: Hlas.
5: Kade si prišla sem?
4: Hlas.
3: Cez Ilzin vrch.
4: Hlas.
3: Do hniezda sove nakukla som, tá mala okále.
4: Hlas.
5: Bež do pekiel, cválaš jak tisíc striel.
4: Hlas.
5: Mňa ti zdrala z kože, hľaď tie rany nože.
4: Zbor bosoriek.
3: Šíra je cesta, dlhá tiež, aký to besný stisk tu zrieš. Metla jak vidli pichla hľaď a zdochlo decko, pukla mať.
4: Striguoni polozborom.
6: Ideme jak slimačí dom, predbehnú ženské chlapov vzlom. 100 krokov predstih majú vzlom, ženské, keď bežia za diablom.
4: Druhá polovica.
5: Tak presne neberieme to, bo žene treba krokov 100. Nech jak chce beží krdel báb, to jedným skokom spraví chlap.
4: Hlas zhora.
5: Nuž poďte, poďte od plesa.
4: Hlasy z dola.
5: Povzniesli rady by sme sa. Sme umité a čisté dosť a dosť, lež neplodné aj na večnosť.
4: Obidva polozbory.
5: Utíchol vietor, hviezd už niet, zachmúril mesiac mrakov let. Tisíce iskier metá do tmy húor, zurčiaci besný stridží zbor.
4: Hlas z dola.
6: Stáť, stáť, holá!
4: Hlas zhora.
5: Kto z rozpukliny skalnej volá?
4: Hlas dolu.
6: Zo sebou berte ma a hneď. Stúpam už hore 300 liet a neviem dôjsť až ku vrcholu. So svojou fajtou byť chcem spolu.
4: Oba zbory. Zvezie ťa cap a metla tiež. Aj na vidlách sa odvezieš. Kto nezdvihne sa dneska z gráb, na veky stratený je chlap.
7: Poločarodejnica dolu.
5: Len vzadu, drobčím dlhé dni, už ďaleko sú ostatní. Kľudne mám doma, ktorý chcem, a ani tu ho nenájdem.
4: Zbor strík.
5: Na smelosť strige mazdie vhod, skorita, suda spraví loď. Vetrilo, handra napetá, nevzlietne, kto dnes nelieta.
4: Oba zbory.
6: K vrcholom potiahneme my, vy poplaste sa po zemi. Pokryte diaľ a šírku lúk, nech sa tu hmíri ten váš striží hluk.
4: Spustia sa dolu.

V interpretácii Jána Galoviča sme z prvého dielu Fausta počúvali prvú časť scény Walpurgina noc. Aby sme lepšie pochopili toto Goetheho dielo, jednotlivé scény komentuje docent Jozef Tancer v rozhovore s Táňou Kusovou.

0: Predchádzajúce scény sme spájali do dvojíc alebo do trojíc. Valporginu noc naopak delíme na dve časti, pretože je dlhšia. Je kuriózna aj z hľadiska genézy.
1: Tieto rozsahom menšie scény, ktoré spomínate, boli všetky venované hlavnej ženskej postave, Grétke. Išlo o scény Ulica až dom a sú rámcované scénami Strigia kuchyňa na začiatku a Valpurgina noc na konci. Obe tieto scény spolu úzko súvisia. Pôvodne neboli obsiahnuté v Práfaustovi a až ich dodatočným vložením Goethe vytvoril nový veľmi silný motív prvého dielu Fausta, a síce sexualitu, pudovú zmyselnosť. Pre túto tému je dôležitý aj biografický kontext. Strigia kuchyňa vznikala ku koncu dlhého pobytu v Ríme v období, keď Goethe už uvažoval aj o tom, že bude písať svoje rímske elégie, do ktorých sa pustil po návrate z Ríma. Pôvodný názov rímskych elégií znel erotika romána. Goethe sa pokúsil aktualizovať koncepciu erotickej poézie klasických rímskych autorov. Pokus sa skončil škandálom a nádherným dielom pozostávajúcim z 24 elégií. Biograficky to bolo obdobie šťastného a naplneného milostného vzťahu s Christiane Vulpius, Goetheho životnou družkou, ktorú si neskôr po mnohých rokoch vzal aj za manželku. A verzia Valpurginej noci, ktorá je obsiahnutá v kompletnom prvom dieli, zas pochádza z obdobia okolo roku 1800. Uverejnený text, ktorý sme počuli, obsahuje také isté iritujúce miesta. Miesta, ktoré naznačujú, že v tom texte niečo chýba alebo že niečo nebolo dotiahnuté do konca. A práve to je ten najpozoruhodnejší moment genézy, o ktorej sa rozprávame. Uvediem pár príkladov. Faust chce napríklad vidieť, čo sa deje na vrchole hory. Hovorí, šiel by som radšej k výšinám. Už vidím blk a kudliaci sa dym. Tam k zlému prúdi masa celá, tam rozriešim ja záhad veľa. A Mefisto reaguje, a mnohé zauzlia sa tým. Veľkému svetu mocne zúriť dajme a my tu v tichu prebývajme. To nedáva zmysel, pretože Mefisto pôvodne zamýšľal uvrhnúť Fausta do toho veľkého sveta, zrazu túži po tichu. No a Faust, ktorý túži po tom veľkom svete, sa týmito veršikmi nechá len tak ľahko odbiť. Toto je taká ako prvá nezrovnalosť. A druhá nezrovnalosť, ktorá sa nám žiaľ stratila kvôli prekladu, sa nachádza v časti, kde Faust prirovnáva dianie na Blocksbergu k omši. Žiaľ, Mittelmann Dedinský sa pri preklade slova mese rozhodol pre jeho druhý význam, a síce veľtrh, keďže v tom období, keď Fausta prekladal, ani nemohol detailne poznať pozadie vzniku tejto scény. Literárni historici ho rozpracovali až v 80. rokoch. Dedinský hovorí, nech nestrhne ma prúd ten dravý, nuž je to veľtrh ozaj pravý. Ale v skutočnosti by tie verše mali znieť, nech nestrhne ma riava dravá, nuž je to omša ozaj pravá. O akú omšu by malo ísť? To je tá veľká otázka. Malo by ísť o satanskú omšu, presnejšie povedané o rituál satanského kultu, prezývaného v stredoveku synagóga satané. Z tohto rituálu sa v 14. storočí rozvinul Strigi sabat, opísaný v spisoch neskorších zo 17. storočia. Prebiehal ako veľké zhromaždenie, ktoré skladalo satanovi hold a tento hold vrcholil boskávaním jeho análneho otvoru, po ktorom nasledovala satanova kázeň a napokon tanec v kruhu, ktorý sa premenil na skupinovú orgiu. Goethe pripravil celú túto scénu ako istý protiklad k prológu v nebi. Zároveň napísal aj výstup nazývaný Zjavenie najvyššieho súdu, v ktorom sa v podobe fantasmagórie udeje, dnes my sme povedali, monster proces s bosorkou Margaretou. Ide o mimoriadne pôsobivé, mrazivé, sarkastické verše, pri ktorých keby boli zverejnené, by sme naozaj dokonale pochopili, že Valpurgina noc to nie je len nejaký karneval telesnosti, ale to je naozaj bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, doslova záhuba pre Fausta. A Takisto by sme rovnako pochopili, prečo na konci drámy v druhom dieli Gretka, ktorá sa tu nás javí len ako prízrak, je tou postavou, ktorá prináša Faustovi záchranu. Goethe sa však rozhodol, že tieto časti neuverejní. Bál sa škandálu, možno práve aj po skúsenostiach s tými rímskymi elegiami. Takisto sa celkom isto bál z prípadných obvinení z bohorúhačstva, ktoré by následovali. Lebo vedel, že nielen hospodin si odvykol smiať sa, ako sme počuli v prologu v nebi. Literárni historici veľmi dlho vedeli o existencii týchto rukopisných častí, ale sprístupnené širokému publiku boli až v 80. rokoch 20. storočia.

0: otázky vyvoláva už to samotné meno Valpurga. Kto je to Valpurga? Ja som si našla, že Valpurga je germánska bohyňa podľa starej keľskej tradície, patronka čarodejníc. Ale neviem, či to tak naozaj podľa tých najnovších výskumov vychádza.
1: Komentáre sa prikláňajú skôr k svätej Valpurge, ktorej sviatok sa slávi práve z 30. apríla na 1. mája. Je to deň jej svetorečenia. Bola to škótska svetica, misionárka, benediktinka v 8. storočí. V Nemecku veľmi populárna, pretože práve sem bola vyslaná ako misionárka v tom 8. storočí. Jej telesné ostatky sú uchovávané dodnes v Eichstätte. Považovali ju za patronku chorých a biedných, ale aj pútnikov na mori. Zaujímavé je, a to je možno to prepojenie na germánsku bohyňu alebo na nejaké predkresťanské pohanské božstvá, že tento sviatok sa prekrýva s množstvom starších zvyklostí, ktoré oslavujú lásku a plodnosť. Je to taký typický sviatok jary, by sme mohli povedať. A sem napríklad patrí aj zvyklosť, ktorá je rozšírená na Slovensku. Dodnes stavanie májov pre vyvolenú milu. Zo stredoveku máme doložený aj zvyk milovať sa v túto noc na ornej pôde a prenášať tak silu plodnosti z človeka na zem. Na mnohých miestach v Nemecku sa v túto noc zapalovali ohne, ale takýto typ oslavy máme doložený aj v škandinávskych krajinách. Mne osobne to trochu pripomína naše svetojanské zvyky, vrátanie tej povery, že na svätého Jána sa otvárajú poklady. Aj takéto niečo sa v tom Faustovi deje, že tie zlaté žily vystupujú nahor. Takže všetky tieto tradície boli opísané v textoch, ktoré Goethe veľmi dobre poznal a inšpiroval sa nimi. A ešte jednu vec musíme spomenúť. Neinšpiroval sa iba textami, ale inšpiroval sa aj obrazovým materiálom, predovšetkým rytinou zo 17. storočia od Michaela Hera.
0: A prečo si Goethe vybral práve to miesto? To znamená, že vrchol Brockenu v pohorí Harz.
1: Jednak to miesto dobre poznal. Pohorie Harz sa nachádza na severe Durínska, teda v tom regióne, kde Goethe žil. Brocken je najvyšším vrchom Durínska a Harz je zároveň aj najvyšším pohorím severného Nemecka, takže ak ste chceli mať vhodnú kulisu pre takúto scénu, tam sa ani iné pohorie veľmi neponúkalo. No a druhý dôvod je tá tradícia a viaceré spisy zo 16. a 17. storočia, ktoré opisujú práve Harz ako miesto tých stridžích sabatov.

0: Táto pasáž dosť pripomína hudobnú skladbu. Sú tam solové hlasy, zbory, polozbory, podobne ako v kantáte alebo v opere. Napríklad Faust, Mefistofeles a Blúdička v striedavom speve vytvárajú takú magickú scenériu, kde praskajú konáre, lámu sa stromy, vijú vetry. A to všetko Goethe dosahuje zvukomalebnosťou. Tam sa opakuje často lr, aspoň v preklade, potom č, v slovenčine. No a do tohto víru vrhne Mefistofeles Fausta. A dosť to pripomína druhý kruh Danteho pekla, kde sú hriešní milenci ako Francesca da Rimini a Paolo Malatesta, ktorí tak krúžia vo vášni.
1: Danteho by sme minimálne pri tomto prvom dieli mohli viac menej vylúčiť, pretože Goetheho čítanie Danteho je spojené až s neskorším obdobím. Skôr by som sa vyjadril k tej kombinácii rôznych prvkov. Naozaj Goethe mieša operu s operetou, hovorené slovo so spievaným slovom, dueta, terceta, zbory. Vzniká tým náladový protipol k predchádzajúcim, veľmi tragicky ladeným scénam. Nechcem robiť nejakú podrobnú metrickú analýzu, lebo je to tu naozaj defile všetkých možných veršových stôp. Znova len poviem, že použitie každého metra je vždy spojené s nejakým cieľom. Bude to zmena nálady, bude to odkaz na nejakú inú časť vo Faustovi, alebo to má nejaký iný dôvod. Walpurgina noc je jednoducho karneval zmyselnosti, ktorý oslovuje všetky zmysly.
0: Akým spôsobom Mefistofeles vyvoláva vo Faustovi erotické túžby? Čo všetko mu predostiera? Ako ho láka?
1: Najprv by som povedal, že erotické túžby tu stelesňujú najmä strigy a túžba po erotike je častokrát doplňaná aj túžbou po zlate. To sú tie dve veľké motivické línie, sexualita a zlato. Pozrime sa najprv na tú prvú, na strigy. Nie sú to postavy, ako ich poznáme napríklad z rozprávok bratov Grimovcov, staré, škaredé, zákerné ženy. Goethe aktualizuje celkom inú motivickú líniu. Tá siaha do 15. storočia, keď sa ženy považovali za obzvlášť náchylné k bosoráctvu pre svoju údajne

ič, ktorý je u nich, teda u žien, nenásytný. Preto sa potýkajú s démonmi, aby ukojili svoj chtíč. Koniec citátu. Že v duchu tejto tradície stvárňuje Goethe v scéne Walpurgina noc rôzne erotické excesy. Samozrejme, nie preto, aby ich chválil, ale pretože chce ukázať ich deštruktívnu stránku. K tej erotike patria potom aj rôzne zvieracie motívy. Popri metlách sa ako dopravné prostriedky používajú aj capy a prasce. No a nie náhodou sa to v lese hemží rôznymi druhmi vtákov, ktoré aj v tej významovej dvojznačnosti slova vták, tak v nemčine ako v slovenčine, predstavujú motív obscénnosti. Toto je tá prvá línia sexuality. A tá druhá línia peňazí je spojená s mamonárstvom a s postavou mamonu. Zase ocitujem, či nerozsvietil pre slávnosti pán mamon skvele palotu? Pýta sa Mefisto Fausta. Zlato, ktoré vystupuje v tejto Walpurginej noci na povrch, opäť raz redukuje svet vlastne len na materiálnu hodnotu. To nie je zlato, tak ako o ňom uvažoval ten učenec Faust zo svojho kozmického vnímania sveta. V časti, ktorú sme počuli, tiahnu bosorky a rôzne démonické bytosti ako blúdička spolu na vrch Brocken. No a je pritom príznačné, že ženské postavy dostávajú prednosť, sú na čele tohto davu. Dôvod počujeme priamo z úst strigôňov a zodpovedá presne tomu učeniu šírenému kladivom na čarodejnice. A síce, že ženy sú náchylnejšie k zlu ako muži. Strigôni hovoria: ideme jak slimačí dom, predbehnú ženské chlapov vzlom. 100 krokov predstih majú vzlom ženské, keď bežia za diablom. No a už iba jeden príklad. Je zaujímavé, že medzi týmito bosorkami a v tomto svete takých, povedal by som, že severských, nordických strašidiel je zastúpená celkom nečakane aj postava z antickej mytológie Baubo. A práve ona má viesť celý tento zástup bosoriek. Je to postava, ktorú spájame s kultom plodnosti, patrí do tých tzv. Eleuzinských mystérií k okruhu bohyne Demeter. Jej meno označuje v gréčtine brucho alebo telesnú dutinu a aj preto sa v literárnych textoch vyskytuje ako personifikácia vulvy. Keď Hades uniesol dceru bohyne Demeter Perzefonu do podsvetia, tak práve Baubo ju rozveseľovala rôznymi obscennými žartami. A takto Goethe do tejto temnej akoby germánskej Walpurginej noci primiešava postavu z antiky a pripravuje si v druhej časti Fausta tú tzv. Klasickú Walpurginu noc, kde zase do sveta antických démonov primieša toho severského čerta Mefistofela.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, prvý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Komentár k básnickému textu docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tancer tiež recitoval vo zvučke ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík, režia a moderovanie, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči. Dramaturgickou témou

dnešného koncertu Hudba.sk bude výber z violončelovej tvorby slovenských skladateľov Juraja Pospíšila a Iliu Zelienku. Komorný koncert je zostavený z violončelovej literatúry, ktorá sa nachádza na najnovšom CD albume v rozhlasovej fonotéke. Pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Peter Ač. Otvárame album Andrej Gál, Peter Javorka, 4 sonáty. Tento album obsahuje diela Pospíšila, Zelienku, Artura Onegera a Claude Debussyho. Na úvod som vybrala rané dielo sonátové od Juraja Pospíšila. Sonáta pre violončelo a klavír opus 6 vznikla ešte v roku 1955. Táto pôvabná mladická skladba čakala na svoje prvé uvedenie na Slovensku až do 23. novembra 2022. Premiéra zaznela v podaní Eugena Procháca, violončelo, a Petra Javorku, klavír, v koncertnej sieni Eugena Suchoňa na konzervatóriu v Bratislave. Interpretmi tejto nahrávky na albume 4 sonáty sú Andrej Gál a Peter Javorka. Andrej Gál, violončelo, Peter Javorka, klavír. Vypočujte si, milí poslucháči, sonátu pre violončelo a klavír opus 6 od Juraja Pospíšila. Má tieto časti: Allegro moderato, Adagio, Andante cantabile lento sostenuto, Allegro trio meno mosso, Grave con moto. Na violončele hrá Andrej Gál, klavírny sprievod Peter Javorka.

Končí sa komorný koncert Hudba SK, ktorý sme dnes pripravili z violončelovej sonátovej literatúry na albume 4 sonáty Andrej Gál, Peter Javorka. Koncert pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Peter Ač.

0: Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.
1: Rádio Devín vám ponúka poviedku Rudolfa Slobodu Čierna farba radosti. Číta Zita Furková.

Na modrej zimnej oblohe, na tom nebi, letí krásny štvorcový šarkan, papierový tiger, dielo mojej netere Jane z Koloráda. Taký istý šarkan vyhral súťaž o najlepšieho a najkrajšieho šarkana v USA. Vyhrala ju moja neter Jane Godany, poslucháčka výtvarnej vysokej školy. Vyhrala ju preto, lebo bol čierny. Jane povedala: "Môj strýko mal rád čiernu farbu od detstva, ešte keď ani nebola v móde. Mal rád čierne šaty a čierne okná, čiernych psov a čierne mačky, čierne ženy, aj černošky, tie úplne zbožňoval, aj keď boli škaredáčky, a čierna farba mu vraj pripomínala meno Zofia." "To nevyslovíte. Nie Zofia. Je to Sofia, ale po slovensky." Aj jeho otec, môj dedo, mal rád čiernu farbu. Najprv natieral všetko zelenou, ale vždy to vylepšoval čiernou tak dlho, až bolo čierne všetko. Tento môj dedo si raz pomaloval celý dom čiernou farbou a potom z toho ochorel. Môj strýko, ten je poverčivý. Počas dedovej choroby všetko oškrabal až na tehly a aj tie boli čierne. Dedo na posteli sa usmiel. Povedal, že to sú tehly z komína, poťažne z rôznych komínov. Tu som namaľovala ich posvetný hrad Devín. Aj ten chceli oni mať čierny. Aj ja som si urobil takého šarkana, čierneho, ale som ho nepúšťal. Dal som ho deťom a keď ho púšťali, pozeral som sa ďalekohľadom na čierny kosoštvorec. Áno, bol to kosoštvorec, ale i kosoštvorec je štvorec. A myslel som na všetky svoje dlhy, resty a na budúcnosť. Vždy sa vám do radosti priplietá starosť, budúcnosť, dlhy a resty. Naučil som sa nemyslieť na minulosť, za to sa musím viac zaoberať budúcnosťou. Hovorím musím, ale nie z vlastnej vôle. To musím je čosi cudzie. Som nútený. Ale aj to je dobré, priam príjemné. Predstavím si hrôzu budúcnosti a zakutávam sa do periny a ohkám, prosím Boha o zľutovanie a teda o zázrak, lebo z mojich dlhov ma môže vyliečiť len zázrak alebo moja smrť. Neľutujem nikoho, lebo nikto nemá takú ťažkú budúcnosť s takými dlhmi a restami a pritom si neodopriem stupidné výdavky na cigarety a podobne. A cigarety, ako hovoril pán Ilečko, by mali dávať bláznom zadarmo. To povedal viackrát a až neskôr som sa opýtal: bláznom preto, aby ich celkom zničili? Už hodinu ten šarkan krúži nad obcou. Krúži, nie, chveje sa, je to uväznený vták, symbol všetkých väzňov. O nejaký čas ho stiahnu do truhlice a tam bude ležať navždy. Bývajú pekné zimné dni, šarkan lieta aj v mraze, ale deti musia mať času. Musia pekne zamotať špagát, hlavne ho však musia nájsť, lebo na svete nie deti, ktoré by vedeli, kde si čo položia. Ja ich chcem často napodobniť a nechám si šálku od kávy za záclonou na okne. Mám v úmysle nájsť ju tam o 3 dni, ale v noci mi to nedá a potme ju chytím za uško a vložím do drezu. Ostatný riad, túho spiaci vo svojej vlahe ako korene duba, zarmoce, príjme votrelca a gazda si musí od zlosti zapáliť cigaretu a potom už nespí do rána. O 3:30 vyzrie von oknom a vidí, že padá sneh a teplomer ukazuje -1 stupeň. Takto sa bude tá ortuť motať okolo 0 až do januára, keď začne vážne mrznúť. Nechcem stále pripomínať, že najlepší mesiac je január. Ešte sa k nemu blíži august, ale z iného aspektu. Všetko dobré sa odohrá v týchto hlavných mesiacoch, v týchto mesiacoch sa rodia bezvadné deti. Tie januárove splodené v máji, tie druhé v decembri na Vianoce, alebo tesne začiatkom januára a narodené úplne na konci augusta. Ale najlepší je koniec augusta.
Ešte lepšie ako začiatok januára, ktorý býva lepší z iného aspektu. Tiež na začiatku, na Tri krále, a celkom najlepší je 1. január po polnoci, vtedy býva veselo po Silvestri a aj celkom dobrý človek sa urve z reťaze svojich zásad a dá niekomu po ústach na silvestrovskej zábave. Alebo sám dostane. A to niekedy taký, čo si to ozaj zaslúžil. Pýtate sa, či sa čierny šarkan zmestí do truhlice? A či je slovo truhlica iba ozdobou? Treba povedať, ide o truhlu, onen symbol domu, v ktorom nás vložia do zeme, v tom domčeku bez okien a dverí, a preto zdanlivo útulnom. Takýchto metafor navymýšľam, koľko nechcete. Napríklad, ten domček vystelú mekým molitanom, je robený na vašu dĺžku, dajú vám v ňom pokoj. A čo je ľudský dom? Má síce okná, ale to iba preto, lebo živý človek musí dýchať. Málo sa však hovorí o tom, že cez okno sa dá vyskočiť, keď vznikne požiar. Preto pri požiari, ako som už párkrát napísal, nevynášajú ľudia vkladné knižky, ale kvetináče, lebo sú v okne, na porúdzi. A keď horí dom, človek kašle na vkladné knižky, teší sa, že konečne horí dom aj s vkladnými knižkami, a preto berie kvetináč s malým kaktusom, lebo ten ježko je fakticky aj Bohu milší ako vkladná knižka. Môžeme danú metaforu ešte rozvinúť a povedať, že pri požiari má človek istotu, že minulosť má za sebou. Požiar pohltí všetko bezcenné a keď sa zvonka pozeráte, za akou pasiou sa obúva do svojej potravy, podobá sa drakovi, zabudnete, že nie ste mimo nebezpečia. Ešte lepšie vyniknú takéto pocity, keď horí dom zlému susedovi. Šarkán si zatiaľ leží v truhle a keď ho nájdu, je celý zmenený ako tá pani, ktorá v jednom filme posledná vybehla z horiaceho domu a zmlátila valčekom hasiča. Ako vidíte, nehovorím o sebe, veď kto má dlhy, nemá vkladné knižky. Ja sa tak viem vžiť do niečej situácie, že keď ju poviem ako svoju, tak sa dotyčný človek strašne nasmeje mojej hlúposti. V slovenčine aj v iných jazykoch sa to dá urobiť takzvanou ich formou. Keď poviete susedovi, ktorý nikdy nepočul slovo algebra, nepoviem vám to obširnejšie. Pán sused, poviete susedovi, ktorý nevie, čo je algebra. Viete, čo to je algebra? Sused sa na vás zadíva a oprie sa o rýl, povie. Pán sused, povie akože mne, hneď z rána ste taký štiplavý. Ja len tak ma to napadlo. Vidím, že robíte už pár hodín, reku, trochu si podebatujem. Sused prikývne, lebo to je pravda. Vy pokračujete, teda ja. Museli ste sa učiť algebru. Tak čo to je? Pýta sa trpezlivý človek. Je to veda, matematická disciplína, napríklad povie sa A plus B rovná sa C, ale neviete presné čísla. Sused sa rozpomína. A viem tie všelijaké x a y na druhu. Už som to zabudol. A na čo by mi to bolo? A u čo vám ide? Hrozne sa zanedbáva algebra. Bola by potrebná ako soľ. To hej, ľudia sú diví. Potrebovali by trocha disciplíny. Len neviem, či práve algebrou treba začať. Sused je presvedčený, že idete hovoriť o politike a inom susedovi, ktorý kradne. Takto postupne zabudneme všetko, čo sme sa v škole naučili, poviem a idem dnu. Opakujem, nikto nevie, kto bol v tejto predošlej metafore ja a kto sused. A táto pochybnosť bude v niekom hľadať tak dlho, pokým nenahradím slovo algebra niečím iným, hoci matematickým, veľmi blízkym slovom, algoritmus, slovo z arabčiny. To už vie málo kto. Za dlhých zimných nocí sa k vám v snoch vráti postupne celá rodina. Bratanci, sesternice, tetky, ujci, strýkovia, detkovia, dedovia, babičky. A bývajú zimné sny pekné a sny oplzlé, ale aj sny nudné a zamotané a nemožné ako smetisko. Zvlášť pred Vianocami sa snívajú sny o Ježiškovi a o veľkom dare, ktorý vám priniesol niekedy koncom druhej svetovej vojny, keď ste mali 7 rokov a verili ste, že Ježiško je taký asi 10-ročný človek, ktorý zoženie všetko a vôbec nič nepotrebuje. Všetko rozda, teda aj hračky, aj veci na vážne užívanie, ako ponožky, šály, tepláky, orechy.
Nemal som rád, keď mi Ježiško doniesol šálu. To bolo urážlivé. Šálu mi mohol kúpiť aj otec. Správny Ježiško zoženie hračku, akú ste nikdy nevideli. Ja som žil do 15 rokov na dedine a nemal som ani potuchy, aké rôzne hračky existujú. Otcovi nebolo ťažko kúpiť niečo v Bratislave, niečo výsostne ježiškovské, nejaký nákladiaček, nejakého panáka, loď, alebo aspoň človeče nezlobse. Bol som presvedčený, že správna hračka musí byť v ježiškovskom obale, ďalej musí voňať akože kúpená, nalakovaná, dokonalá, nie taká, ako by urobil niekto z dediny. Aj sane, ktoré sme dostali ako obecný dar všetky deti, boli krásne, lebo boli nalakované a plechy na spodu sa leskli, až bolo škoda s tými sanami vojsť do snehu. Krásny bol aj úzol a povraz. Hračka má byť od Ježiška celkom nová, musí byť nečakaná a tak ďalej. Zajde slnko a vidíte, že deti nesú čierneho šarkana domov, držia ho nad hlavou a strkajú sa a iba jeden poctivý chalan navíja za chôdze špagát a dáva pozor, aby sa neotrhol od šarkana. To bude raz dobrý gazda. Správny Ježiško príde na zasnežených saniach alebo v zlatom koči alebo na sivom oblaku, je celý pokrytý snehom, takže jeho sane plné zasnežených darčekov nevidno. A vždy, keď jeden kus odloží k dobrým deťom, zosype sa aj trochu snehu do izby. Vločky držia na vianočnom stromčeku celé Vianoce, ale keď sa pozriete von, vidíte biele strechy a čierne potoky a rieky, vidíte v diaľke akési čierne radostné postavy, ako sa váľajú a kričia. Sú to 4 alebo 5 čiernych psov. Sám majiteľ je oblečený do ružovej vesty a čierneho svetra a vyžaruje z neho blahobyt a bezstarostnosť. Tohoto človeka musíte nenávidieť. A tá nenávisť vás nejako nemrzí, keď priložíte k jeho postoju a obleku slovíčko debil, hoci ste toho muža nikdy nevideli a možno má AIDS. Nad debilom lietajú čierne vrany, silné vtáky, vlastne sú to vrany popolavé, ale nad snehom čierne. Čierny je iba havran, akého milujem. Onen vták, ktorý nosí deti a kradne orechy z vrchovca ešte aj v januári. Z duba sfúkne vietor, sneha je celý čierny, pokým listy neusknú. Potom je hnedý, ale aj tak strašlivo mocný a sebestačný, až sa ho bojíte. Na jar celá dubina očerne. To sú oni hory, čierne. Ide z nich strach, chlad, neistota a je neuveriteľné, že v lete predsa len nájdete v takej kedysi strašnej hore jahodu, prezretú, už voňajúcu ako koňak, originálne sfarbenú ako tie krásne ženy z Oravy, ktoré sú síce biele, ale majú namiesto červených líc hnedé fliačky, niečo vysokohorské, také pevné. Videl som také dve dievčatá, ako išli v Bratislave po podobchodný dom Brok, či Dunaj. Zahmlilo sa mi v mojich starých očiach. Vrátil som sa späť do mladosti, do čias plnej mužnej potencie, kedy ma vzrušovali hnedé fliačky na lícach a bol som si istý, že takú ženu mal na mysli Hviezdoslav, keď písal Hájnikovú ženu, lebo aj ja som takú ženu raz videl vo Vyšnom Kubíne. Bola to už staršia žena, všetko na nej bolo silné a zdravé, jej modré oči boli obrovské, závidenia hodné, ruky, vyhrnuté rukavy ich odhaľovali poniže lakťa biele, ale nie celkom biele, také ako v knihe, kde maliar musí rukou pomaľovať, aby nebola biela ako papier, ale viete, že ruka je belosná, silná, hoci nie, Bože chráň, nejaká svalnatá, naopak, mesitá, plná, slúžiaca na okrasu ženy, a k modrým očiam sa veľmi hodila čierna blúzka, vypraná, s červeným vzorčekom, skôr to bol ľahký sveter. Tá Oravčanka držala palicu a čakala, až prídem po ceste k nej a čakala, až ju pozdravím. A teraz vidím, že nemohla mať ani 30. Nebola teda ozaj taká stará, ale iba v mojich naivných študentských očiach, a hneď som stratil všetok pokoj. Tá žena sa ma dotkla palicou, nie končekom, hoci končekom, ale tým, ktorým držala v ruke, takže sa ma dotkla rukou a zniesla z mojich mladíckých vlasov pavučinu. Taký mala zrak. Jej vety sa nedajú dnes už zreprodukovať. Samozrejme, že nehapkala, že nehmkala. Jej intonácia znázorňovala zrelosť hlasu a dikcie. Musela byť inteligentná aj v celoslovenskom rámci.
povedala si. Mladý pán, kam sa vybrali? Len tak na prechádzku, som tu na prázdninách. No, boty nemáte do hory, mladý pán. A slovo boty ma zarazilo, lebo som si myslel, že je záhorácké. Usmiala sa. Nie tu priestoru na popis tohoto úsmevu. Zmenil celý jej výzor. Bola naraz ako dievčatko. Hoci musím dnes priznať, že som si myslel, že by mala mať belšie zuby. Nevedel študent, že najzdravšie sú zuby žlté. Okolo úst v kútikoch sa jej urobili nádherné tenučké vrásky, tak filiárske bodky, aké som mohol vydať pri návštevách u tetky Turánky doma na Záhory. Lenže teta Turánka sa nesmiala tak často a niekedy vyzerala smutne. A táto oravčanka nemohla zrejme nikdy vyzerať smutno. Predpokladám, že slovo smútok ani nepoznala. Prečo taký zhrbený? Pýta sa veselo oravčanka. Vystrel som sa, ale nezachytil som výzvu koketériu. Ona sama si len pomaly spoznávala vo mne mladíka. Z diaľky zhrbený a smutný som mohol vyzerať ako starec, ako dnes vyzerám. Videl som, že ma ľutuje, že sa ma prestala báť. Poviem. No, veru zhrbený, dám si pozor. Nepekne tak ohnutý. A radšej vy už poďte naspäť, lebo sa búrka chystá. Darmo by som chcel spomienku dnes nejako priblížiť čitateľovi. Nebude mi veriť, že ozaj zahrmelo. Mal som ja truľo hneď povedať, že sa chystá na dážď a až potom som tú ženu stretol, tak ako sa patrí. Bol som veru truľo, urobil som sa hrdinom a vykročil som po svojom k hore a ona dolu, do dediny. Dávno to bolo. Iste na mňa hneď zabudla, ale naraz vidím také isté kosti. Po 30 rokoch, pred spomenutým brovkom, možno jej céry, vnúčky či mladšie sestry. Realisticky poznamenávam, že oblečené boli nevkusne, ale inak výzorom pôsobili rovnako elektricky ako tá nad vyšným chubínom. Už roky sa pokúšam o tejto žene a jej fliačikoch na líci niečo niekomu povedať, ale stále nemám odhalenú podstatu tohoto okamihu. Stále iba hápkam, o niečom inom určite trepem. Nechcem sa chváliť svojou pamäťou, majú každý nejakú a aj zabúdať musíme. Aj to je pamäť. Videli tie nové a moderné oravčanky vo výklade čierneho manekína, tak mierne ohnutého dopredu, s oným nádychom, ktorý tak obdivovali všetci surrealisti, s oným predklonom, ktorý ma ako chlapca nadchýnal, aj ich ruky dotýkajúce sa inej figuríny. Iste hovorím o figuríne, nie o manekínovi sklonenom nad tečúcou vodou, hovorím o nadprirodzenom pokoji výkladu, kde po celú noc stráži figurína beh tajomného života za sklom. Myslím na tajomnú asexuálnosť figurín a ich perfektných oblekov. A tieto oravčanky sa nosmi pripeli k úsklu a smieli sa svojim zdeformovaným tváram a pritom predpokladali, že figurína ich vidí lepšie ako ja, stojaci za nimi, mysliteľ, zaoberajúci sa čiernou radosťou tohto zimného modrého dňa, kedy všetky modré plochy ohraničil veľký fovista, onen stvoriteľ, hrubými čiernymi obrysmi, ako natrud s realizmom a izmom idúcim po fovizme. Pošuchli sa nosmi do pravého rohu výkladu, kde pri figuríne žene oblečenej v kožuchu s cenovkou na prste, hlásajúcej sumu 20 000 korún, stojí aj malý chlapec, figurínka a sexuálny jedinec, vzor žiaka, držiaci svoj kožuštek vyzlečený, stojaci iba 10 000. A vedľa vyššia figurínka asi 12-ročnej dievčinky, ktorej sochár prirobil neodolateľné prsia a tá mala svoj kožuštek prehodený cez plece ako v horúcej aule pred koncertom, nesúca kožuch do šatne alebo zo šatne a mysliteľom prešiel závan riešnej túžby po majetku a bohatstve, jedli na striebornom tanieri, nezriadenej túžbe po harmonii v manželstve, ktoré náhle začíná byť iné, nové, lebo mysliteľ sa oženil s drobnou, bohatou baletkou, figurínkou v kožuchu a tá ho miluje.
miluje ako takého, ale aj preto, že je bohatý a že svoje myšlienky už môže rozdávať aj zadarmo. Chce sa mu žiť. Sneh začal padať na rušné námestie pred mysteriom vyššie popísaného výjavu za sklom a čierny šarkan, ako medveď stlačený medzi vyhľadeným prádlom v skrini, položený na jednej obliečke a zavalený ostatnými kusmi, tento šarkan sa obracia vo svojom bielom hrobe, je nespokojný, chce vyletieť, otrhnúť sa zo špagáta a navždy zmiznúť k moru, letieť preč. Letieť nad loďami a šífmi, nad vlnami a potom po pristáti na hladine pluje ďalej do Ameriky k mojej krásnej ružovej netere do Chicaga. A to nie je všetko, bohužiaľ. Koľko utrpenia zažije na slobode. Ponad kordiliery preletí do Tichého oceána a naviguje výletné plachetnice smerujúce na Kurily. Pozrite, Japonec, hovoria námorníci počas služby. A keď je more tiché, všetko naše poetické mení algebra. Šarkan potrebuje špagát, takže by sme mohli povedať, že šarkan je zviera, ktoré má dva chvosty. Jeden vpredu, špagát, druhý vzadu, ako vlajúcu sadu práporčekov. Algebra nemôže od chvostov abstrahovať, nemôže na ne zabudnúť. Ak si schematicky vyjadríme šarkana, ide o linku zakončenú rozšíreným predným chvostom. Jeho telo je iba zásobník, ktorým špagát udržuje svoj život. Obe zložky sú rovnako dôležité. To čierne, čo nás nadchýna, je iba brúcho, časť traktu, ktorý sa začína v ruke človeka, držiaceho šarkana. Pochmúrny život v truhlici na bielizeň vymení za slobodu pohybu nad morom a nad posvetnými horami zeme. Ako aniel smrti sa vrhá zdanlivo agresívne na orla argentínskeho, orol uniká do nížin, do dusných dier vulkanického pôvodu, ale šarkan zasa vzlieta k nebu, urobí poplach cvičnej letke čilskej armády, alarmuje NASA a družicový výstražný systém a spôsobuje rozruch v Číne, na ďalekom východe a v Indonézii, ale napokon sa vracia na Slovensko, k sútoku riek Moravy a Dunaja, do miesta určenia. Na miesto špagáta má patrične ťažké lanko, vysiace neuveriteľne iba niekoľko metrov nad zemou. Tesne pred pristátím sa toto lanko prvé dotkne zeme za Devínom a potom špagát už nemá význam. Šarkan pristane na dube a z diaľky ho pozorujú davy, účastníci oslav svätého Cyrila a Metoda. Ako k zázraku sem bežia uniformované zložky a prieskumníci, deti, bývalí politickí väzni, ženy, malé aj veľké ženy, ale hlavne ženy nábožné a trpiace. Inde, na inom mieste z opačnej strany posvetného svahu, znie tichý chorál. To nie je omša. Na drevenej korbe starého auta z roku 1960 stojí malý hlúčik. Poznávame v ňom cez ďalekohľad naše oravčanky v tých istých šatách ako pred brovkom. Sú teraz nižšie ako iné postavy? Nejakí muži, rečne gestikulujúci necvičenou rukou akési znaky. A pod autom iný hlúčik starších ľudí, odpísaných dejinami, pestrá zmes rôznych lacných látok a čapíc, dedinských šatiek, kde tu akási farebná zástavka, hadám znak čohosi. Tí počúvajú gestá muža na korbe, občas tlieskajú. Za nimi asi 10 metrov obďaleč chlapci s krátkými účasmi slovenskí skini držiaci vedľa tela svalnaté ruky ako páky. Ich svalnaté zadky sa chvejú na pevných nohách a pôsobia ušľachtilo ako pestované pre oči, ako zdravé jadrá národa. Títo muži akoby strážili malý dav pred

policajtov s pendrekmi a začne krátka, veselá potička. Lenin s otcom zmiznú v dave. Spoza rušného iného veľkého davu sa vynorí trocha menší farebný dav s koruhvičkou a zástavou, na ktorej barokovo ohnutá stojí s ranami v srdci sedem bolestná pana Mária, patronka Slovenska. Za zástavou cirkevný hodnostár v bielom rúchu, ako sme spomenuli, nasledovaný iným davom, kde zazrieš aj intelektuálov z Národnej rady a spisovateľov a tiež bývalých členov strany, straníčky oblečené s vkusom tetiek z Oravy, ale vôbec nepodobných mojim Moravčankám, sú to iné tetky, zúfalé, čakajúce na zázrak čierneho šarkana, na zázrak, ktorý konečne odhalí zlo sveta a všetkým ukáže pravú cestu, spočívajúcu v niečom nadzemskom, čo si ako zmes lasera a biča, pomsty za starnutie a premárnený život. Ide o zázrak diabla. Nech má už akékoľvek ženské meno, očakanie na pomstu z neba. Ale všetci cítime, že ozajstná pomsta, pomsta dejín, tá sa zatiaľ skrýva v mulatovi, držiacom za ruku bielého Slováka. Ešte nikto nevie, čo ten malý vymyslí, ako sa bude pokračovať, ako sa obíde v budúcom storočí bez gulagov, ale aj tak všetko pomstí, ako sa bude oslavovať zase 1. máj, ako sa bude deliť národný dôchodok, ako bude odmeňovaná umelecká inteligencia, a preto máme všetci hrozný strach a neistotu, lebo nevieme, že ten chlapec, ten Lenin na Devíne, je skrytý hlboko v každom človeku. Je nezničiteľný, rafinovaný, nehmotný v leninskom zmysle slova. Je to Hegelov absolútny duch obrátený z hlavy na nohy a hľadá patričnú polohu, patričné gestá. Ešte sa za seba hanbí. Ešte ho čaká iba puberta, prvé uhry, prvé lásky. Ešte ho čaká gymnázium a vyznamenanie. Ešte mu obesia brata. Ešte bude písať o kapitalizme na Slovensku. Ešte raz ho budú pochovávať a pritom bude skutočne a zase večne živý. A bude to popísané v románoch a budú znieť kantáty a optimizmus. V práci bude kánonom. Herodes povie: kde je ten chlapec? Ten kráľ? Chcel by som ho vidieť. Znalci písma otvoria knihy a položia prst na mapu na Betlehem. A zatiaľ kráľ s Jozefom a matkou uniká do inej krajiny.

interpretácii herečky Zity Furkovej ste počúvali poviedku Rudolfa Slobodu Čierna farba radosti. Réžia Vladimír Nosáľ. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1995.

0: hudobná klasika.
1: Dnes prezentujeme štúdiový album slovenskej folkrockovej skupiny Exfónia. Pohodu pri rádiách a príjemné počúvanie.

Pozerali sa z okna. A ona bola na lásku až príliš sexy. Sedeli tu a ľutovali matku, čo denne chodí na hrob svojho syna. Vyžívali sa vo večnosti

Skupinu Exfonia založili koncom 80. rokov dvaja vysokoškolskí študenti, frontman a autor hudby gitarista Juraj Maxián a basgitarista Fero Horváth. Spoločne so známymi slovenskými hudobníkmi Peter Preložník, Boboš Procházka, Miro Hank, Pišta Lendl a tiež v spoločnosti islandských hudobníkov Johana Asmundsona, Kjartana Hákonarsona a Oskara Gudjonssona nahrali na Islande, áno, dobre počujete, na Islande, v štúdiu basgitaristu Asmundsona, člena svetoznámej jazz-funkovej kapely Mezoforte, svoj ostatný album Studio Paradis. Obsahuje 11 piesní a sú to zhudobnené básne básnikov Jožka Urbana, Maroša Bančeja, Petra Gregora. Okrem uvedených hudobníkov na realizácii tejto platne sa podielali aj ďalší naši muzikanti, trúbkár Ondrej Juraši a saxofonista David Olách. No a súčasťou promovania tejto platne, tejto hudobnej novinky od Exfonie bol rad živých koncertov, ktoré absolvovala kapela jednak v slovenských mestách, ale aj v samotnej Bratislave niekoľkokrát. A jeden z tých koncertov tu u nás v Slovenskom rozhlase v rámci nášho programu Folk Forum Live, kde práve Exfonia prvýkrát prezentovala tento album Studio Paradis. Zahráme si teraz tri skladby, Predám svoj mozog, Kto povie amen a Kosenie.

akýsi drsný zamat mi prešiel po tvári. Učím sa znova klamať, možno sa podarí. Smeti sú deti vetra, dobre ich preháňa. Tak sa už toľko netráp, ty moja okaňa. Máš toho veľa v očiach, tváre i adresy. A dokým príde nočák, vysvetlím ti, že si

akýsi jasný úder ma trafil do nosa. Pochop, že to, čo bude, už bolo, stalo sa. Sú medzi nami diaľky, vyber si najkračiu. Pozri sa na zápalky, zhoria a neplačú. Tvoj život nie je údaj, predáke úrady. Čo môžeš, pozabúdaj, všetko ti nahradím. Ak sa ti zdá, že klamem, robím to od srdca.

0: nebo šliapu.
1: Dnes sme počúvali hudobnú tvorbu skupiny Exfónia. Bol to výber piesni z albumu Studio Paradis. To je všetko. S ďalším programom sa na vás teším opäť na budúce. Pekný deň z Rádiom Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková.

Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu hry Martina Rázusa Hana. Úprava Juraj Antalík. Dramaturgia Štefan Kasarda. Zvuková spolupráca Peter Vaško a Renáta Miškovičová. Hudobná dramaturgia a réžia Peter Vilhan. Účinkujú Hana Lena Košická mladšia, Janko Dávid Genčanský, Sklenárka Judita Vicianová, Šudrina Gruntoš Ľuboš Záhon, Trnčíčka Lena Košická staršia, Akim Michal Hudák, Farár Peter Macko, Holko Robert Šudík, ženy Anna Vojteková a Jitka Krišková, vojak Peter Vilhan, obecný sluha Igor Makovický. Príjemné počúvanie. Raz.

0: Hana?
1: Hm.
0: To Adam písal?
1: Písal.
0: Naozaj?
1: Naozaj. Tu je list, aha. Uh-huh. Čo vám je na tom čudné?
0: Nič. Čože by mi bolo, ja len, že keď tak dlho nedal znať o sebe. A čo píše?
1: Čo píše? Celá dedina to vie, vy by ste nevedeli, Trnčíčka.
0: Vary s poštárkou, ploty pletiem. Ja len, či je zdravý, či nie je v ohni. Som mu predsa vlastná sestra.
1: Všetci ste proti mne.
0: Kto? Kto je proti tebe, stvora Božia?
1: Celá rodina, aj celá dedina, všetci.
0: I ja?
1: Možno i vy. Alebo práve vy.
0: Ja? Či som ťa na otcovské sama nepriviedla? Pred Adamom dosť nenazastávala, ha?
1: A kto mu o mne popísal sprosté veci?
0: Aké?
1: Tu máte list, prečítajte si.
0: Tak, Hana, toto by som si... Nebo pomyslela, že sa od cudzích musím podozvedať o tebe. Aj to, ako príjmaš záletníko. No také dá, čo bodaj okľavel ktokoľvek to bol. Ty, že pokúkávaš za inými.
1: Že vraj.
0: Že príjmaš záletníkov.
1: Hej.
0: I aký má?
1: No, nie je to hriech pred Bohom i pred ľuďmi.
0: Niekto ťa má v žalu.
1: Ale prečo? Čo som komu urobila? Nikam nechodím, všetkým sa vyhýbam. Keby som radšej bola krivá alebo hrbatá, bol by pokoj. Mater mi vynadali, že im robím hanbu a preňho som na tej vojne ako najposlednejšia žena.
0: Len keby sa vrátil.
1: Radšej sa nestretnúť, ako žiť v hriechu. Hrdlačiť musím tak, či tak. To je život.
0: Nebedákaj, radšej si pomôž.
1: A ako? To 5-ročné dieťa sa nechytí kosy, ani groša nedonesie. A strýko škoda vravieť.
0: Vezmi si niekoho na pomoc. Dnes to robia všade, kde ruky chýbajú.
1: A koho?
0: Z tých zajatých Rusov, da koho. Hoci aj aký má. U jahodných sa mu nevidí. A chlap je to šikovný. No, čo? Zavolať ho?
1: Aký má? Nie, kdeže by. Ešte to by mi bolo treba. Adam by ma zabil.
0: Nezabil by ťa. Ja viem, že by ťa ten už nezabil.

0: Si doma, Hana?
1: Doma.
0: Pán notár odkazujú, aby si išla do kancelárie.
1: Teraz?
0: Teraz.
1: Veď je nedeľa.
0: Nedeľa, nie nedeľa? Dnes je vojna.
1: A nevieš, na čo ma volajú?
0: Čo si ti prišlo o Adamovi?
1: Čo?
0: Poď a uvidíš. Ja všetko nenosím v hlave.
1: Hej, hej, strýko. Strýko.
2: Čo je?
1: No tak, vstávajte, strýko.
2: To si ty, Eva.
1: Ja som to. Zlá novina.
2: A z čože sa stalo?
1: Adam padol.
2: Padol, vravíš?
1: Padol.
2: Istotne.
1: Prišlo to notárovi. Ju dal práve zavolať. A ja som prišla za vami poradiť sa, aby sme veci neprepásli.
2: Aké veci?
1: No, že by sa mi cudzí nerozťahovali na otcovskom. A vy, aby ste sa na staré kolena nestali piatým kolesom.
2: Eva. Si ty už lepršivaná žena.
1: Keby toho pankarta nebolo. Ale ja ako cíper. Netreba mu veľa a pôjde.
2: Kam pôjde?
1: Pre pána Jána, čo sa vám dnes robí, že nič nechápete? Či sa vám ešte vždy sníva?
2: Nesníva. Ale sa mi snilo. Juj, pekne sa mi snilo.
1: A čo?
2: Že som sa ženil. Pomyslieva. Ženil som sa.
1: Vy? Ha, po tretí raz.
2: Ja, Mišo Gruntoš Šudrina. Ha.
1: Pre pána Boha, to je zlý sen. To znamená smrť.
2: Lebakého, to znamená, že som reský chlapík a ešte si pár vočkov požijem.
1: No hotovo, tu máš novú galibu.
2: Čo vraví Ževa?
1: Do koho že ste si to brali?
2: Hádaj.
1: Vary len, nie Hanu.
2: Nech ma čert vezme, ak si ty neprechybaná žena.
1: Tá musí mať diabla pri sebe, keď vám pomútila hlavu.
2: Čo sa ti nepáči? Teba si nemôže vziať, ty máš muža. A nemuž padol, nemá nikoho.
1: Lenže, či by tá išla za vás?
2: Lenže či, ja som grunt svojho domu. Bude mať za čo?
1: Teraz už len akýma. Akýma sem za každú cenu.
2: Čo hovorí Ževa?
1: No reku, mne je to jedno, ak pôjde. Ale vám by sa zišla pomoc, aj keby ste si vzali Hanu.
2: Veru, zišla.
1: Poradila by som vám.
2: Ho.
1: Akýma?
2: Akýma?
1: Hej, toho zajatého Rusa od jahodných. Došikovať ho? Môžete sa s ním dostať.

0: No tak, Hanka.
1: Oh, že mi jazyk neskamenel v ústach.
0: Hanička, no tak.
1: Bože, Bože, či si ma len rýchlo našiel. Veľmi rýchlo.
0: Ale Hanka, no tak.
1: Nepriala som si stretnutie s ním a on už vtedy ani nežil.
0: Aha, Marienka.
1: Teraz som už ani ten kôl v plote.
0: Hej, a Vary sa ťa dosť nenabil.
1: Ale bol mi mužom a dieťaťu otcom.
0: Ďakuj Bohu, že si sa s Oplanom rozišla tak ľahko. Veď si sa aj narevala nad tým listom. A čo keby ti bol dotrilil sám?
1: Nech. Hoď by ma i zabil, bol by to jeho hriech, ale... Ale takto vina tlačí mňa.
0: Čo si ty všetko nenamyslíš? No a nariekáš, ako by si už nemala nikoho.
1: A kohože mám?
0: Nuž mňa, Hanka, mňa. A ty, bodaj ma čerzal, si múdra žena. Ty vieš, že ja som grunt tohto domu. Polovica poľa, lúky, hory patrí mne. Pozri, chlapec ti ako cíper. Ak ti umrie, vyženú ťa. A takto by si bola na svojom, no.
1: Čo to vravíte?
0: Reku, keby si tak išla za mňa.
1: Ja? Za vás?
0: Hej, za mňa. Veď ja mám meké srdce, ako vosk. I prepísal by som ti. A chlapec by mohol byť časom prvým gazdom v dedine. No,
1: hambite sa, vy duplovaný vdovec, takto si robiť zo mňa posmech.
0: Myslím to vážne.
1: Ale chodte.
0: Takže nepôjdeš?
1: Nie.
0: Nikdy?
1: Nikdy.
0: To je tvoje posledné slovo?
1: Najposlednejšie.
0: Dobre, ale pamätaj si, ja som grunt svojho domu. A ty tu dlho nebudeš dlášku drať. Nebudeš, bodaj ma čert vzal.
1: A mňa zas odtiaľ to nik nevysúti.
0: Veď ty ešte uvidíš.

0: Dobrý deň, gazdina. Čo plačeš?
1: Muž mi padol. Akým? Ako by som neplakala?
2: Veru, má za kým plakať, má. Ja Adama nebránim, bol prudký. Ale chlap je len chlap v dome. A keď sa lapil robiť, len tak mu robota horela pod rukami.
0: Pri takej hodnej žienke sa veselo robí.
1: Tebe sa to ľahko vraví.
0: Počuj, Hanka, keď potrebuješ dačo, ja by som ti pomohol.
1: A u jahodných? Tam je tiež gazda na vojne.
0: Tam už dorastá pomoc, ty ju viac potrebuješ. Povedz notárovi. Ja ti pole obrobím, statok obriadím, dreva doveziem.
2: Tak, tak, Hanička. Aký mi je poriadny čeladník. Aj rozpráva už po našom, takmer ho nerozoznáš. On ti veru pomôže. No, ja už musím ísť, hneď je večer. Keď sa vo dvore poriadí, prídem zaspievať.

0: Janko.
1: Mamka, chleba si prosím.
0: Poď sem, sirota, poď nádej, moja drahá. Nech hneď teba vyženú ma odtiaľ to, kde som sa už toľko narobila.
1: Hladný som.
0: Keby len bolo toho chleba. Ale roky ako 7 chudobných, múky nikde. Posúška budeš?
1: Budem.
0: Na, vezmi si. Otec ti už nedá.
1: Prečo?
0: Šiel k Ježiškovi.
1: To mi pošle hračky i cukríky.
0: Ach.
1: Ježiško má mnoho cukríkov. I hračiek má. Vieš akým?
2: No, a máš ho rád?
1: Mám.
2: Uh-huh. A mňa by si mal rád?
1: Keby si mi spravil vozík s kolieskami, ako má Ondro jahodný.
2: Prečo nie?
1: Ale aj bičík, aby sme sa mohli hrať s Myškom králičkými.
2: No, ak budem u vás.
1: Buď, pravda, mamka, bude u mňa.
0: Ale Janko.
1: Idem to vedať Myškovi.
2: Rozumné chlapča, ale pri slabé. Musíš ho lepšie chovať.
0: Chorľa veľo chúďa. A veľa dobroty nepoznalo ani len v tom materinskom lieku.
2: Ja by som sa ti o neho staral.
0: Keď ja sa ťa bojím, akým?
2: Čo som, čert?
0: Nie si, preto sa ťa bojím.
2: Tak čerta by si sa bála menej ako mňa.
0: Menej.
2: A to už prečo?
0: Lebo by som vedela, že je čert. Pomodlila by som sa a on by nemal moci nado mnou. Teba nepoznám a vieš, ja nie som taká, ako ma svet robí. Ja nechcem byť ľuďom na jazyku.
2: I tak to si.
0: Pán Boh to vidí najlepšie.
2: Jej.
0: Akým? Máš rodinu?
2: Mám. Otca, mater, brata.
0: Ale či ženu máš?
2: Nie, nemám.
0: Tak vidíš. A ako by si mohol byť tu a... No kde by si spal?
2: Hoci kde. Aj v komore. Počuj, Hanka.
0: No čo?
2: Už dávnejšie pozerám, ako sa ty sama trápiš, drevo rúbeš, kosy sa chytáš.
0: A čo mám robiť?
2: Teraz si už voľná. Ja by som si ťa vzal.
0: To sa nedá, akým?
2: Ak sa nedá dnes, dá sa zajtra. Ak pristaneš. Čo rozmýšľaš? Muž ti už nie je nažive.
0: Nebol si mu na pohrebe.
2: A čo ti notár povedal?
0: Že prišla správa.
2: Viac nič?
0: Nič.
2: Nedošlo nič?
0: Ba hej, peniaze, modlitebná knižka, čo som mu poslala, aj notéz, ale...
2: Čo?
0: Keď je dnes všetko možné. Všetko...

0: Dobre, že si doma, Hanka.
1: Vítaj, Matej.
0: Len som si odskočil na 24 hodín.
1: Sadni si.
0: Nemám kedy. Iba som ti prišiel povedať o Adamovi.
1: Ideš vari odtiaľ?
0: Odtiaľ.
1: A ako sa to stalo?
0: Bolo to 10. tohto mesiaca. Napadli nás nenazdajky. Ja som sa ukrýval, ako sa dalo, ale Adam, že čo? Reku, jeho sa guľka nechytí. Dostal to do hlavy a cez pľúca. Skonal na mieste.
1: Čo som komu urobila? Zlí ľudia, zlí.
0: Nik nemôže za to. Ani ľudia, ani ty. To je vojna.
1: Ja viem najlepšie, prečo on nestál o seba.
0: Bolo mu to súdené.
1: A ty si ho práve vtedy videl?
0: Ako teba?
1: No, strašné.
0: Tvár mal znetvorenú, ale poznal som ho.
1: Pochovali ste ho?
0: Pochovali, ako sa patrí. Tu máš ešte akýsi list od neho.
1: List?
0: Dal mi ho večer pred tým dňom. Doručiť ti, ak by sa jemu niečo stalo.
1: Bože, dobrotivý. List.
0: No, ja idem. Maj sa lepšie, ako sa máš.

0: To som si hneď myslela, že v tom nemôže byť iná ruka, iba jej. Aj s tebou má čosi za ľubom, akým.
1: Kto?
0: Kto ťa doviedol k nám? Tá stvora nemá svedomia, v liste je to čierne na bielom.
2: Hej, hej, aby ma čer vzal, ak má tá štipku svedomia. To nie je žena, ale pravý Antikrist. Nakriatne ťa, ani nevieš ako.
1: No, Trnčička, tej sa ja nezľaknem.
2: Lenže ja tu nechcem nikoho, vieš? No, pre mňa by si mohol. Pomoci treba. Ale Hana dobre vraví. Tá má čosi za ľubom. A keď má ona, mám ja. A ja sa od nikoho nedám poučať. Ja som grunt. Ja som grunt svojho domu. Hana má len štvrtú časť, kým sa nevydá. Ostatné je chlapcov. Alebo nesfúkne vietor.
0: Veď ja viem, že vy iba na to čakáte. Aj Trnčička len na to čaká.
2: Mňa je nič do Trnčičky. Čo chce ona, nemusím chcieť ja. Ani teba nechcem, akým. Chod, kade si prišiel. Polovica tohto domu je moja, vieš?
1: A ktorá?
2: Prečo? Ktorá?
1: Rád by som vedel, kde mi slobodno stúpiť a kde nie. Na vašu stranu ani nepozriem. Nie, že by som ešte stúpil.
2: Ale ja ťa nechcem, ani tak.
1: Veď vám všetko porobím, i statok obriadím, i dreva doveziem.
2: Ja si porobím. A Hana si tiež poradí. Počkaj, veď jej stará sklenárka povie svoje.
3: No, Hana, už si to zas vykonala.
0: A čo, mamo?
3: Ešte sa pýtaj. Veď ty dobre vieš čo. A akým? Je nič? Ľudia ťa hovárajú.
0: Mati moja, uznajte mi aspoň vy. Pomoci nemám nejakej, tak čo si počať, ja hriešná žena?
3: Pristaň tuto na strýka. Potom si budeš môcť za čo najať.
2: No, to je múdra reč.
0: Preboha, mamo, ako môžete také dačo vypustiť z úst? Nie to, že som sa už raz zahrabala vám kvôli.
3: Čo to trepeš, dievka moja?
0: Áno, o hambu vám ide a nevidíte, že toto by bola tá najväčšia hamba.
4: Ale aká hamba? Aká hamba? Ktože to kedy počul? Kto?
2: No, ale no.
3: Zas si prišla pokúšať. Viem ja, odkiaľ vietor fúka, nenazdaj sa, že neviem.
4: A ty si myslíš, že ja neviem?
3: Rada by si mi dieťa do hanby zamotala.
4: Ty by si si rada, pre majetok, pre šudrinovský majetok.
3: Ja? Však ti je tu. Spýtaj sa ho, kto ho nahovára.
2: Čo by ma mal kto nahovárať? Ako chcem, tak bude. Nech ma má kto opatriť na starosť.
4: Rozum si opatrite, veď vás ľudia vysmejú.
2: Ja? Aby ho šert vzal. Mne nikto nerozkáže. Ja som grunt. Však, Hanka, pristaneš.
0: Aj ja som grunt na svojej čiastke. Tak si zbytočne jazyk nederte.
3: Hana, nebuď sprosta, lebo
0: nemôžem inak.
3: No, keď ty máš túto Trnčičku zaviac ako mňa, dobre, ja ťa nepribusím. Ale viac ma nevolaj materou.
2: No, bolo ti to treba, a? Obanuješ, Hana. Ty to obanuješ.
0: Mamo. Mamo.
5: Už si z toho nerob, stvorička.
0: Ako si nič nerobiť? Ani muža, ani matera, ani rodiny. A vy sa mi tu i dnes prídete pretvarovať.
5: Že vraj pretvarovať? Blázniš, Hana? Či ti jazyk uteká prvako rozum?
0: Len sa nerobte, viem o všetkom. Mám to čierne na bielom a nech som zlá, dám vás na súd. Keby som sa chcela pomstiť, zoberiem na podpis celý šudrinovský majetok. A čo sa týka vášho svedomia, ako ešte vôbec nejaké máte, poviem vám...
5: Čo? Čo mi povieš? Tu som ti, povedz, čo máš na jazyku.
0: Ešte nie je na to čas. Ale on príde. Ja viem, že príde a vy... Vy ma budete na kolenách prosiť.
4: Ja... Teba? To by si musela byť svetica.
0: A nie, opísaná, pravda.
5: Bibliu čítaš, aj tak ťa opísali. Bez vetra sa ani list nepohne.
0: Lenže vy viete o tom vetre. Povedzte mi rovno do očí, čo zlého som vykonala?
5: Nič. To sem teraz nepatrí.
0: Patrí! Len mi to povedzte.
5: Muža, si nemala rada.
0: Nebola to len moja vina. Ale jeho. Ja som prísahu od oltára nezrušila, hoci pri takom živote by to nebol div.
5: Ešte sa rúhaj.
0: Ja? Ja som sem pozvala Akima. Vy ste ho doviedli. Ja ho beriem len ako pomoc pre seba i ako ochranu. Nie som ani na vydaj, ani pre majetok, ani pre Akima. Nemyslite si. Chcem žiť iba svojmu dieťaťu. A Bohu. Akim! Akim!
1: Čo rozkážeš, gazdina?
0: Daj sem svetlo. Zapálime sviece na Adamovú pamiatku. Nech je tu dnes jasno.

0: Pán Boh vás tu poteš.
1: Pán Boh uslyš.
2: Tak zahynul, chudák, zahynul.
3: Zahynul.
1: Za kým plačeš? Nemala si ho rada.
4: Nechajte ju, Trnčíčka.
1: A kto mi tu zabráni slova povedať?
4: Ja.
1: Ty? Ale si sa rýchlo udomácnil. Len pred chvíľou som ťa priviedla. Čo si myslíš, že kto si?
4: Hankin sluha a ochranca.
1: No len, aby si ju dlho nechránil.
4: Aj budem.
1: Kým ja chcem?
5: A kým chcem ja? Lebo ja som Grunta.
2: Dosť, nevaďte sa! Dnes tu rozkazujem ja. A ja chcem mať pokoj, chcem mať ticho a chcem mať chrám z tejto svetlice. Chrám. Môž byť práve teraz sa príde odobrať. Nech nájde všetko na poriadku.

0: Hádať.
1: Idem im pomôcť.
0: Pre mňa, za mňa choď. Ja som ti nie otec. A keď je tvoja mať sprostá, nech. Ale opanuje. Hej, opanuje. Pôjdeš tahna zo Šudinovského. Neboj sa, pôjdeš. A jakým pôjde? A ten ešte skôr. Ešte dnes pôjde. Šudrinovi netreba doma sa dierky vrtať.
2: Pán Boh, pomáhaj, strýko. S kýmže sa to rozprávate?
0: Hej, bodaj, žeťa. To si ty, Eva.
2: No, a kto?
0: Pán Boh, uslíš. Ale ja len tak, reku. Keď si ho vzala, nech je teraz robí. A ty už s obedom?
2: S obedom. Ponáhľam sa, aj s párnom môže prísť búrka.
0: Môž byť, aj príde.
2: A u vás čo nového? Hana ešte číta Adamovi z Biblie? A akým ešte spáva v komore?
0: A kde by spal?
2: No, len no. Ženy majú lepšie oči. Tá svetica už tak smelo nehľadí na ľudí. A akým, ako počúvam, chodí často na faru?
0: Čert sa v nich vyzná. Jemu idú za ňou okále vypadnúť. Ale ona je k nemu ani ľad.
2: Ty sa vám, Vary, budú spovedať. Ona je majster. Vie sa pretvarovať. Ale mňa neoklame. Ten list ste ešte nenašli?
0: Aký list?
2: Ten od Adama, čo som vám vravela.
0: Nie, nenašiel. Neviem, kde ho mohla podieť. Už som bol i v jej truhlici a nič.
2: Ja nie, aby nepovedala, že jej dulujem. Mohla som si radšej nohu zlomiť, ako sem akýma došikovať. Zazerá ako noc. Človeka by aj zabil.
0: Veď on doskáče.
2: A tá sa ešte opovažuje súdom vyhrážať. Pozor, strýko!
0: Čo je?
2: Had!
0: Kde?
2: A tam!
0: Zabi ho! Tými hrabľami ho zabi!
2: Zabijem! Rozdrvím každého, kto sa mi stavia do cesty!
0: Čo? Počkaj. Zdochol.
2: Zdochol. Ale je to tohto leta nepodarencov.
0: Je to.
2: Na našej lúke sa len tak hemžia. Boh rád stúpiť bosou nohou. Ale rastie tam žerucha, o

0: Ja nie. Pošli si ho sama.
1: Strýko! Strýko!
0: Aha, práve ti sem beží.
1: Mať vám odkazujú, že ak ste hladní, aby ste si vzali chleba a slaniny. Je vo váľaničke.
2: Hej, ha. To je len za obed pri sene. Ja by vás veru inak opatrila.
0: Čo nebolo, môže byť. Janko, a čo mať? O čom sa zhovára s Akimom, ha?
1: O ničom.
2: Ani sa mu neusmeje?
1: Mať je smutná, iba Akim je veselý.
2: A to je mamka vždy taká smutná?
1: Vždy.
2: Možno sa hnevá, nevieš prečo?
1: Nehnevá sa, len je smutná.
2: A Akim?
1: Ten sa smeje, rozpráva. Tak pekne vie rozprávať.
2: Máš ho rád?
1: Mám. Spravil mi i vozík, i mlinček. Aj prsteň mi dal. Joj, aký hadisko. Ja som už tiež zahlušil jedného.
2: A nebojíš sa?
1: Nebojím. Pretnem ho palicou alebo skalou zahluším.
2: Tak by si mohol zájsť na našu lúku a nazbierať strýkovi žeruchy do fajky. Iste sú tam králičkiny chlapci. A tu nemáš kamarátov.
1: Dobre, tetka, idem.
2: Ale nie, aby ste povedali, že som ho ja poslala.
0: Hej, si ty len bosorka.

0: by som mala, keď musím byť tu a vy nám nepomôžete?
1: Hozda mi platíte.
0: Ale vás opatrím ako vaša vlastná žena, nie?
1: Za moju šiastku opatrí ma hocikto. Len kývnem prstom a uvidíš, ako si vyberiem. Keď ty si sprostá.
0: Že nejdem za váš majetok?
1: Ba keď sa za tým nikto šom blázniš.
0: Neblázním sa. Ale čo by som si počala bez neho?
1: Neblázniš. Myslíš, že ľudia nedovidia na tvoje chodničky? A on? Veď už lieta na faru skrz sobáš. Ale moja milá, kto ťa s ním dnes osobáši, no? A ja by som ti všetko dal. Všetko na teba prepísal. A ľudia by ťa neohovárali.
0: Nech si vravia, čo chcú, za vás nepôjdem. Povedala som vám to už 100 raz, dajte mi s tým svätý pokoj.
1: Aký ortiel, takú ponesieš zodpovednosť.
0: Za svoje hriechy musí trpieť každý. Aj vy by ste mali radšej rozmýšľať o večnom živote.
1: Nemôžem. Vždy ťa mám pred očami. Poď sem, Anka. Sadni si túto ku mne, poď sem. Vyplatí sa.
0: Dajte mi pokoj.
1: Uvidíš, zbavím ťa veľkého trápenia.
0: Ale no tak nechajte ma.
1: Poď sem. Pustite. Nebuď taká, poď.
0: Akým?
1: Ku mne, no tak.
0: Akým?
1: Neoddej sa, poď. No,
2: pustíš ju, ty starý psisko. Pozri sa, vidíš túto pes?
0: Akým, nebo
1: hnie. Ľudia, rada.
0: Akým, prosím ťa. Ja ťa prosím.
2: Ale nepošpiním svoju dušu jeho hriechmi. Lenže sa nepozri viac na ňu, ak ti je život milý, lebo vedz aj ty, aj celý svet. Hanka je od dnes moja žena.
0: Ticho, nevrav.
2: Čo nevrav? Treba povedať. Svet si myslí, že si ničia a teda patríš každému. Ale ja sa už teraz nemôžem ďalej na to pozerať.
1: Však sa už dlho nebudeš. Aby čer vzal. Nebudeš. Tak to ma dodrúzgať. Má svedomia. Starca, a takto?
2: Veru, starec, čo sa lepí na ženu ani mládenec.
1: No veď počkaj. Toto ti draho príde. Toto ti veľmi draho príde.
2: Zmiznite už, ľahnite si dakde. I tak sa vám nechce robiť.
0: Nechaj ho, Akým. Neviem, čo bude teraz. Zažaluje ťa.
2: Nech zažaluje, nie som ale Janko mamusta.
0: Nevieš, kam sa to chlapča zatúlalo?
2: Tu som ho videl pred chvíľou pri starom. Iste šiel s deťmi na jahody, netráp sa o ne.
0: No, neviem, ale rada by som ho mala pri sebe. Najed sa, Akým. Už aj hrmí, dusno je.
2: To je ešte ďaleko.
0: Je to aj halušek od rána, ak by si chcel. Ja sa pozriem za chlapcom.
2: Nechoď, kým si zajem. Ja ho potom pohľadám. Sadni si sem ku mne. Je spárno.
0: Bude búrka.
2: Ešte posušíme. Čo nie je, Žanka?
0: Nechutí mi.
2: Preto, čo bolo so starým?
0: Nie len preto.
2: A?
0: Mal by si vedieť, prečo mi nechutí. Zlý si bol ku mne, Akým.
2: Ja?
0: Nemal si to spraviť. Boh nám to neodpustí. Povedala som pred svetom, že chcem žiť len dieťaťu a Bohu. A teraz... Všetko vyjde na javo. Trnčíčka bude mať radosť, celá dedina sa bude tešiť. Moja maď o ničom ešte ani nevie a už ma prekliala. Akým.
2: Dobre, nesiem zodpovednosť, ale počúvaj ma. Bol som na fare a povedal som, že si ťa vezmem. Vezmem si ťa i pred ľuďmi, akože si pred Bohom už mojou. A potom...
0: A potom ma očudrinou vyženú.
2: Ak chceš, ostaneme. Ak nie, pôjdeme na matušku Rus. Tam je to zeme dosť. Bohaté a rovné ako dláň. Do skaly plúhom nezavadíš ako tu.
0: A čo ti povie mať? Už ti iste vybrala nevestu.
2: Ak vybrala. Ja si vyberám sám a ona pristane.
0: A keď nie?
2: Čo by mala z toho, keby nepristala?
0: Ty to len teraz tak. Potom uletíš ako vták a mňa necháš v biede. Viem ja to.
2: Veď by ma Boh potrestal. Ale povedz mi už raz. Máš ma rada? Nehneváš sa na mňa?
0: Ako by som sa nehnevala?
2: Povedz, že ma máš rada. konec máš?
0: Akým? Akým uvidia nás?
2: Ktože ťa tu vidí? A keď aj nech vidí? A čo má po nich?
0: Nie, púšť ma.
2: Máš ma rada, povedz.
0: Púšť, zadusíš ma.
2: Ale povedz.
0: Áno. Počuješ, Akým? Chod za tým chlapcom, aby sa mu niečo nestalo. Ja si musím ľahnúť. Je mi ťažko. Podaj mi vodu a choď.

0: Mari, spí.
1: Spí.
0: Pozri, že ju iste sa jej sníla.
1: Možno o Akimovi. Bo.
0: O starom. Ja ako som rač.
2: S tou stvorou to nebude najlepšie. Bledá je ako smrť.
0: V obhade iste blodoucha.
1: Čakaj. Chytím ju za nos.
0: Nechaj. Chytí sa zaň sama, až tá dozvie, čo my vieme.
2: A je to isté?
0: Isto isté. Veď ho poznal už na ceste domov jeden z Michalova.
2: Nech len tak z nenazdajky prikvitne. Nechcela by som byť na jej mieste.
0: Ani ja. Ten by mi nedaroval života.
2: A ju videl takto?
0: Neviem. Povrávať sa povráva všeličo, ale ju ešte nikto nevystriehol.
2: Počula si, že starý bol v meste Akima žalovať?
0: Ale čo?
2: No myslí si blázon jeden, že sa mu Hana zavesí okolo hrdla, keď toho vyženie.
0: Opa, čo je len to za natúra? Takto sa blázniť na starosť.
2: Hej, kto si sa vlečie?
0: Sem.
2: Hej, poďme.
3: Čo to bolo? Bože, čo to bolo? On? Bol to on? Skutočne on? Aký vysmiatý. Kde sa tu vzal? Adam? Adam? A Trnčička mu všetko vravela, je to najhoršie. A on sa len smial, tak hrozne sa smial. I keď mi dieťa schytil Haunovi na rukách umíralo, tak isto sa smial. Janko? Janko, dieťa moje, kde si? Akým? Akým?
4: Čo jači?
3: Strýko, pre Kristove rany, kde je to dieťa?
4: Teraz som strýko, však. Teraz som ti dobrý. A varí som ja tvoja dada, alebo čo? Mňa sa nespýtuj, mňa do teba nič, ani do tvojho fagana.
3: Vy musíte vedieť, kde sa podelo to dieťa, vy ste s ním boli.
4: Vraj musím, ľaľačiu. A ktože ma primusí?
3: Akým vás primusí? Nech nie, ja pred chvíľou vás zabije. Akým? Akým?
4: Ale volaj, veľmi sa ho ja bojím. Aha, už idú poňho.
3: Kto ide?
4: Nevidíš? Pri smrečinách sa už blízkajú vodáky. Vojaci idú.
3: Vy ste zažalovali Akima?
4: Zažaloval.
3: A čo vám spravil?
4: Že čo? Myslíš, že som taký sprostý? Všetko viem, aby si vedela. Aj to, čo je s tebou. Nazdáva sa, že som hluchý a slepý. Ty svetica, kto by si to bol len pomyslel o tebe?
3: A povedzte, kde je Janko, s vami bol.
4: Á, tamto ti ho nesú. Akým aj Trnčíčka ide.
3: Oh, Vary si nohu zlomil.
4: Tak mu treba, na čo sa túla. Ja som mu uravil.
3: Janko, Janko, dieťa moje, čo sa mu to len stalo?
5: Had ho uhryzol. Poslali ho zbierať žeruchu.
3: Janičko, chceli mi ťa zmárniť, vrahovia, že by vás ruka hospodina strestala.
6: Pri potoku som ho začula nariekať. Idem tá, noha spuchnutá, volala som na Akima.
3: Janko,
7: pomôcť mu treba, ľudia, pomôcť.
5: Počkaj, vysaje mu ešte.
3: Zahubili ťa, dieťa moje, ako ti otca zahubili, vrahovia. Janičko.
6: Ktože ti ho zahubil?
3: Vy ste ho zahubili. Holko, vám to vytmaví. A ja mám všetko čierne na bielom. Keď umriem, vezmem si to do truhly a tam na poslednom súde to bude svedectvo proti vám.
6: Pod veľ treba, nože, doneste rýchlo pod veľ.
8: Netreba, ja som už cestou natrhala. Obviažem mu. Ale ja som ho neposlala, sám sa zatúlal.
5: Poď, hent, bosorka, pôjdeš na súd pre to dieťa. Aj s hentým, starým čertom. Vy to máte na svedomí.
4: Ja?
5: A kto? Pred chvíľou som ťa mal skántriť ako psa. Ľudia mi povedali, spýtaj sa chlapca, kto ho poslal, kým je nažive.
3: Kto ťa poslal, syn môj?
9: Tetka ma poslala.
8: Ja, že som ťa poslala, chlapče.
9: Hej, vy.
5: Počuli ste ľudia?
8: To nie je pravda.
7: Ale strina, veď ste išli s ním popri potoku.
3: Janko.
9: Mamka, boli.
3: Janko. Janko, dieťa moje, nenechávaj ma tu samotnú. Ženy moje, modlite sa so mnou, syn mi umiera. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
10: Je tu Akým Kolonov?
5: Tu som.
10: Musíš pod eskortou do mesta.
5: Na čo?
10: Tam dostaneš ďalšie rozkazy.
3: Ešte i toto. Bože, ešte i toto. Jediného človeka mám a aj o toho ma pripravia.
5: Neboj sa, ja sa vrátim. Ja ťa nenechám. Ty si predsa moja žena, ľudia, počujete? Hanka je moja žena. Ale tohoto tú šudrinu berte tiež i tamtú trnčičku. Oni chceli dieťa zahubiť.
6: To by si musel dokázať, niktož.
10: Veru dokázať.
5: Už som vám dokázal. Ľudia budú svedčiť, keď príde na to.
6: To nik nedosvedčí. Ja som ho preto neposlala.
10: A na mňa chlapec nič nepovedal.
3: Bože, zastaň sa ma aspoň ty. Už nemám nikoho.
8: Máš ešte niekoho. O kom nevieš.
3: Koho?
8: Ja ti poviem koho.
4: Si ty had, Eva. Si ty predsa len jedovatý had.
8: Tvoj muž Adam žije a príde sa s tebou porátať.

0: Len spí a spí.
1: To je dobré, že spí. Aspoň nevidí.
0: Kto by si to bol len pomyslel?
1: Ako sa s tým tajila?
0: Ja som schválne striehla na lúkach.
1: A nič?
0: Nič. Natrafila som iba, keď sa akurát narodilo. Bola sama ako palec a dieťatko ako žemlička. Zaškrnkalo a bolo po ňom.
1: Ach, trest je to. Ťažký trest.
0: Hrozne trpela. A vždy len, čo Janko? Ako Janko? Nech sa preberie. Iste si pomyslí, že to jeho pochovávajú.
1: Ten sa už azda vylíže. Trnčička sa nazháňala liekov, ani doktor.
0: Mala by opletačky, nech sa chlapec nevystrábi. Akým sa zaprisahal? Je to čudný človek.
1: Ja už len čakám, kedy dvere otvorí.
0: Na šudrinu je viac napálený. A ten leží u Trnčíkov. Je vraj na nepoznanie, odkedy je s Hanou nedobre.
1: Keby ju mal aspoň kto opatriť.
0: Celá rodina sa jej stráni.
1: Aj mať?
0: Tá, nechce o ne ani počuť.
1: To by už nemala. Čo sa stalo, viac sa neodstane a Hana má dosť. S pamäťou si nevie rady, je ako bez rozumu.
0: Adama sa bojí.
1: Adama aj Boha, lebo stratila milosť. Len farára si žiadla.
2: Čo je, ako je s ňou? Hanka.
0: Psst, nebuď ľakým. Dobre je, je, spí. Ale ty čo tu hľadáš?
2: A čo, prišiel som.
0: Utiekol si?
2: Neutiekol. Povedal som všetko, ako bolo, a pustili ma.
0: Nech si tu skôr vyprevadíš svojho syna na cintorín.
2: Už mi vraveli. Ja mu vykrešem na hrobček kríž, aby to dieťatko vedelo, že malo otca. A ako je s Jankom?
1: Už je lepšie. Ale pre teba by bolo dobre, keby si odišiel.
2: Kvôli komu?
0: Kvôli sebe. Nepočul si ho Adamovi. Nech tak prikytne. Čo mu povieš?
2: Poprosím ho o odpustenie.
0: To nepoznáš Adama? Hana sa ho neraz naprosila a on jej nič nedaroval. Či bola vinná, alebo nebola. Len ty choď, počuvni. Môže prísť každú chvíľu, celá dedina ho čaká. Ak ťa tu nájde, zabije ťa.
2: Viem. Ženu som uzal, hoci nemôžem za to. Všetci ste boli proti Hane. Kto vedel, že Adam je nažive? Písma prišli, holko vravel.
0: Teraz sa vyhovára, že keď mal tvár znetvorenú, to sa vraj ľahko stane on.
3: No a varí sa jeden stav v tomto prevrátenom svete.
0: V Krížnom sa tiež podobné stalo. Muž sa z nenazdajky vrátil a ženu našiel s druhým. Mali už i dvoje detí.
2: A čo bolo?
0: To nebol Adam. Nechal ženu tomu, kto si ju vzal. A oženil sa s mladšou. Ticho, budí sa. Som zvedavá, či nás spozná.
4: Tu stáli. Na konci postele stáli a ten väčší povedal menšiemu: 7. A ja neviem, či to 7 rokov, či 7 dní, alebo čo.
0: Zas videla koho si? Vždy niekoho vidí. Kto tu stal, Hanka? Koho si videla?
4: Pán Ježiš za anielom. Prosila som ich, aby už vzali tú moju biednu dušu, ale... Ale oni len pozerali na mňa a ja som počula 7. 7. A vy ste kto, ľudia Boží?
0: Vary, nás nepoznáš.
4: Poznám. Teba poznám. Ty si Mara a ty Zuzka Košťalka. Ale kto je tamten?
1: To je Akým. Akým je to? Jeho by si nepoznala.
4: Akým? Ako to len čudne znie. Nikdy som to nepočula.
2: Nepamätáš sa na mňa, Hanka?
4: Nepamätám.
2: Bože, hospodine. Na nič sa nepamätáš.
4: Nie. Jak žiju, som ťa nevidela. Čo chceš? Bol si s Adamom? Nevieš, kedy príde?
2: Neviem.
4: Ale ja viem. Príde. Skoro príde a nájde si gazdovstvo na poriadku. Iba mňa nenájde. Márne ma bude hľadať. A ty prečo nejdú?
0: Kto, Hanka?
4: Mať, strýko i Trnčíčka. Zavolajte ich.
3: Choď po nich, Akim. Ona je na odchode. Chce sa zmieriť.
0: Lekára, Hana. Nemáme poslať po lekára?
4: Nie, nie, nech nechodí. Mne nič nechýba. Len pán farár, nech prídu.
3: Bež, sa utekaj po nich.
2: Aj do sklenárov.
3: Aj.
2: A tá príde.
3: Povedz jej, že ak je z Boha, nech si dá povedať.

0: Ja som vedela, ako sa to skončí.
1: Preboha, čaká vás. Musíte jej odpustiť, možno, že vstane.
0: Je mi to jedno. Pošpinila moje meno a ty s ňou.
1: Mal som ju veľmi rád.
0: Takúto hanbu uvaliť na môj dom. Všetci neprajníci len tak rastú od radosti. A keď príde Adam, čo potom? No, čože už potom?
1: Ja som na vine, mamka, prekliete mňa, ale jej odpustite. Ona chce počuť milého slova z vašich úst.
0: Milého slova?
1: Áno. Nehnevajte sa už, Hanka má dosť a vám je predsa len vlastná dcéra.
0: Ale aká dcéra?
1: Je to vaša krv. Ani v hrobe nebudete mať pokoja, keď sa s ňou nezmierite. Veď by človek musel mať srdce z kameňa.
0: Čo jej povedať? Čo?
1: To, že ste ju nevyhostili zo svojho srdca. Tak ako Ježiš povedal hriešnici Magdaléne, tak jej povedzte.
0: Nie. Nejdem.
1: U nás na Rusi nie sú ľudia takí tvrdí ako vy tu. Aj sa zatvrdia, ale aj odpustia. Poďte aj vy odpustiť.
0: Jej duša nemá pokoja.
1: Nemá. Idete?
0: Hej.

0: že ma volá. Na čo, že som jej?
1: Ona vie, na čo si vás žiadala.
2: Sadnite si, pokým sa preberie.
1: Nestojí hriešnica. Ona je všetkému na príčine, keby nie je podfúkou, akým sem nepríde.
3: Nechajte to teraz, Totka.
1: Ona vie, čo porobila. Každý to vie, len sa ti všetko nepodarilo, ty Lucifer. Máš šťastie, že chlapec je odvisla by si. Teraz sa už držíš starého ako čer duše. No len sa drž, drž. Nezávidím ti. To, že si mi dieťa zahubila. Ale ak príde Adam, teraz sa otvorí mu oči a on ťa nájde. Oj, nájde, hoci môj vlastná sestra.
0: Ja som sa neprišla sem vadiť.
1: Veď vidím, že len hlavu vykrúcaš a okáň mi gúľaš po policiach. Čo vyzeráš? Čo zháňaš, ha? Ešte mi dcera žije, ešte nedám z domu vynášať.
0: Nejdem vynášať. Prišla som kvôli Hane, keď si ma žiadala. Ináč, ak zavadziam, môžem ísť?
2: Ani na krok. Žiadosť umierajúceho je rozkazom.
1: Ešte aj tu by malo byť podľa nej. Pamätaj, neújdeš trestu. Ty si to dieťa na žeruchu darmo nevábila, natoľko sa poznáme.
4: Bože. Bože, kto ste tu ľudia dobrí?
2: Mati prišla Hanka.
4: Mamka. Mamička. Poďte bližšie, nech vás vidím. No, sadnite si tuto ku mne. Neváte sa ešte na mňa.
1: Prekročila si Boží zákon. Naši neprajníci sa z nás smejú a ja by som bola najradšej, keby som ťa nikdy nebola dojčila a kolísala.
4: Mala som krutý boj so zlým duchom. Odpustite mi, mamka. Odnímte kliatbu. Nemohla som. Nevládala som.
1: Nech ti Pán Boh odpustí.
5: Volala si ma, Hana?
4: Volala, strýko. Cítim, že nič nemôžem odkladať, lebo oni tam stáli, konča postele a ten väčší povedal menšiemu 7. Povedzte mi, koľko je hodín?
5: 6:30 preč.
4: To bude tých 7. Žiadala som, aby ste prišli.
5: Na čo? Chceš mi povedať, že som starý ničomný pes?
4: Nie, strýko. Preto som vás nevolala.
5: Viem. Chcel som ťa mať. Ja starý blázon. Hoď som už 2 ženy pochoval. Prekraj ma.
4: Nie. Preto som vás nevolala.
5: Prečo iné by si ma volala? Chlapec ti žije, chvála Bohu. Neboj sa. Nevezme moju očiastku. Ľudia, počúvajte. Ja, Michal Šudrina Gruntoš, robím teraz testament a porúčam po svojej smrti celú moju časť zo šudrinovského majetku chlapcovi Jánovi Šudrinovi.
0: Neverte mu, celé noci iba pretára. Už nemá dobrý rozum.
5: Ja? Nedaj sa vysmiať, deva. Jakže už som nemal čistejšieho rozumu. Spýtajte sa ma čokoľvek a presvedčite sa. Chcem, aby po mojej smrti všetko patrilo Jankovi. Aby bol z neho prvý gazda v dedine. Rozumeli ste ma?
6: Rozumeli.
5: A ty si rozumela, Hanka.
4: Ale preto som vás nevolala.
5: A prečože?
4: Chcem vám povedať, že sa na vás nehnevám. Že vám odpúšťam.
2: A mne, Hanka, tiež odpúšťaš?
4: Tebe? Tebe nemám čo odpustiť. Teba nepoznám. Hlas mi je známy, ale neviem.
2: Hanka, som tvojim mužom pred Bohom. Nepoznáš ma?
4: Ty si môjim mužom nebol nikdy. Môj muž príde. Odpustí mi. Adam vie, že nemôžem už dlho čakať. Koľko je to hodín?
2: Ráno o pár minút sedem.
4: Sedem.

0: Je zle, pán farár. Už jej v tvári inakšia.
1: Tak je už na odchode. Musíme len krátko.
2: Nie, nie mi je zle. Len na srdci mi je ťažšie. A ten Adam nejde a nejde, aby som u ňoho našla milosť. Veď ja som už nie tá. Ja som iná, ctihodný oče. Povedzte, odpustí mi Hospodin?
1: Uznávaš a ľutuješ, že si zhrešila?
2: Áno.
1: Veríš, že ti Boh pre Krista odpustí?
2: Áno, verím.
1: Sľubuješ od hriechov prestať?
2: Sľubujem.
1: Pomodli sa s nami. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje.
2: Ako je dobré.
1: Buď vôľa Tvoja.
2: Ako je jasno. A tie oblaky, ako letia. Sedem.

0: je pozde. Pomodlíme sa za ňu, iné nemôžeme. Bože, buď milostivý jej i nám.
1: Bože, buď milostivý jej i nám.
0: Od každého hriechu, ochraňuj nás, Pane. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
3: Nezaplačte ju, nezaplačte.
2: Hanka.
0: Je koniec. Dobojovala. Bol to boj ako ten, čo aj dnes zúri na zemi. Môž byť i ťažší so sebou i so svetom. Vstaňte a učte sa odpúšťať. Tak, ako ste to videli pri tejto hriešnici, proti ktorej sa tak mnoho hrešilo.

0: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu hry Martina Rázusa Hana. Úprava Juraj Antalík. Dramaturgicky pripravil Štefan Kasarda. Zvuková spolupráca majster zvuku Peter Vaško a jeho asistentka Renáta Miškovičová. Hudobná dramaturgia a réžia Peter Vilhan. Účinkovali Lena Košická mladšia, Dávid Genčanský, Judita Vicianová, Ľuboš Záhon, Lena Košická staršia, Michal Hudák, Peter Macko, Robert Šudík, Anna Vojteková, Jitka Krišková, Peter Vilhan a Igor Makovický. Slovenský rozhlas, Štúdio Košice, 1998.
1: Reklama.
2: V dome grófa Almavivu je opäť poriadne horúco. Figaro si berie svoju milovanú Zuzanku, no ich svadbu chce prekaziť samotný gróf. Intrigy, láska, žiarlivosť a slávny Mozartov humor. To všetko v legendárnej Figarovej svadbe. Mozartova nesmrteľná opera pod taktovkou Vinícia Kataha a v réžii Jiřího Heřmana v premiérovom bloku od 22. mája v opere Slovenského národného divadla. Vstupenky na snd.sk.
1: Reklama.
3: Rádio Devín, hudobná mozaika.
4: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín, reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešnú mozaiku som prichystal v jarnej nálade. Už sa nám pomaly otepluje, máme tu máj v plnom prúde. A dovolil som si vybrať interpretov z Česka, zo Slovenska, hudobníkov, ktorí sú našim poslucháčom veľmi známi a častokrát sú známi aj širšej verejnosti. Prvé dve nahrávky, Peter Lipa a jeho hit Maturantky a Jana Kiršner s kapelou nám zahrajú skladbu Máj, krásny máj a pôjde o živú nahrávku.

tak ako predtým, posledný zošit zakotvil v koši, oholí život.

zakotvil v koši, holý život zbytočne prosí.

Počúvate hudobnú mozaiku, práve dospievali so svojimi kapelami Peter Lipa a Jana Kiršner a v ďalšom bloku budeme počúvať Dana Bartu a Illustratosphere, jeho kapelu, a budeme počúvať skladby České probuzení a He Too.

Dan Barta, Ilustratosféru zavreli druhý dnešný blok. Prvé dva bloky boli vokálne. Mali sme spevákov Petra Lípu, Janu Kiršner, Dana Bartu. A teraz si vypočujeme dve inštrumentálne nahrávky prešovského AMC tria. Peter Adamkovič, Martin Marinčák a Stano Cvanciger tvoria AMC trio. Spolu s ľudovou hudbou Stana Baláža a speváčkou Valériou Stašekovou zahrajú skladbu Kukala Pinka a AMC trio spolu s Randy Breckerom, legendárnym americkým trúbkárom, zahrajú skladbu Waiting for a Wolf, čakanie na vlka.

Randy Brecker. Ďalší blok bude klavírny alebo klaviristický. Emil Viklický trio zahrajú Dobrodružství v černé a žluté a Miki Skuta spolu s AI spevačkou Soláriou zahrajú skladbu The Jewel is in the Lotus z albumu Mantras with and without the words.

Dohrali nám aj Emil Viklický a Miki Škuta. Dve úplne odlišné nahrávky úžasných klaviristov a autorov. Vypočujeme si ďalej Ondreja Krajňáka s Klaudiom Kováčom. Tí nám zahrajú na dva klavíry duet Odlúčenie z pera Ondreja Krajňáka. A na záver relácie nám ešte zaspievajú, zahrajú Robert Pospíš a Martin Silaj skladbu Spievaj mi spievaj. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: našej posteli.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
2: Rádio Devín, Ars Litteri.
3: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Litteru venujeme prvým literárnym celebritám americkej literatúry, rovesníkom Jamesovi Fenimoreovi Cooperovi a Washingtonovi Irvingovi. Keď o nich hovoríme ako o celebritách, máme na mysli to, že boli prvými profesionálnymi americkými spisovateľmi. Písaním si dokázali zarobiť na živobytie a získali ocenenie a uznanie nielen v novom, ale i starom svete. Spája ich mnoho. Žili a tvorili na prelome 18. a 19. storočia, teda v čase formovania americkej identity, pochádzali z rodín s dobrým spoločenským postavením, čo im umožnilo získať vzdelanie a mať kontakt s kultúrnym životom. Obaja mali skúsenosti s cestovaním a dlhodobejším pobytom v Európe a napokon obaja sa vo svojich dielach snažili vytvoriť národnú literatúru USA odlišnú od európskej tradície. Príjemné počúvanie dnešného vydania Ars Litteri vám praje Ľubica Pliešovská. Od počiatku osídľovania Ameriky v 17. storočí až takmer do konca 19. storočia existovala na území Spojených štátov pohyblivá, na západ postupujúca oblasť tzv. Moving Frontier. Práve toto pomedzie osídlených a neosídlených častí krajiny umožnilo kolonistom vypestovať si životný optimizmus a idealizmus, predstavu o nekonečných priestoroch a bohatstve. Aj o tom bol napokon americký sen. Vedomie, že človek môže kedykoľvek odísť inam, ak sa mu z nejakých príčin znepáči na mieste, kde sa usadil. Že stačí, aby bol fyzicky silný, bystrý a vynachádzavý. Život na hranici civilizácie však zo sebou prinášal i morálne konflikty, ktorým kolonisti museli čeliť. Nik v americkej literatúre ich nepopísal lepšie ako James Fenimore Cooper. Aj keď z dvojice našich dnešných autorov bol o niekoľko rokov starší Irving, naše putovanie po stopách počiatkov americkej klasiky začneme rozprávaním o mladšom z nich, teda o Cooperovi. O oboch sme sa rozprávali s doktorom Jozefom Pecinom z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý je okrem iného aj odborníkom na staršiu americkú literatúru. Ešte predtým, ako sme sa ponorili do života Fenimora Coopera, sme ho poprosili, aby nám stručne popísal obdobie, v ktorom žil.
4: Na začiatku 19. storočia boli Spojené štáty ešte stále mladou krajinou, ktorá si len postupne budovala vlastnú identitu. A toto hľadanie identity sa veľmi silno prejavovalo aj v literatúre. Dovtedy americkí autori často napodobňovali európske vzory, najmä tie britské, a mnohí mali pocit, že skutočná literatúra vzniká skôr tam, než doma. Práve v tomto období sa však začína ozývať potreba vytvoriť niečo vlastné, teda národné umenie, národnú literatúru, ktorá by zachytávala americkú skúsenosť. Autori aj kritici si začínajú klásť otázku, čo je vlastne americké? A odpoveď často nachádzajú v tom, čo mali priamo pred sebou, teda v divočine, ale aj v miestnych príbehoch a legendách. A práve tu vstupujú na scénu Irving a Cooper, ktorí ukázali, že americká literatúra nemusí byť len odrazom Európy, ale môže mať aj vlastný hlas a že tento hlas dokáže zaujať aj svet.
3: Poďme teda ku Cooperovi. Kto to bol a čo sa z prác literárnych historikov dozvedáme o jeho živote? Napríklad, akú kariéru si zvolil, či už vtedy existovala platená práca spisovateľa a podobne.
4: James Fenimore Cooper bol jedným z prvých veľkých amerických spisovateľov. Pochádzal z pomerne bohatej a vplyvnej rodiny, jeho otec bol sudca a zároveň zakladateľ osady Cooperstown v štáte New York, takže vyrastal na tú dobu v celkom privilegovanom prostredí. Pred vstupom do literatúry stihol študovať na univerzite v Yale, odkiaľ ho po niekoľkých rokoch vylúčili pre zlé správanie. V tomto smere nebol výnimkou medzi americkými spisovateľmi, podobne ako Edgar Allan Poe či Stephen Crane. Nedokončil štúdium, no tomu vôbec nezabránilo stať sa významným spisovateľom. Ako 17-ročný vstúpil do amerického námorníctva a plavil sa po Atlantiku aj po veľkých jazerách. Práve tieto skúsenosti sa neskôr výrazne premietli do jeho tvorby. A neskôr sa oženil so Susan DeLancey z prominentnej newyorskej rodiny a usadil sa v rodinnom sídle v okrese Westchester. Dnes sa do Westchesteru dostanete z New Yorku za necelú hodinu, ale na konci 18. storočia to bola v podstate ešte divočina, vzdialený okraj osídleného sveta. Na začiatku 20. rokov 19. storočia ale nič nenasvedčovalo tomu, že sa z neho raz stane prvý medzinárodne uznávaný americký autor. Často sa hovorí, že Cooper začal písať takmer náhodou, ale boli za tým aj veľmi praktické dôvody. Okolo roku 1820 už minul svoje dedičstvo o výške asi $50,000 a rodinné majetky strácali hodnotu a museli sa predávať pod cenu. Cooper sa tak ocitol v zložitej finančnej situácii, mal dlhy a zároveň sa mu rozrastala rodina. Treba si uvedomiť, že literárna kariéra v Amerike v tom čase ešte nebola spoľahlivým spôsobom obživy. Keď sa mu však podarilo presadiť, písanie mu napokon umožnilo žiť nezávisle a na slušnej úrovni. A Cooper patrí medzi prvých amerických autorov, ktorí sa dokázali písaním naozaj uživiť.
5: Ako vstúpil do literatúry a aké boli odozvy na jeho prvotinu?
4: K písaniu románov sa podľa známej historky dostal tak, že raz znechutene vyhlásil, že dokáže napísať lepší román ako ten, ktorý práve čítal. Výsledkom bol román Prezieravosť, ktorý napísal v štýle anglických sentimentálnych románov. Amerických čitateľov ani kritikov však veľmi nezaujal a jeho životopisec Donald Rinch dokonca poznamenáva, že je taký slabý, že by ho nikto bežnému čitateľovi ani neodporučil. Cooper si však overil, že dokáže napísať rozsiahlejšie dielo a zároveň si uvedomil, že ak chce byť úspešný, musí písať o tom, čo pozná, teda o Amerike. Zlom prišiel s románom Vyzvedač z roku 1821. Ten sa odohráva počas americkej vojny o nezávislosť na území dnešného štátu New York a prináša napínavý príbeh špiona na pozadí historických udalostí. Vystupujú v ňom aj skutočné historické postavy, ako napríklad George Washington. Práve tu Cooper prvý raz ukázal, že vie prepojiť dobrodružstvo s americkou históriou a vytvoriť príbeh, ktorý je pre čitateľov naozaj pútavý. Román mal veľký úspech doma aj v zahraničí a v podstate z neho zo dňa na deň urobil literárnu celebritu. Český amerikanista Michal Peperník píše, že každým ďalším románom v 20. rokoch Cooper razil novú cestu. Čiže čo román, to úspech a nový žánrový model.
5: Cooperovú literárnu slávu na veky spečatila séria románov pod názvom Príbehy koženej pančuchy s ikonickou postavou Nettieho Bumpa. Mohli by ste nám ju predstaviť?
4: Táto séria nás prenáša do oblasti amerického pohraničia, do prostredia postupne sa rozširujúceho osídlenia, zhruba od 40. rokov 18. až na začiatok 19. storočia. Jej hlavným hrdinom je Nettie Bumpo, známy tiež ako Kožená pančucha alebo Sokolie oko, prvý zo série nesmrteľných amerických ľudových hrdinov, ktorý sa pohybuje medzi svetom bielých osadníkov a indiánov. Táto séria bola významná najmä v tom, že pomohla vytvoriť jeden z veľkých amerických mýtov. Obraz pohraničia ako miesta dobrodružstva, slobody, ale aj konfliktu medzi civilizáciou a prírodou.
5: Ako prvú ukážku z Cooperovej pentalógie sme pre vás vybrali úryvok z jej najznámejšej časti Posledného Mohikána. Naznačuje, ako spisovateľ uvažoval o možnostiach spolužitia indiánov a bielých. Zobrazoval ho ako možné, ale krehké a často odsúdené na zánik. Interpretuje Juraj Smutný.
6: Hayward a jeho spoločničky hľadeli na toto tajomné počínanie so skrytým nepokojom. Hoci doteraz bolo Belochovo správanie bezchybné, jeho hrubý výstroj, drsná reč a mimovoľný prudký prejav odporu, ako aj jeho mlčanliví priatelia, to všetko vyvolalo nepokoj a nedôveru, lebo len nedávno ich vzrušila indiánová zrada. Na druhom konci hlbokej a úzkej skalnej jaskyne, ktorá v tomto osvetlení zdala sa ešte dlhšia, sedel stopár a v ruke držal horiaci zväzok čečiny. Trocha ďalej vpredu stál Uncas. Jeho postavu bolo jasne vidieť. Cestovatelia s obavou hľadeli na svižnú postavu mladého Mohikána, ktorý sa pohyboval nenútene s prirodzeným pôvabom. Môžem spokojne spať, keď ma bude strážiť taký odvážny a šľachetný mládenec, šepkala krásna Alica. V prítomnosti takých ľudí, ako je on, sa iste nestávajú ukrutné vraždy a hrozné mučenia, o akých toľko čítame a počujeme. Bez pochyby je to vzácny a skvelý príklad šľachetných vlastností, ktorými vraj vyniká tento neobyčajný národ, odpovedal Hayward. Súhlasím s vami, Alica, že takéto čelo a také oko bolo stvorené skôr na to, aby zastrašovalo, ako klamalo. Dúfajme teda, že nás Mohikán nesklame, ale ukáže sa takým, ako vyzerá. Statočným a verným priateľom. Tak to by mal major Hayward hovoriť vždy, povedala Cora. Kto by pri pohľade na tento výtvor prírody myslel na farbu kože? Po tejto poznámke nastalo krátke a zrejme trápne ticho, no prerušil ho stopár, ktorý hlasno volal dnu. Unka splnil príkaz a keď sokolie oko zatichol, hukot vodopádu sa ozýval ako ďaleká hrmavica. Ústatú spoločnosť výborne osviežila hostina, ktorú spestrili Haywardove lahvodky. I keď zanechali kone, major si ich nezabudol vziať. Nože, priateľu, okúste trocha jedľového piva, povedal na konci večere sokolie oko čudnému cudzincovi, čo sedel pri ňom a jedol s chuťou, ktorá sama chválila stopárovo kuchárske umenie. Potom spod lístia vytiahol súdok s pivom. Vypite si. Spláchne všetky trudné myšlienky na žriebe a rozprúdi vám v žilách krv. Pripíjam na naše práve priateľstvo v nádeji, že prekúšti koňaciny nebude medzi nami nevraživosť.

0: Záver príbehu posledného Mohikána je dramatický. Spája prvky sentimentálneho románu a dobrodružného rozprávania z divokého západu. Vo vyvrcholení príbehu sily dobra porazia zlého Magú. Hrdinovia románu však umierajú. Koru a Unkasa postihne osud, ktorý v istom zmysle nie je prekvapením. Ich láska je odsúdená na zánik. Alica a Hayward, konvenční bieli milenci, však budú žiť šťastne až do smrti. Možno Cooper dodáva Kore a Unkasovi väčšiu naratívnu dôstojnosť tým, že ich odsudzuje na smrť. Možno naznačuje, že musia zomrieť, pretože konzervatívna spoločnosť ešte nie je pripravená prijať ich lásku. Alebo možno naznačuje, že zomierajú, pretože by sa podľa neho rôzne rasy nemali miešať. Pokračujeme v rozhovore s doktorom Pecinom. Poprosili sme ho, aby nám pentalógiu Príbehy koženej pančuchy predstavil detailnejšie.
1: Zaujímavé na tejto pentalógii je, že jednotlivé romány nevznikali v chronologickom poradí podľa deja. Ako prvý vyšiel v roku 1823 román Priekopníci, ktorý zobrazuje Nattyho už v staršom veku, nasledoval asi najznámejší diel, posledný Mohikán z roku 1826, ktorý sa odohráva počas 7-ročnej vojny v 50. rokoch 18. storočia. Potom prišla Préria z roku 1827, kde má Natty okolo 80 rokov a odohráva sa na pláňach amerického stredozápadu. A neskôr, po takmer 10-ročnej prestávke, Cooper doplnil príbeh o Nattyho mladosť, ktorú zobrazuje v románoch Stopár a Lovec jeleňov. A ak by sme pentalógiu zoradili chronologicky podľa života hlavnej postavy, poradie by bolo Lovec jeleňov, Posledný Mohikán, Stopár, Priekopníci a nakoniec Préria. Celkovo tieto romány zachytávajú postupný posun civilizácie na západ a zároveň aj život jednej postavy naprieč rôznymi etapami americkej histórie v 18. a skorom 19. storočí.
0: Do akej miery je Cooperov opis osídľovania Ameriky a vojen medzi Indiánmi a Belochmi historicky presný?
1: Cooper bol dlho považovaný takmer za kronikára amerického pohraničia, ale v skutočnosti je skôr romantickým rozprávačom než historikom. Na jednej strane čerpal zo skutočných udalostí, napríklad Posledný Mohikán sa odohráva počas skutočného obliehania pevnosti Fort William Henry Francúzmi. Mal aj osobnú skúsenosť s postupom civilizácie na západ, takže jeho opisy života v divočine pôsobia presvedčivo. Na druhej strane si však veľa vecí prispôsobuje, vzťahy medzi Indiánmi a Belochmi sú často dramatizované alebo idealizované a postavy Indiánov sú skôr literárne typy než realistické portréty. Dá sa teda povedať, že Cooper nevytvára presný historický obraz, ale skôr mýtus amerického pohraničia. Postavy zálesákov a indiánov, ktoré vytvorilo svoje pentalógii, sa stali súčasťou nielen americkej, ale aj svetovej populárnej mytológie. Vytvoril model príbehov, na ktorý neskôr nadviazali aj autori ako Karl May, takže bez Coopera by sme si len ťažko vedeli predstaviť postavy ako Winnetou či Old Shatterhand.

0: tretej časti Pentalógie Préria Cooper popísal, ako sa život Nettieho Bumpa chýli ku koncu. V lesoch prežil väčšinu života. Medzi indiánmi našiel svoj druhý domov, naučil sa byť traperom. Po celý život ho sprevádzalo hlboké priateľstvo s Chingachgookom, náčelníkom Mohikánov, kedysi mocného kmeňa Delawareov. Postupne ho však všetci, ktorých mal rád, predišli do večných lovísk. Jeho jediným spoločníkom ostáva pes Hector. Posledné chvíle prežije s kmeňom Ponyov, s ktorými bojuje proti mocným Siouxom. Ukážku zo záverečnej časti románu Préria interpretuje Juraj Smutný.
1: Rozlúčka bola dojímavá a trvala dosť dlho. Keď sa už všetci nalodili, traper zdvihol úzly, ktorý mu ležal po celý čas obradu pri nohách, zapískal na Hektora a nasadol na čln ako posledný. Delostrelci zvolali hurá, na ktoré odpovedal pokrik kmeňa a čln sa pohol dolu prúdom. Po odchode zavládlo v člne dlhé a zdaj smutné ticho. Prvý ho prerušil traper. Je to udatný a čestný kmeň, povedal. Myslím, že ich prevyšujú len Delawareovia z hôr, kedysi mocný, ale dnes rozptýlený národ. Priateľ kormidelník, nože skrúť k tomu pieščitému výbežku. Chcem vás požiadať o jednu láskavosť. Na čo? Spýtal sa Middleton. Sme teraz v najbystrejšom prúde. Nezdržíte sa dlho, odvetil starec a chopil sa kormidla. Veslári mu v tom nebránili a o chvíľu sa čln dotkol nosom zeme. Kapitán, prehovoril traper znovu a začal nenáhlivo rozväzovať úzlík, ako by ho tešilo, že zdržuje. Chcel by som vám ponúknuť voľačo na výmenu. Je to maličkosť, ale ruka toho, ktorý prestal vládnuť puške a stal sa úbohým traperom, vám nemôže na rozlúčku ponúknuť nič lepšieho. Na rozlúčku? Ozvalo sa ako ozvena zo všetkých úst. Dočerta, starý traper, a zdá sa len, nechceš pustiť pešky do osád, keď tu máme čln. Do osád, chlapče? Haha, už dávno som sa rozlúčil so skazenosťou osád a dedín. Nemyslel som na rozlúčku, odvetil Middleton. Naopak, dúfal som a veril, že s nami odídeš. Sľubujem, že ti nič nebude chýbať. Hej, chlapče, to verím. A tvoj dedo si to želal. A v Odsekských horách ešte vždy žijú ľudia, ktorí by mi ochotne ponúkli palác. Ale na čo je bohatstvo bez spokojnosti? Môj čas sa kráti. Ak myslíš, kapitán, že som pochybil, keď som s vami šiel až sem, aby som sa s vami rozlúčil, vysvetlím ti príčinu bez hanby a okolkov. Nebolo by to vhodné divadlo pre polnískych hulkov pozerať na slabo starého bojovníka, keby ju preukázal pri poslednej rozlúčke s tými, ktorí si odôvodnene obľúbil, hoci nie natoľko, aby sa vrátil do osád. Počuj, starý traper, ohlásil sa Pavol a odkašľal si. A ja by som chcel s tebou uzavrieť obchod. Ponúknem ti polovicu svojej chalúpy, hoci aj tú väčšiu. Najsladší a najčistejší med. Dostatok jedla, ktoré pripravia ruky Ellen, tej a tej. A za to žiadame od teba sem tam dobrú radu a tvoju spoločnosť. No, to je dobré, chlapče, odvetil starec a hrabal sa v uzlíku. Čestná ponuka. A neodmietam ju z nevďačnosti. Ctihodný lovec, prehovoril doktor Batius. Každý človek je zaviazaný istými povinnosťami spoločnosti. Je na čase, aby si sa vrátil medzi krajanov a zoznámil ich s pokladmi experimentálnych vedomostí, ktoré si bez pochyby nadobudol počas takého dlhého pobytu v pustatine. Priateľ lekár, odpovedal traper. Som naučený konať, nie rozprávať. A preto si nebudem vyčítať, ak tvoju ponuku nevypočujem. Stačí, zasiahol Middleton. Videl som toho nezvyčajného človeka dosť dlho a počul som o ňom veľa. Viem, že ho nepresvedčíme, aby zmenil svoje zámery. Vypočujem si tvoju žiadosť, priateľ, a potom uvážime, čo môžeme pre teba vykonať. Je to iba maličkosť, kapitán, povedal traper. Tu sú kože štyroch bobrov, ktorých som chytil mesiac pred našim stretnutím. A toto je koža z medvedíka čistotného. A čo mám s nimi urobiť? Tí siuxky lotry mi pokradli najlepšie pásce a musel som používať vlastné vynálezy. Čakala by ma s nimi veru ťažká zima, ak by som sa dožil jary. Vezmite kožušiny, vymente ich voľakým traperom za pár pascí a pošlite mi ich do pounískej dediny. Nezabudnite ich označiť písmenom N, psím uchom a zámkou pušky. Za všetky starosti ponúkam včelárovi svoju vďaku a kožušinu z medvedíka.
0: S doktorom Jozefom Pecinom sme sa rozprávali aj o tom, aké stereotypy Cooper vytvoril vo svojom rozprávaní, o žánrovej pestrosti jeho diel i o jeho sláve mimo Spojených štátov amerických.
2: Cooper vo svojich románoch pracuje s niekoľkými typmi postav. Najznámejší je asi tzv. Ušlachtilý divoch, teda idealizovaná predstava indiána, ktorý je cnostný a neskazený modernou civilizáciou. Treba však dodať, že táto predstava nevznikla o Coopera, ale má korene už v európskom myslení z obdobia osvietenstva. Na druhej strane tu máme aj negatívne stereotypy, napríklad zradného alebo krutého indiána, akým je Magua v Poslednom Mohikánovi. A potom je tu samotný Natty Bumppo. A archetyp zálesáka, osamelého hrdinu, ktorý žije na pomedzi dvoch svetov, civilizácie a divočiny. Tento spôsob zobrazovania veľmi dobre zapadá do romantizmu. A Cooper kladie dôraz na emócie, konflikty, silné postavy a najmä na prírodu. Divočina tu nie je len kulisou, ale má takmer symbolický význam. Je to priestor slobody, ale aj nebezpečenstva, ktorý často kontrastuje so skazenou civilizáciou. Americký romantizmus sa od európskeho líši najmä tým, že sa menej obracia do minulosti a viac sa sústreďuje na súčasnosť a skúsenosť s pohraničím. Namiesto stredoveku alebo dávnych dejín pracuje s témou formovania národnej identity. A na záver možno dodať, že v americkej populárnej kultúre sú potomkovia Nettyho Bumppa prítomní dodnes. Archetyp zálesáka sa postupne premenil na postavy osamelého kovboja, drsného detektíva či moderného akčného hrdinu, akými sú napríklad John Rambo alebo Wolverine, teda postavy s výnimočnými inštinktmi, ktoré spoločnosť využíva na špinavú prácu, no nakoniec zostávajú nepochopenými videdencami.
0: Venoval sa Cooper aj iným žánrom ako dobrodružnej literatúre?
2: Hoci ho dnes vnímame najmä ako autora dobrodružných románov, Cooper bol oveľa všestranejší. Bol priekopníkom viacerých žánrov a Vyzvedač sa považuje za prvý román so špionážnou tematikou a Lodivod z roku 1824 za prvý román z námorného prostredia. V roku 1839 napísal faktografické dejiny námorníctva Spojených štátov, ktoré sa dlhý čas považovali za autoritatívne dielo. Priniesol do nich systematický a pomerne rigorózny prístup k výskumu a tým im dodal veľkú vierohodnosť. Okrem toho sa venoval aj spoločenským románom a písal eseje a publicistické texty, v ktorých sa vyjadroval k politike a spoločnosti. Nebal sa byť kritický, čo mu niekedy prinieslo aj konflikty s verejnosťou.
0: Spomenuli sme, že Cooper bol prvou literárnou celebritou v USA, ale bol už počas svojho života známy aj mimo USA, kde všade ho prekladali a čítali.
2: Áno, Cooper bol už počas svojho života naozaj medzinárodne slávny, čo bolo na tú dobu pre amerického autora pomerne výnimočné. Jeho romány sa veľmi rýchlo dostali aj do Európy a mali tam veľký úspech. Do francúzštiny a nemčiny sa prekladali takmer okamžite a často sa objavovali v európskych kníhkupectvách už v priebehu niekoľkých mesiacov, niekedy dokonca týždňov od vydania v Spojených štátoch. Celý tento proces urýchloval aj fakt, že v tom čase ešte neexistovali prísne medzinárodné autorské práva. Európski vydavatelia tak mohli rýchlo vydávať rôzne neautorizované verzie jeho diel. Do nášho literárneho priestoru sa dostal najprv cez češtinu. Posledný Mohikán vyšiel v českom jazyku v roku 1852. Slovenské preklady prichádzajú neskôr, najmä v 20. storočí, keď sa začína systematickejšie rozvíjať aj slovenský knižný trh. Jeho príbehy sa rýchlo udomácnili v Európe a pre mnohé generácie sa stali klasickou dobrodružnou literatúrou. Európskych čitateľov fascinoval najmä ten exotický americký prvok, čiže divočina a indiáni. Pre nich to bolo niečo úplne nové a zároveň dobrodružné.

0: V archívnych nahrávkach Slovenského rozhlasu sme našli aj interpretáciu úryvku z Kúprovho románu Lovec jeleňov. Aj keď vyšiel ako posledný z petice príbehov o Netimbampovi, zobrazuje ho ako mladého muža, ktorý sa poprvýkrát stretáva s morálnymi dilemami života na hranici civilizácie. Cooper v ňom ozrejmuje Nettyho postoj k prírode, indiánom a civilizácii. Teda to, čo v predchádzajúcich dieloch už vystupuje ako hotová životná filozofia. Interpretácia úryvku vznikla v režii Mariana Grebáča v roku 2009. Číta Alfred Svan.
1: Na chvíľku všetci zabudli na mučenie. Mladí a starí tlačili sa okolo dievčiny a dychtivo čakali na vysvetlenie, prečo sa tak náhle a nečakane vrátila. V tejto tlačenici, čo si pošepla Judite a nepozorovane jej položila do rúk malý predmet. Potom sa obrátila, aby odpovedala na pozdravy huronských dievčat, ktoré ju mali veľmi rady. Judita sa spametala a hneď konala. Malý ostrý nôž, ktorý jej dievčina podala, prešiel do rúk Hetty. Indiáni striehli na Hetty najmenej, a tak jediná mohla odovzdať nôž lovcovi jeleňov. Ale slabý rozum

Dievčina, keď sa jej na to spýtali, vôbec nezapierala vinu na tom, čo sa stalo. Prečo by som nemala pomôcť lovcovi jeleňov, spýtala sa Tichulienka odhodlane. Je ako rodný brat delaverského náčelníka, moje srdce je celé delaverské. Nože, šípový trň, ty podliak, vystúb a zmy si z tváre irokéske farby. Stojíš pred Hurónmi ako hnusná vrana. Náčelníci a bojovníci, postavte ho z oči v oči lovcovi jeleňov. Ukážem vám, akého veľkého lotra ste chovali vo svojom kmeni. Smelá reč a isté správanie vyvolali veľkú pozornosť Hurónov. K zradcovi sa každý správa nedôverčivo. Hoci ničomník šípový trň sa snažil dobre slúžiť nepriateľom, jeho námaha a horlivosť získali mu iba toľko, že ho Huróni medzi sebou trpeli. Jeho túžba získať čo najskôr Tichulienku za manželku dohnala ho k tomu, že zradil ju aj svoj ľud. Ale v láske našiel sokov aj u svojich nepriateľov a to ešte viacej oslabilo zásluhy jeho zrady. Vytrvalo sa vyhýbal lovcovi jeleňov, ktorý až do tejto chvíle nevedel o jeho prítomnosti. Teraz, keď šípový trň takto vyzvali, nemohol ostať v úzadí. Pravda, irokéske farby si nešiel zmývať a vo svojom novom pomaľovaní bol taký zmenený, že lovec ho zo začiatku ani nepoznal. No správal sa výbojne a spýtal sa drsným hlasom, čo môže kto povedať proti nemu šípovému trňu. Na to sa spýtaj sám seba, pokračovala Tichulienka, ale už nie tak sebavedome. V jej postoji bola akási neistota, ktorú si lovec jeleňov a Judita dobre všimli a možno aj iní. Na to sa spýtaj svojho srdca, ty zradný tchor Delawareov. Neprichádzaj s tvárou nevinného muža. Choď a pozri do prameňa. Zadívaj sa na nepriateľské farby, ktoré sú na tvojej tvári. Potom sa vráť a chváľ sa, ako si utiekol od svojho kmeňa a prijal miesto indiánskeho oblečenia francúzske handry. Namaľuj sa ako kolibrík, no vždy budeš čierny ako vrana. Kto sa prieči šípovému trňu? Spýtal sa hrubo. Ak je beloh unavený životom, alebo sa bojí indiánskeho mučenia, nech mi rozčesnutý dub dá pokyn. Pošlem zajatca za bojovníkmi, ktorí odišli do večných lovíšť. Nie, náčelník, nie, rozčesnutý dub, úzkostlivo sa ozvala Tichulienka. Lovec s jeleňou sa nebojí ničoho, a najmenej vrany. Rozviažte mu povrazy, postavte ho z oči v oči tomuto krákajúcemu vtákovi, potom uvidíme, ktorý z nich je unavený životom. Tichulienka vykročila, lebo sama chcela mladému bojovníkovi dať nôž a oslobodiť zajatca. Ale napokyn rozčesnutého duba zakročil starší Hurón. Náčelník s nedôverou pozoroval i najmenší pohyb Tichulienky. Aj keď hovorila čo najpevnejšie a správala sa čo najpokornejšie, predsa bolo badať u nej akúsi neistotu, ako by na čo si čakala. Bystrému pozorovateľovi to nemohlo uísť. Hrala svoju úlohu veľmi dobre, no zopár starších bojovníkov pochopilo, že všetko je iba pretvárka, hra. Preto jej návrh rozviazať lovca jeleňov hneď zamietli. Sklamanú Tichulienku zahnali od stromu vo chvíli, keď si už myslela, že sa jej zámer vydaril. A v tej chvíli kruh, ktorý sa bol zúžil a narušil, teraz znovu sa zväčšil a usporiadal. Rozčesnutý dub oznámil, že po porade so staršími bojovníkmi rozhodli sa pokračovať v mučení. Aj tak vraj bolo už prerušenie dosť dlhé a k ničomu neviedlo. Prestaňte, Huróni, čakajte, náčelníci, vykríkla zrazu Judita, ktorá takmer ani nevedela, prečo volá, prečo zakročuje. Hádam len preto, aby získala čas. Prerušila ju čudná príhoda. Mladý indiánsky bojovník prerazil zrazu kruh divákov a skočil priamo do jeho stredu. Alebo ho k tomu dohnala sebavedomá istota, alebo prenáhlenosť, hraničiaca s hlúpou drzosťou. Pohyby príchod z jeho boli také rýchle a jeho bojové pomaľovanie také nejasné, že zo začiatku sa nedalo zistiť, či je to priateľ alebo nepriateľ. Troma skokmi sa ocitol neznámy bojovník pri lovcovi jeleňov. I hneď mu prerezal povrazy, a to tak blesku rýchle a presne, že zajatec bol hneď voľný.

0: dokiaľ nebol neznámy bojovník hotový, nepohliadol na nič. Až potom sa obrátil. Pred udivenými hurónmi sa ukázala ušľachtilá tvár, pekná postava a bystré oči mladého bojovníka s pomaľovaním a výstrojom Delawarea. V každej ruke držal pušku, pažby opieral o zem. Na jednej z pušiek viselo vrecúško a roh. Bola to puška, ktorú Judita darovala lovcovi jeleňov. Táto zbraň sa dostala teraz znovu do rúk svojho majiteľa. Prítomnosť dvoch ozbrojených mužov trochu hurónov vyľakala, i keď oboch mali vo svojom strede. Jedinými zbraňami hurónov boli nože a tomahawky, pretože svoje pušky mali poopierané o stromy. No dokázali sa tak ovládať, že neprezradili strach. Bolo málo pravdepodobné, že by dvaja ľudia napadli také silné zhromaždenie. Každý očakával, že po tomto smelom čine bude nasledovať nejaká mimoriadna ponuka na zmierenie. A cudzí bojovník toto očakávanie nesklamal. Začal hovoriť. Huróni, táto krajina je dosť rozsiahla. Aj veľké jazerá sú dosť široké. Za nimi je miesto pre Irokézov a na tejto strane zas pre Delawareov. Som Chingačgook, syn Unkasa, príbuzný Tamenunda. A toto je moja veranica. Bledá tvár je mojím priateľom. Moje srdce žialilo, keď som ho nemal pri sebe. Šiel som za ním do vášho tábora, aby som sa presvedčil, že mu neublížite. Všetky delaverské dievčence čakajú na tichulienku. Nuž teda dovoľte, aby sme sa všetci traja s vami rozlúčili. Nechajte nás ísť svojou cestou. Huróni, toto je váš úhlavný nepriateľ, skríkol zrazu šípový trň. Veď je to veľký had Delawareov, ktorých tak nenávidíte. Pri posledných slovách zradca chcel vraziť nôž do nahých prs Delawarea, no tichulienka rýchlym pohybom ruky odrazila bodnutie. Vražedná zbraň sa zarila do stromu. A v nasledujúcom momente zablisol sa nôž v ruke Delawareovej. Len krátka chvíľa ubehla odvtedy, ako Chingačgook vpadol do kruhu a šípový trň už ležal ako zabitý pes. Všetko sa stalo tak rýchlo, že huróni nestihli zakročiť. Zo všetkých hrdiel vydral sa výkrik a celé zhromaždenie sa zrazu pohlo vpred. No v tej chvíli sa ozvali zvuky, veľmi nezvyčajné v týchto lesoch. Všetci huróni, chlapci, dievčatá i ženy sa zarazili a napäto počúvali. Na ich tvárach zračil sa údiv. Zvuky boli pravidelné a ťažké, ako by na zem dopadali údery kladív. A v pozadí medzi stromami začali sa črtať postavy. Rovnomerným tempom ponáhľal sa sem oddiel vojakov. Červeň kráľovských uniforiem prežarovala cez jasnú zeleň lesa. Obklúčeným vydral sa zhrdla výkrik a hneď za tým nasledovalo radostné volanie britských vojakov. Huróni boli v strašnej nevýhode, zaskočili ich. Z troch strán bola voda a zo štvrtej im znemožňoval útek nepriateľ. V tomto zúfalom zhone a zmetku ostal lovec jeleňov nanajvýš chladnokrvný a pritom ostražitý. Prvou jeho starosťou bolo ukryť Juditu a tichulienku za stromy a hneď pátral aj po Hety, no tá utiekla so zástupom huronských žien. Potom sa lovec hnal za ustupujúcimi hurónmi, ktorí bežali k južnému okraju výbežku. Chceli uniknúť cez vodu. Lovec jeleňov čakal, až sa mu naskytne príležitosť k streľbe. A keď uzrel dvoch nedávnych mučiteľov na dostrel, jeho puška prvá prerušila tichosť tohto hrozného výjavu. Guľka prevrtala oboch mužov. A potom nasledovala zmetená paľba hurónov. V hurhaji bolo počuť bojový pokrik a pušku veľkého hada. No vycvičení anglickí vojaci streľbu neodplatili. Na ich strane bolo čuť iba pušku Harryho, víťazný jasot, ostrý úsečný rozkaz a odmeraný hrozivý zvuk postupu. Zablišťali sa bodáky a hneď na to ozvali sa bolestné výkriky indiánov, úpenie, bedákanie a kliatby, ako to pri podobnom boji zvyčajne býva. Hrozná vražedná zbraň sítila sa krvavou pomstou.
1: Druhú časť nášho rozhovoru s doktorom Jozefom Pecinom sme venovali Washingtonovi Irvingovi. V USA je neodmysliteľnou súčasťou literárneho kánonu, u nás je relatívne neznámy. Kto teda bol Washington Irving?
2: Washington Irving bol v mnohom úplne iný typ autora než Cooper. Narodil sa v roku 1783 v New Yorku do pomerne dobre situovanej obchodníckej rodiny prisťahovalcov z Británie. Keďže sa narodil v mesiaci, kedy Británia uznala americké kolónie za nezávislú krajinu, dala mu matka meno po Georgeovi Washingtonovi a hrdinovi boja za nezávislosť. Irving síce študoval právo, ale oveľa viac ho to ťahalo k písaniu a kultúrnemu životu. Už v mladosti prispieval do rôznych časopisov a pohyboval sa v literárnych kruhoch. Spolu so svojimi bratmi napríklad v roku 1807 založil časopis Salmagundi, v ktorom s humorom a iróniou zosmiešňoval spoločenský a kultúrny život vtedajšieho New Yorku.
1: A ako sa z Irvinga stala literárna celebrita?
2: Už v roku 1809 na seba upozornil knihou História New Yorku, ktorú vydal pod pseudonymom Diedrich Knickerbocker. Bola to vtipná, parodická história mesta a zároveň premyslená mystifikácia, pretože Irving okolo tejto postavy fiktívneho historika vytvoril celý príbeh, čím si získal veľkú pozornosť verejnosti. Skutočný prelom však prišiel so zbierkou kniha skečí Geoffreyho Crayona, ktorú napísal v Británii v roku 1819. A práve v nej publikoval aj svoje najznámejšie príbehy ako Rip Van Winkle či Legenda o ospalej diere, ktoré mali okamžitý úspech. Práve kombinácia humoru, dobrého načasovania a schopnosti pohybovať sa medzi Amerikou a Európou mu priniesla uznanie doma aj v zahraničí.
1: Irving prežil dlhých 17 rokov v Európe. Ako ho táto skúsenosť ovplyvnila v živote aj v písaní? Vieme, že významne prispel k etablovaniu žánru poviedky v USA. Ako sa teda formoval jeho literárny štýl a kto ho spisovateľsky ovplyvnil alebo inšpiroval?
2: Pobyt v krajinách ako Británia, Francúzsko a Španielsko bol pre Irvinga kľúčový, pretože ho formoval ako spisovateľa aj ako pozorovateľa spoločnosti. V Európe sa naučil pracovať s jemným humorom, iróniou a najmä s atmosférou, ktorá je pre jeho texty typická. Veľký vplyv na ňo mal napríklad slávny anglický románopisec Walter Scott, od ktorého sa naučil prepájať historické fakty s legendami a vytvárať z nich pútavé príbehy. Od esejistov, akými boli Joseph Addison a Oliver Goldsmith, si osvojil formu skeče, teda kratšieho textu, ktorý sa sústreďuje na charakterové zvláštnosti postav a na zachytenie atmosféry miesta. Irving však túto formu posunul ďalej, keď do nej začal vkladať príbeh, zápletku a pointu. Vidíme, ako sa zo skeče stáva poviedka v modernom zmysle slova, teda krátky, kompaktný príbeh s atmosférou, postavami a výrazným zakončením.
1: Irvinga si dnes spájame najmä s príbehmi ako Rip Van Winkle či Legenda o ospalej diere. Mohli by ste nám ich bližšie predstaviť?
2: Tieto príbehy sú výnimočné najmä tým, ako dokážu spojiť každodennosť s jemným nádychom nadprirodzena. Kľúčovú úlohu v nich zohrávajú opisy prostredia, ktoré často pôsobí takmer rozprávkovo, ako by išlo o miesta zamrznuté v čase. V Legende o ospalej diere napríklad Irving vytvára takmer hmatateľnú, mierne strašidelnú atmosféru, ktorá je rovnako dôležitá ako samotný dej. Príbeh má aj výrazné gotické prvky, ktoré boli v tom čase veľmi populárne. Odohráva sa v starom holandskom osídlení na rieke Hudson, čo mu dodáva špecifickú, trochu archaickú a európsku atmosféru. A nie je to náhoda, keďže Irving čerpal aj z európskych zdrojov, najmä z nemeckých legend o duchoch a strašidlách, ktoré potom preniesol do amerického prostredia. Dôležitú úlohu tu zohráva aj humor. Irving svoje príbehy rozpráva s jemnou iróniou a nadhľadom, takže aj v strašidelnejších momentoch zostáva prítomná istá ľahkosť. Rip Van Winkle je oveľa humornejší príbeh a hlavným hrdinom je dobromyselný, ale lenivý muž, ktorý sa najradšej túla po lesoch so svojou starou puškou, len aby unikol svojej väčšine nespokojnej a panovačnej manželke. Práve tento kontrast je zdrojom veľkej časti humoru. Keď potom zaspí v horách a prebudí sa až po americkej revolúcii, ocitá sa v úplne inom svete a zažíva výrazný kultúrny šok v spoločnosti, ktorá sa medzi tým zásadne zmenila. Dôležité je aj to, že tieto príbehy pôsobia ako tradičný folklór, hoci ich v skutočnosti literárne vytvoril práve Irving. A tým pomohol dať Amerike vlastné legendy a postavy, ktoré prežili dodnes.
1: Zapísal sa Irving do americkej literatúry aj inak ako svojou literárnou tvorbou, prípadne inšpiroval aj iné umelecké disciplíny?
2: Určite áno. Irving výrazne ovplyvnil nielen literatúru, ale aj širšiu kultúru. Jeho príbehy sa v 20. storočí stali súčasťou filmu, divadla či výtvarného umenia. Postavy ako bezhlavý jazdec z ospalej diery dnes fungujú ako kultúrne ikony. Veľkú popularitu si získala aj filmová adaptácia Tima Burtona s Johnny Deppom a Christinou Ritchie z roku 1999, ktorá tento príbeh priblížila modernému publiku. Zaujímavé je aj to, že práve Irving v časopise Salmagundi spopularizoval prezývku Gotham pre New York, ktorú dodnes poznáme aj z komiksov a filmov o Batmanovi.

0: Ako sme spomenuli v rozhovore, Irvingove dve najznámejšie poviedky, Povesť zo spalej kotliny a Rip Van Winkle, sú šikovným spojením nemeckých ság a balád, ktoré boli v tom čase veľmi obľúbené, s folklórom prvých holandských osadníkov. Podľa literárnych kritikov sú prvým úspešným pokusom o zmierenie sa s koloniálnou minulosťou vykresleným s historickým nádychom, ktorý Irving tak obdivoval u starších európskych literatúr. Ukážku z poviedky Rip Van Winkle interpretuje Juraj Smutný.
1: Rip si pretrel oči. Bolo jasné slnečné ráno. Vtáčence poskakovali a štebotali v kríkoch, orol krúžil na oblohe a zápolil s čistým, hôrnym vánkom. Isté je, veru, že som tu prespal celú noc, pomyslel si Rip. Spomenul si na príhodu, ktorú zažil, kým zaspal. Neznámy chlap s osudkom piatiky, horská úžľabina, divá zátuľa medzi zápoľami, trúchlivá spoločnosť pri kolkoch, krčach. Ach, ten krčach. Hriešný krčach, uhútal Rip. Len ako sa vyhovoriť pani Van Winklovej? Obzrel sa za Flintou, ale namiesto čistej, dobre naolejovanej brokovnice ležala vedľa neho stará puška. Hlaveň od hrdze rozožratá, záver pokazený, pážba ščervotená. Začal podozrievať tých meravých kolkárov, že to bol ich fígel, opiť ho a ozbíjať aj o Flintu. Ani vlka nevídať. Ale môž byť sa večer zatúlal za vevericou alebo jarabicou. Hvízdal naň, volal ho po mene, ale všetko márne. Ozvena vracala hvízdanie a vykrikovanie, no psa nebolo. Rozhodol sa, že si ešte raz pôjde obzrieť dejisko nočného kolkovania, ak by zastihol niekoho z tej spoločnosti, a pýtať si psa i Flintu. Ako chcel vykročiť, zbadal, že má zmeravené údy. Chybovala mu jeho vrtkosť.
2: Aj toto vyspávanie po hore mi nie je na osoch, hútal Rip. A ak ma po tomto špáse uloží reuma do postele, bude mať blahoslavené časy u pani Van Winklovej. Horko ťažko zišiel dolu do doliny. Našiel korito, hore ktorým včera večer vystupovali so spoločníkom, ale ako sa začudoval, horský prúd sa penil teraz dolu pod ním, poskakujúc po skalách, a celé údolie sa ozývalo jeho žblnkotom a mumlaním. Už čo ako, ale chcel sa vyštverať hore stráňou, predierajúca cez brezové, sasafrasové a brestové húštiny. Často sa podkol a zapantal do úponkov divého hrozna, čo sa ťahali od stromu po strom a stlali sa mu do cesty ako sieť. Konečne sa dostal na miesto, kde sa úžľabina mala spomedzi zápolí otvoriť do kotliny, ale po takom niečom nebolo ani chýru. Skaly tvorili nepreniknutelný múr, dolu ktorým sa valila riava, závoj ako páper ľahkej peny, a padala do hlbokého, širokého plesa, ktoré sa temnelo v tôni okolitej hory. Tu teda neborák Rip musel zastať a zas volal a hvízdal na psa, ale odpoveďou mu bolo len krákanie krdľa lenivých vrán, hrajúcich sa vysoko v povetri nad vyschnutým stromom, čo visel nad slnkom ožiarenou priepasťou. A vrány, bezpečné v tej výšave, ako by sa dívali dolu a vysmievali sa pochabému neborákovi. Čo robiť? Čas sa míňal. Rip bol vyhladnutý a nemal čo jesť. Žialil za psom a Flintou, ktorých sa musel zriecť. Bál sa stretnutia so ženou, ale ani od hladu umrieť v hore sa mu nechcelo. Pokrútil hlavou, hrdzavú pušku vzal na plece a s ťažkým srdcom sa pobral domov. Ako prichodil do dediny, stretol viacerých ľudí, ale nikoho z nich nepoznal, čo ho zarazilo, lebo sa poznal s kadekým ďaleko široko. Aj oblečení boli inak, ako tu kázala obyčaj. Všetci si ho zarazení obzerali, ba len čo upreli na ňo zrak, každý sa hneď chytil za bradu. Keď sa to ustavične opakovalo, Rip nevdojak musel spraviť to isté. A div sa svete, prišiel na to, že mu narástla napiať dlhá brada. Došiel až na kraj dediny.
1: Za ním sa pustil krdeľ neznámych detí, ktoré robili húriavk a ukazovali na jeho šedivú bradu. Aj psi, ani jedného z nich nepoznal, brechali do ňoho, keď prechodil popri nich. Celá dedina sa akosi premenila. Bola väčšia, živšia. Celé rady domov nikdy predtým nevidel a mnohé dobre známe sa kdesi podeli. Neznáme nápisy nad dvermi, neznáme tváre v oblokoch, všetko, aké si neznáme. Neveril očiam. Začal húta, či sa nedostal do zakliatej krajiny. Ale veď je to jeho vlastné rodisko, z ktorého len včera odišiel. Tam ležia Catskillské vrchy. Tam v diaľke prúdi strieborný Hudson. Tam nájdeš každý vrštek a dolinku istotne na svojom mieste. Rip bol už celkom pomútený. Ach, ten včerajší krčach, hútal si. Mi neúrekom pomútil túto moju biednú hlavu. Ťažko si našiel cestu domov. Blížil sa s tichou obavou, ustavične trpnúť, že ho ohluší škreklavý hlas pani Van Winklovej. Dom našiel spustnutý. Strecha sa prepadla, obloky vyhlušené a dvere bez pántov. Akýsi vyhľadovaný pes, ktorý sa ponášal na vlka, motal sa okolo. Rybo zavolal po mene, ale psisko zavrčalo. Vycerilo zuby a ušlo. To už bolo naozaj priveľa. Vlastný pes, zavzdychol si neborák Ryb. Zabudol na mňa. Vošiel do domu, ktorý pani Van Winklová, to je raz pravda, udržiavala vždy v najlepšom poriadku. Bol prázdny, zanedbaný, očividne opustený. Zúfalstvo zvíťazilo nad všetkými jeho manželskými obavami. Hlasom volal svoju manželku a deti. Prázdne izby sa na chvíľu ozývali jeho volaním a znova všetko stichlo. Vychytil sa preč, do svojho starého útočišťa, do hostinca. No ani toho nebolo. Miesto neho stálo tu veľké chatrné drevené stavisko s veľkými rozzevenými oblokmi. Tu i tam boli vyhlušené a pozapchávané starými klobúkmi a sukňami. A nad dvermi bolo namaľované Hotel Union u Jonathana Doolittla. Miesto košatého stromu, pod ktorým sa donedávna túlil tichý malý holandský hostinec, osadená bola vysoká holá žrť na vrchovci čosi, čo sa ponášalo na červenú čapicu a spod nej sa trepotala zástava, na ktorej bola nevídaná hrba hviezd a pásov. Toto všetko mu bolo neznáme a nezrozumiteľné. V znaku rozoznal rubínovo-červenú tvár kráľa Juraja. Pod ňou vyfajčil nejednu pokojnú fajočku. Veru aj tá sa na podiv zmenila. Miesto červeného kabáta mal belasý a žltý. V ruke šabľu, miesto žezla. Na hlave trojrohý klobúk a pod obrazom namaľované George Washington. Pred dvermi bol ako obyčajne nával ľudí, ale nikoho z nich si nepamätal. Aj povaha sa týmto ľuďom premenila. Miesto dobre známej ľahostajnosti a ospanlivej pokojnosti ukazovala znaky nepokoja, náhlivosti, svárlivosti. Márne hľadal váženého Nikolasa Vedera so širokou tvárou, dvoma briadkami a peknou dlhou fajkou, z ktorej vypúšťal oblaky dymu miesto daromných rečí. Alebo Van Bummela, učiteľa, dávajúceho na známosť obsah starých novín. Miesto nejaký si udorľavý človek so žlknutou tvárou, vrecka plné letákov, náruživo rečnil o občanoch, o voľbách, o členoch kongresu, o slobode, o Bunkerhille, o hrdinoch roku 76. A viedol ešte iné reči, čo vyjašenému Ripovi prichodilo ako babylonské zmetenie jazykov.

0: V úplnom závere nášho rozhovoru sme sa doktora Pecinu opýtali, čo podľa neho Coopera a Irvinga ako prvých amerických spisovateľov uznávaných na oboch stranách Atlantiku spája a v čom sú naopak odlišní či výnimoční.
1: Spája ich predovšetkým to, že patria k medzi prvých amerických autorov, ktorým sa podarilo presadiť aj v zahraničí. Zaujímavé je, že hoci patrili k tej istej generácii, neboli si osobitne blízki a mali aj dosť odlišné povahy. A v čase, keď americká literatúra ešte len hľadala svoj hlas, ukázali, že dokáže byť originálna a zaujímavá aj pre európske publikum. Obaja tak pomáhali vytvárať obraz Ameriky v literatúre. Zároveň sú však veľmi odlišní. Cooper je autorom rozsiahlých románov a veľkých dobrodružných príbehov, silne spätých s divočinou a pohraničím. Výrazne prispel k formovaniu mýtu amerického západu a vytvoril typy hrdinov, ktoré potom ovplyvnili celé generácie spisovateľov od dobrodružnej literatúry až po westerny. Irving je naopak pokojnejší, jemnejší rozprávač, viac sa sústreďuje na atmosféru, humor a iróniu, často čerpá aj z európskej tradície a pracuje s kratšími formami, ako sú poviedky a eseje. A práve poviedkami ako Rip Van Winkle a Legenda o spalej diere vlastne pomohol vytvoriť americký folklór v literárnej podobe.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme spoluvar z Litere nahliadli do počiatkov etablovania žánru beletrie v americkej literatúre. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: programe Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanom hercom a herečkám čítajúcim literárne diela, sa môžete započúvať do hlasu Tatiany Kulíškovej. Čítať vám bude z kníh Vandy Rosenbergovej, kanadského spisovateľa Douglasa Copelanda a niekoľko veršov Mily Haugovej. V sobotu 16. mája o 22:30 v Rádiu Devín.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Vizit Liptov.
2: Počúvate Rádio Devín.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Zo zvukovej režie vás pozdravuje Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes budeme počúvať domácu nahrávku tu z našej rozhlasovej pyramídy a budeme počúvať záznam z One Day Jazz Festivalu, ktorý organizuje Martin Valihora. Nahrávka bude z roku 2024. Hrať budú traja slovenskí klaviristi. Kto počúval jazzovú reláciu minulý štvrtok, tak si ich už vypočul v duetách, ale dnes bude každý hrať na klavíri sám, ale v doprovode úžasnej, dovolím si povedať, svetovej rytmiky. Na klavíri budú hrať Ondrej Krajňák, Ľuboš Šrámek a Klaudius Kováč a každého z nich bude doprevádzať na basovej gitare a kontrabase Juraj Griglák a na bicích nástrojoch fenomenálny David Hodek. Prvá kompozícia má názov Chick Smile, čiže Chickov úsmev, je samozrejme venovaná Chickovi Koreovi a napísal ju Klaudius Kováč, ktorý nám tú skladbu spolu s Davidom Hodekom a Jurajom Griglákom bude aj interpretovať.

Dohral nám Claudius Kováč kompozíciu Chick Smile a vypočujeme si Blues for Freaks od Ľuboša Šrámeka, ktorý túto skladbu venoval svojim dvom kolegom, Claudiovi a Ondrejovi. Ako som spomínal, na kontrabase basovej gitare bude Juraj Griglák a na bicích nástrojoch David Hod.

Po vtipnej a kontrastnej kompozícii Blues for Freaks, ktorá je dôkazom toho, že s bluesovou formou je stále čo vymyslieť a pokiaľ ide o kreatívnych hudobníkov a takýchto improvizátorov, akých dnes počúvame, tak stále je možné niečo nové priniesť. Vypočujeme si ešte jednu skladbu. Ostal nám Ondrej Krajňák, ten nám zahrá svoju kompozíciu Twin Flame, ktorú už poznáme z predošlých projektov. Samozrejme, opäť to bude hrať s Jurajom Griglákom a Davidom Hodekom. Počúvali sme záznam z One Day Jazz Festivalu Martina Valihoru z roku 2024. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Duša Martinčoka Niekto sa nájde. Pre prípad dožitia.
1: Keď nebudete vládať, alebo vám, nedaj Bože, príde zle, len mi povedzte, dáme si prestávku, áno? Dievča usadené za kuchynským stolom sa usilovalo hovoriť pevným hlasom, no očividne bolo napäté a triasli sa mu ruky. Malo na sebe zelený pletený pulóver, ktorý trochu páchol od potu. Vybralo z ruksaku dva zakladače a peračník. Tak, ideme na to, ujo. Keď počul to slovo, okamžite oľutoval, že ju pustil dovnútra. Prekvapuje ma, že som pre vás ešte zaujímavý. Dievča s krčovitým úsmevom a vyplašenými očami sa zahniezdilo na nepohodlnej stoličke. Ruky malo položené pred sebou, jednu na druhej, ako vzorná žiačka, ktorá sa už chce prihlásiť so správnou odpoveďou. No ak mám pravdu povedať, podľa mojej tabuľky patríte vzhľadom na vekovú hranicu nad 65 rokov medzi najmenej bonitných klientov. Ale zasa, ste môj prvý zákazník, tak sa to na vás aspoň naučím. Má to svoje výhody. Keď nie je veľa peňazí, nie je ani čo pokaziť. Sprisahanecky sa zachichúňala a zdalo sa, že ju vlastný vtip trochu uvoľnil. Začnime jednoducho. Aký máte dôchodok? Samuel povedal skromnú sumu. Naozaj? Vypleštila na neho oči, ako by jej prezradil šokujúcu klebetu. A z toho sa dá ako vyžiť? Ako vidíte. Dopoludnia ho trochu pálila záha. Osvedčená minerálka sa minula, našiel aspoň zvyšky sódy bikarbóny. Vzal do rúk stolový kalendár, v políčku označenom streda boli tri odrážky, trhovisko, LPčko, finančná poradkyňa. Na jednu z tých vecí iste zabudne. Nechcel si všetko zapisovať, kto si mu poradil, že si zoznamy treba vizualizovať. Nechcelo sa mu variť. Rozhodol sa, že obed odbaví na trhu pagáčom. Z trhu zašiel do centra mesta. Mal vo svojom obľúbenom obchode odloženú platňu. LPčka boli znova v móde. Nemusel sa so štvorcovým obalom pod pazuchou cítiť ako čudák, ktorý si nevšimol existenciu nových hudobných nosičov a streamovacích platforiem. Chcel ešte zájsť do horského parku, ale doma mal byť najneskôr o tretej. Mala prísť tá nešťastná finančná poradkyňa. Keď si na ňu spomenul, zachmúril sa. Čokoľvek, čo súviselo s číslami, daňami a akýmikoľvek platbami, v ňom vyvolával.

malo úzkosť. So stretnutím súhlasil, lebo chcel výjsť v ústrety svojej susede Milke. Poradkyňa bola jej vnučka. Práve skončila školu a začala pracovať vo firme poskytujúcej finančné konzultácie. Pracovníci si museli klientov vyhľadávať sami a tak sa cez Milku dostala k Samuelovi. Do stretnutia zostávala hodina a pol. Ak pridá do kroku, stihne to aj s obchádzkou cez horský park.

Poradkyňa vybrala akýsi papier, držala ho Samuelovi pred očami. Dám vám vyplniť tabuľku, v ktorej si rozdelíte, ako svoj príjem využívate. Bude to taká naša domáca úloha, povedala, ako by hovorila s malým dieťaťom. Napíšete, koľko míňate na potraviny, koľko na elektrínu, na plyn, koľko odvádzate do fondu opráv, proste všetko. A v tomto políčku potom uvidíme, čo sa zvýši a s čím môžeme pracovať a prípadne to investovať. Vyzerala byť spokojná sama so sebou. Je to zrozumiteľné, Ujo? Pokojne ma volajte, pán Bodnár, povedal Samuel a snažil sa nedať najavo podráždenie. Cestou do horského parku myslel na Gretu Garbo, ako sa v starobe prechádzala ulicami New Yorku. Každý deň prešla celé kilometre, domáci poznali jej rutinu, vedeli, kedy pôjde okolo. Vraj chcela byť sama. Nikdy to vlastne nepovedala, bola to len replika z jej filmu, no zostala s ňou do konca života. Samuel nechcel byť sám, len si bol istý, že so svojou samotou nedokáže zápasiť. Bola ako šíre more, bezodná, nejaká pevnina na obzore. Bol presvedčený, že ľudia ho prestali mať radi. Asi sa im protiví. Možno vydáva starecký zápach, na ktorý si on sám už zvykol, no na ostatných pôsobí ako spoľahlivý repelent. Jediná výnimka bola Milka Marusínová z vedľajšieho bytu. Pri nej nemal pocit, že smrdí. Neveril na priateľstvá v neskoršom veku. Vzťah so susedou ho zaskočil. Do domu na Kalinovej sa prisťahoval krátko po definitívnom odchode z divadla. Nechcel sa s nikým rozprávať, striehol za dverami, či z chodby nepočuje zvuky, a až potom vyšiel von. Jedného dňa ho Milka pozvala k sebe na kávu. Páčila sa mu. Nepozerala sa na ňo tým neistým a zároveň nahnevaným pohľadom ako iné ženy v ich veku, ktoré v bytovke stretával. A nemala trvalú ani zafarbené vlasy, tomu bolo sympatické. Šediny jej kadejako odstávali, napadlo mu, že sa možno strihá sama. Keď k nemu prvý raz prišla na návštevu, úplne prirodzene vzala do rúk malú fotografiu, založenú v sklenených dvierkach sekretára. Bol na nej Nikita. Na Milkinu otázku odpovedal, že to bol jeho najlepší priateľ. Nebola to lož a nebola to pravda. Bol vďačný za slovo priateľ. Toľko sa doň zmestí. Ľudia boli presvedčení, že hovorí o kamarátovi, a on pritom myslel na muža, do ktorého bol zaľúbený. Mal chuť Milke povedať viac. Jej otvorená tvár ho k tomu nabádala. Nedokázal ale nájsť slová. Cítil sa ako ryba, ktorá na suchu otvára ústa, nevydá však nejaký zvuk. S Nikim začal žiť krátko po škole. Na dvoch začínajúcich mladých hercoch, ktorí bývali spolu v malom byte, nebolo ani v tej dobe nič nezvyčajné. Každý si našiel angažmán v inom bratislavskom divadle, učili sa spolu texty, radili si navzájom. Samuel začal byť pomerne rýchlo známy. Prichádzali hlavné úlohy, dôležité postavy v pondelkových inscenáciách. Niky prestúpil do divadla v Nitre. Dochádzal tam z Bratislavy. Občas sa zjavil v televízii, ale so Samuelovou vzrastajúcou popularitou sa to nedalo porovnať. Začal byť náladový a smutný. Nerozumel, čo robí zle. Roky plynuli. Niky sa napriek úporným snahám nikdy nedostal z kolobehu vedľajších postáv a slušných, ale nie výnimočných výkonov, ktoré nevzbudili ni
nejakú pozornosť.

0: Niekedy koncom 80. rokov dostal Samuel titul Zaslúžilý umelec. Na ceremoniál šiel s kolegyňou, ktorá bola slobodná, a pozvanie jej lichotilo. Nicky pozeral priamy prenos v televízii. Keď sa Samuel vrátil domov, Nicky navrhol, aby spolu emigrovali do štátov. Tam, kde ich nikto nepozná, kde môžu začať odznova a cítiť sa slobodnejšie. Samuel opatrne súhlasil. Nicky sa mu vzdialoval a niečo sa muselo zmeniť. Začali plánovať, vymýšľali spôsoby, akými sa uchytia, veď sa to podarilo Formanovi aj Třískovi. Nevedeli veľmi jazyk, ani tam nemali známych, ale boli presvedčení, že to zvládnu. Keď budú spolu, podarí sa im hocičo. Nechali sa tou predstavou unášať, aj keď obaja tušili, že sa nikdy neuskutoční. Vždy sa o ňom klebetilo. Kolegovia v divadle vedeli, že žil s Nickym. On sám o svojom vzťahu nikdy nehovoril a nikto sa naň ani nepýtal. Nebola to téma. Ľudia z branže to ticho akceptovali ako možnú súčasť toho, čo znamená byť umelcom. V mužskej spoločnosti sa cítil nepríjemne. Vnímal nervozitu kolegov, keď s ním boli sami. Najhoršie to bolo v šatni. Mysleli si, že sa na nich díva, dávali to najavo uterákom okolo bedier a podozrievavými pohľadmi. Najviac precitlivení boli tí najškarečí, o ktorých by v živote nezavadil. Kráčal uličkou okolo Slavína, potom chvíľu dole Búdkovou, až sa ocitol na svojom najobľúbenejšom mieste v Bratislave. Do Horského parku chodil takmer každý deň. Na tejto fotke na chladničke ste riadny fešák. To je nejaký karneval? Opýtala sa finančná poradkyňa, ktorá zrejme usúdila, že je čas na neformálnu časť stretnutia. To je kupec Benátsky, fotografia z predstavenia. Bol som herec.
1: Fíha!
0: Zvolala poradkyňa obdivne. Aj ste boli v telke? Áno, bol svojho času. Ale skôr som sa orientoval na divadlo. Máte rada činohru? Moc nie. Odchádza mi tam pozornosť. Ja stále myslím na tisíc vecí naraz, pripustilo dievča s previnilým úsmevom. A v ktorom ste hrali? V nejakom dôležitom? Radošinci? V Národnom. Poradkyňa sa nesústredene zahľadela kamsi nad Samuelovú hlavu. To je milé. Z plastového obalu vytiahla dva hárky papiera a položila ich na stôl. No, ako som spomínala, treba sa zabezpečiť. Všetko sa môže stať, veď vieme, doba je neistá. Kamarátkyným rodičom len tak zhorel dom. Nebola to ničia chyba, proste vadný plynový ventil a fuk zostali na ulici. Samuel sa nenápadne pozrel na malé stolové hodinky na chladničke. Tak si ešte šikovne prejdeme poistenie proti smrti a pre prípad dožitia. Proti smrti? To sa dá? Jaj, zle som sa vyjadrila. Poradkyňa si dlaňou plesla po čele. Na nechtoch mala zošúchaný ružovkastý lak. Chcela som povedať poistenie pre prípad smrti. To znamená, že, nedaj Bože, zomriete. Zatvárila sa účastne ako kondolujúca príbuzná v rade pred pozostalou rodinou. No, a potom čo? Rozhodila rukami, na tvári existenciálna bezmocnosť. To sa uvidí. Ja som agnostik, takže sa nechám prekvapiť. Ale nie, robíte si zo mňa srandu. Familiárne mu stisla ruku, ktorú mal položenú na stole. Samuel sa mierne posunul, ruky si zložil na kolená. Pozrite, toto mám na obrázku, pokračovalo dievča. Ak nebudete prostriedky rozumne ukladať po vašej smrti vašim blízkym, takmer nič nezostane. Dokonca môže za istých okolností aj to málo zhrabnúť štát. A ten je, veď vieme, nič moc. Korupcia a tak. Bolo zjavné, že sa blíži k rozuzleniu. Samuel sa nevedel dočkať. Ani nie tak vyriešenia svojej prekérnej finančnej perspektívy, ako skôr ticha a samoty v prázdnom byte.

Alebo s nádejou zvolala návštevníčka a spojku zdôraznila oboma ukazovákmi vstýčenými popri načervenalej tvári. Alebo si peniažky budete priebežne ukladať na sporiaci účet a potom pôjdu vašim pozostalým. A pre prípad dožitia znamená, že ak sa dožijete stanoveného veku, zhodnotený výnos sa vyplatí priamo vám. Podľa mňa je to výborne vymyslené. Vždy má nakoniec niekto radosť. Keď dožijete, tešíte sa vy, keď zomriete, potešia sa príbuzní. Dobré, nie? A čo manželka? Opýtala sa snaživá návštevníčka. Nemám. To ma mrzí. Veď aj babka Milka je vdova. Skôr či neskôr, nie som vdovec, dôrazne odvetil Samuel. Nikdy som nebol ženatý. Jasné, starý mládenec, treba si užívať. Rešpekt, ujo Bodnár. Samuel strácal trpezlivosť. Nevládal už to decko počúvať. Nevládal potvrdzovať jeho povrchnú existenciu v slobodnom svete, na ktorom nemá nejakú zásluhu. Dnes je finančná poradkyňa, ale zajtra sa zobudí, kúpi si za pár eur letenku do Holandska a bude tam chovať kozy, keď si zmyslí. Neznášal túto zhýčkanú generáciu. Nafúkancov, ktorí svoje životné rozhodnutia s neprítomným výrazom v tvári vybavujú ťuknutím do mobilu. Bez toho, aby sa museli neustále kontrolovať, obzerať, či ich nepočúva alebo nevidí nejaký fízel. Dostali takmer všetko na striebornej tácke a zaslúžili si to len tým, že sa vhodne narodili. Nebol som starý mládenec. Žil som s Nikim, teda s Nikitom. Bývali sme spolu 20 rokov, povedal razantne. Takmer nikdy nezvyšoval hlas. Samého ho zachrípnuté dunenie vlastných slov prekvapilo. Áno, ale pre naše potreby je irelevantné, že ste kedysi bývali s kamarátom. Nie je to irelevantné a nebol to kamarát. On bol môj muž. Miloval som ho. Tú vetu vyslovil prvý raz. Nepovedal ju ani jemu. Neodvážil sa ju ani pošepnúť, ako by na to nikdy nemal právo. Teraz zaznela v jeho kuchyni. V byte na Kalinovej ulici prvý raz v živote pred vyplašenou finančnou poradkyňou vyhlásil, že miloval muža, s ktorým 20 rokov žil. Mladá žena sa zamyslela, či to celé správne pochopila. To, akože, už vtedy existovalo? Myslíte lásku? Ale áno. Tá vraj existuje od nepamäti. Prepáčte, nemyslela som to tak. Finančná poradkyňa si hrízla spodnú peru a dívala sa na okennú rímsu. Do kvetináča bez kvetov sa vrátil holub. Cez pootvorené okno hrkútal do ticha, ktoré sa zdalo pridlhé, hoci nemohlo trvať dlhšie ako niekoľko sekúnd. Samuel cítil, že sa mu chvejú kolená. Mal sucho v ústach, potreboval sa napiť, ale nechcel sa pohnúť a prezradiť svoj nepokoj. Asi to pre vás bolo ťažké. Vtedy, povedala poradkyňa. Bol jej za tú vetu vďačný. Mal pocit, že sa medzi nimi odrazu potvoril malý priestor, v ktorom sa navzájom dokážu vnímať. Keď bol blízko, nič mi nepripadalo ťažké. Stále sme sa spolu smiali. On bol taký milý klaun a ja zas mrzutec. Ťažké je to skôr teraz. Už je to 30 rokov, ale stále si želám, aby tu bol. Aby tá vaša zmluva bola pre prípad nášho dožitia.
Ozvalo sa zaklopanie na stenu. Samuel zabúchal v rovnakom rytme na múr pri chladničke. To bola vaša babka. Máme takú svoju morzeovku. Hej, pousmialo sa dievča. Babka je svojská. Zrazu sa prudko nadýchlo, ako by sa prebralo zo sna. Začalo zhrňať papiere porozkladané po stole a zbrklo ich vkladalo do zakladača. Ja myslím, že mám všetko. Ďakujem, zostaňme v kontakte, dobre? Nedopijete si čaj? Opýtal sa jej Samuel zaskočene. Ďakujem, už nie. Je všetko v poriadku? Zvesila hlavu a chvíľu sa vôbec nehýbala, ako by uvažovala, či má niečo povedať. Viete, nechcem sa vás dotknúť, ale poviem na rovinu, ja na také vzťahy medzi mužmi neverím. Očividne ste mali hlboký priateľský vzťah, ale to nie je láska v pravom zmysle slova. Hovorila rýchlo, ako na nejakej skúške. Vyhýbala sa jeho pohľadu. Mechanicky otvárala a zatvárala zips na ošúchanom peračníku. Zrejme ste v detstve trpeli nedostatočnou pozornosťou otca, alebo ste, nedaj Bože, prekonali nejakú traumu. Tých vysvetlení môže byť celá škála. A nevravte mi, že ste netúžili po normálnom vzťahu.

normálny vzťah. Normálny život. To boli Nikitove slová, keď odchádzal. Po 20 rokoch spoločného života sa cítil unavený a večne prehliadaný. O rok sa oženil s nejakou inžinierkou, mali spolu dcéru. Potom jeho žena dostala pracovnú príležitosť v Bostone. Odišli a už sa nevrátili. A to bolo všetko. Zostala po ňom len fotografia. Do vysnívanej Ameriky nakoniec odišiel. No nie s ním, ale s manželkou. Poradkyňa pokračovala vo svojej tiráde. Do divadla síce nechodím, ale fakt veľa čítam. Rôzne odborné texty na internete aj na túto tému. A som členkou duchovného spoločenstva Rastislava Paňúsa. Mali sme o vzťahoch aj deviáciách semináre a prednášky. Poprední vedci všetko dokázali. Dobrá správa je, že sa to dá ovplyvniť liečbou. Aj keď vo vašom veku, no neviem, mohla by som sa na to opýtať. Samuel sa ticho postavil, rukou si prešiel gombíky na košeli a mierne si odkašľal. Nemusíte, radšej sa už rozlúčme, iste máte aj iných ujov, ktorých treba ponavštevovať. Asi o hodinu sa znova ozvalo ťukanie na stenu, krátko na to klopanie na dvere. Pred dverami stála strapatá Milka, v rukách mala nádobu z jenského skla. Povedal som jej, že som bol zamilovaný do Nikyho. Že som homosexuál. Samuel sa zmetene pozeral okolo seba, ako by sa práve prebudil. Ten výraz sa už teraz veľmi nepoužíva, Samuel. Skôr gej. Menej to kladie dôraz na sexualitu. Dokonca, ak si z komunity, môžeš povedať aj teplý. Milka hovorila nenútene, ako by opisovala sľubnú predpoveď počasia na víkend. Na oboch rukách mala farebné chňapky. No čo sa tak na mňa pozeráš? Vysvetlil mi to Oliver, on to má celé podrobne naštudované. Nemá ten chlapec 11 rokov? Opýtal sa Samuel pochybovačne. Cítil sa urazene. Ako to, že ho neutešuje, nehladí po ramene, nenúka pohárom vody. No veď dobre, si gej. To zasa nie je taká novina. Dáš si z tej koložvárskej? Urobila som ako pre regiment. Vybrala z linky dva taniere so zlatým lemovaním, z odkvapkávača na riad vzala veľkú nerezovú naberačku. Sadla si oproti Samuelovi, najprv naložila jemu, potom sebe. Misa z jenského skla pri servírovaní tlmene cinkala. Vieš, ako ti to chcem povedať už roky a neviem nájsť správne slová? Díval sa na ňu, ako by ju videl prvý raz. A ty mi v jednej vete s kyslou kapustou povieš, že si to vlastne vždy vedela. Vieš, ja s tým vedomím žijem už dlho, povedala. Pochopila som to, keď som u teba držala v ruke Nikyho fotku. A vnímam tvoj smútok, nemyslíš si, že nie. Naučil si sa s ním žiť a nekladieš ho za vinu iným. To chce odvahu. Milka sa postavila, zavrela jenskú misu, položila na ňu chňapky. Ešte som ti chcela povedať jednu vec. Samuel spozornil. Želal si už byť sám. Túžil po prítmi, chcel si pustiť platňu, ktorú si dnes kúpil. Nemal už náladu na nejaké ďalšie slová. Nedovoľ tomu smútku, aby s tebou úplne splynul. Dobre? Pozeral sa za ňou, ako vychádza z kuchyne. Nerozumel, čo tým myslela. Napriek tomu prikývol. A Samuel, povedala vážne,
Stála v predsieni, rovnako ako pred hodinou jej vnučka. Až teraz si všimol, že sa na seba trochu podobajú. Vyzerala, že zvažuje, čo povie, a má trochu trému. V modrých očiach, zväčšených dioptriami, bola zrazu nesmelosť. Napokon ticho povedala: Som na teba hrdá.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Duša Martinčoka Niekto sa nájde. Interpretoval Michal Ďuriš. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská, režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

Úvod relácie Folkforum dnes bude patriť legende slovenského folku, pesničkárovi Pavlovi Malovičovi a jeho solovému debutu Nikdy tak nebolo. Pohodu pri rádiách a príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

0: Poznáme ho ako skvelého pesničkára, člena pesničkárskeho združenia Slnovrat. Bol neodmysliteľnou súčasťou ich koncertov, a to konkrétne v 80. rokoch, v bratislavskom divadle U Rolanda, kde svojimi iskrivými, humorne ladenými pesničkami dokázal vždy vyčarovať príjemnú, uvoľnenú atmosféru. Pavel Malovič je aj uznávaný športový lekár, výživový odborník, hudobný publicista, básnik a textár, no a samozrejme pesničkár s osobitým autorským repertoárom. Jeho piesne sme roky nachádzali na kompiláciách, ktoré prezentovali slovenský folk. No, jeho samostatný solový debut si musel počkať na svoje vydanie. Niekoľko desiatok rokov napokon vyšiel v roku 2023 pod názvom Nikdy tak nebolo. Obsahuje aj jeho staršie songy v nových aranžmánoch, ako napríklad tie, ktoré o chvíľočku budeme počuť. Prvá skladba z trojice, ktorú som vybrala, má názov Spiritus Blues.
1: Ako si slabšie vidím, a to som pil čistý spiritus. Ako si slabšie vidím, je to vraj pre mňa plus. Že aspoň lepšie cítim, ak mi lezie po mozku chrúst. To zviera je strašne drze,

Solový debut pesničkára Pavla Maloviča vznikal v spolupráci s gitaristom, aranžérom a producentom Maťom Zajkom. V niektorých skladbách počujeme aj husle Milana Tedlu. Album obsahuje 11 piesní, ako som už spomenula, sú to staršie skladby, ale aj celkom nové songy. Jednu z nich o chvíľočku budeme počuť, tá má názov Ryby v duši.

Toto bolo dream popové trio Blond Redhead, ktoré pochádza z New Yorku. A tvoria ho speváčka Kazu Makino a autorská dvojica Amadeo a Simon Pace. Táto dokonale zohratá trojica s bohatou 30-ročnou hudobnou praxou sa na dlhšiu dobu odmlčala, ale už je opäť späť s novou energiou, invenciou a ani po rokoch títo traja muzikanti nestratili chuť experimentovať a hľadať nové inšpirácie. O čom svedčí aj ich 10. štúdiový album Sit Down for Dinner, ktorý vydal Lee 29. septembra 2023. Sú tu piesne, ktoré hovoria o nevyhnutných bojoch v dospelosti, o zlyhávajúcich vzťahoch, ale aj o nádeji a o plnení si svojich snov. Máme tu tri pesničky, fakticky štyri, pretože titulná má prvú aj druhú časť, aj jednu aj druhú si zahráme. Takže Not For Me, Melody Experiment, budeme počuť Sit Down For Dinner, part 1, a Sit Down For Dinner, druhú časť. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Počúvame newyorské trio Blond Redhead a sú to konkrétne skladby z 10. štúdiového albumu, ktorý vyšiel pod názvom Sit Down for Dinner v roku 2023. Kazu Makino, Amadeo Pace a Simon Pace. To sú Blond Redhead, ktorí tu majú pre nás ešte jednu pesničku. Tak poďme ju počúvať.

Pavel Pokorný nám spieval a hral. Výborne hrá na ústnu harmoniku, na gitare, robí pekné pesničky, príjemné, s príjemnými textami, ktoré o niečom hovoria. Je to pesničkár z Třebíča. V roku 2004 debutoval albumom Noční telefóny. No a odvtedy pribudli do jeho diskografie ešte ďalšie 4 albumy. Ten piatý sa volá Zbierateľ pocitu a z neho si zahráme aj ďalšie 3 skladby.

Tak to bolo všetko, čo sme dnes stihli povedať a zahrať v relácii Folk Forum. Ešte je tu jedna pieseň od Pavla Pokorného na záver a touto pesničkou sa s vami pre dnešok rozlúčim. Budem sa tešiť s folkovou a alternatívnou hudbou opäť o týždeň. Pekný večer z Rádiom Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková.

0: Rádio 9 Fenomény. Prežívame na maškárnom bále, kde nám stačí potešenie z kostýmu. Veď ten je na bále všetkým. Sme otrokmi svetiel a farieb. Tanec vnímame ako pravdu. Nevieme, pokiaľ nestojíme opustení niekde bokom, nič o chladnej noci tam vonku, o smrteľnom tele pod handrami, ktoré ho prežijú, o všetkom, o čom sme o samote presvedčení, že je v zásade naše, ale nakoniec je to len osobná paródia pravdy o našich predstavách o sebe. Všetko, čo robíme a hovoríme, čo si myslíme a cítime, má rovnakú masku a plášť. Môžeme sa vyzliekať, koľko chceme, nikdy sa nevyzlečieme celkom do naha, pretože nahota je javom duše a nie vyzliekania. A tak zahalení v tele a duši, s rôznorodými kostýmami, čo na nás držia ako perie, žijeme, šťastný či nešťastný, alebo ani nevieme čo z toho, tú krátku chvíľu, ktorú nám dali bohovia, aby sme ich pobavili, ako keď sa deti hrajú svoje vážne hry pod dohľadom dospelých.
1: Úryvok z knihy Nepokoja uviedol ďalšiu časť cyklu Fenomény venovanú tentoraz portugalskému spisovateľovi, básnikovi i dramatikovi Fernandovi Pessoovi. Autorovi, ktorého dielo je nielen vydávané, ale akoby nanovo tvorené až po jeho smrti z jeho literárnej pozostalosti, ktorú zanechal vo veľkom lodnom kufri na viac ako 20 000 hárkov a kusov papiera. Kniha Nepokoja je súborom fragmentov poskladaným z denníkových zápiskov, zaznamenaných myšlienok, úvah, literárnym hlavolamom, ktorý má viacero variácií usporiadania a teda aj možného čítania. Odkedy po prvýkrát vyšla, stala sa spolu s jej autorom, respektíve autormi, stále živým fenoménom. Na začiatku veľkého mýtu je osamelý muž, ktorý svoj svet zaplnil množstvom heteronymov a popri nudnej úradníckej práci neúnavne písal, aby jeho dielo svet spoznal až polstoročie po jeho predčasnej smrti. A stále ho objavuje. V Lisabone, kde prežil svoj život, je všade prítomný. Ako teda vnímať Pessoovo mnohoautorské a mnohovrstevnaté dielo a podobu, akú dostalo a dostáva ďalším bádaním, ako čítať jeho heteronymy. O nielen literárnom fenoméne Pessoa bude hovoriť prekladateľka Lenka Cinková a vrátime sa spolu až do autorovho detstva, pretože život a dielo Fernanda Pessoa sú viac ako úzko prepojené.
2: Tá jeho zvláštnosť a originalita, myslím si, že vychádza z toho jeho života, ale možno v takom zmysle, ktorý by človek, ktorý vôbec nepozná Pessoa, neočakával, pretože celá tá jeho myšlienková rôznorodosť jeho tvorby, jeho osobností literárnych, o ktorých ešte určite budeme hovoriť, vyviera z jeho samotárskeho života. Žil samotársky už od útleho veku, pretože jeho otec zomrel, keď bol Fernando Pessoa ešte veľmi malý, jeho matka sa druhýkrát vydala a odsťahovala sa so svojím novým manželom do Južnej Afriky, do Durbanu a tam Fernando Pessoa prvýkrát zažíva osamotenie, pretože chodil do školy so spolužiakmi, ktorí boli od neho starší, jeho noví súrodenci zase boli od neho dosť mladší, takže nenachádzal si rovesníkov, s ktorými by mohol tráviť čas a z tohto sa zrodilo jeho zvláštne vrstevnaté premyšľanie, jeho bohatý vnútorný svet, venoval sa viac čítaniu kníh ako vzťahom spoločenským a premyšľaniu. A zaujímavosťou bolo, že nielen čítal knihy, ale o nich aj písal už v takom útlom veku a písal recenzie, kritiky do novín, samozrejme podané tak, ako keby to bol starší človek, nie malé dieťa. A už tam sa začína prejavovať jeho uvažovanie a jeho vnútorný svet. A vtedy sa začínajú rodiť prvé predstavy o iných ľuďoch, ktorí žijú v jeho vnútri, ktorí sú jeho trebárs aj priateľmi. Takže tam sa to celé začalo a pokračovalo to aj v ďalších fázach jeho života, pretože nikdy nebol až tak veľmi spoločenským človekom. Mal určite nejaké známosti, udržiaval bohatú korešpondenciu s inými intelektuálmi, ale stále to jeho vnútorné prežívanie bolo možno viac ako spoločenská aktivita a tam sa rodia jeho heteronymy,
1: tak môžeme vlastne objasniť heteronymy v prípade pesov, lebo nehovoríme o nejakom literárnom alter ego, ako sme zvyknutí povedzme u iných autorov. Takže poďme si vlastne vysvetliť, čo to v prípade pesov znamená, pretože naozaj hovoríme o plnohodnotných postavách.
2: Heteronymy sú kompletné literárne osobnosti, ktoré Fernando Pessoa vytvoril. A je ich veľké množstvo, ani nie je úplne zhoda na tom, že koľko ich vytvoril, ale hovorí sa medzi 72 a 123 heteronymami. Najznámejšie sú 4, ale ostatné osobnosti môžu byť čiastočné heteronymy a sú rôzne zaraďované, ale všetko sú to osobnosti, ktoré majú svoj vlastný životopis, svoje myšlienky, názory, svoj životný postoj, svoj literárny štýl, svoje témy. Každá píše o niečom inom, teraz sa budem venovať tým najdôležitejším. Ricardo Reis, Alberto Caeru, Alvaro de Campos a Bernardo Soares a potom ešte samozrejme Fernando Pessoa, ktorý píše za seba a v portugalčine tomu dávajú názov ortonym alebo ortonymu.
1: Tieto heteronymy ešte dokonca sú aj v nejakej vzájomnej interakcii a komentujú svoje diela.
2: Neexistujú vo vaku, nie sú iba samostatné, že raz je jedným, raz je druhým, ale interagujú a niektoré považujú iných za svojho učiteľa, teda konkrétne ide o Alberta Caera, ktorý je učiteľ nielen Fernanda Pessoa, ale aj ďalších dvoch heteronymov a obracajú sa na neho s úctou. Kritizujú navzájom svoje diela, komentujú svoje diela, takže ako keby to skutočne boli plnohodnotní ľudia, ktorí píšu a ktorí sa zhovárajú. Pravda, že sa zhovárajú iba v písanej forme, píšu si navzájom a vyzerá to, ako keby sa Fernando Pessoa s nimi aj stretával. Dokonca raz sa niekde, ak si dobre pamätám, vyjadril v nejakom liste, že ho navštívil Alberto Caeru, čiže ako keby sa s ním stretol, tak on tými heteronymami naozaj žil a bol nimi a bol s nimi stotožnený. A každá táto postava mala aj niečo z neho určite, ale mala svoje vlastné charakteristiky.
1: Tak ich poďme predstaviť, pretože ako hovoríme, každý bol aj charakterovo iný, mal akoby aj iné vzdelanie, iný pôvod a samozrejme aj ten iný literárny štýl. A začneme teda tým hlavným majstrom, tým učiteľom, ktorý bol akoby na začiatku.
2: Alberto Caeru sa objavil v roku 1914, vynoril sa v deň, keď sa objavil, bol to konkrétne 8. marec, Fernando Pessoa napísal vyše 30 básní pod, nechcem povedať jeho menom, ale v rámci jeho osobnosti a ten deň nazval triumfálnym dňom. A Alberto Caeru je vlastne jednoduchý muž z vidieka, ktorý nemá žiadne vzdelanie, žije pre prítomný okamih, čerpá inšpiráciu v prírode. Dôležité v jeho poézii je cítiť, čiže nie rozmýšľať. Úplne zavrhuje metafyziku, premýšľanie a zrakové a sluchové vnemy mu slúžia ako inšpirácia pre tvorbu. A ďalší heteronym, ktorý je jeho žiakom, Alvaro de Campos, to je moderný človek, ktorý má vzdelanie technické a zaujíma ho moderná doba, je vymoženosti, stroje, civilizácia, píše o týchto témach a zároveň v jeho tvorbe badáme existenciálne prázdno, únavu, zbytia. A ďalší heteronym, ktorý sa obracia s úctou na Alberta Caera, je Ricardo Reis. A to je zase monarchista názorovo, každý má aj svoje iné myšlienkové politické zameranie. A je to básnik ovplyvnený antikou, badať v jeho poezii grécke, rímske vplyvy, teda antické. A dalo by sa povedať, že jeho heslom je Carpe Diem. Vidíme v jeho tvorbe prijatie osudu alebo aj také poučenia. Jeho básnická forma je najmä oda, ale sú to také poučné ódy. A potom Bernardo Soares sa niekedy nazýva aj polheteronymom Pessoovým, pretože niektoré charakteristiky má spoločné s ním. A napríklad majú veľmi podobné zamestnanie, je to nezaživné zamestnanie v kancelárii. Myslím, že Bernardo Soares bol účtovník a Fernando Pessoa síce nebol účtovník, ale obchodný korešpondent a to, čo majú spoločné, že majú takúto fádnu prácu, ktorá ich nenapĺňa. Bernardo Soares je jedným z autorov knihy Nepokoja, a druhý je Vicente Guedes, ktorý má tiež niečo s Fernanda Pessoa, prekladateľ a Fernando Pessoa sa tiež živil čiastočne ako prekladateľ, privyrábal si tak a zároveň Vicente Guedes je majiteľom vydavateľstva, čo by sa dalo považovať možno aj za taký Pessoov sen, kedy si založil knihtlačiareň, ale veľmi rýchlo išla do krachu. A takže tieto dva heteróny majú niečo spoločné s ním a Bernardo Soares, pretože sa mu tak podobá, tak niekedy nie je považovaný za kompletný heteronym, ale iba čiastočný. A ten hlavné témy sú tie, ktoré sú aj témy knihy Nepokoja, čiže psychoanalýza alebo tá analýza vlastného prežívania, introspekcia, únava tiež z tej každodennosti, z nezaživnej práce, a monotónnosť, nečinnosť a samota.
3: tým, že si vytvoril pesa dva heteronymy, tak vlastne mal možnosť písať v rôznych štýloch. Čiže on si vytvoril akoby taký niekoľkonásobný rukopis. Ak hovoríme o pesovi píšucom pod vlastným menom, tak o akom autorovi hovoríme?
2: Niektoré témy má spoločné práve s Bernardom Soaresom. Je to tá introspekcia, ponaranie sa do samého seba, do vlastného prežívania, analyzovanie vlastného prežívania, akási nostalgia. Pri pesovi môžeme hovoriť aj o jedinej knihe, ktorá mu vyšla počas života, to je Mensáže, alebo sa to dá po slovensky preložiť buď ako posolstvo alebo správa, a tam sa venuje slavnej minulosti Portugalska. Takže tam by sme mohli vidieť tú tému nostalgie. Takisto môžeme cítiť v jeho vlastnej tvorbe, alebo teda ortonymnej, ako to nazývajú Portugálci, bolesť zmyslenia, únavu zmyslenia. A v tomto sa napríklad prelína aj s drámou Faust, kde nachádzame túto tému.
3: A ako si Pessoa vlastne vyberal autorov, keď chcel písať poéziu alebo keď chcel písať beletriu, alebo aj akú tému spracovával? Prečo si volil, že kto napíše?
2: To je ťažko povedať, ale ja by som si skôr tak predstavila, keby som sa mala do neho vžiť. Určite to nejaký teoretik spracoval a aj túto otázku, ale keby som to tak z laicky zo svojho pohľadu, skôr by som to vnímala tak, že on možno práve do akého autora sa, nechcem to tak nazvať, ale že prevtelil, ktorý bol v ňom práve vtedy. A nevieme, kedy, tým, že jeho tvorba nevyšla počas jeho života, tak mnohé časti jeho tvorby nevie sa, že kedy boli napísané. Niektoré mal aj datované, ale niektoré nie. Poznáme dátumy, kedy vyšli niektoré texty, ktoré boli publikované v literárnych časopisoch. Podľa toho, kedy vyšli, tak vieme, kedy ich mohol približne vytvoriť, ale pri mnohých nevieme. Čiže my ani nevieme, že kedy čo napísal, mnohé z toho, čo napísal. A preto je aj ťažké to takto charakterizovať, že kedy sa ako cítil, kedy sa cítil ako ktorý zo svojich literárnych osobností. Takže aj podľa toho, ako sa vyjadroval o nich, tak skôr by som mala pocit, že ktorý sa kedy vynoril, tak podľa toho. A pravda, aj keď bol samým sebou a písal za samého seba, napríklad jeho poviedková tvorba, ktorá je tiež ešte trošku v úzadi oproti jeho poetickej tvorbe a možno oproti knihe Nepokoja, tak tam to písal väčšinou ako on sám. A tam napríklad vybádame aj iné témy, ako som spomenula, a to podľa toho, čo možno chcel, k čomu sa chcel vyjadriť. On sa v tejto časti svojej tvorby aj spoločensky angažoval a bol veľmi pozorným pozorovateľom svojho okolia, Portugalska ako krajiny, kam smeruje, akí sú ľudia, aké majú pohnutky. To všetko sledoval a analyzoval a aj sa angažoval, poukazoval na nejaké neduhy spoločnosti, krivdy, nepravosti. Čiže keď bol sebou samým a písal ako on sám, tak písal aj takýto štýl textov a potom podľa toho, ktorý heteronym sa ho zmocnil v danej chvíli, alebo aká myšlienka mu prišla na um a čo do neho vošlo, tak tvoril, ako som hovorila, napríklad toho 8. marca 1914 napísal 30 básní v osobnosti Alberta Kajera, takže to muselo byť nejaké zjavenie. Najznámejšie jeho osobnosti Alberto Kajero je básnik rozhodne, aj Ricardo Reis píše tie ódy a v podstate Alvaro de Campos, ten má zase iný štýl poézie. Toto je tá jeho poetická časť. A potom Bernardo Soares a Vicente Guedes napísali knihu Nepokoja, takže to je próza. A potom jeho poviedková tvorba, tak to je on sám, ortonym. A nesmieme zabúdať ani na jeho dramatickú tvorbu, ktorá tiež je v úzadi ešte viac ako tá poviedková, pretože existujú také názory, že ako keby bola menej hodnotná, aj keď niektorí teoretici, ktorí sa venujú tejto časti jeho tvorby, to rázne popierajú a tvrdia, že jeho drama je rovnako hodnotná ako iné časti jeho tvorby a zaslúžila by si hlbšie skúmanie, tak tam tiež píše ako on sám. Čiže on píše poviedky, drámu, aj poéziu pod svojím menom alebo v rámci svojej osobnosti. A potom niektoré heteronymy píšu rôzne žánre, buď poéziu alebo prozaickú knihu Nepokoja, a to spomínam len tie hlavné, lebo potom je tam ešte veľa ďalších, ktorí majú možno menej známe diela alebo pre naše končiny menej známe to, ale v Portugalsku samozrejme ich študujú a analyzujú a rozoberajú.
3: Ak hovoríme o tom vzťahu, o akom vzťahu vlastne hovoríme, lebo povedzme Wild mal pravdu masiek, že schováme sa za nejakú masku a hovoríme pravdu, tak pre Pessoa ich nevyužíval ako masky.
2: Skôr tým, že každý mal iný štýl a iné zmýšľanie, tak mohol skúmať svet Pessoa z rôznych uhlov. O ňom je známe, že považoval za veľkú škodu, že my sme iba, každý z nás je len jeden človek a že môže prežiť len jeden život, a on týmto, že si vytvoril tieto osobnosti, tak sa mohol rozdeliť na viacero ľudí, na viacero duší a prežiť viacero životov. Takže v rámci každej z týchto literárnych osobností mohol skúmať ten svet z iného pohľadu a mohol analyzovať niečo, čo by mu možno jeho vlastné pôvodné nastavenie nedovolilo, ale mohol sa na to pozrieť aj z uhla pohľadu niekoho, kto rozmýšľa úplne inak. A toto napríklad by som len tak spomenula, čo píše vo Faustovi a má tam takú báseň, takú časť, kde hovorí, že čím všetkým by chcel byť, ale nie ako by sme si to mohli predstaviť, že by chcel byť nejakým konkrétnym povolaním, ale že by chcel žiť ako mnoho rôznych ľudí a spomínať na tam ľudí z rôznych spoločenských vrstiev a chcel by vlastne vyskúšať si život každého a možného človeka, akého si len vieme predstaviť vo všetkých možných podmienkach.
3: A kde je samotné ja Pesov v tom všetkom? Pretože ak čítame jeho diela, tak vidíme, že v nejakých textoch sa až glorifikuje, v iných sa naopak až zhadzuje. Takže vzťah Pesov k vlastnému ja, k vlastnej osobnosti. A hovorím aj o tej samote, ktorú prežíval, ktorú ale rovnako akoby vnímal negatívne tým, že si ju zaplnil. Ale zároveň hovorí, že kto potrebuje niekoho k životu, tak je vlastne otrokom. Čiže akoby tá samota viedla k nejakej slobode.
2: To by bol možno taká téma na psychoanalýzu Pesov na základe jeho tvorby, lebo sú veľmi ambivalentné niektoré jeho vyjadrenia alebo diela, v ktorých rôzne nazerá alebo opisuje sám seba. A najviac z neho môžeme v jeho tvorbe asi vidieť v rámci knihy Nepokoja. Myslím si, že tam sa možno tak najviac odhalil, lebo jednak to, ako sme spomínali, že jeden z autorov knihy Nepokoja je čiastočne ním. A tým, že majú podobné povolanie, tak tie vnemy sú vlastne, aspoň ja som to tam mnohokrát tak videla, že ako keby odhaloval zo seba a z toho, čo prežíva treba z tej svojej práci a ako vníma svoj život, tak tam by sme mohli nájsť, myslím si, že veľa z toho, čo naozaj prežíval a čo naozaj si myslel.
3: A ešte musíme pri Pesovi spomenúť a práve to, čo bolo vlastne v začiatku 20. storočia veľmi populárne, takže nie je to akoby iba jeho záujem, ktorý prišiel povedzme v tom, že žil v tých svojich imaginárnych svetoch, tak sa začal zaujímať o nejaké ezoterické alebo okultné veci. A naozaj hovoríme o dobe, ktorá tomu veľmi prijala, bolo to prakticky všade. Takže okultizmus, ezoterika, to všetko, čo sa vlastne dostávalo potom do jeho diela, kabala, veci, ktoré boli vtedy trendom, ale naozaj Pessoa sa nimi zaobral veľmi vážne, nebral to ako nejaký výstrel k tej doby a stredového záujmu urobil vlastne trvalé umenie. Takže ak hovoríme o týchto aspektoch jeho tvorby.
2: Takže vie sa, že sa zaoberal ezoterikou, okultnými vedami a astrológiou, napríklad veľmi sa ponáral do astrologických výpočtov, vytváral horoskopy podľa postavenia planét, takže nie ako keď si predstavíme horoskop v nejakom časopise, ale naozaj na základe výpočtov a skúmania a dokonca bol v kontakte aj s anglickým mágom a spisovateľom Aleisterom Crowleym. Je známa taká príhoda, že pomohol nafingovať jeho samovraždu v Boca do Inferno, čiže pekelnej diere a nedaleko Kaškajš, čo je pri Lisabone. A to odráža sa to aj v jeho tvorbe. Napríklad konkrétne ja si spomínam na jednu poviedku, ktorá vyšla v diele Bankár, anarchista a iné prózy. Volá sa Diablová hodina, tak tam je to dosť silný motív.
3: To je veľmi zaujímavá tá hermetická stránka jeho poézie, to je rovnako veľká časť jeho tvorby. A hovoríme o Pessoovi ako prozaikovi, básnikovi, aj dramatikovi. Prenašal on si niektoré témy, ako spolu vlastne koexistujú tieto časti jeho tvorby?
2: Myslím, že v týchto rôznorodých častiach jeho tvorby sa niektoré témy objavujú znova a znova, že sa vynárajú v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch a je známe, že napríklad heteronymy veľmi súvisia v istých ohľadoch s Faustom. To potom sa dá podrobnejšie prečítať o tom aj vo Faustovi, lebo na záver je tam rozhovor s literárnym vedcom, ktorý vytvoril túto poslednú verziu Fausta a ktorý sa hlboko ponaral aj do týchto tém a hovorí, že Alberto Cairo a Faust spolu komunikujú istým spôsobom, aj keď sú pravým opakom jeden druhého, ale tá téma myslenia, Faust je obsesívny mysliteľ, Alberto Cairo zaznáva myslenie a preferuje cítenie, takže existuje komunikácia aj medzi jeho jednotlivými súčasťami tvorby, medzi jeho dielami a medzi jeho literárnymi osobnosťami a on niektorým témam sa venuje počas celej svojej tvorby, počas celého plodného literárneho života sa k ním vracia a tým, že on často, keď mal nejaký nápad, tak si niečo zapísal a niekedy to aj označil tým, že k čomu to patrí, niekedy nie, lebo veď on sa v tom sám vyznal zrejme, tak potom všetky tieto jednotlivé hárky alebo kúsky papier alebo niekedy písal na všetko možno, čo mu prišlo pod ruku, si uložil do tej truhlice, v ktorej, ako vieme, sa potom po jeho smrti našlo obrovské množstvo hárkov, fragmentov a rôznych druhov papiera alebo všetkého možného, na čo písal, tak potom u niektorých bolo možné zistiť, že sa im venoval od samotného začiatku svojej tvorby až takmer do smrti. Napríklad aj téma Fausta, ktorý mal byť monumentálnym dielom a ktorý mal mať viacero častí a ešte nejaké dodatočné časti. Mal byť Faust 1, 2, 3, čierny Faust, iný Faust a vždy, keď mal tú chvíľu, že ho niečo inšpirovalo alebo že ho inšpirovali diela, ktoré sa venovali tejto tematike. V jeho knižnici sa našli mnohé takéto diela, nielen Goetheho Faust, tak počas celého života, aj keď niektorých rokov viac a niektorých rokov menej, sa mu venoval a toto je aj pri iných témach vlastne tiež pravda.
3: Ak hovoríme práve o tých témach, ktoré sú signifikantné pre tú jeho tvorbu a spomíname Fausta, tak to je vlastne tá téma človeka, ktorý spoznáva sa v sebe a dôjsť vlastne k tomu absolútnemu poznaniu samého seba. To súvisí vlastne aj s tým okultizmom a s tým Aleisterom Crowleym.
2: To je to, do čoho sa Fernando Pessoa stále ponára. Vlastné prežívanie, vlastná myseľ, uvažovanie a celkovo tá introspekcia. To je jeho stabilná téma.
0: Akési neostré svetlo či nejasný zvuk, akási spomienka na vôňu či hudbu, ktorú vyvolal kto vie aký vonkajší popud, zrazu rovno uprostred ulice, ktorou som kráčal, spôsobili tieto odbočky. Nenáhlivo ich zaznamenávam, keď si roztržito sadám do kaviarne. Neviem, ktorým smerom povediem tieto myšlienky, ani kam by som ich najradšej nasmeroval. Je hmlistý, vlhký, teplý deň, smutný, no nie hrozivý, skôr bezdôvodne jednotvárny. Pocit, neviem však aký, vo mne vyvoláva bolesť. Chýba mi akási debata, no neviem o čom. Nemám v nervoch žiadnu vôľu. Na pozadí vlastného vedomia cítim smútok. Píšem, či skôr čmáram tieto riadky, ale nechcem nič povedať, len zamestnávam svoju nesústredenosť. Mekými ťahmi tupej ceruzky, nemám to srdce ju zastrúhať. Pomaly zaplňam biely papier, do akého sa balia sendviče, a ktorý mi dali v kaviarni, lebo som nepotreboval lepší. Stačil mi hociaký, hlavne, aby bol biely. A ja som spokojný. Opriem sa. Padá všedný súmrak. Neprší. Svetlo má akýsi nerozhodný, neistý nádych. Viac nepíšem, lebo už viac nepíšem.
3: Môžeme už teda hovoriť o práci s Pessoovými textami, ktoré boli teda nájdené v tej truhlici. Z toho sa začali skladať tie knihy, ktoré my dnes poznáme. Pretože naozaj, ak spomíname povedzme toho Fausta, tak práve v tom rozhovore, ktorý nájdeme v závere slovenského prekladu, tak naozaj hovoríme o nejakej až detektívnej alebo archeologickej práci. Pri tom, ako vlastne skladal tohto Fausta.
2: Celkovo tá Pessoova pozostalosť trvala niekoľko 10 ročí, kým sa vôbec roztriedila a nejako usporiadala. A čo sa týka tohto Fausta, je dôkazom komplexnosti toho celého prístupu k jeho tvorbe a týmto hárkom, fragmentom, kúskom, ktoré sa našli, pretože tým, že ani nebolo celkom zjavné, ktoré fragmenty patria k Faustovi a ktoré nie, niektoré teda boli označené, ale mnohé nie, tak najskôr sa to muselo celé spracovať, opísať a potom na základe tém, metriky alebo nejakých intertextuálnych vzťahov sa dalo určiť, že čo by teda mohlo a čo by nemalo patriť k Faustovi, ale ani to nebolo vždy celkom jednoznačné, lebo niektorí literárni vedci, ktorí pracovali predtým s Faustom, tak priradili k nemu aj fragmenty, ktoré potom tento konkrétny autor Carlo Spitella usúdil, že nepatria k Faustovi a že patria k nejakým iným dielam. Takže on keď spracoval túto poslednú verziu, zostavil chronologické vydanie Fausta, čo bol úplne nový prístup oproti tým predchádzajúcim autorom, ktorí konkrétne dvaja z nich dohromady boli vydania 4, takže z týchto 4 vydaní, tak hoci už aj vtedy sa hovorilo o možnosti chronologického vydania, ale doba tomu ešte neprijala, alebo tie možnosti skúmania Pessoových fragmentov neboli ešte také, aké sú dnes, tak až teraz v roku 2018 sa to Carlošovi Pitelovi podarilo uskutočniť. Do istej miery určite, lebo aj on sám hovorí, že nie všetky sú jasne určené. On určoval tie fragmenty podľa mnohých vzťahov, ktoré existujú medzi fragmentami Fausta a fragmentami iných iných Pessoových diel, ktoré už boli opísané a vytriedené napríklad aj na základe knihy Nepokoja a iných diel, s ktorými sa pracovalo, a podľa nich porovnávaním vedel napríklad zistiť, že v ktorom období Pessoa písal na aké papiere, aké mal práve k dispozícii, a niektoré možno boli datované, niektoré boli na takom papieri ako dielo, ktoré vyšlo v nejakom literárnom časopise, čiže celkovo veľmi namáhavá, mravčia a detektívna práca. Tiež je to približné, nie je to všetko, že presný deň, dátum alebo ani rok, je na základe nejakých období, a vytvoril týmto spôsobom dielo, ktoré je ako keby by sme ho mohli nazvať takým poetickým denníkom, alebo skôr sa zameriavame nie na ucelené dielo, alebo na produkt ako taký, ale na proces Pessoovej tvorby vlastne od samého začiatku, lebo on sa začal venovať Faustovi okolo 1907 roku, takže od samého začiatku až po koniec, po rok 1933, keď boli napísané s najväčšou pravdepodobnosťou posledné fragmenty Fausta. Takže sledujeme celý proces, dlhoročný proces Pessoovej tvorby.
3: Ako sa vlastne potom určovali, že ktoré texty patria ktorému heteronymu, boli vlastne označené v rámci tých rukopisov, že toto napísal Rejš alebo Kampuš?
2: Určite niektoré boli označené, a tie, ktoré nie, tak potom na základe štýlu, keďže mali veľmi jednoznačne definované štýly, odlišné jeden od druhého, tak tam sa to dalo aj podľa toho, aké útvary to boli, či to boli ódy, či to boli voľný verš, alebo to boli sonety, aj tematický, pretože každý sa venoval iným témam, tak tam sa to dalo podľa tohto roztriediť. Ale napríklad, keby sme si vzali Fausta a jednotlivé heteronymy, tak by sa mohlo stať, že niektoré časti, ktoré patria trebárs k Faustovi, tak by mohli byť priradené k niektorému z heteronymov, pretože, ako to spomínal aj Karlo Špitala v tom rozhovore, ktorý je na konci knihy, tak on si niekedy niektoré témy prinášal, takže začal vo Faustovi rozvíjať nejakú tému a potom tú istú tému priniesol aj v tvorbe niektorého heteronymu, alebo naopak, takže sa to tam vlastne miešalo medzi sebou, a preto by mohol nastať takýto omyl, ale teraz už samozrejme vieme, máme tie fragmenty už zanalizované, opísané a vieme, že ktoré patria ku komu.
3: To je na záver opus magnum jeho, to je kniha Nepokoja. Máme tu vlastne akoby až troch autorov spojených v tejto knihe, čiže jeden autor začal knihu písať, potom vlastne Pessoa odložil, potom pokračoval iným autorom, ktorý pokračoval v písaní, stále vychádzajú nové vydania, stále vlastne čítam akoby novú ďalšiu knihu, pretože tá sa práve skladá z tých fragmentov.
2: Kniha Nepokoja nikdy nie je tá istá kniha, ako ste to už aj naznačili. Je to vždy iné dielo, pretože existujú určité množstvo fragmentov, ani neviem presne povedať počet, ktoré k nej patria, alebo teda literárni vedci ich zaradili k nej. Niektoré boli určite označené, niektoré nie. A závisí od toho, od tej koncepcie, aká sa zvolí. Aj v Portugalsku existujú rôzne verzie knihy Nepokoja. A potom, ešte keď hovoríme o prekladoch, tak tiež závisí od toho, ako daný prekladateľ, a určite nie sám, ale aj v spolupráci s niektorým z literárnych vedcov, ako sa rozhodne ju poňať, čo sa rozhodne do nej zakomponovať a čo nie. Takže vždy čítame nejaké iné dielo, preto by sme sa nemali čudovať, keď napríklad držíme v ruke český preklad knihy Nepokoja a slovenský preklad knihy Nepokoja. Vôbec to nie je tá istá kniha.
3: V českom preklade vyšli už tuším tri verzie knihy Nepokoja, alebo dve, že vyšli také redigované.
2: No ešte tým
3: vlastne
2: skôr, a to aj u nás bude onedlho realita. Sú tam rôzne fragmenty, ktoré obsahujú rôzne témy, drobné príbehy, úvahy alebo nejaké filozofické maximy, takže je to dostatočne bohaté. Ja rada hovorím o knihe Nepokoja, že sa dá čítať, ako niektorí ľudia čítajú Bibliu, že si otvoria na niektorej strane, aby trebárs našli nejaké duchovné vedenie, tak v tomto prípade knihu Nepokoja si môžeme otvoriť, kde chceme, a začať, kde chceme, a čítať to, čo sa nám práve naskytňa. Tak nachádzame tam mnoho takýchto drobných úvah a pozorovaní, hodnotenia samého seba, analýzy, dalo by sa povedať, že aj dosť negatívnej autoanalýzy. Niektorí literárni vedci napríklad hovoria, že kniha Nepokoja, aby bola taká, aká je, by mala byť jej taká pravá podoba, mala by sa nachádzať na rôznych fragmentoch samostatných, truhlici, a každý by si vytiahol niečo a čítal si to, čiže nemuselo by to byť zoradené, nemuselo by to byť lineárne, nemuselo by to byť ucelené, ale tiež skôr taký proces tvorby, a to by bola možno tá najautentickejšia podoba knihy Nepokoja.
3: Aké sú ešte možno ďalšie fenomény, ktoré môžeme priradiť k Pessoovi?
2: Ono už len tým, aký bol mnohostranný, a to, že mal toľko literárnych osobností, ktoré sme tu viackrát skloňovali, tak už aj to samo o sebe je niečo tak neporovnateľné s ničím iným. Ja neviem o žiadnom inom autorovi, ktorý by takýmto spôsobom tvoril a ktorý by mal toľko duší v sebe a toľko rôznych uhlov pohľadu a rôznych názorov, myšlienok, úvah z rôznych uhlov, ktoré nie sú jeho myšlienkami, ale sú myšlienkami tých jeho osobností, tak to samo o sebe

0: Uzatvára prekladateľka Lenka Cinková. V jej preklade čítame Pesovho Fausta. Počúvali ste ukážky z knihy Nepokoja, ktorú preložila Lucia Halová. K čítaniu sú aj ďalšie slovenské i české preklady, tak jeho textov, básni, ako i korešpondencie, ktorá ponúka opäť ďalšiu možnosť spoznať neuveriteľne bohatý, vnútorný, imaginárny a myšlienkový svet, kontrastujúci s obyčajnosťou každodennej Pesovej reality muža, ktorý mal v sebe všetky sny sveta. Nebol som stvorený pre realitu, ale život prišiel a našiel si ma, píše. A na inom mieste čítame. Písať znamená zabudnúť. Literatúra je najpríjemnejší spôsob ignorovania života. Do počutia pri ďalších fenoménoch sa teší Mariana Jaremková.
1: Rádio Devín na vlne vážnej hudby.
2: Dobrý večer, milí poslucháči. Hudobná história je plná veľkých mien, no nie všetky z nich mali v minulosti rovnakú šancu zaznieť. Mnohé diela, ktoré vznikli z rovnakého talentu, vášne a tvorivej odvahy, zostali dlhé roky v úzadí len preto, že ich autorkami boli ženy. Dnes sa však čoraz častejšie vraciame k ich hudbe, k silným a presvedčivým skladbám, ktoré dokážu osloviť aj súčasného poslucháča svojou invenciou, citom a remeselnou zručnosťou. V dnešnej relácii Veľké hudobné diela sa vydáme naprieč storočiami, aby sme objavili orchestrálnu tvorbu skladateliek, ktoré prekonali predsudky svojej doby. Ich hudba je dôkazom, že dielo sa nerodí z vonkajších okolností, ale z vnútornej potreby tvoriť slobodne, pravdivo a s presvedčením. Prvou z nich je Emily Mayer, nemecká skladateľka, ktorej meno v posledných rokoch čoraz viac znie na koncertných pódiách aj v nahrávacích štúdiách. Jej tvorba je charakteristická pre romantický orchestrálny štýl. Spája veľkorysé formy, cit pre dramatický kontrast a jemnú liriku. V úvode relácie zaznie jej faustovská predohra H-moll opus 46, dielo inšpirované Goetheho filozofickým mýtom o večnom hľadaní zmyslu, poznania a vykúpenia. Výsledkom je hudba s výraznou vnútornou silou, dramatickými kontrastmi a typicky romantickou veľkoleposťou. Faustovská overtúra Emily Mayer teraz zaznie v podaní Kölner Akadémie pod vedením Michaela Alexandra Willensa.

Doznela faustovská overtúra H-moll opus 46 Emily Mayer. Kölner Akadémii dirigoval Michael Alexander Willens. V relácii Veľké hudobné diela teraz zostaneme pri orchestrálnej tvorbe, no presunieme sa z Európy do Ameriky, a to o niekoľko desaťročí vpred. Ďalšou skladateľkou je Florence Beatrice Price, ktorá ako prvá afroamerická autorka získala uznanie na americkej symfonickej scéne. Dnes si vypočujeme jej husľový koncert číslo 1 D-dur. Trojčasťové dielo, v ktorom sa stretáva romantická spevnosť s rytmickým a melodickým bohatstvom afroamerickej tradície. Časti tempo moderato, andante a allegro hrá huslistka Fanny Clement-Drained a operný orchester Malmö. Diriguje John Jeter.

Doznel husľový koncert číslo 1 D-dur Florence Beatrice Price. Hrala Fanny Clemens-Rhett a operný orchester Malmö. Ešte raz. Hrala Fanny Clemens-Rhett a operný orchester Malmö. Dirigoval John Jeter. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Veľké hudobné diela je tematicky zamerané na orchestrálne kompozície žien, ktoré dokázali presadiť svoj hlas v prostredí, kde dominovali muži. Každá z nich prináša do hudby vlastný pohľad, cit pre farbu a formu, aj osobnú skúsenosť premenenú na tón. V našom putovaní pokračujeme späť do 19. storočia, k francúzskej skladateľke Louise Ferens. Bola uznávanou klaviristkou, pedagogičkou a jedinou profesorkou kompozície na Parížskom konzervatóriu v tom období. Zaznie jej symfónia číslo 2 D-dur, dielo plné klasickej vyváženosti, elegancie a energie. Časti Andante Allegro, Andante, Scherzo Vivace a Andante Allegro hrá Ansula Orchestra. Diriguje Lorenz Echilbé.

Pod taktovkou Lorenz Ekilbe zahral Ansula Orchestra Symfóniu číslo 2 D-dur Lorenz Ferenc. Na záver dnešného vydania relácie Veľké hudobné diela zaznie tvorba britskej skladateľky, dirigentky a klarinetistky Ruth Gibbs. Patrila k najvýznamnejším osobnostiam hudobného života 20. storočia a počas svojej kariéry neúnavne presadzovala diela menej známych autorov a autoriek. Jej vlastná hudba sa vyznačuje bohatou orchestrálnou paletou, lyrickosťou a zmyslom pre dramatickú gradáciu. Tieto znaky sa prejavujú aj v jej symfónii číslo 3, opus 57, ktorú pod taktovkou Rumona Gambu zahrá Filharmónia BBC.

0: Pod vedením Rumona Gambu interpretovala Filharmónia BBC symfóniu číslo 3 opus 57 Ruth Gibbs. Táto skladba zároveň uzatvára hudobný výber dnešnej relácie. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

Prvý jednoznačný poznatok, ktorý Samuel v ten deň nadobudol, bol, že Rakúšanka nosí rúško iba keď je s ním. Veď predsa, kým ho neuvidela v diaľke, bežala s odkrytou tvárou. Samuel to v posledných dňoch robieval podobne, až teraz však nadobudol istotu, že je to tak správne. Veď zrkadlil správanie bežkyne. Ale azda by sa jej čoskoro aj mohol spýtať, či sú rúška potrebné. Druhá vec, čo si doma na internete vyjasnil, bolo pomenovanie zeleného odtieňa ženiných očí. Boli akvamarínové. Samuel potom aj vyhľadával na webe fotografie dúhoviek takej farby a s istým uspokojením zistil, že naozaj u ľudí existujú. Síce žiadne z očí, čo na obrazovke videl, nemali to hypnotické vyžarovanie, ale čosi podobné možno fotografia nedokáže zachytiť alebo monitor zobraziť. Samuel o týchto zážitkoch z behu musel nepretržite uvažovať celé popoludnie. Vôbec sa nedokázal sústrediť na prácu a večer pred spaním o všetko musel rozmýšľať zase. Gesto, ktorým ho pred mostom Rakúšanka zastavila, bolo určite prejavom ženskej opatrnosti, ale Samuel tú myšlienku aj ďalej rozvíjal. Bežkyňu chcel považovať za ženu s určitými morálnymi zásadami. Preto by malo byť celkom prirodzené, že pri ich prvom stretnutí vytýčila pre neznámeho muža jasné hranice. Po polhodinovom rozhovore mu predsa nemohla ukázať, kde býva. Veď sa ani nepredstavili. Samuelova myseľ ho upozornila, aké je to zvláštne, že chcel, aby táto bežkyňa mala určité morálne zásady. Napokon si pochody vo svojom mozgu vysvetlil tak, že by mohli byť aj odrazom jeho vnútorného rastu. Veď by chcel mať záujem o ženu na určitej osobnostnej úrovni. O chvíľu sa však Samuelovi nezdalo až také beznádejné už ani to, ak by bežkyňa v Rakúsku s niekým žila. Hovoril si, že predsa každá citová väzba súvisela s určitými predchádzajúcimi životnými okolnosťami a situáciami. V konečnom dôsledku bol každý vzťah momentálny, veď v zmenených životných situáciách sa ľudia rozchádzajú či rozvádzajú. Samuel si určite nenahováral, že by sa azda bežkyňa mohla s niekým rozísť kvôli nemu. Bolo však možné, že sa nachádzala v rovnakej fáze ako on s Tamarou. Na začiatku pandémie boli partneri, no teraz sa z nich stali len spolubývajúci. Samuel si náhle predsavzal, že bývanie s Tamarou treba ukončiť. Nemohol predsa žiť v spoločnej domácnosti s bývalou frajerkou, ak sa jeho cieľom stalo bližšie sa zoznámiť s rakúskou bežkyňou. Najsamprv by sa s ňou teda mal predstaviť. Keď zaspával, vynárali sa mu v mysli nemecké ženské mená. Žiadne však nebolo vhodné pre ženu s takýmito očami, vlasmi a postavou. Nasledujúce ráno si Samuel narýchlo prešiel niekoľko krátkych testov na znalosť nemčiny a zistil, že sa nachádza medzi úrovňami B1 a B2. Zaumienil si, že sa musí zdokonaľovať a hneď si stiahol do mobilu aplikáciu, pomocou ktorej sa chcel vo voľných chvíľach učiť nové slovíčka. Vyhľadal si aj interaktívny kurz nemčiny, sľubujúci všestranné zdokonaľovanie v jazyku pre záujemcov na jeho úrovni.

Keď Samuel začal chodiť znovu do práce, čoskoro sa ustálila jeho poludňajšia rutina. O 11:00 prešiel z kancelárie na nedalekú zastávku autobusu, ktorý ho za 10 minút doviezol domov. Tam sa iba rýchlo prezliekol a vybehol. Najkračou cestou pomedzi bytovky sa dostal na cyklotrasu, aby sa tam stretol s bežkyňou. Beh mu vždy trval hodinu a 20 minút. Potom sa doma bleskovo osprchoval a autobusom sa znovu vracal do zamestnania. Nebolo to 90 minút, ako na začiatku sľuboval šéfovi, ale do 2 hodín sa zmestil aj s rezervou. Len párkrát išiel

Šiel záverečnú časť trasy chôdzou, čo ho zdržalo ešte o necelú štvrť hodinku. Okolo 12:00 však chodili obedovať všetci kolegovia a Samuel bol presvedčený, že jeho neprítomnosti nikto nevenoval ani najmenšiu pozornosť. Manažéra sekcie zaujímala kvalita výkonov, nie zadky na stoličkách, ako sa sám vyjadril. Navyše, Samuel sa v tom čase tešil mimoriadnej priazni vedenia firmy, pretože upozornil, že z analýz monitoringu modifikovaného cashflow, ktoré začal nedávno robiť, vyplývali skryté riziká pre hospodárenie firmy. Číselné podklady pre toto zistenie síce Samuelovi poskytli tabuľky, ale až keď bol jeho mozog prekrvený vďaka behu, zrazu prišlo osvietenie a pochopenie vzťahov medzi dátami, ktoré mu už pár dní nedali pokoj. Pre budúce, chladnejšie ročné obdobia mal už Samuel vymyslený lepší plán, ako zorganizovať svoje tréningy. Prezliekal by sa do bežeckého odevu už v zamestnaní na toaletách. Tak by cestoval autobusom, čím by ušetril pár minút, čo teraz ešte musel stráviť v byte, a ani po tréningu by nešiel domov, čiže by sa neosprchoval. Ale všetko záviselo od toho, či by po návrate do kancelárie, hoci by sa samozrejme preobliekal späť do civilných šiat, nezapáchal od potu. V letných dňoch čosi také určite nebolo možné, veď trénoval v trenkách a tielku a tak by predsa nemohol cestovať v hromadnej doprave. Navyše bol po behu na ostrom slnku od potu úplne premočený. Samuelove bežecké výkony sa zlepšovali z týždňa na týždeň. V tejto fáze za najväčší problém považoval práve nadmerné potenie. Nevedel síce, či je naozaj nadmerné, ale pred rakúskou spolubežkyňou sa kvôli tomu cítil dosť nepríjemne. Trénovali spolu denne okrem stredy. Vtedy bežkyňa mávala nejaké pracovné povinnosti, takže aj on sa rozhodol, že bude oddychovať. Bol to zo Samuelovej strany vlastne aj ústupok Tamare, ktorá mu viackrát opakovala, že by nemal behávať denne. Už sa odvolávala nielen na internet, ale spomínala aj nejakého svojho kolegu, čo tiež začal na začiatku lockdownu s každodenným behom, no po 3 mesiacoch musel úplne prestať, lebo si zničil kolenné klby. Keď sa jej Samuel spýtal na vek toho kolegu, Tamara pripustila, že to je 50-tník, ale na druhý deň Samuela donútila, aby si s ňou na internete prečítal rady nejakého doktora začínajúcim športovcom, kde sa uvádzalo, že pri intenzívnom behu sa odporúča 48-hodinový cyklus. Samuel sa zasmial, že v jeho športovaní nie je nič intenzívne, a ak je, potom na neho už platia kritériá vrcholových športovcov. Tamara odvrkla, že tú hlúposť od neho už raz počula a je nebezpečné, ak tomu naozaj verí. O pár dní neskôr Samuel vyhlásil, že teda dáva na jej rady a vyhradzuje si v týždni stredu ako oddychový deň bez behu.

Samuel si postupne zvykal aj na bežkynine oči. Samozrejme, nezovšedneli mu. Stále sa mu zdalo byť ich vyžarovanie jedinečné a farba výnimočne zvodná. Ale už mal dojem, že na ne tak necivie, veď si na to cielene dával pozor. Raz sa totiž stalo, že toľko hľadel do strany na bežkyňu, až sa potkol o asfaltovú bublinu, ktorých bolo na cyklotrase dosť veľa. Spadol a trochu si oškrel koleno. Keď mu bežkyňa podávala hygienickú vreckovku, povedala, že by mali aj pri rozhovore viac hľadieť pred seba a nie na seba. Zrejme si všimla, ako na ňu často neslušne zízal. Zároveň ho aj upozornila, aby sa teraz díval na ich nohy, na rytmus ich krokov, aby sa sústredil a porovnal ich tempo. Po chvíli Samuel skonštatoval, že jeho frekvencia je vyššia, kým ona urobí 10 krokov, on 11. Žena mu to potvrdila a začala mu vysvetľovať, že to v skutočnosti znamená, že ak by sa naučil robiť dlhšie kroky, jeho tempo by sa výrazne zrýchlilo, hoci by nemusel zvyšovať frekvenciu krokov. A dodala, že by sa mal tiež zamerať na to, aby jeho chodidlá dopadali na špičky a na vonkajšiu hranu nohy. Odvetil, že o tomto svojom probléme už vie. Ale pokiaľ sa na to vyslovene nesústredí, nedokáže s tým nič urobiť, nevie tak zautomatizovať svoje pohyby. V skutočnosti sa vtedy Samuel zahambil, veď žena, na ktorú sa upriamovali všetky jeho myšlienky, na ňom videla chyby. V tých dňoch sa v Samuelovej očarenej mysli zrodila myšlienka, že táto prekrásna žena by mohla byť aj nejaká svetoznáma modelka, čo sa pred médiami ukryla v malej rakúskej obci. Ak by nechcela, aby ju ľudia spoznávali, malo potom zmysel, že aj po odvolaní opatrení naďalej nosila rúško. Samuel si spomenul, ako už od začiatku považoval aj jej bežeckú kombinézu za nejaký mimoriadny dizajnérsky kúsok. Ak by bola modelka, bolo veľmi pravdepodobné, že na fotenie do magazínu alebo na krúcanie reklamy by jej veci prešívali na mieru. Samuel si potom viackrát uvedomil, aké je to zvláštne, že sa snažil nenútene konverzovať o pandemických opatreniach či podrážke tenisiek so ženou, ktorá má zrejme najlepšiu postavu a najkrajšie vlasy aj oči, za kými sa v živote stretol. Tamara sa mu zdala byť v porovnaní s touto bežkyňou iba všedná a neoriginálna mladá

Tamara dosť rýchlo zabúdala na svoje pandemické strachy a fóbie. Teraz to bolo naopak. Upozorňovala Samuela, aby sa už nezosmiešňoval behaním v rúšku. Zrazu tvrdila, že čosi také bolo pri pohybe v prírode úplne nezmyselné aj v období najintenzívnejšieho šírenia nákazy. Samuel sa jej pokúšal vysvetliť, že vďaka rúšku si jeho pľúca navíkajú na objemy kyslíka, ktoré sú o niečo nižšie než za normálnych podmienok. Ak by sa náhodou chcel v budúcnosti zúčastniť na nejakých amatérskych masových pretekoch, práve toto by mohla byť jeho výhoda. Lebo keď si zloží rúško, bude jeho krv zrazu bohatšia na kyslík, takže svaly budú mať viac paliva. Dodal, že z podobnej výhody ťažia aj Etiópčania, ktorí vyrastajú vo vysokohorskom prostredí, kde je rečí vzduch. Presne ako Samuel predpokladal. Tamara sa vtedy začala bujaro rehotať, takže mohol hodiť rukou a odísť z miestnosti. V skutočnosti nemal ani najmenší dôvod, aby o čomsi, čo súviselo s jeho telom a životosprávou, presviečal spolubývajúcu, čo mu bola cudzia a jej názor mu bol ľahostajný. Ich vzťah nebol ani taký, ako medzi dospelými súrodencami. Samuel vyrastal ako jedináčik. Teraz už sestru nepotreboval. Keď sa o pár hodín neskôr Samuel približoval k miestu, kde sa stretával s Rakúšankou, uvažoval nad tým, čo povedal Tamare. Hlavným dôvodom jeho behu určite bolo stretávanie sa s pôvabnou ryšavou ženou. A sám nevedel, či popri tom realisticky myslel aj na nejaké preteky v budúcnosti, no v poslednom čase sa s tou myšlienkou určite pohrával. Pravidelne sledoval svoje výkony na hodinkách a tešilo ho, že trať zdolával v čoraz lepších časoch. Keď sa sústredil na dlhšie kroky, svojou rýchlosťou bol až prekvapený. Lenže zatiaľ nechcel porovnávať svoje kilometre a minúty s výkonmi na nejakých, čo i len amatérskych pretekoch. Obával sa, že by mohlo výjsť najavo, aký bol naďalej slabý. Samuel si všimol aj to, že bez rúška sa jeho telu beží o mnoho lepšie, ale celé porovnanie s etiópskymi maratóncami, čo mu skrslo v hlave uprostred nedávnej hádky, bol skôr žart, ibaže Tamara ho nepochopila. Nesmiala sa vtedy na jeho vtipe, tým neprístojným rehotom ho chcela iba ponížiť a uraziť. Samuel vedel, že beh zlepšuje činnosť srdca, je to sval, takže sa môže zväčšovať. Ale že by bolo možné trénovať taký orgán, ako sú pľúca, sa mu zdalo nemožné. Domnieval sa, že to je asi rovnaká hlúposť, ako keby sa niekto pokúšal vytrénovať svoju pečeň na čoraz vyššie objemy alkoholu. Tieto úvahy Samuel preťal v polovici, pretože v diaľke už uvidel bežkyňu. Rýchlo si utrel z tváre pot a nasadil si rúško.

Vďaka každodenným konverzáciám sa Samuel úspešne zdokonaľoval v nemčine, ale adekvátny pokrok sa mu nedarilo dosahovať v zbližovaní s bežkyňou. Spočiatku si myslel, že dôvodom, prečo žena o sebe zatiaľ nič nepovedala, je jeho neznalosť jazyka. Usiloval sa hovoriť po nemecky, ale často musel prechádzať do angličtiny a vysvetľovať, čo mal vlastne na mysli, a to komplikovalo dôvernosť ich komunikácie. Postupne však začal chápať, že bežkyňa sa cieľavedome snažila, aby sa ich rozhovory neustále točili iba okolo behu, športovej výstroje, pandemických opatrení, okolitej prírody či počasia. Keď mu bežkyňa ukázala úzky, srnčí chodníček, čo križoval cyklotrasu, udržiavala potom 20 minút rozhovor pri téme zvierat. Pýtala sa Samuela, či už pri brehu videl diviaka, alebo mu vysvetľovala, podľa akých znakov rozozná myš od hraboša. Ak začalo mrholiť, vykladala mu, aká je teplota vody v kvapkách. Žena tým ukazovala svoje široké vedomosti, ale bolo jasné, že to jej zámerom nebolo. Samuel vedel, že takýmto spôsobom sa snažila udržiavať ich konverzáciu pri neutrálnych, no hlavne neosobných témach. Príčinou vonkoncom nebola Samuelova nedokonalá znalosť nemčiny, tá sa práve že stávala zámienkou, aby žena mohla odbiehať od intimnejších tém, ktoré Samuel otváral. Jej druhá, zvyčajná taktika spočívala v tom, že začala podrobne vysvetľovať všelijaké zvláštnosti nemeckého jazyka, na ktoré pri svojej konverzácii narazili. Dokonca viackrát celkom nečakane zrazu Samuela vyskúšala slovíčka, čo ho v predchádzajúcich dňoch naučila, len aby sa vyhla téme, čo mohla sklznúť do osobnejších sfér, ktoré si urputne strážila. Koniec koncov malo to aj svoje výhody, veď Samuel sa naučil pomenovať takmer všetko, s čím sa na trase stretávali. Poznal už nemecké slovíčka ako váška, žubrienka, hniezdo, peň či mach. Hoci Samuel na bežkyňu nenaliehal, jeho túžba dozvedieť sa o nej viac sa naďalej stupňovala. O čo menej mohol získať informácií, o to viac pracovala jeho fantázia. Často si predstavoval, aké by mohlo byť jej povolanie. Hypotéza, že by bola modelka, sa mu už nezdala pravdepodobná. Na manekínku boli jej názory a vedomosti príliš zrelé, odrážali životnú skúsenosť a vzdelanie. Na základe zelených prúžkov na ženinom rúšku prišiel Samuel na nápad, že by to mohla byť aj lekárka. Keď v televízii ukazovali zdravotnícke zariadenia, personál nosil rúška rôznych farieb, no najčastejšie zelené, a také mávala aj ona. Na námietku, či by v pandemickom období mohla mať nejaká doktorka čas na každodenný beh, si vykonštruoval odpoveď, že ak by mala ordináciu v rakúskej obci za riekou, mohla využívať na beh pravidelnú poludňajšiu prestávku, po ktorej sa vracala do práce. Ale rakúskej lekárky sa Samuel dosť obával. Jej príjmy by museli byť príliš vysoké v porovnaní s jeho výplatou, a tak sa mu začal viac páčiť predpoklad, že bežkyňa pracuje ako sestrička. Na záver takýchto úvah si Samuel trpko pripomínal, že ešte stále nepoznal ani len meno svojej spolubežkyne. Pritom to nenápadne skúšal zistiť z rôznych strán. Raz sa napríklad snažil vymámiť aspoň jej mailovú adresu a zdôvodňoval to tak, že ak náhodou niektorý z nich nebude môcť prísť na beh z pracovných dôvodov, bolo by dobre, ak by to vopred tomu druhému mohlo oznámiť. Žena však namietla, že čosi také by preca nebol ani najmenší problém, veď by sa uvideli o deň neskôr, a ak by on či ona ochoreli, stretli by sa o týždeň. A ešte aj veselo dodala, že ak by sa nakazili vírusom a umreli, neuvideli by sa tak či tak.
Samuel sa síce zasmial, ale myslel na to, že jej slová iba potvrdzujú, aká je bežkyňa voči nemu nedôverčivá. Jej postoj bol ďaleko za hranicou zvyčajnej ženskej opatrnosti. Zároveň mu však nešlo do hlavy, prečo pri svojej obozretnosti a opatrnosti nechce aspoň ona zistiť niečo o Samuelovi. Bol pre ňu naďalej iba neznámym cudzincom, no aj tak s ním trávila hodinu denne. Spravidla pritom nikto nebol na dohľad, takže vlastne nevysvetliteľne a dosť nerozumne dôverovala chlapovi, o ktorom nevedela nič. Keď Samuel vyslovil čokoľvek, čo by mohlo vyústiť do osobnejších a konkrétnejších informácií o ňom, žena zareagovala rázne, hoci sa aj snažila byť nenápadná a otáčala ich rozhovory iným smerom. Nejaké gramatické okienko mala vždy na porúdzi. Občas sa Samuel snažil upokojovať tým, že bežkyňa je taktná dáma a preto sa urputne snažila udržať ich vzťah na symetrickej úrovni, aby o sebe vedeli rovnako, čiže rovnako málo. Inokedy ho však umárali obavy, že ju proste nezaujímal, že považovala ich zoznámenie iba za prechodné zblíženie s bežcom, s ktorým mala spoločnú trasu, tempo a hodinu tréningu, no nič viac. Niekedy sa zlomyselnejšia časť Samuelovho mozgu znova začala vracať aj k nápadu, že takáto pekná žena určite musela byť svetoznáma modelka a jej tajnosti súviseli s tým, že si chcela pred verejnosťou chrániť svoje súkromie. Ale teraz už Samuelova fantázia túto úvahu rozvíjala iným smerom a konštruovala scenáre, v ktorých si ho žena pripustila trochu bližšie iba preto, lebo usudzovala, že chlapík s tak ťažkopádnym bežeckým štýlom a tuctovým vzhľadom, vrátane hornej polovice tváre, bol pre ňu neškodný. Veď taký ju ani nespoznal, lebo bol neinformovaný, nezorientovaný, presný opak toho, čo sa donedávna nazývalo cool a ešte predtým trendy. Na konci takýchto úvah sa potom Samuel cítil takmer ponížený a urazený. Zákernejšia hemisféra mozgu Samuelovi dokonca našepkávala, že by ženu mohol zaskočiť, dostať ju do úzkých, ak by sa pri niektorom stretnutí náhle predstavil. Takéto nápady však rýchlo potláčal, odmietal ich ako grobianstvo, ktorým by ju mohol vyľakať, dokonca zraniť. Každopádne by ju zatlačil do asymetrickej situácie, ktorej sa ona tak distingvovane vyhýbala. Po chvíli sa občas ozývala zasa optimistickejšia a veselšia hemisféra, ktorá Samuelovi navrávala, že ak by to aj bola modelka, mohol jej byť sympatický práve tým, aký sa jej zdal nemožný, úplne iný než muži vo svete médií a celebrít. A tak Samuelovmu mozgu, bažiacemu po každej informácii, či aspoň indícii o ženinom súkromí, nezostalo nič iné, len aby si predstavoval a hádal. Opätovne si pre ňu vymýšľal mená. Potreboval také, čo by mohol s pôžitkom donekonečna premieľať v ústach. Ako dostatočne nemecké sa mu najskôr vynorili Helga, Inge či Frida. No pre ryšavú ženu s akvamarínovými očami nebolo ani jedno z nich primerané. Samuel si teda zaumienil, že si musí vyhľadať najčastejšie nemecké ženské mená na internete, no keď večer narazil na Emíliu, Sofiu, Emu a Hanách, bol sklamaný, lebo tie sa mu zdali ešte menej primerané. Napokon sa musel zmieriť s tým, že krstné meno pre bežkyňu vymyslieť nedokáže. To však hyperaktívnej mysli nebránilo, aby hneď po najbližšom behu nezačala hľadať vhodné priezviská. Najskôr zasa prišli do úvahy také, čo považoval za typicky nemecké. Schmidt, Schneider, Müller či Fischer. Ale tie Samuel odmietol, pretože ich považoval za príliš krátke. K slobodne rozviatým vlasom a spaľujúco prenikavým očiam by patrilo čosi podstatne dlhšie.
Jeho myseľ prišla s nápadom, že bežkyňa by mohla mať pred priezviskom slovíčko von, čo by zrejme znamenalo, že je šľachtického pôvodu. S tým nápadom Samuel úplne súhlasil, ale napriek tomu sa jeho úvahy nečakane obrátili úplne nezmyselným smerom. Pokúšal sa vymyslieť, ako by toto von medzi krstným menom a priezviskom malo značiť. Mozog v nekonečnej slučke ponúkal, že je to nejaká špeciálna predložka. Ale čosi také sa Samuelovi zdalo byť pre bežkyňu primálo. Ona nemohla mať medzi krstným menom a priezviskom iba bezvýznamnú predložku.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Pavla Ranková Maratón. Účinkoval Juraj Kemka. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Zvuk Boris Štofaňák. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Adam Hanuliak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Muzika Slovaka. Dnešná hodinka so slovenskou hudbou nás zavedie do fascinujúceho sveta klavírnych koncertov, ktoré predstavujú dva rozdielne skladateľské svety. Každý z týchto koncertov nesie svoj vlastný výraz, odrážajúci osobité hudobné myslenie autorov. Prostredníctvom ich diel sa pozrieme na rozmanitosť slovenského skladateľského prejavu, ktorý siaha od tradičných inšpirácií až po moderné experimenty. Prvým zo skladateľov, ktorého tvorbu dnes predstavíme, je Juraj Beneš. Keďže bol Beneš pôvodne klaviristom, počas 4 dekád jeho kariéry sa to prejavilo aj v tvorbe, ktorá sa opiera o klavírnu hudbu. Skladateľov hlboký vzťah k tomuto nástroju sa odráža v mnohých dielach, ktoré sa stali súčasťou jeho umeleckej identity. V posledných rokoch svojej tvorby sa Beneš zameral na klavírne koncerty, pričom skomponoval 3, ktoré majú výrazný osobitý charakter. Prvý z týchto koncertov, ktorý si dnes vypočujeme, napísal v roku 2001. Na klavíri hrá Nora Škuta. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Dušan Štefánek.

Počúvali sme koncert pre klavíra orchester číslo 1 Juraja Beneša, v ktorom na klavíri hrala Nora Škuta a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Dušan Štefánek. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka je venované dvom klavírnym koncertom, ktoré odkrývajú dva fascinujúce skladateľské svety. Tým druhým je koncerto Sfortunato Olgy Kroupovej. Skladateľka svoj postoj ku skomponovaniu koncertu opísala nasledovne. Požiadavka napísať klavírny koncert, stojac v tieni plejady majstrovských koncertov hudobnej literatúry od jej počiatku až po dnes, bola i pre mňa veľkou výzvou. Chcela som napísať koncert, ktorý by bol veľkolepý, virtuózny a napriek tomu všetkému iný. Nastala však otázka, v čom by mal byť iný. Figurujú v ňom po svojej podstate dvaja solisti, klavír a orchester, pričom stoja voči sebe v silnej opozícii. Koncerto Sfortunato Olgy Kroupovej odznie v nasledujúcich minútach v podaní klaviristu Ladislava Fančoviča. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Marian Lejava.

Doznelo koncerto Sfortunato Olgy Kroupovej. Na klavíri hral Ladislav Fančovič. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Marian Lejava. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka, v ktorom sme si vypočuli dva sólové koncerty pre klavír z pera dvoch skladateľov, sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajeme vám príjemný neskorý večer z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o knihe Karla Maya Vinnetou. Hovoriť budeme o roku 1964, keď do slovenských kín prišiel nielen film Poklad na Striebornom jazere, ale v obrovských nákladoch začali vychádzať aj knihy Karla Maya o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. Slovo dostane vydavateľ Martin Plch a Juraj Predmerský vám bude čítať ukážky z prvej časti Vinnetoua. Počúvajte Ars Literu s Dušanom Taragelom v piatok 15. mája od 17. V programe Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanom hercom a herečkám čítajúcim literárne diela, sa môžete započúvať do hlasu Tatiany Kulíškovej. Čítať vám bude z kníh Vandy Rosenbergovej, kanadského spisovateľa Douglasa Copelanda a niekoľko veršov Milly Haugovej. V sobotu 16. mája o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín, reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Dnešnú mozaiku som prichystal v jarnej nálade. Už sa nám pomaly otepluje, máme tu máj v plnom prúde. A dovolil som si vybrať interpretov z Česka, zo Slovenska, hudobníkov, ktorí sú našim poslucháčom veľmi známi a častokrát sú známi aj širšej verejnosti. Prvé dve nahrávky, Peter Lipa a jeho hit Maturantky a Jana Kirchner s kapelou nám zahrajú skladbu Máj, krásny máj a pôjde o živú nahrávku.

svete, tak ako predtým posledný zošit zakotvil v koši oholý život. Zbytočne prosí vždy, keď idú maturantky mestom,

kotvil v koši, holý život zbytočne prosí. Vždy, vždy.

Počúvate hudobnú mozaiku. Práve dospievali so svojimi kapelami Peter Lipa a Jana Kirchner. A v ďalšom bloku budeme počúvať Dana Bartu a Illustratosphere, jeho kapelu, a budeme počúvať skladby České probuzení a He Too.

Dan Barta, Ilustratosféru zavreli druhý dnešný blok. Prvé dva bloky boli vokálne. Mali sme spevákov Petra Lípu, Janu Kiršner, Dana Bartu. A teraz si vypočujeme dve instrumentálne nahrávky prešovského AMC tria. Peter Adamkovič, Martin Marinčák a Stano Cvanciger tvoria AMC trio. Spolu s ľudovou hudbou Stana Baláža a speváčkou Valériou Stašekovou zahrajú skladbu Kukala Pinka a AMC trio spolu s Randy Breckerom, legendárnym americkým trúbkárom, zahrajú skladbu Waiting for a Wolf, čakanie na vlka.

Dohrali nám aj Emil Viklický a Miki Škuta. Dve úplne odlišné nahrávky úžasných klaviristov a autorov. Vypočujeme si ďalej Ondreja Krajňáka s Klaudiom Kováčom. Tí nám zahrajú na dva klavíry duet Odlúčenie z pera Ondreja Krajňáka. A na záver relácie nám ešte zaspievajú, zahrajú Robert Pospíš a Martin Silaj skladbu Spievaj mi spievaj. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: letíme k našej posteli.
1: V programe Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanom hercom a herečkám čítajúcim literárne diela, sa môžete započúvať do hlasu Tatiany Kulíškovej. Čítať vám bude z kníh Vandy Rosenbergovej, kanadského spisovateľa Douglasa Copelanda a niekoľko veršov Milly Haugovej. V sobotu 16. mája o 22:30 v Rádiu Devín.
2: Rádio Devín, Ars Litteri.
3: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Litteru venujeme prvým literárnym celebritám americkej literatúry, rovesníkom Jamesovi Fenimoreovi Cooperovi a Washingtonovi Irvingovi. Keď o nich hovoríme ako o celebritách, máme na mysli to, že boli prvými profesionálnymi americkými spisovateľmi. Písaním si dokázali zarobiť na živobytie a získali ocenenie a uznanie nielen v novom, ale i starom svete. Spája ich mnoho. Žili a tvorili na prelome 18. a 19. storočia, teda v čase formovania americkej identity, pochádzali z rodín s dobrým spoločenským postavením, čo im umožnilo získať vzdelanie a mať kontakt s kultúrnym životom. Obaja mali skúsenosti s cestovaním a dlhodobejším pobytom v Európe a napokon obaja sa vo svojich dielach snažili vytvoriť národnú literatúru USA odlišnú od európskej tradície. Príjemné počúvanie dnešného vydania Ars Litteri vám praje Ľubica Pliešovská. Od počiatku osídľovania Ameriky v 17. storočí až takmer do konca 19. storočia existovala na území Spojených štátov pohyblivá, na západ postupujúca oblasť tzv. Moving Frontier. Práve toto pomedzie osídlených a neosídlených častí krajiny umožnilo kolonistom vypestovať si životný optimizmus a idealizmus, predstavu o nekonečných priestoroch a bohatstve. Aj o tom bol napokon americký sen. Vedomie, že človek môže kedykoľvek odísť inam, ak sa mu z nejakých príčin znepáči na mieste, kde sa usadil. Že stačí, aby bol fyzicky silný, bystrý a vynachádzavý. Život na hranici civilizácie však zo sebou prinášal i morálne konflikty, ktorým kolonisti museli čeliť. Nik v americkej literatúre ich nepopísal lepšie ako James Fenimore Cooper. Aj keď z dvojice našich dnešných autorov bol o niekoľko rokov starší Irving, naše putovanie po stopách počiatkov americkej klasiky začneme rozprávaním o mladšom z nich, teda o Cooperovi. O oboch sme sa rozprávali s doktorom Jozefom Pecinom z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý je okrem iného aj odborníkom na staršiu americkú literatúru. Ešte predtým, ako sme sa ponorili do života Fenimora Coopera, sme ho poprosili, aby nám stručne popísal obdobie, v ktorom žil.
4: Na začiatku 19. storočia boli Spojené štáty ešte stále mladou krajinou, ktorá si len postupne budovala vlastnú identitu. A toto hľadanie identity sa veľmi silno prejavovalo aj v literatúre. Dovtedy americkí autori často napodobňovali európske vzory, najmä tie britské, a mnohí mali pocit, že skutočná literatúra vzniká skôr tam, než doma. Práve v tomto období sa však začína ozývať potreba vytvoriť niečo vlastné, teda národné umenie, národnú literatúru, ktorá by zachytávala americkú skúsenosť. Autori aj kritici si začínajú klásť otázku, čo je vlastne americké? A odpoveď často nachádzajú v tom, čo mali priamo pred sebou, teda v divočine, ale aj v miestnych príbehoch a legendách. A práve tu vstupujú na scénu Irving a Cooper, ktorí ukázali, že americká literatúra nemusí byť len odrazom Európy, ale môže mať aj vlastný hlas a že tento hlas dokáže zaujať aj svet.
3: Poďme teda ku Cooperovi. Kto to bol a čo sa z prác literárnych historikov dozvedáme o jeho živote? Napríklad, akú kariéru si zvolil, či už vtedy existovala platená práca spisovateľa a podobne.
4: James Fenimore Cooper bol jedným z prvých veľkých amerických spisovateľov. Pochádzal z pomerne bohatej a vplyvnej rodiny, jeho otec bol sudca a zároveň zakladateľ osady Cooperstown v štáte New York, takže vyrastal na tú dobu v celkom privilegovanom prostredí. Pred vstupom do literatúry stihol študovať na univerzite v Yale, odkiaľ ho po niekoľkých rokoch vylúčili pre zlé správanie. V tomto smere nebol výnimkou medzi americkými spisovateľmi, podobne ako Edgar Allan Poe či Stephen Crane. Nedokončil štúdium, no tomu vôbec nezabránilo stať sa významným spisovateľom. Ako 17-ročný vstúpil do amerického námorníctva a plavil sa po Atlantiku aj po veľkých jazerách. Práve tieto skúsenosti sa neskôr výrazne premietli do jeho tvorby. A neskôr sa oženil so Susan DeLancey z prominentnej newyorskej rodiny a usadil sa v rodinnom sídle v okrese Westchester. Dnes sa do Westchesteru dostanete z New Yorku za necelú hodinu, ale na konci 18. storočia to bola v podstate ešte divočina, vzdialený okraj osídleného sveta. Na začiatku 20. rokov 19. storočia ale nič nenasvedčovalo tomu, že sa z neho raz stane prvý medzinárodne uznávaný americký autor. Často sa hovorí, že Cooper začal písať takmer náhodou, ale boli za tým aj veľmi praktické dôvody. Okolo roku 1820 už minul svoje dedičstvo o výške asi 50 000 dolárov a rodinné majetky strácali hodnotu a museli sa predávať pod cenu. Cooper sa tak ocitol v zložitej finančnej situácii, mal dlhy a zároveň sa mu rozrastala rodina. Treba si uvedomiť, že literárna kariéra v Amerike v tom čase ešte nebola spoľahlivým spôsobom obživy. Keď sa mu však podarilo presadiť, písanie mu napokon umožnilo žiť nezávisle a na slušnej úrovni. A Cooper patrí medzi prvých amerických autorov, ktorí sa dokázali písaním naozaj uživiť.
5: Ako vstúpil do literatúry a aké boli odozvy na jeho prvotinu?
4: K písaniu románov sa podľa známej historky dostal tak, že raz znechutene vyhlásil, že dokáže napísať lepší román ako ten, ktorý práve čítal. Výsledkom bol román Prezieravosť, ktorý napísal v štýle anglických sentimentálnych románov. Amerických čitateľov ani kritikov však veľmi nezaujal a jeho životopisec Donald Rinch dokonca poznamenáva, že je taký slabý, že by ho nikto bežnému čitateľovi ani neodporučil. Cooper si však overil, že dokáže napísať rozsiahlejšie dielo a zároveň si uvedomil, že ak chce byť úspešný, musí písať o tom, čo pozná, teda o Amerike. Zlom prišiel s románom Vyzvedač z roku 1821. Ten sa odohráva počas americkej vojny o nezávislosť na území dnešného štátu New York a prináša napínavý príbeh špiona na pozadí historických udalostí. Vystupujú v ňom aj skutočné historické postavy, ako napríklad George Washington. Práve tu Cooper prvý raz ukázal, že vie prepojiť dobrodružstvo s americkou históriou a vytvoriť príbeh, ktorý je pre čitateľov naozaj pútavý. Román mal veľký úspech doma aj v zahraničí a v podstate z neho zo dňa na deň urobil literárnu celebritu. Český amerikanista Michal Peperník píše, že každým ďalším románom v 20. rokoch Cooper razil novú cestu. Čiže čo román, to úspech a nový žánrový model.
5: Cooperovú literárnu slávu na veky spečatila séria románov pod názvom Príbehy koženej pančuchy s ikonickou postavou Nettieho Bumpa. Mohli by ste nám ju predstaviť?
4: Táto séria nás prenáša do oblasti amerického pohraničia, do prostredia postupne sa rozširujúceho osídlenia, zhruba od 40. rokov 18. až na začiatok 19. storočia. Jej hlavným hrdinom je Nettie Bumpo, známy tiež ako Kožená pančucha alebo Sokolie oko, prvý zo série nesmrteľných amerických ľudových hrdinov, ktorý sa pohybuje medzi svetom bielých osadníkov a indiánov. Táto séria bola významná najmä v tom, že pomohla vytvoriť jeden z veľkých amerických mýtov. Obraz pohraničia ako miesta dobrodružstva, slobody, ale aj konfliktu medzi civilizáciou a prírodou.
5: Ako prvú ukážku z Cooperovej pentalógie sme pre vás vybrali úryvok z jej najznámejšej časti Posledného Mohikána. Naznačuje, ako spisovateľ uvažoval o možnostiach spolužitia indiánov a bielých. Zobrazoval ho ako možné, ale krehké a často odsúdené na zánik. Interpretuje Juraj Smutný.
6: Hayward a jeho spoločničky hľadeli na toto tajomné počínanie so skrytým nepokojom. Hoci doteraz bolo Belochovo správanie bezchybné, jeho hrubý výstroj, drsná reč a mimovoľný prudký prejav odporu, ako aj jeho mlčanliví priatelia, to všetko vyvolalo nepokoj a nedôveru, lebo len nedávno ich vzrušila indiánová zrada. Na druhom konci hlbokej a úzkej skalnej jaskyne, ktorá v tomto osvetlení zdala sa ešte dlhšia, sedel stopár a v ruke držal horiaci zväzok čečiny. Trocha ďalej vpredu stál Uncas. Jeho postavu bolo jasne vidieť. Cestovatelia s obavou hľadeli na svižnú postavu mladého Mohikána, ktorý sa pohyboval nenútene s prirodzeným pôvabom. Môžem spokojne spať, keď ma bude strážiť taký odvážny a šľachetný mládenec, šepkala krásna Alica. V prítomnosti takých ľudí, ako je on, sa iste nestávajú ukrutné vraždy a hrozné mučenia, o akých toľko čítame a počujeme. Bez pochyby je to vzácny a skvelý príklad šľachetných vlastností, ktorými vraj vyniká tento neobyčajný národ, odpovedal Hayward. Súhlasím s vami, Alica, že takéto čelo a také oko bolo stvorené skôr na to, aby zastrašovalo, ako klamalo. Dúfajme teda, že nás Mohikán nesklame, ale ukáže sa takým, ako vyzerá. Statočným a verným priateľom. Tak to by mal major Hayward hovoriť vždy, povedala Cora. Kto by pri pohľade na tento výtvor prírody myslel na farbu kože? Po tejto poznámke nastalo krátke a zrejme trápne ticho, no prerušil ho stopár, ktorý hlasno volal dnu. Unka splnil príkaz a keď sokolie oko zatichol, hukot vodopádu sa ozýval ako ďaleká hrmavica. Ústatú spoločnosť výborne osviežila hostina, ktorú spestrili Haywardove lahvodky. I keď zanechali kone, major si ich nezabudol vziať. Nože, priateľu, okúste trocha jedľového piva, povedal na konci večere sokolie oko čudnému cudzincovi, čo sedel pri ňom a jedol s chuťou, ktorá sama chválila stopárovo kuchárske umenie. Potom spod lístia vytiahol súdok s pivom. Vypite si. Spláchne všetky trudné myšlienky na žriebe a rozprúdi vám v žilách krv. Pripíjam na naše práve priateľstvo v nádeji, že prekúšti koňaciny nebude medzi nami nevraživosť.

0: Záver príbehu posledného Mohikána je dramatický. Spája prvky sentimentálneho románu a dobrodružného rozprávania z divokého západu. Vo vyvrcholení príbehu sily dobra porazia zlého Magú. Hrdinovia románu však umierajú. Koru a Unkasa postihne osud, ktorý v istom zmysle nie je prekvapením. Ich láska je odsúdená na zánik. Alica a Hayward, konvenční bieli milenci, však budú žiť šťastne až do smrti. Možno Cooper dodáva Kore a Unkasovi väčšiu naratívnu dôstojnosť tým, že ich odsudzuje na smrť. Možno naznačuje, že musia zomrieť, pretože konzervatívna spoločnosť ešte nie je pripravená prijať ich lásku. Alebo možno naznačuje, že zomierajú, pretože by sa podľa neho rôzne rasy nemali miešať. Pokračujeme v rozhovore s doktorom Pecinom. Poprosili sme ho, aby nám pentalógiu príbehy koženej pančuchy predstavil detailnejšie.
1: Zaujímavé na tejto pentalógii je, že jednotlivé romány nevznikali v chronologickom poradí podľa deja. Ako prvý vyšiel v roku 1823 román Priekopníci, ktorý zobrazuje Nattyho už v staršom veku, nasledoval asi najznámejší diel, posledný Mohikán z roku 1826, ktorý sa odohráva počas 7-ročnej vojny v 50. rokoch 18. storočia. Potom prišla Préria z roku 1827, kde má Natty okolo 80 rokov a odohráva sa na pláňach amerického stredozápadu. A neskôr, po takmer 10-ročnej prestávke, Cooper doplnil príbeh o Nattyho mladosť, ktorú zobrazuje v románoch Stopár a Lovec jeleňov. A ak by sme pentalógiu zoradili chronologicky podľa života hlavnej postavy, poradie by bolo Lovec jeleňov, Posledný Mohikán, Stopár, Priekopníci a nakoniec Préria. Celkovo tieto romány zachytávajú postupný posun civilizácie na západ a zároveň aj život jednej postavy naprieč rôznymi etapami americkej histórie v 18. a skorom 19. storočí.
0: Do akej miery je Cooperov opis osídľovania Ameriky a vojen medzi Indiánmi a Belochmi historicky presný?
1: Cooper bol dlho považovaný takmer za kronikára amerického pohraničia, ale v skutočnosti je skôr romantickým rozprávačom než historikom. Na jednej strane čerpal zo skutočných udalostí, napríklad Posledný Mohikán sa odohráva počas skutočného obliehania pevnosti Fort William Henry Francúzmi. Mal aj osobnú skúsenosť s postupom civilizácie na západ, takže jeho opisy života v divočine pôsobia presvedčivo. Na druhej strane si však veľa vecí prispôsobuje, vzťahy medzi Indiánmi a Belochmi sú často dramatizované alebo idealizované a postavy Indiánov sú skôr literárne typy než realistické portréty. Dá sa teda povedať, že Cooper nevytvára presný historický obraz, ale skôr mýtus amerického pohraničia. Postavy zálesákov a indiánov, ktoré vytvorilo svoje pentalógie, sa stali súčasťou nielen americkej, ale aj svetovej populárnej mytológie. Vytvoril model príbehov, na ktorý neskôr nadviazali aj autori ako Karl May, takže bez Coopera by sme si len ťažko vedeli predstaviť postavy ako Winnetou či Old Shatterhand.

0: tretej časti Pentalógie Préria Cooper popísal, ako sa život Nettyho Bumpa chýli ku koncu. V lesoch prežil väčšinu života. Medzi indiánmi našiel svoj druhý domov, naučil sa byť traperom. Po celý život ho sprevádzalo hlboké priateľstvo s Chingachgookom, náčelníkom Mohikánov, kedysi mocného kmeňa Delaware. Postupne ho však všetci, ktorých mal rád, predišli do večných lovísk. Jeho jediným spoločníkom ostáva pes Hector. Posledné chvíle prežije s kmeňom Poniou, s ktorými bojuje proti mocným Siouxom. Ukážku zo záverečnej časti románu Préria interpretuje Juraj Smutný.
1: Rozlúčka bola dojímavá a trvala dosť dlho. Keď sa už všetci nalodili, traper zdvihol úzly, ktorý mu ležal po celý čas obradu pri nohách, zapískal na Hektora a nasadol na čln ako posledný. Delostrelci zvolali hurá, na ktoré odpovedal pokrik kmeňa a čln sa pohol dolu prúdom. Po odchode zavládlo v člne dlhé a zdaj smutné ticho. Prvý ho prerušil traper. Je to udatný a čestný kmeň, povedal. Myslím, že ich prevyšujú len Delaverovia z hôr, kedysi mocný, ale dnes rozptýlený národ. Priateľ kormidelník, nože skrúť k tomu pieščitému výbežku. Chcem vás požiadať o jednu láskavosť. Na čo? Spýtal sa Middleton. Sme teraz v najbystrejšom prúde. Nezdržíte sa dlho, odvetil starec a chopil sa kormidla. Veslári mu v tom nebránili a o chvíľu sa čln dotkol nosom zeme. Kapitán, prehovoril traper znovu a začal nenáhlivo rozväzovať úzlík, ako by ho tešilo, že zdržuje. Chcel by som vám ponúknuť voľačo na výmenu. Je to maličkosť, ale ruka toho, ktorý prestal vládnuť puške a stal sa úbohým traperom, vám nemôže na rozlúčku ponúknuť nič lepšieho. Na rozlúčku? Ozvalo sa ako ozvena zo všetkých úst. Do čerta, starý traper, a zdá sa len, nechceš pustiť pešky do osád, keď tu máme čln. Do osád, chlapče? Haha, už dávno som sa rozlúčil so skazenosťou osád a dedín. Nemyslel som na rozlúčku, odvetil Middleton. Naopak, dúfal som a veril, že s nami odídeš. Sľubujem, že ti nič nebude chýbať. Hej, chlapče, to verím. A tvoj dedo si to želal. A v Odsekských horách ešte vždy žijú ľudia, ktorí by mi ochotne ponúkli palác. Ale na čo je bohatstvo bez spokojnosti? Môj čas sa kráti. Ak myslíš, kapitán, že som pochybil, keď som s vami šiel až sem, aby som sa s vami rozlúčil, vysvetlím ti príčinu bez hanby a okolkov. Nebolo by to vhodné divadlo pre polnických hulkov pozerať na slabo starého bojovníka, keby ju preukázal pri poslednej rozlúčke s tými, ktorí si odôvodnene obľúbil, hoci nie natoľko, aby sa vrátil do osád. Počuj, starý traper, ohlásil sa Pavol a odkašľal si. A ja by som chcel s tebou uzavrieť obchod. Ponúknem ti polovicu svojej chalupy, hoci aj tú väčšiu. Najsladší a najčistejší med. Dostatok jedla, ktoré pripravia ruky Ellen, tej a tej. A za to žiadame od teba sem tam dobrú radu a tvoju spoločnosť. No, to je dobré, chlapče, odvetil starec a hrabal sa v uzlíku. Čestná ponuka. A neodmietam ju z nevďačnosti. Ctihodný lovec, prehovoril doktor Batius. Každý človek je zaviazaný istými povinnosťami spoločnosti. Je na čase, aby si sa vrátil medzi krajanov a zoznámil ich s pokladmi experimentálnych vedomostí, ktoré si bez pochyby nadobudol počas takého dlhého pobytu v pustatine. Priateľ lekár, odpovedal traper. Som naučený konať, nie rozprávať. A preto si nebudem vyčítať, ak tvoju ponuku nevypočujem. Stačí, zasiahol Middleton. Videl som toho nezvyčajného človeka dosť dlho a počul som o ňom veľa. Viem, že ho nepresvedčíme, aby zmenil svoje zámery. Vypočujem si tvoju žiadosť, priateľ, a potom uvážime, čo môžeme pre teba vykonať. Je to iba maličkosť, kapitán, povedal traper. Tu sú kože štyroch bobrov, ktorých som chytil mesiac pred našim stretnutím. A toto je koža z medvedíka čistotného. A čo mám s nimi urobiť? Tí siuxky lotry mi pokradli najlepšie pasce a musel som používať vlastné vynálezy. Čakala by ma s nimi veru ťažká zima, ak by som sa dožil jary. Vezmite kožušiny, vymente ich voľakým traperom za pár pascí a pošlite mi ich do pounískej dediny. Nezabudnite ich označiť písmenom N, psím uchom a zámkou pušky. Za všetky starosti ponúkam včelárovi svoju vďaku a kožušinu z medvedíka.
0: S doktorom Jozefom Pecinom sme sa rozprávali aj o tom, aké stereotypy Cooper vytvoril vo svojom rozprávaní, o žánrovej pestrosti jeho diel i o jeho sláve mimo Spojených štátov amerických.
2: Cooper vo svojich románoch pracuje s niekoľkými typmi postav. Najznámejší je asi tzv. Ušlachtilý divoch, teda idealizovaná predstava indiána, ktorý je cnostný a neskazený modernou civilizáciou. Treba však dodať, že táto predstava nevznikla o Coopera, ale má korene už v európskom myslení z obdobia osvietenstva. Na druhej strane tu máme aj negatívne stereotypy, napríklad zradného alebo krutého indiána, akým je Magua v Poslednom Mohikánovi. A potom je tu samotný Natty Bumppo. A archetyp zálesáka, osamelého hrdinu, ktorý žije na pomedzi dvoch svetov, civilizácie a divočiny. Tento spôsob zobrazovania veľmi dobre zapadá do romantizmu. A Cooper kladie dôraz na emócie, konflikty, silné postavy a najmä na prírodu. Divočina tu nie je len kulisou, ale má takmer symbolický význam. Je to priestor slobody, ale aj nebezpečenstva, ktorý často kontrastuje so skazenou civilizáciou. Americký romantizmus sa od európskeho líši najmä tým, že sa menej obracia do minulosti a viac sa sústreďuje na súčasnosť a skúsenosť s pohraničím. Namiesto stredoveku alebo dávnych dejín pracuje s témou formovania národnej identity. A na záver možno dodať, že v americkej populárnej kultúre sú potomkovia Nettyho Bumppa prítomní dodnes. Archetyp zálesáka sa postupne premenil na postavy osamelého kovboja, drsného detektíva či moderného akčného hrdinu, akými sú napríklad John Rambo alebo Wolverine, teda postavy s výnimočnými inštinktmi, ktoré spoločnosť využíva na špinavú prácu, no nakoniec zostávajú nepochopenými videdencami.
0: Venoval sa Cooper aj iným žánrom ako dobrodružnej literatúre?
2: Hoci ho dnes vnímame najmä ako autora dobrodružných románov, Cooper bol oveľa všestrannejší. Bol priekopníkom viacerých žánrov a Vyzvedač sa považuje za prvý román so špionážnou tematikou a Lodivod z roku 1824 za prvý román z námorného prostredia. V roku 1839 napísal faktografické dejiny námorníctva Spojených štátov, ktoré sa dlhý čas považovali za autoritatívne dielo. Priniesol do nich systematický a pomerne rigorózny prístup k výskumu a tým im dodal veľkú vierohodnosť. Okrem toho sa venoval aj spoločenským románom a písal eseje a publicistické texty, v ktorých sa vyjadroval k politike a spoločnosti. Nebal sa byť kritický, čo mu niekedy prinieslo aj konflikty s verejnosťou.
0: Spomenuli sme, že Cooper bol prvou literárnou celebritou v USA, ale bol už počas svojho života známy aj mimo USA, kde všade ho prekladali a čítali.
2: Áno, Cooper bol už počas svojho života naozaj medzinárodne slávny, čo bolo na tú dobu pre amerického autora pomerne výnimočné. Jeho romány sa veľmi rýchlo dostali aj do Európy a mali tam veľký úspech. Do francúzštiny a nemčiny sa prekladali takmer okamžite a často sa objavovali v európskych kníhkupectvách už v priebehu niekoľkých mesiacov, niekedy dokonca týždňov od vydania v Spojených štátoch. Celý tento proces urýchloval aj fakt, že v tom čase ešte neexistovali prísne medzinárodné autorské práva. Európski vydavatelia tak mohli rýchlo vydávať rôzne neautorizované verzie jeho diel. Do nášho literárneho priestoru sa dostal najprv cez češtinu. Posledný Mohikán vyšiel v českom jazyku v roku 1852. Slovenské preklady prichádzajú neskôr, najmä v 20. storočí, keď sa začína systematickejšie rozvíjať aj slovenský knižný trh. Jeho príbehy sa rýchlo udomácnili v Európe a pre mnohé generácie sa stali klasickou dobrodružnou literatúrou. Európskych čitateľov fascinoval najmä ten exotický americký prvok, čiže divočina a indiáni. Pre nich to bolo niečo úplne nové a zároveň dobrodružné.

0: V archívnych nahrávkach Slovenského rozhlasu sme našli aj interpretáciu úryvku z Kúprovho románu Lovec jeleňov. Aj keď vyšiel ako posledný z petice príbehov o Netimbampovi, zobrazuje ho ako mladého muža, ktorý sa poprvýkrát stretáva s morálnymi dilemami života na hranici civilizácie. Cooper v ňom ozrejmuje Nettyho postoj k prírode, indiánom a civilizácii. Teda to, čo v predchádzajúcich dieloch už vystupuje ako hotová životná filozofia. Interpretácia úryvku vznikla v režii Mariana Grebáča v roku 2009. Číta Alfred Svan.
1: Na chvíľku všetci zabudli na mučenie. Mladí a starí tlačili sa okolo dievčiny a dychtivo čakali na vysvetlenie, prečo sa tak náhle a nečakane vrátila. V tejto tlačenici, čo si pošepla Judite, a nepozorovanie jej položila do rúk malý predmet. Potom sa obrátila, aby odpovedala na pozdravy huronských dievčat, ktoré ju mali veľmi rady. Judita sa spametala a hneď konala. Malý ostrý nôž, ktorý jej dievčina podala, prešiel do rúk Hetty. Indiáni striehli na Hetty najmenej, a tak jediná mohla odovzdať nôž lovcovi jeleňov. Ale slabý rozum dievčiny zmaril dobre vymyslený plán. Najprv mala prerezať povrazy na rukách a potom ukryť nôž v zajacových šatách, aby lovec jeleňov vo vhodnej chvíli bol prichystaný konať. Miesto toho sa Hetty horlivo pustila do práce sama, a to celkom otvorene. Najprv prerezala povrazy okolo hlavy, aby mu nehrozilo nebezpečenstvo, že by sa nadýchal plameňou. Pravda, že huróni to spozorovali, chytili Hetty za ramená skôr, než mohla oslobodiť hornú časť zajacovho tela. Ruky ostali ešte zviazané. Táto príhoda hneď vzbudila nedôveru k tichulienke. Na Juditino prekvapenie dievčina, keď sa jej na to spýtali, vôbec nezapierala vinu na tom, čo sa stalo. Prečo by som nemala pomôcť lovcovi jeleňov, spýtala sa tichulienka odhodlane. Je ako rodný brat delaverského náčelníka. Moje srdce je celé delaverské. Nože, šípový trň, ty podliak, vystúba, zmy si z tváre irokéske farby. Stojíš pred hurónmi ako hnusná vrana. Náčelníci a bojovníci, postavte ho z oči v oči lovcovi jeleňov. Ukážem vám, akého veľkého lotra ste chovali vo svojom kmeni. Smelá reč a isté správanie vyvolali veľkú pozornosť hurónov. K zradcovi sa každý správa nedôverčivo. Hoci ničomník šípový trň sa snažil dobre slúžiť nepriateľom, jeho námaha a horlivosť získali mu iba toľko, že ho huróni medzi sebou trpeli. Jeho túžba získať čo najskôr tichulienku za manželku dohnala ho k tomu, že zradil ju aj svoj ľud. Ale v láske našiel sokov aj u svojich nepriateľov a to ešte viacej oslabilo zásluhy jeho zrady. Vytrvalo sa vyhýbal lovcovi jeleňov, ktorý až do tejto chvíle nevedel o jeho prítomnosti. Teraz, keď šípový trň takto vyzvali, nemohol ostať v úzadí. Pravda, irokéske farby si nešiel zmývať a vo svojom novom pomaľovaní bol taký zmenený, že lovec ho zo začiatku ani nepoznal. No správal sa výbojne a spýtal sa drsným hlasom, čo môže kto povedať proti nemu šípovému trňu. Na to sa spýtaj sám seba, pokračovala tichulienka, ale už nie tak sebavedome. V jej postoji bola akási neistota, ktorú si lovec jeleňov a Judita dobre všimli a možno aj iní. Na to sa spýtaj svojho srdca, ty zradný tchor Delawareov. Neprichádzaj s tvárou nevinného muža. Choď a pozri do prameňa. Zadívaj sa na nepriateľské farby, ktoré sú na tvojej tvári. Potom sa vráť a chváľ sa, ako si utiekol od svojho kmeňa a prijal miesto indiánskeho oblečenia francúzskej handry. Namaľuj sa ako kolibrík, no vždy budeš čierny ako vrana. Kto sa prieči šípovému trňu? Spýtal sa hrubo. Ak je beloch unavený životom, alebo sa bojí indiánskeho mučenia, nech mi rozčesnutý dub dá pokyn. Pošlem zajatca za bojovníkmi, ktorí odišli do večných lovíšť. Nie, náčelník, nie rozčesnutý dub, Úzkostlivo sa ozvala Tichulienka. Lovec s jeleňou sa nebojí ničoho a najmenej vrany. Rozviažte mu povrazy, postavte ho z oči v oči tomuto krákajúcemu vtákovi, potom uvidíme, ktorý z nich je unavený životom. Tichulienka vykročila, lebo sama chcela mladému bojovníkovi dať nôž a oslobodiť zajatca. Ale napokyn rozčesnutého duba zakročil starší Hurón. Náčelník s nedôverou pozoroval i najmenší pohyb Tichulienky. Aj keď hovorila čo najpevnejšie a správala sa čo najpokornejšie, predsa bolo badať u nej akúsi neistotu, ako by na čo si čakala. Bystrému pozorovateľovi to nemohlo uísť. Hrala svoju úlohu veľmi dobre, no zo pár starších bojovníkov pochopilo, že všetko je iba pretvárka, hra. Preto jej návrh rozviazať lovca jeleňou hneď zamietli. Sklamanú Tichulienku zahnali od stromu vo chvíli, keď si už myslela, že sa jej zámer vydaril. A v tej chvíli kruh, ktorý sa bol zúžil a narušil, teraz znovu sa zväčšil a usporiadal. Rozčesnutý dub oznámil, že po porade so staršími bojovníkmi rozhodli sa pokračovať v mučení. Aj tak vraj bolo už prerušenie dosť dlhé a k ničomu neviedlo. Prestaňte, Huróni, čakajte, náčelníci, vykríkla zrazu Judita, ktorá takmer ani nevedela, prečo volá, prečo zakročuje. Hádam len preto, aby získala čas. Prerušila ju čudná príhoda. Mladý indiánsky bojovník prerazil zrazu kruh divákov a skočil priamo do jeho stredu. Alebo ho k tomu dohnala sebavedomá istota, alebo prenáhlenosť, hraničiaca s hlúpou drzosťou. Pohyby príchodzí jeho boli také rýchle a jeho bojové pomaľovanie také nejasné, že zo začiatku sa nedalo zistiť, či je to priateľ alebo nepriateľ. Troma skokmi sa ocitol neznámy bojovník pri lovcovi jeleňa.

0: Ich mužov trochu hurónov vyľakala, i keď oboch mali vo svojom strede. Jedinými zbraňami hurónov boli nože a tomahawky, pretože svoje pušky mali poopierané o stromy. No dokázali sa tak ovládať, že neprezradili strach. Bolo málo pravdepodobné, že by dvaja ľudia napadli také silné zhromaždenie. Každý očakával, že po tomto smelom čine bude nasledovať nejaká mimoriadna ponuka na zmierenie. A cudzí bojovník toto očakávanie nesklamal. Začal hovoriť. Huróni, táto krajina je dosť rozsiahla. Aj veľké jazerá sú dosť široké. Za nimi je miesto pre Irokézov a na tejto strane zas pre Delavérov. Som Chingačgúk, syn Unkasa, príbuzný Tamenunda. A toto je moja veranica. Bledá tvár je mojím priateľom. Moje srdce žialilo, keď som ho nemal pri sebe. Šiel som za ním do vášho tábora, aby som sa presvedčil, že mu neublížite. Všetky delaverské dievčence čakajú na tichulienku. Nuž teda dovoľte, aby sme sa všetci traja s vami rozlúčili. Nechajte nás ísť svojou cestou. Huróni, toto je váš úhlavný nepriateľ, skríkol zrazu šípový trň. Veď je to veľký had Delaverov, ktorých tak nenávidíte. Pri posledných slovách zradca chcel vraziť nôž do nahých prs Delavera, no tichulienka rýchlým pohybom ruky odrazila bodnutie. Vražedná zbraň sa zarila do stromu. A v nasledujúcom momente zablisol sa nôž v ruke Delaverovej. Len krátka chvíľa ubehla odvtedy, ako Chingačgúk vpadol do kruhu a šípový trň už ležal ako zabitý pes. Všetko sa stalo tak rýchlo, že huróni nestihli zakročiť. Zo všetkých hrdiel vydral sa výkrik a celé zhromaždenie sa zrazu pohlo vpred. No v tej chvíli sa ozvali zvuky, veľmi nezvyčajné v týchto lesoch. Všetci huróni, chlapci, dievčatá i ženy sa zarazili a napeto počúvali. Na ich tvárach zračil sa údiv. Zvuky boli pravidelné a ťažké, ako by na zem dopadali údery kladív. A v pozadí medzi stromami začali sa črtať postavy. Rovnomerným tempom ponáhľal sa sem oddiel vojakov. Červeň kráľovských uniforiem prežarovala cez jasnú zeleň lesa. Obklúčeným vydral sa zhrdla výkrik a hneď za tým nasledovalo radostné volanie britských vojakov. Huróni boli v strašnej nevýhode, zaskočili ich. Z troch strán bola voda a zo štvrtej im znemožňoval útek nepriateľ. V tomto zúfalom zhone a zmetku ostal lovec jeleňov nanajvýš chladnokrvný a pritom ostražitý. Prvou jeho starosťou bolo ukryť Juditu a tichulienku za stromy a hneď pátral aj po Hety, no tá utiekla so zástupom huronských žien. Potom sa lovec hnal za ustupujúcimi hurónmi, ktorí bežali k južnému okraju výbežku. Chceli uniknúť cez vodu. Lovec jeleňov čakal, až sa mu naskytne príležitosť k streľbe. A keď uzrel dvoch nedávnych mučiteľov na dostrel, jeho puška prvá prerušila tichosť tohto hrozného výjavu. Guľka prevrtala oboch mužov. A potom nasledovala zmetená paľba hurónov. V hurhaji bolo počuť bojový pokrik a pušku veľkého hada. No vycvičení anglickí vojaci streľbu neodplatili. Na ich strane bolo čuť iba pušku Harryho, víťazný jasot, ostrý úsečný rozkaz a odmeraný hrozivý zvuk postupu. Zablišťali sa bodáky a hneď na to ozvali sa bolestné výkriky indiánov, úpenie, bedákanie a kliatby, ako to pri podobnom boji zvyčajne býva. Hrozná vražedná zbraň sýtila sa krvavou pomstou.
1: Druhú časť nášho rozhovoru s doktorom Jozefom Pecinom sme venovali Washingtonovi Irvingovi. V USA je neodmysliteľnou súčasťou literárneho kánonu, u nás je relatívne neznámy. Kto teda bol Washington Irving?
2: Washington Irving bol v mnohom úplne iný typ autora než Cooper. Narodil sa v roku 1783 v New Yorku do pomerne dobre situovanej obchodníckej rodiny prisťahovalcov z Británie. Keďže sa narodil v mesiaci, kedy Británia uznala americké kolónie za nezávislú krajinu,

0: matka meno po Georgeovi Washingtonovi a hrdinovi boja za nezávislosť. Irving síce študoval právo, ale oveľa viac ho to ťahalo k písaniu a kultúrnemu životu. Už v mladosti prispieval do rôznych časopisov a pohyboval sa v literárnych kruhoch. Spolu so svojimi bratmi napríklad v roku 1807 založil časopis Salmagundi, v ktorom s humorom a iróniou zosmiešňoval spoločenský a kultúrny život vtedajšieho New Yorku.
1: A ako sa z Irvinga stala literárna celebrita?
0: Už v roku 1809 na seba upozornil knihou História New Yorku, ktorú vydal pod pseudonymom Diedrich Knickerbocker. Bola to vtipná, parodická história mesta a zároveň premyslená mystifikácia, pretože Irving okolo tejto postavy fiktívneho historika vytvoril celý príbeh, čím si získal veľkú pozornosť verejnosti. Skutočný prelom však prišiel so zbierkou kniha skečí Geoffreyho Crayona, ktorú napísal v Británii v roku 1819. A práve v nej publikoval aj svoje najznámejšie príbehy ako Rip Van Winkle či Legenda o ospalej diere, ktoré mali okamžitý úspech. Práve kombinácia humoru, dobrého načasovania a schopnosti pohybovať sa medzi Amerikou a Európou mu priniesla uznanie doma aj v zahraničí.
1: Irving prežil dlhých 17 rokov v Európe. Ako ho táto skúsenosť ovplyvnila v živote aj v písaní? Vieme, že významne prispel k etablovaniu žánru poviedky v USA. Ako sa teda formoval jeho literárny štýl a kto ho spisovateľsky ovplyvnil alebo inšpiroval?
0: Pobyt v krajinách ako Británia, Francúzsko a Španielsko bol pre Irvinga kľúčový, pretože ho formoval ako spisovateľa aj ako pozorovateľa spoločnosti. V Európe sa naučil pracovať s jemným humorom, iróniou a najmä s atmosférou, ktorá je pre jeho texty typická. Veľký vplyv na ňo mal napríklad slávny anglický románopisec Walter Scott, od ktorého sa naučil prepájať historické fakty s legendami a vytvárať z nich pútavé príbehy. Od esejistov, akými boli Joseph Addison a Oliver Goldsmith, si osvojil formu skeče, teda kratšieho textu, ktorý sa sústreďuje na charakterové zvláštnosti postav a na zachytenie atmosféry miesta. Irving však túto formu posunul ďalej, keď do nej začal vkladať príbeh, zápletku a pointu. Vidíme, ako sa zo skeče stáva poviedka v modernom zmysle slova, teda krátky, kompaktný príbeh s atmosférou, postavami a výrazným zakončením.
1: Irvinga si dnes spájame najmä s príbehmi ako Rip Van Winkle či Legenda o ospalej diere. Mohli by ste nám ich bližšie predstaviť?
0: Tieto príbehy sú výnimočné najmä tým, ako dokážu spojiť každodennosť s jemným nádychom nadprirodzena. Kľúčovú úlohu v nich zohrávajú opisy prostredia, ktoré často pôsobí takmer rozprávkovo, ako by išlo o miesta zamrznuté v čase. V Legende o ospalej diere napríklad Irving vytvára takmer hmatateľnú, mierne strašidelnú atmosféru, ktorá je rovnako dôležitá ako samotný dej. Príbeh má aj výrazné gotické prvky, ktoré boli v tom čase veľmi populárne. Odohráva sa v starom holandskom osídlení na rieke Hudson, čo mu dodáva špecifickú, trochu archaickú a európsku atmosféru. A nie je to náhoda, keďže Irving čerpal aj z európskych zdrojov, najmä z nemeckých legend o duchoch a strašidlách, ktoré potom preniesol do amerického prostredia. Dôležitú úlohu tu zohráva aj humor. Irving svoje príbehy rozpráva s jemnou iróniou a nadhľadom, takže aj v strašidelnejších momentoch zostáva prítomná istá ľahkosť. Rip Van Winkle je oveľa humornejší príbeh a hlavným hrdinom je dobromyselný, ale lenivý muž, ktorý sa najradšej túla po lesoch so svojou starou puškou, len aby unikol svojej väčšine nespokojnej a panovačnej manželke. Práve tento kontrast je zdrojom veľkej časti humoru. Keď potom zaspí v horách a prebudí sa až po americkej revolúcii, ocitá sa v úplne inom svete a zažíva výrazný kultúrny šok v spoločnosti, ktorá sa medzi tým zásadne zmenila. Dôležité je aj to, že tieto príbehy pôsobia ako tradičný folklór, hoci ich v skutočnosti literárne vytvoril práve Irving. A tým pomohol dať Amerike vlastné legendy a postavy, ktoré prežili dodnes.
1: Zapísal sa Irving do americkej literatúry aj inak ako svojou literárnou tvorbou, prípadne inšpiroval aj iné umelecké disciplíny?
0: Určite áno. Irving výrazne ovplyvnil nielen literatúru, ale aj širšiu kultúru. Jeho príbehy sa v 20. storočí stali súčasťou filmu, divadla či výtvarného umenia. Postavy ako bezhlavý jazdec z ospalej diery dnes fungujú ako kultúrne ikony. Veľkú popularitu si získala aj filmová adaptácia Tima Burtona s Johnny Deppom a Christinou Ricci z roku 1999, ktorá tento príbeh priblížila modernému publiku. Zaujímavé je aj to, že práve Irving v časopise Salmagundi spopularizoval prezývku Gotham pre New York, ktorú dodnes poznáme aj z komiksov a filmov o Batmanovi.

0: Ako sme spomenuli v rozhovore, Irvingove dve najznámejšie poviedky, Povesť zo spalej kotliny a Rip van Winkle, sú šikovným spojením nemeckých ság a balád, ktoré boli v tom čase veľmi obľúbené, s folklórom prvých holandských osadníkov. Podľa literárnych kritikov sú prvým úspešným pokusom o zmierenie sa s koloniálnou minulosťou vykresleným s historickým nádychom, ktorý Irving tak obdivoval u starších európskych literatúr. Ukážku z poviedky Rip van Winkle interpretuje Juraj Smutný.
1: Rip si pretrel oči. Bolo jasné slnečné ráno. Vtáčence poskakovali a štebotali v kríkoch, orol krúžil na oblohe a zápolil s čistým, hôrnym vánkom. Isté je veru, že som tu prespal celú noc, pomyslel si Rip. Spomenul si na príhodu, ktorú zažil, kým zaspal. Neznámy chlap s osudkom piatiky, horská úžľabina, divá zátuľa medzi zápoľami, trúchlivá spoločnosť pri kolkoch, krčach. Ach, ten krčach. Riešný krčach, ohútal Rip. Len ako sa vyhovoriť pani van Winklovej? Obzrel sa za Flintou, ale namiesto čistej, dobre naolejovanej brokovnice ležala vedľa neho stará puška. Hlaveň od hrdze rozožratá, záver pokazený, pážba ščervotená. Začal podozrievať tých meravých kolkárov, že to bol ich fígel, opiť ho a ozbíjať aj o Flintu. Ani vlka nevídať. Ale môž byť sa večer zatúlal za vevericou alebo jarabicou. Hvízdal naň, volal ho po mene, ale všetko márne. Ozvena vracala hvízdanie a vykrikovanie, no psa nebolo. Rozhodol sa, že si ešte raz pôjde obzrieť dejisko nočného kolkovania, ak by zastihol niekoho z tej spoločnosti, a pýtať si psa i Flintu. Ako chcel vykročiť, zbadal, že má zmeravené údy. Chybovala mu jeho vrtkosť.
2: Aj toto vyspávanie po hore mi nie je na osoch, hútal Rip. A ak ma po tomto špáse uloží reuma do postele, bude mať blahoslavené časy u pani van Winklovej. Horko ťažko zišiel dolu do doliny. Našiel korito, hore ktorým včera večer vystupovali so spoločníkom, ale ako sa začudoval, horský prúd sa penil teraz dolu pod ním, poskakujúc po skalách, a celé údolie sa ozývalo jeho žblnkotom a mumlaním. Už čo ako, ale chcel sa vyštverať hore stráňou, predierajúca cez brezové, sasafrasové a brestové húštiny. Často sa podkol a zapantal do úponkov divého hrozna, čo sa ťahali od stromu po strom a stlali sa mu do cesty ako sieť. Konečne sa dostal na miesto, kde sa úžľabina mala spomedzi zápolí otvoriť do kotliny, ale po takom niečom nebolo ani chýru. Skaly tvorili nepreniknutelný múr, dolu ktorým sa valila riava, závoj ako páper ľahké peny, a padala do hlbokého, širokého plesa, ktoré sa temnelo v tôni okolitej hory. Tu teda neborák Rip musel zastať a zas volal a hvízdal na psa, ale odpoveďou mu bolo len krákanie krdľa lenivých vrán, hrajúcich sa vysoko v povetri nad vyschnutým stromom, čo visel nad slnkom ožiarenou priepasťou. A vrány, bezpečné v tej výšave, ako by sa dívali dolu a vysmievali sa pochabému neborákovi. Čo robiť? Čas sa míňal. Rip bol vyhladnutý a nemal čo jesť. Žialil za psom a Flintou, ktorých sa musel zriecť. Bál sa stretnutia so ženou, ale ani od hladu umrieť v hore sa mu nechcelo. Pokrútil hlavou, hrdzavú pušku vzal na plece a s ťažkým srdcom sa pobral domov. Ako prichodil do dediny, stretol viacerých ľudí, ale nikoho z nich nepoznal, čo ho zarazilo, lebo sa poznal s kadekým ďaleko široko. Aj oblečení boli inak, ako tu kázala obyčaj. Všetci si ho zarazení obzerali, ba len čo uprli na ňo zrak, každý sa hneď chytil za bradu. Keď sa to ustavične opakovalo, Rip nevdojak musel spraviť to isté. A div sa svete, prišiel na to, že mu narástla na 5 dlhá brada. Došiel až na kraj dediny. Za ním sa pustil krdel neznámych detí, ktoré robili húriavk a ukazovali na jeho šedivú bradu. Aj psi, ani jedného z nich nepoznal. Brechali do ňoho, keď prechodil popri nich. Celá dedina sa akosi premenila. Bola väčšia, živšia. Celé rady domov nikdy predtým nevidel. A mnohé dobre známe sa kdesi podeli. Neznáme nápisy nad dvermi, neznáme tváre v oblokoch. Všetko, aké si neznáme. Neveril očiam. Začal hútať, či sa nedostal do zakliatej krajiny. Ale veď je to jeho vlastné rodisko, z ktorého len včera odišiel. Tam ležia Catskillské vrchy. Tam v diaľke prúdi strieborný Hudson. Tam nájdeš každý vrštek a dolinku istotne na svojom mieste. Rip bol už celkom pomútený. Ach, ten včerajší krčach, hútal si. Mi neúrekom pomútil túto moju biednú hlavu. Ťažko si našiel cestu domov. Blížil sa s tichou obavou, ustavične trpnúť, že ho ohluší škreklavý hlas pani Van Winklovej. Dom našiel spustnutý. Strecha sa prepadla, obloky vyhlušené a dvere bez pántov. Akýsi vyhľadovaný pes, ktorý sa ponášal na vlka, motal sa okolo. Rybo zavolal po mene, ale psisko zavrčalo. Vycerilo zuby a ušlo. To už bolo naozaj priveľa. Vlastný pes, zavzdychol si neborák Ryb. Zabudol na mňa. Vošiel do domu, ktorý pani Van Winklová, to je raz pravda, udržiavala vždy v najlepšom poriadku. Bol prázdny, zanedbaný, očividne opustený. Zúfalstvo zvíťazilo nad všetkými jeho manželskými obavami. Hlasom volal svoju manželku a deti. Prázdne izby sa na chvíľu ozývali jeho volaním a znova všetko stichlo. Vychytil sa preč, do svojho starého útočišťa, do hostinca. No ani toho nebolo. Miesto neho stálo tu veľké chatrné drevené stavisko s veľkými rozzevenými oblokmi. Tu i tam boli vyhlušené a pozapchávané starými klobúkmi a sukňami. A nad dvermi bolo namaľované Hotel Union u Jonathana Doolittla. Miesto košatého stromu, pod ktorým sa donedávna túlil tichý malý holandský hostinec, osadená bola vysoká holá žrť na vrchovci čosi, čo sa ponášalo na červenú čapicu a spod nej sa trepotala zástava, na ktorej bola nevídaná hrba hviezd a pásov. Toto všetko mu bolo neznáme a nezrozumiteľné. V znaku rozoznal rubínovo-červenú tvár kráľa Juraja. Pod ňou vyfajčil nejednu pokojnú fajočku. Veru aj tá sa na podiv zmenila. Miesto červeného kabáta mal belasý a žltý. V ruke šabľu, miesto žezla. Na hlave trojrohý klobúk a pod obrazom namaľované George Washington. Predo dvermi bol ako obyčajne nával ľudí, ale nikoho z nich si nepamätal. Aj povaha sa týmto ľuďom premenila. Miesto dobre známej ľahostajnosti a ospanlivej pokojnosti ukazovala znaky nepokoja, náhlivosti, svárlivosti. Márne hľadal váženého Nikolasa Vedera so širokou tvárou, dvoma briadkami a peknou dlhou fajkou, z ktorej vypúšťal oblaky dymu miesto daromných rečí. Alebo Van Bummela, učiteľa, dávajúceho na známosť obsah starých novín. Miesto nejaký si chudorľavý človek so žlknutou tvárou, vrecka plné letákov, náruživo rečnil o občanoch, o voľbách, o členoch kongresu, o slobode, o Bunkerhille, o hrdinoch roku 76. a viedol ešte iné reči, čo vyjašenému Ripovi prichodilo ako babylonské zmetenie jazykov.

0: V úplnom závere nášho rozhovoru sme sa doktora Pecinu opýtali, čo podľa neho Coopera a Irvinga ako prvých amerických spisovateľov uznávaných na oboch stranách Atlantiku spája a v čom sú naopak odlišní či výnimoční.
1: Spája ich predovšetkým to, že patria medzi prvých amerických autorov, ktorým sa podarilo presadiť aj v zahraničí. Zaujímavé je, že hoci patrili k tej istej generácii, neboli si osobitne blízki a mali aj dosť odlišné povahy. A v čase, keď americká literatúra ešte len hľadala svoj hlas, ukázali, že dokáže byť originálna a zaujímavá aj pre európske publikum. Obaja tak pomáhali vytvárať obraz Ameriky v literatúre. Zároveň sú však veľmi odlišní. Cooper je autorom rozsiahlých románov a veľkých dobrodružných príbehov, silne spätých s divočinou a pohraničím. Výrazne prispel k formovaniu mýtu amerického západu a vytvoril typy hrdinov, ktoré potom ovplyvnili celé generácie spisovateľov od dobrodružnej literatúry až po westerny. Irving je naopak pokojnejší, jemnejší rozprávač, viac sa sústreďuje na atmosféru, humor a iróniu, často čerpá aj z európskej tradície a pracuje s kratšími formami, ako sú poviedky a eseje. A práve poviedkami ako Rip Van Winkle a Legenda o spalej diere vlastne pomohol vytvoriť americký folklór v literárnej podobe.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme spoluvar z Litere nahliadli do počiatkov etablovania žánru beletrie v americkej literatúre. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devína koncert Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom Záhrebskej filharmónie so solistom Goranom Končarom a dirigentom Ivanom Josipom Skenderom. Záznam zaznie zo Slatiny z Pučka otvorená učilište. Na úvod si vypočujeme predohru k opere Figarova svadba Wolfganga Amadea Mozarta. Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Prajeme príjemné počúvanie.